東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など

消化器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: 税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単にタックス確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告。マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: はちままカフェ、
2: 人生は自転車に乗ることに似ています。バランスを取るために動き続けなければなりません。 by アルバート・アインシュタイン。
3: こんにちは。
2: 八王子からお届けする八王子のママたちのラジオ番組、八ママカフェのお時間です。
3: この番組は八王子で子育てをしているママたちが日々の子育てのこと、地域のこと、ちょっと息抜きになるお話をゆるっとお届けする25分番組です。
2: パーソナリティは八王子市で14歳と7歳の娘を子育て奮闘中のともみと、
3: 同じく日野市で7歳の息子の子育て奮闘中のゆりです。
1: よろしくお願いします。
2: はい、今日のぼやきはアルバート・アインシュタインの名言でした。
3: はい、
2: はい、この名言はですね、アインシュタインが

0: 息子に宛てた手紙の一文なんですね。人生のバランスを保つためには悩みや壁があっても立ち止まらず行動し続け前進しなければならないということなんですね。自転車はね、本当バランス大切ですよね。で前に進むためには足を休ませてる暇はないですよね。
1: そう
0: ですよね、倒れちゃいますからね。
1: そう、はい、前に進めないもん ね、
0: まさに今日のテーマにぴったりなんですね。
1: はい、
0: ではそれでは八ママカフェオープンです。

0: さてまずは今週のママトークといきましょう、
1: はい、
0: なんかねもう新緑がね青々しい今日この頃なんですけども、うんうん、こういう日ってやっぱ自転車でサイクリングとか気持ちいいですよね。
1: いいですね。
0: はい、でもね知ってます？5月は1年で一番紫外線の強い季節でもあるんです。
1: お、
0: はい、じゃあ問題ですね。なぜ5月紫外線強いか知ってますか？
1: 5月が紫外線一番強いなんて初耳ですね。
0: 本当に？
1: うん、もっと暑くなった8月とか思ってましたね。
0: え違う違う
1: 違うんだ、
0: うん、5月はね太陽の高度が高くなって日照時間がね長くなるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、それに加えて晴天日が多くなって、うん、大気中のオゾン層を通過する距離が短くなるみたいなんですね。
1: ほうほう、
0: それに加えてねあのほら冬だったじゃんちょっと前までね、うんうんうん、肌が乾燥してバリア機能が低下しているので、うん、急激なこの紫外線が増加するのに肌が対応しきれないみたいです、
1: うんうんうんうん、
0: なのでもうすごい肌が痛みつけられるのが5月、うん、
1: なるほど ね、
0: ね、なんだかね難しいこと言ってるようだけど、とにかく5月6月は紫外線が最強っていうことを忘れないでください。
1: はい、
0: はい、ところでゆりちゃん、普段から何か紫外線対策とかはしてますか？は
1: い、いやまさか5月が一番紫外線が強いとは。紫外線対策ね、うん、しなきゃと思いつつね、
0: うん、
1: 朝はすっぴんで付き添い登校してますし、
0: うん、
1: 用事がないとお化粧もしないので日焼け止めがね入ってる乳液を顔を洗うたびに塗ってはいるけどそれが対策になっているのかな、うん、あとはね、うん、公園に行くときは必ず帽子をかぶるとかかな。
0: あでもちゃんとやってるね。
1: やってる、
0: ね、
1: やってるこれやってる、
0: やってるんじゃない。私ね、うん、あのマメな性格じゃないんで、
1: うんうんうん、
0: 毎朝日焼け止めとか、まあ、そうもいかないのよね、うんうん、意外と ね、
1: そうよね。
0: で日傘とかも毎日使うわけでもないんですね、
1: うんうんうんうん、
0: でも今更ながらにやっぱ若い頃のね蓄積してた シミ予備軍がね、
1: うんうん、
0: 最近ねひょっこり顔出してくるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: これ出てこなくていいよと思うじゃないですか。
1: そうそうそうそう、ね、
0: で鏡見るためになんか、うんうんうん、あれこんなとこにシミあったっけみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: ね、で私たちの若い頃って、うん、ガングロとかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、私ガングロとまでいかなかったけど、
1: うんうんうん、
0: 日焼けしてなんぼみたいな世界だったじゃん、
1: うんうん、
0: 黒い子の方がなんかいいみたいな ね、
1: そうね、
0: でね私ね太さるのお仕事をしていたので、
1: うんうんうん、
0: 真夏の炎天下、
1: うんうん、
0: お台場冒険王でやってたんですよ。もうねあのガンガンに ね、
1: ね
0: シミを、ね、作るための予備軍。
1: 確かに確かに。
0: それが今になって、はいはいはい、もうガンガンに出てきてて、ね、もういろいろ見てるもん。シミ消しとかいろいろ見てる。
1: わかるわかるわかる。
0: レーザーとかさ、でもなんかレーザーまで手いかないなとかさ、
1: 確かに
0: あと消しミンとかいろいろ見ちゃうんだけどね、もうやばいなっていう感じなんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、まあこれは言い訳なのかなと思うんですけれども、うんうん、お肌のことは考えているのかなっていうのもあって、
1: うんうん、
0: なんだかね毎日子供のお世話に追われてて、
1: うん、
0: 変な話お化粧する時間ってないよね。
1: ないです、
0: ね、うん、でバッチリメイクする日って、うん、年々減ってきてる気がする。
1: 減ってますね。
0: するよね、
1: うん、
0: だからね最近思ったの基礎の部分、
1: うんうん、
0: 夜寝る前の化粧水と乳液とかは、うんうん、そういうものをいいものに使うようにし始めたんです最近、
1: うんうんうんうん、
0: ね、年を重ねるとやはり必要となる成分が増えてくるんですよ、
1: うんうん、確かに、
0: ね、若い時の成分じゃちょっと足りなくて、そうそう、
1: 確かに確かに、
0: そうなるとやっぱお値段もするんですよ。
1: そう、ね、確かに確かに、
0: なんか通販番組みたいになってるね。お値段もするんですよなんかね
1: ですがみたいなね。
0: ですが今日はお買い得、違う違う、そういうんじゃないんだけどね、ね、で基礎を、ね、やっとけばどうにかなるみたいな勝手な持論、
1: うんうんうんうん、
0: だから一応ねシミ隠すと厚塗りになるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: なるべく内側から攻撃のシミの根本的な部分ね、
1: うん、
0: そもそも作らないようにしなきゃと思ってやってます、
1: うんうんうん、
0: 5月の、ね、紫外線本当に厳しいですね。目とか痛くない？
1: あ、確かに目痛いかも。
0: 紫外線だから。
1: そうなんだ。
0: だからサングラスかけたりとか、
1: うんうんうん、
0: 目守る意味でもサングラスかけた方がいいっていう、
1: わあ、知りませんでしたね。
0: だから帽子のねこの深くかぶるのも大事だし、
1: うんうんうん、なるほどなるほど、
0: そうね、こういうね綺麗を持続するって本当大変ですよね。
1: 大変ですね、
0: お母さんたちね、
1: 本

0: て、自転車といえばさっきサイクリングって話したんですけども、うんうんうん、ゆりちゃんの息子くんは自転車乗れますか？
1: はい、乗れますね。
0: お、すごい。
1: 幼稚園の年長さんの時に乗れるようになりましたね。
0: あ、じゃあそれが普通それぐらいなのかな、
1: うんね、どうなんだろうね。
0: どうだ、うちもね年長さんの時かな、うんまあ、一応乗れるようになったんですが、うんうん、ちょっとまだね

0: ってよ、
1: うんうん、
0: でそれでスピードが出るようになったら足をペダルにしてみてと言ったら、うん、自然と乗れました。あ、本当に早かったですね、
1: うん、結構すぐ、
0: そうすぐすぐ、そう、
1: でも確かにうちもスライダーだね、うんうん、スライダーに小さい子から乗ってたんで、うんうん、この自然とバランス感覚がさ、このつくんだよね、
0: そうそうそうそう、
1: スライダースーっていくみたいな感じ、
0: そうそうそうそう、
1: なので、あの実際に自転車に乗った時に補助輪をね、片方浮かせて乗せてたんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 片方浮かせるっていうのはちょっと緩めてね、うんうんうん、でしかも緩い坂道で勢いとバランスつけるの ね、 や
0: っぱね、そうスピード出すと ね、 ね、
1: それがね、そうそうそう、マッチした時に自然と乗れるんですよね、うん、不思議とね、
0: うんうんうんうん、
1: だからスライダーのおかげでもう変な感じ、乗る感覚がもう体につかめてて、うんうん、みたいな感じで乗れました。だから結構早くこれで乗れる、最近なんかスライダーをやっぱやってる子って早いよね、
0: そう、う
1: ん、
0: そう早いというよ ね、 ね、そうそうそうそう、
1: なんか私たちもじゃなかったじゃん、
0: そう
1: スライダーが、
0: なかった、そうそうそうそう、
1: だからなんか補助輪つけて取って、お父さんとかお母さんが後ろから思ってるよ思ってるよって言いながらさ、気づいたら手離してるみたいな感じだったでしょ、
0: そうそうそう
1: 嘘ついてるとか言いながらさ、スーっていくみたいなさ、
0: そうそうそう、 うっかり乗れてるみたいな、
1: でも今そうじゃないからね結構ね、はい、ただね、あのスライダーもそうですけど、ブレーキの使い方とかね、
0: 確かに
1: 足の置き方、こぎ方がまだ怪しいんですよね、うんうん、小学校2年生だとね、うん、なのでうちはまだ行動デビューはまだかなって感じなんですけどね、
0: うん、うちもそうですね、
1: で今もね、東浅川の交通公園、日野市もあるかな、
0: うんうん、日野市はね交通公園ないけど、うん、だから東浅川の交通公園、
1: あ、本当に
0: 行ってた行ってた
1: 行ってた、道路のねルールあそこ学びながらできるんで、日々練習はしてますね、はい、さて自転車に乗るとまるで自分が風になったかのような気持ちになるじゃないですか、
0: なりますね、
1: じゃあこの曲かけちゃっていいですか、早速、
0: はい、風になりましょうか、
1: はい、なっちゃいましょう皆さん、うん、はい、それではお聞きください、辻彩の風に

0: はい、ここからは今回の八王子日野の子育て地域情報をお届けします。今回のテーマはあなたは大丈夫？自転車の新ルールです。
1: はい、
0: 2026年4月1日から自転車に新ルールが導入されましたよね。ゆりちゃん、どんなルールか知ってますか？
1: はい、これは青切符ですね。はい、とっても細かくルールが決められましたね。
0: うどうです、うん、最近自転車乗ってて青切符、うん、もう切られました？
1: まだです、
0: まだですいや実際に聞いてる人とかでね、うん、もう切られた人とかいるのかな、うん、あんまりわかんない。
1: でもなんかさ、前より

0: ドキドキしない
1: する。そうなんか自転車乗ってると、うんうんうん、チラチラしたもん。
0: そうそうそうそう、
1: いないかな、そう何の何の悪いことした人なのみたいな感じだけど、
0: そうそうそう
1: ね、自転車ってさ、あの子育ての中、あと毎日の生活の中の必需品じゃないですか、うんうん、なのでルールをね理解していないともう乗るにも乗れない。
2: そうそうです ね、 ね、
1: なので、うんうん、今回はですね、あのまずルールをきちんと覚えようと思います、
2: はい。
1: まずですね、青切符って何からですね、
2: うん、確かに確かに
1: 知ってます。青切符って何か、
2: いや詳しくは分かってないですよ。
1: 青い切符ってイメージなのかな、
2: うんうん、青そうねそうね、
1: 本当
2: 赤よりも弱い、うん、青い
1: あのサッカーで言えばイエローカードみたいな感じなのかな、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: あ、まあ、そうなのかな、うんうんうん、まあ、実際はですね、青切符とは正式名称、うん、交通反則告知書、比較的軽い交通違反をした際に運転者に対して交付される交通反則通告制度に基づく書類なんです。
2: ほうほう、
1: 反則金を納めれば刑事罰過去前科を回避できる仕組みとなってます、うんうん、だお金を、ね、納めればまあそのね、今回のことは見逃してあげるよ、うんうん、みたいな感じなのかな。つまりですね、期限内にお金を払わないと刑事手続きに移行するっていうことは捕まると、
2: うんうんうんうん、大変ですね、
1: お金なんですね、うんうん、ここは
2: 確かに確かに確かにお金なんですね、はい、確かにね、は
1: い、じゃあゆりちゃんここで問題です、はい、いきますよ、
2: お願いします。
1: よくお買い物行った帰り、
2: はい、
1: 買い物をした荷物がカゴから溢れることってよくありますよね。
2: はい、ありますね、は
1: い、そういう時って買い物袋をこのハンドルにねぶら下げて運転するの、うんうんうん、よくあるじゃないですか。
2: あります。
1: さてこれは違反行為でしょうか、別にそれいいじゃない、どっちでしょうか。
2: これはだってよくあることだよね。
1: いや普通にさ、
2: あるよ、
1: スーパーでさ、うん、あの卵とかだったら前入れちゃうとガタガタガタガタいっちゃうから割れちゃうから、やっぱ再度にかけたりするでしょ。
2: そうそうそう、だからすごいあることだからこれは違反じゃない、う
1: ん、はい、正解はブー、ブーです、ブー。はい、こちらはですね、道路交通法上の乗車席裁縫法違反というのに当たるんですね。青切符対象です。
2: 青切符なんですね。
1: なんと反則金5000円です、
2: はい、わーお大変
1: ね、せっかくねスーパーでね安く1円とか2円とか安く買ってきても、うんうんうん、反則金ここで5000円も取られてたら意味ないよね。
2: 本当だよ。
1: だから皆さんね、ハンドルに荷物ね今かけてる方、うんうんね、急いでリュックに入れるなり前のカゴに入れるなりしてください。ご注意ください。
2: そうだ、そうだね、
1: これ結構分かんないよね。
2: 分かんない分かんない、まさか
1: まさかでしょ、
2: まさか違反だと思いませんでした。
1: だからね、ね、優しくないよね。まあ、危ないんだってゆらゆらしちゃったら ね、
2: ね、は
1: い、さてね、他にも毎日の生活の中でね押さえておかなきゃならないのがこちらです、
2: はい、
1: 普段何気なく見ちゃいますね。信号待ちとかでもね、うん、触ったりもしちゃうスマホ、
2: うんうんうん、
1: ご信号待ちの時になんか今何分だろうとかさ、うんうんうん、なんかメール来てないかなと思って見ちゃうじゃないですか、うんうんうん、これね実は電話かけてなくてもただ手に持ってるだけ、はい、取り締まり対象になります。これがびっくり、なんと携帯電話使用しながらもしくは手に持ってるだけでも罰されます、
2: はい、
1: 反則金1万2000円です、じゃない
2: 1万2000円
1: そう、だから信号待ちでさりげなくスマホ見てもない、うん、電話もかけてないけど、うん、手に持ってるだけでピピピピピ
2: わー時間とかだって見ちゃうよね、
1: でしょ、
2: う
1: ん、だから腕時計つけとか
2: ね。そうだね、そうだね、確かに
1: びっくりだね、1万2000円だって
2: 大変ね、これ払えちゃいますけど、
1: そうそう、うん、払えなかったら刑事
2: の方に行
1: っちゃうけど、あ、
2: 怖わ、気をつけてくださいね、はい、皆さんね、
1: はい、そして、ちなみに、16歳以上から対象になるものもあります、はい、例えばですね、この歩道は16歳未満は走れるんですね、
2: うんうんうんうん、
1: だけど16歳以上の人は反則になるということですね。
2: なるほど、なるほど、
1: はい、他にも安全運転義務というのがありまして、うんうん、両手話で運転とか、
2: あ、
1: よくいなかった、
2: 昔よく言う、ね、いたよね、
1: 手を離して運転できるんですよ、うんうんうん、あれね、反則金6000円だから、
2: かっこいい感じのね、
1: そう、あれ、うん、かっこよくないからもう6000円になっちゃった
2: そっかそっかもうかっこよくないです、
1: そうそうそう、うん、あとね、ウィリーね、ウィリー、
2: あ、ウィリーね
1: ウィリーね、反則6000円
2: ウィリーね、
1: あとね、びっくりしたのが、うん、泥跳ね、
2: あ、泥跳ね
1: 泥跳ねもよ、
2: 泥跳ね、
1: 泥跳ね反則金5000円
2: あるの、
1: はい、
2: あ、まあ、迷惑かけちゃうからね、
1: あとね、ベルをむやみに鳴らす、うん、チリンチリンチリンっているじゃん、よく
2: いるよ、
1: なんか後ろからさ人もいないのにチリンチリンチリンチリンっているじゃん、あれ反則金3000円、
2: そうな、まあ、ちょっと安いけどね、う
1: ん、安いけど、でも反則だから、うんうんうん、反則だからね、青切符つきますから ね、
2: 確かに確かに、
1: はい、とかね、うん、あとブレーキ

0: 料とか反則金5000円とかね、ベルなし運転反則金5000円とか、まあ、とにかくいろんなものが結構引っかかりますので、気になる方は、まあ、今大体言ったんですけど、ぜひ調べてもらって、
1: うんそうですね、
0: ちゃんと理解した上で乗った方がいいですね、特に厳しいのが酒気帯び運転、まあ、お酒飲んじゃってね、車じゃなくても自転車乗ってると、なんと50万以下の罰金です。
1: わ、
0: 3年以下の懲役。
1: お、
0: はい、そして危険運転致死傷、まあ、事故が、ね、発生しちゃった時、はい、これ100万以下の罰金もしくは5年以下の懲役、ということでね、
1: いや
0: 本当にお酒飲んだら自転車も乗っちゃいけない。
1: そうね、危ないから ね、
0: まあ、ヨロヨロしてて一緒だから ね、特に道路の端を走る時って、あの変な話、歩道走ってたでしょ、今まで。
1: そうそうそう。
0: でさ、道路の横走んなきゃいけないわけよ、これから。
1: そうね、そうね。
0: でさ、なんだろう、例えば甲州街道とかさ、道狭いでしょ、でもさ、あそこも走んなきゃいけないわけ。
1: 確かに。
0: もう命がけだよね。
1: 確かに、確かに。
0: 溶けたら終わりだし、しかもガタガタしてない、
1: そう、すごいガタガタしてる。そう、昨日走ったけど、ガタガタして倒れそうになったよね。
0: そうそう、なんか自分の命の方が危ないよね、ガタガタガタガタしててさ。でマンホールとかさ、あと雑草が生えてきたりして避けなきゃいけなかったりとかさ、あとデコボコ、
1: そうそうそう、
0: バランス崩れて、ね、子供ね走るの怖いよね。
1: そうそうそうそう、
0: 本当にね。でもね、なんかここら辺16号とかだと道路ね走ってて見かけたんですけど、相模原あたりかな、自転車専用レーンがあるのね。
1: おー、ちゃんと
0: 自転車用の
1: いい、ね、
0: きちんとあって、あれがあるとね、幾分か安心ですよね。
1: ちゃんとあの道も綺麗になってるってことよね。
0: そうそう、もう自転車用なの、本当にちゃんと分かれてて、ね、ちなみに自転車で歩道を走れるのは13歳未満の子供と70歳以上の高齢者、はい、体の不自由な方は走れます、はい、ただし歩道は歩行者優先で車道よりを徐行、時速6から8キロ以下になります、はい。じゃあゆりちゃん、最後の問題いきますね、
1: はい。
0: 子供と一緒に自転車でお出かけするとき、保護者は子供と一緒に歩道を走ってもいいのでしょうか。
1: はい、これね、心配だから歩道をね一緒に走りたいけどね、さっきの話で歩道 OK なのは13歳未満とあったので、保護者は一緒に歩道は走れません。
0: お、すごい勉強してますね、この番組内に、はい、正解です。
1: お、はい、よかった、
0: はい、子供だけ自転車で歩道を走り、保護者は車道を走らないとならないんですね。まあ、うちはね、子供の自転車の前後をね、パパ自転車、ママ自転車で挟んで歩道を走ってたんですよ。それがね、車道と歩道で分かれるって、もう不安でしかないよね。
1: 確かに確かに不安。
0: もうどんどんどんどんなんかあの道路デビューが遅くなっていくっていう、
1: 確かに
0: ね、だからね、危ないんですよね、もう不安ばっかり。そもそもね、自転車はあの車っていう字がついてるんで、車の仲間なんですね、だからあの車道通行が原則となります。まあね、なんか話聞いてて理不尽に思うこといっぱいあるじゃないですか、まあ、ただね、安全のためのルールなんで理解して運転したいと思います。そしてヘルメット着用は義務、努力義務なんだよね、
1: はいはい、
0: で努力義務のためヘルメット被ってなくても青切符対象にはなりませんが、やっぱり頭大事なんでね、命を守るためにもヘルメットをつけてほしいですね。
1: 大事です ね、
0: かぶってますか。
1: かぶってません。
0: 私もなんかね、
1: そう
0: ぎこちないんだよね、
1: そうそうそう。
0: でも、ね、最近なんかおしゃれヘルメットもあるよね。
1: そうそうそう、あるよ ね、 ね、そうだからそろそろ探しに行こうかなと思ってますね。
0: ね、はい、おしゃれなのかぶってください、ちなみにですね、八王子市ではヘルメット購入費補助金制度があります、最大2000円の補助金があります。ただし1人1回限りです、購入時に領収書またはレシートが必ず必要となります、申請方法は八王子市の公式ホームページでご確認ください。はい、八王子市、先ほど言いましたけど自転車の、ね、公園があります。東浅川交通公園があります、ここはですね、あの本当に安心して安全に交通ルールやマナーを学ぶことができる公園です。園内には、交通安全教育指導員による交通安全教室を実施しているほか、自転車や三輪車、豆自動車等の貸し出しも行っています。開園時間が4月から9月、9時から17時、10月から3月は9時から16時になります、自転車利用時には必ずヘルメット着用になりますので、園内での貸し出しもありますが数に限りがありますので、ヘルメットをなるべくご持参ください。またね、ご自身の自転車も持ち込んでの利用することができます。無料駐車場も18台ありますので、ぜひね、自転車の練習しに行ってみてください。
1: はい、おすすめです。
0: はい。

それでは今週末の耳寄り情報です。子育てに関わる全ての人が楽しめる国内最大級のファミリーイベントが今週末ございます。リトルママフェスタ八王子2026メイですね、はい、日時が5月29日金曜日と30日土曜日、時間が10時から16時、会場は東京多摩未来メッセ展示室の BCD のお部屋になります。ぜひぜひ行ってみてください。

0: そろそろはちままカフェも閉店のお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: 今日のトークいかがでしたか。はちままカフェは毎週木曜日お昼12時から12時25分、再放送は毎週土曜日お昼12時から12時25分に放送しています。この番組では子育て中のママのリアルな声や日々のちょっとしたヒントをお届けしています。
0: はちままカフェでは皆様からの感想やメッセージ、子育てのお悩み相談なども大歓迎です。また一緒に番組を盛り上げてくれるはちままカフェ応援団も大募集中です。
1: インスタグラムのダイレクトメッセージまたはメールにてお問い合わせください。メールアドレスはローマ字小文字ではちままカフェ @gmail.com までお送りください。番組の最新情報はインスタグラムや TikTok でも発信しています。お手紙も大歓迎。郵便番号 192-0916 八王子市南の4-33-1 八王子 FM までお願いします。
0: また再放送の他にもスタンド FM では無料で見逃し配信も行っています。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はそちらもぜひご利用ください。詳しくははちままカフェで検索してチェックしてみてくださいね。
1: ママの毎日にほっとするひとときを。お相手はゆりと
0: ともみでした。
1: またお会いしましょう。

77.5 FM. Bosai Hitokuchi Memo desu. いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作って

ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

食育アラモード、食の一句パクパクぴょんぴょん始まります。管理栄養士食の芸人松浦美香です。今日何食べる、どれ選ぶ、旬を感じて楽しく食べている、食べるお話で楽しくおしゃべり、毎週食の一句をご紹介。この番組は毎週テーマに沿ったすぐに役に立つ楽しい食のお話をしていきたいと思います。ごゆっくりお楽しみください。東京都内から神奈川県へ車を走らせ、三浦半島へドライブ、三崎マグロを目指して行ってきました。宿泊した夕食には地元の三浦野菜がずらーり、ぐるぐる渦を巻いた渦巻きビーツ、赤い香辛大根、そして黄色人参が甘かった。お野菜が甘いってもう嬉しいですよね。今日のテーマは三浦野菜です。海風と太陽に育てられた神奈川の人気ブランドの三浦野菜のお話です。神奈川県の三浦半島といえば、海に囲まれた自然豊かな場所。そこで育つ三浦野菜は甘みが強くみずみずしいことで有名なんです。特に有名なのはキャベツ、大根、スイカ、玉ねぎ、

節ごとにいろんな旬野菜が登場します。はい、三浦キャベツ。キャベツにはビタミン C や食物繊維が含まれています。胃をいたわる成分として知られるビタミン U も注目されていますよ。シャキッと甘い三浦キャベツ、生でも美味しいです。続いてみずみずしい三浦大根。三浦大根には消化を助ける酵素が含まれていて、食事をさっぱりサポート。さらにカリウムも含まれているので、体のバランス作りにも二重丸。三浦大根は真ん中がふっくら太いずんぐり型、煮崩れしにくく、おでんや煮物にぴったりなんですよ。そして甘みたっぷり三浦玉ねぎ。玉ねぎに含まれる硫化アリルは香り成分の一つ。食欲をそそるあの香り、実は元気づくりにも関係していると言われています。三浦といえばスイカも大人気です。スイカは水分たっぷりで、暑い季節のリフレッシュにぴったり。カリウムやリコピンも含まれていて、夏の体を優しく応援してくれますよ。

今日の確かにポイント、三浦野菜はビタミンたっぷりです。食物繊維でお腹の調子も整えてくれて、お腹元気になります。海風育ちでとってもみずみずしい。旬の美味しさが栄養にもつながります。地元の太陽と土の力をたっぷり受けた三浦野菜、旬を味わうって元気を食べるっていう感じがしますね。季節によって旬の野菜が変わるので、直売所へ行くとその時期ならではの出会いがあるのも三浦野菜の魅力だそうです。確かに

今日の一句。三浦風、畑に甘い春キャベツ。三浦風、畑に甘い春キャベツ。朝どれの元気をいただく三浦野菜。朝どれの元気をいただく三浦野菜。食べる喜び笑顔のご飯、パクパクぴょんぴょん、食育アラモード。パーソナリティは管理栄養士、食の芸人、松浦美香でした。また来週。この番組は職人醤油の提供でお届けしております。日本各地の醤油の専門店、職人醤油。日本各地の醤油が 100ml サイズで120種類ラインナップ。職人醤油で検索をしてみてください。蔵元の手間暇かけた伝統的なお醤油がお料理意欲をそそるんですよね。職人醤油、私も愛用しています。

0: 小星重治の健康チャンネル、八王子から日本を健康に、ピンピンキラリ。
1: 皆さんこんばんは。この番組は絨毯産入浴剤開発者の小星重治が健康に長生き、そしてピンピンキラリを合言葉に、健康をテーマにお話をしていくトーク番組です。それでは最後までゆっくりとお付き合いください。小星さんこんばんは。今日もよろしくお願いいたします。それではまずはお便りからのご紹介です。ラジオネーム新生活バテ気味さんからのお便りです。小星さんこんばんは。4月から新しい職場になり、緊張の毎日を送っています。ここのところどっと疲れが出てしまい、帰宅後はお風呂に入る気力もなく、ソファーでだらだらと過ごしてしまいます。こんな状態でも入浴で気持ちを立て直せる方法ってありますか？新生活の疲れをリセットできるヒントがあれば嬉しいです。
0: はい、この季節の変わり目はね、気の目時とか昔から言って、まあなんていうんですかね、気が違ったようなとんでもない行動に出る時期でもあり、メンタル障害を受けた人はどっとね、いろいろ起こる、まあ、5月病とか、まあ大抵がね、新入社員とか新しい環境にね、常に4月はなりやすいんで、慣れないところでストレスを受け

やすい、まあ、家に帰ったらどっと疲れる、まあ、気が張ってるわけですね。こういうのをこの4月5月が非常に危険な時期でもあるわけです。でこれを助長しているのが何かというとね、皆さんの戦後当たり前に癒されると思って入ってる石鹸シャンプー、色や匂いの入浴剤の香りで癒されると思う市販の今までの入浴剤のお風呂のせいなんですよ。これ化学物質がバリアを、皮脂を抜いてしまう石鹸シャンプーで、まあ、ゴルフ場なんかで見ても本当に泡だらけにしてゴシゴシこすってますよね。これすごい肌を守っているバリア、皮脂セラミドを取ってしまってクラックを開けて、そこから塩素や石鹸シャンプー、入浴剤の化学物質を浴びて体をゾッとさせる、クマに出会った時と同じストレスホルモン、コルチゾールを浴びてるんですよ。これが4月5月の新しい環境でよりゾッとする、一日中ストレスホルモンを浴びてメンタルをやられてるんです。クマに出会った時ゾッとしますよね。これがコルチゾール、ストレスホルモンですね。皆さんわかります？ゾッとしてクマに出会ったストレスホルモンを浴びてると交感神経がずっと緊張してるんです。ですから石鹸シャンプー全くいらない、重曹クエン酸ビタミン C だけ飲めるような入浴剤で使っただけで副交感神経リラクゼーションに、お母さんのお腹の中に使ってるようなホッとする入浴ができる重炭酸入浴剤ホットダブがあるんです。これに使ってみてください。もう本当に体の芯からリラクゼーションできる、そして1週間石鹸シャンプーやめて入ってみていただけたら絶対にストレスから解放される。まず睡眠がぐっと良くなります。体温が上がって、睡眠がぐっと良くなればリラクゼーションができたと思ってください。もしねウェアラブルデバイス、アップルウォッチとか即歳リングとかオーラリングとか、まあ、中国製もありますけどもね、ヨドバシさんとか行くとサイズチェックしてくれて買えますけども、もう本当に自律神経測れるんです。今は私も今つけてますけどもね、オーラリング即歳リングで HRV というね自律神経が、もう皆さん今の石鹸シャンプー色や匂いの入浴剤入ったら体に良くない HRV がどんどん下がる、そして睡眠スコアが下がる、これが分かる時代に入ってきてるんですよ。言葉だけで癒されるとか色や匂いで癒されるとか勘違いする時代は終わりました。もう簡単にストレスなのか睡眠が良いのか悪いのかウェアラブルデバイスで測れる時代が来ました。だから私が言ってるのが信用できなかったらウェアラブルデバイスで測れば、今までの入浴剤の 98% が体にいいかどうか分かります。たった 2% ですけども純正の重炭酸ホットダブ、これだったら私のこの16年間、まあ、最近ね腰の脊柱管狭窄症の手術をしましたけども、これ以外は薬も飲んだことがない、この大手術をしてもね痛み止めの薬は一切飲みませんでした。怪我の痛みぐらいはメンタルでカバーできるんですよ。神経の痛み、しびれ、これは我慢できないですね。ですから手術後はもうお医者さんがびっくりしてましたけども、背中を大面積を開いて5時間半の手術をしても痛み止めの薬を飲まない、
ですから私は

0: 食欲も旺盛、痛み怪我の痛みぐらい何ともないですよ。何ともありませんでした。我慢できました。今病院中がね、驚異的。82歳で、もう1週間2週間でね、どんどん歩けるようになって、普通はねなかなか回復しないのが高齢者ですけども、もう今ひょこひょこ歩いてね、大きな、ねコルセットつけてますけど、鎧みたいな、どんどんリカバリーしてますんで、2ヶ月後楽しみにしてます。ありがとうございました。
1: 今日のメッセージ、
0: 今日はシャボン玉石鹸、一言ですけども、これね、森田さんという社長ですけども、もう50年40年も前から亡くなったお父さんの時代から、シャボン玉石鹸っていうのは化学洗剤に対してすごくいいんだよっていうことをずっと頑張って宣伝活動をやられてます。全く液体石鹸とこれ違うんですね。ですから皆さん、液体の化学洗剤、ボディーソープやシャンプーは絶対やめて、本当にオーガニックのもの、もしくはね、絨毯酸入浴剤ホットタブ使って、1週間に1回シャボン玉石鹸とかね、高級なオーガニック石鹸を使うようにしましょう。体に病気の大元になる肌バリアを、皮を抜いてしまうボディーソープ、液体のシャンプー、こういうものを使うのをやめて、病気のない健康を作りましょう。

今日もお付き合いいただきありがとうございました。ということで、番組では皆様からのご意見や感想、そしてリクエストなどを募集しております。メールアドレスは mail@775fm.com、 mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージをお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。

ど本当は照れ屋で不器用で」

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの

0: 散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。

0: お元気ですか？安倍晋三です。
1: 太田道彦です。
0: 新緑の季節も着々と進み、
1: いや本当ですよ、
0: 夏がもうビシビシと近づいてます、
1: ね、今年は暑くなるの早いですもんね、うん、早かったですもん ね。
0: 私今もなんかすごい暑いんだけど、
1: まあ、先週も話しましたけど、
0: うん、
1: アラスカ行ってシアトルから帰ってきて、シアトルもまだ冬なんですよ、ほぼほぼ。
0: あ、そっか、
1: 雪はこそないですけど、
0: うん、
1: ただアメリカ人ってすごいですよね、めっちゃくちゃ寒いのに、
0: うん、
1: 短パン T シャツで普通に歩いてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: いや渋谷界隈もそうよ、
1: やっぱそうなんですよね、
0: 寒いな今日はと思ってる時に、うん、今の季節じゃないけどね、
1: はい、
0: だけど平気で半袖だし、ね、うん、
1: 本当にすごい、
0: 下手するタンクトップみたいな感じで、
1: いや本当に、
0: ね、
1: うん、びっくりしましたね。
0: 何なんだろうね、やっぱり細胞が違うんだわ ね、
1: うん、でもなんかニュースでやってましたけど、その春と秋がなくなるっていう、
0: うん、
1: もう急激に寒くて、
0: うん、
1: 冬が終わると急激に暑くなってって、
0: うん、
1: 僕の理想のね、四季じゃなくて二季もう二季になってほしいです。
0: 理想なの？
1: 理想ですよ。
0: やだ、ほとんどの人がやだな。
1: もうバンバンそこら中で僕言ってるんですけど、
0: うん、
1: 無駄な春秋はいらないっていう。
0: いや、
1: あ、別に夢コンサートのこと言ってるわけじゃないですよ
0: いやいや、もう春と秋ほど私は好きな季節はない、はい、
1: 本当ですか？
0: うん、夏とか冬とかいらない、
1: やることなさすぎじゃないですか。あ、でもスポーツやる人はいいかもしれないですね、
0: うん、
1: はい、僕今度テニス始めるんですよ。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 大丈夫？
1: 昨日もね、テニスラケット見に行きました、
0: うん、まあ見に行くぐらい、
1: ね、いやいや、で、
0: うん、
1: 球も、
0: うん、
1: いわゆる中古なんですけど、
0: うん、
1: 90個買ってきました練習用にね、
0: なるほど、なく

0: すから、
1: そう、知り合いがあの、うん、練習用のパンパンパンパン球出すやつあるじゃないですか、
0: うん、
1: 30万くらいの機械なんですけど、うん、それ買ったんですよ。
0: うーん、
1: なんで、
0: うん、
1: せっかく買ったんだからちょっと練習しようと思って、
0: うん、どこ置くの？
1: え、
0: どこで
1: やるの？あ、でも越後湯沢で、あのマンションの前がねテニス場があるんですよ。テニスコートが、
0: だからあのあってもいいんだ。
1: そうですそうです、
0: うん、
1: ちょっと体を動かさないとね。
0: うん、
1: やっぱり
0: 俺たち本当に体を動かしてないもんね。
1: そんなことないですよ、そんなことないですよ。
0: そう、
1: はい、結構動かしてますよ。
0: そう、
1: ええ、
0: どんな風に？
1: いやいや結構歩きますよ一日。
0: そう、
1: はい、うちからね、
0: うん、
1: まあ、歩いて1分のとこなんですけど、スーパー
0: 近っ
1: ぐらいですかね。
0: ね、全然動かしてないじゃんか。
1: たまにあの、うん、家にもともとほら草野球やってたので、
0: うん、
1: バットがいっぱいあるんですよ、
0: うん、
1: でそれをちょっと素振りに夜中出てちょっと、うん、素振りするくらいですかね
0: 情けないよねなんかね、
1: うん、でせっかく、
0: うん、
1: そのアスカ2でずっとジム通いしてたので、うん、続けたいなと思ってるんですよ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: 歩くのはちょっと嫌だやっぱ。
0: あ、そうなんだ。
1: 歩くのは嫌ですね、
0: あんまり好まない、
1: うん、だってせっかく電動キックスケーター買ったんですもん、
0: うん、でもそれはそれこれはこれっていう形で
1: 歩くんだったら、
0: うん、
1: やっぱこう高原とかね、
0: うん、
1: その環境がいいところで、
0: うん、贅沢行ってちゃダメよ。
1: まあそうですよ
0: ね、うん、
1: うん、
0: 何その暗くなり方。
1: いや、やっぱね、ジムです、ジム。
0: ああ。
1: しーちゃんで今までジムとかジム通いをしたことあります？
0: ありますよ。
1: 何やりました？どういう鍛え方しました？
0: いや、機械は全部一応使った。
1: はあ、はあはあ、
0: うん、
1: 結構長持ちしました？何年間もとか。
0: いや、そうでもないな、やっぱり通いきれなかったっていうのがある。
1: はいはい、
0: うん、
1: ちょっと行きたいですね。
0: うん、
1: あのアスカ2だと何してもタダなので。
0: あ、そうね、
1: 全てがタダなんですよ、うんうん、だからもうねやりたい放題。
0: でもそういってきっかけを作ってくれるのは嬉しいよね
1: そうですね、
0: ね、やっぱり触れてみて、うん、あ、できるかもとかね、あるいは好きかもと思えることってとっても大切なことじゃない？そうですね、
1: なかなかだってジムって、
0: うん、
1: 体験とかもなかなかその
0: なんだろう、門を、ね、
1: 叩くっていうの難しいじゃないですか、
0: うん、
1: でもあそこだったらね、
0: うん、
1: なんか周りもあの結構高齢の方が一生懸命頑張ってるのを見ると、
0: うん、
1: あ、俺もやんなきゃなって気になるじゃないですか、うん、
0: ねえ、
1: うん
0: うん、もう俺たちもそろそろ高齢になってきてるからね。いや、
1: そうですよ、本当にそうですよ、
0: うん、
1: だからちょっと今年はね、
0: 今がチャンスだね、
1: いろいろ運動しようかなと思っております。
0: いいね、
1: さあ、
0: いいね、
1: 今日は実は、はい、あ、しーちゃん、
0: はい、
1: おととい、デビュー記念日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 何周年ですか？
0: 何周年だろう、
1: おい自分のこと53周年だそうです。
0: はい、
1: 長いですね、半世紀超えましたね、もう
0: 今35かと思った。
1: そんなわけないでしょ、
0: こっちから見たらね。
1: あ、本当ですね53年ですよ、
0: うん、
1: ということで今宵は安倍静江デーじゃね、安倍静江ナイト、
0: はい、
1: ですね。
0: ええ、
1: で、まあシングルはね、
0: うん、
1: これ今あの書いてありますけど、安倍静江シングルは大体皆さんが知ってる、
0: うん、
1: でカップリングですよ。
0: そうなんだよね、
1: まあ、これも、
0: うん、
1: 間違いです。
0: 何
1: 間違いです、ま、あなたの時代カップリングなんて言葉ありましたか？
0: あ、 B 面曲、
1: そうでしょウィズカップリングじゃないでしょ、
0: うんうんうん、
1: B 面です。ここ書き直しておきますね、うん、B 面
0: 達人書いたんじゃないか
1: B 面ですよ。
0: あそこの伊藤デブユキさんが書いたやつだから、
1: そうですよ、 B 面です、うん、書き直しましたよ、いいですか
0: 喜んでる喜んでる、はい、
1: で、うん、今日はだから抜粋して10曲、
0: うん、
1: トントントントン
0: 多いな、
1: ね、だって、うん、シングルは何枚出したんですか今まで。
0: 分かんない、
1: 分かんないくらい出してるでしょ、だからそれの、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ね、氷山の一角でしょこれは。
0: そうですね、
1: ね、そうですよね、うん、またあの後日この続きをやりたいと思いますけど、
0: そうです、ね、
1: まずはこの曲 B 面のこの曲からいきましょうか。
0: 水色の手紙のカップリング、はい、ソングになるんですね、はい、恋人たちがいるほど、
1: はい、B 面です。

0: 高いですね。
1: 高いですね。 A メロからなんでこんなテンションで歌えるんですか。
0: はしゃいでますね。
1: ね、うん、これは覚えてます？
0: 覚えてる。
1: 大概ほら B 面って歌わないじゃないですか、
0: うん、歌わないあまりね、うん、でもこの頃は歌う曲がないんで歌ったんですよ。
1: そうか、少ないから、
0: うん、
1: そうかそうか、
0: だからまだ覚えてるのね。
1: キャンペーンとか行くと必ずね A、B 面歌いますもんね、うん、はい。じゃあ続いていきましょう。これは突然の愛の B 面ですね、
0: はい、B 面ですね、
1: はい、
0: これも阿久悠さんと魔界の
1: 俊一さん
0: のコンビで、はい、物思い。

0: 物思い。
1: はい。
0: はい。9月、1974年。
1: そうですね。ついこの間。
0: はい、まだそうですよね。1970年って言ったら、ついこの間ですよ。僕10歳です。
1: あ、そうなの？
0: 僕10歳です。
1: へー。
0: あ、10歳になってないわ。まだ。9歳。
1: あ、そう。
0: はい。
1: その頃はどうだったの？素直で可愛い子だったの？
0: もちろんでしょう。
1: 変わったんだね、じゃあ。
0: 変わってないですよ。あのまま僕は、童心を忘れてはいかないって言って。
1: びっくりした、今。
0: いやいやいやいや。そのまま大きくなってますから、僕は。はい。じゃあ、続いてまいりましょう。これは1974年、先ほどのシングルから4ヶ月後に、早くないですか、シングル出すの。
1: だいたい、私で4ヶ月に1回。で、あの頃、他の、あの、アーティストの人たちは、はい、アイドルね、はい、の人たちは3ヶ月に1回だった。
0: そんな早かったですか、うん、じゃあ、浸透する頃には、
1: うん、
0: あの
1: すごい浸透したから。
0: そっか、
1: 歌番組が多かったから。かた、そう、
0: そう、今の時代って出してから、うん、まあもちろんポーンと売れる人もいますけど、大体、うん、じわじわが多いですよね。
1: そうよね。
0: そのなんか TikTok だとか YouTube とかいろいろやって、うん、じわじわ来るじゃないですか、うん、3ヶ月、
1: 3ヶ月に1回だった。私はあの4ヶ月に1回でちょっと落ち着いて、
0: ね、レコード会社大きくなるはずですよ。
1: そうだね。
0: ねえ、
1: うん、そのためにそれなりに売れるわけだからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: じゃあ続いてこの、ね、4ヶ月後5月10日に発売になった透き通った悲しみの B 面でございます。
1: はい、愛の記念日。

0: なかなかポップないい感じの。
1: そうですね。
0: ちょっと可愛らしい感じですね。
1: ね、魔界の俊一さんですね。魔界のさんもいいんだ。
0: 本当いいですね。うん、で、山上先生ですよ。
1: そうですね。ね、
0: 学生街の喫茶店ですよ。
1: ね、本当ね。
0: さあ、続いてまいりましょう。これは1974年。本当だ、今度は3ヶ月後ですよ。
1: ね。すごいよね。短いよね。
0: サイクルが短。
1: うん。これは久遊先生と三木隆先生
0: ですね。で、編曲ボブさんですよ。
1: うん、
0: へえ、ちょっと聞いてみたいですね。これは秋日和という秋日和のか B 面ですね。カップリングじゃないですよ。B 面でございます。この曲です。
1: 公園の昼下がり。

0: はい、公園の昼下がり
1: 高いよね。
0: 高いよく出ますね。
1: ねえ、
0: うん、さあ続いて、あれちょっと待って、1970年何枚出してるんですか。あれだってコーヒーショップではデビューは何年でしたっけ、うん、73年。で次の 年を超えてから
1: で、73年に2枚出してるから。あ、
0: そうなんですか、うん、コーヒーショップでの後に
1: 5月だから。
0: ああなるほど、
1: うん、で9月25日にまた次出してる
0: から。あ、そうなんですね、うん、で年を越して、
1: うん、
0: で、あ、水色の手紙になるわけですね。
1: 水の手紙は2曲目だから73年。
0: あ、本当は73年ですね、うん、こっから遅いんだ、早いんだサイクルが、
1: うん、
0: ね、本当早いですね。次も
1: 本当
0: に次もだって1,2,3,4、
1: うん、
0: 4ですよ。本当に3ヶ月いっぺん出さないと落ち着かないですよ
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ聞いてみましょう。これは生まれたままの姿っていう曲ので、うん、の B 面ですね
1: 勉強ですね、はい。

0: モジリアニの少女、
1: はい、
0: 今分かりました。
1: うん、モジリアニで検索したらいっぱい
0: 出てくるね。モジリアニという方が描いた絵なんですね。
1: そうです、
0: あの女性が、そう、あの皆さんこう顔が細くて、
1: うん、
0: ね、で目がちょっと細めの顔の絵ですよね、
1: うん、で本当にあの黒目を描いてないのね。
0: あ、
1: だからこうどこを見てるか分かんないんだけど、
0: あ、そういうことか。
1: でも、はいはい、見られてんの。
0: なるほど、
1: そんな感じの不思議な絵ですよ。
0: はいはい、
1: うん、
0: いや、いいですね。今ちょっと見たんですけど、
1: うん、
0: 僕もほら毎回言いますけど、アスカツでやることなかったんで、
1: うん、
0: 散々絵描いてました。
1: あ、そっか、
0: でね、窓をこうやって見て、窓から見る海の風景描こうと思ったんですけど、うん、毎日同じ海なんで、
1: そうなんだよね、
0: 描きようがないんですよ、もう、
1: うん、
0: はい、やめました。さあ続いていきましょう。これも、これは次の年、あれ、ここは1974年の12月に先ほどのモジリアニ、
1: うん、
0: で今度は6月に飛ぶわけですよ。この間はなかったんですかね、
1: お父さん、どうなんですか。
0: ないんでしょう、ね、まあ、ちょっと調べましょうね、うん、それはね、これは1975年の6月10日、
1: うん、
0: はい、だから半年後、約半年後に、
1: はい、
0: 雨を見ていた人という A 面でございます、うん、それの B 面、
1: そうですね、
0: はい、聞いてもらいましょう。
1: はい、朝もやの駅。

0: 覚えてました？
1: これは覚えてないですね。
0: 覚えてない、
1: はい、
0: まあ確かにね、 B 面ってレコーディングするだけで、
1: ね、そうなのよ、ね、それから歌うチャンスがね、
0: コンサートでも歌ってないってことですかね。
1: 歌ってないですね。
0: あ、
1: うん、
0: さあ次の曲はどうなんでしょうかね。
1: この曲はなんかそのタイトルで覚えてる。
0: あ、本当ですか。
1: 長いタイトルだから。
0: ちなみにここは3ヶ月後でございます、うん、先ほどの朝もやの駅から。
1: あ、
0: 1975年の9月25日発売、
1: うん、
0: 私は小鳥、あ、私は小鳥ね、
1: はい、
0: はい、の曲、
1: チューリップの曲を私がもらっちゃったっていうね、はいはい、
0: そうですね、
1: うん、
0: でさらにこの B 面も財津和夫さん作詞作曲でございます、はい、私は小鳥の B 面です。
1: はい、さようなら二人の昨日、こんにちは私の明日、
0: 長いな。

0: さよなら二人の昨日、うん、こんにちは私の明日、お聞きいただきました。
1: ということは、だから昨日までは二人だったけど、うん、明日からは私一人で生きていくのよっていう、
0: そういうことだわね。
1: ことですね。はい、そんなことも僕もありました。
0: う
1: ん、
0: おお
1: 大変でしたよ。
0: あ、そう。
1: あ、やめた、これな、涙なくして喋れなくなると思ってさあ、続いてここからちょっと問いますけど、実は、はい、まあ、その間にレコードは出してるんですけど、76年とかね、
0: うん、これまででもこの番組でかけてる曲だから。
1: そうですね、
0: 伊藤ちゃんが外したのね、
1: はい、
0: 失礼しよう。
1: いや、まあまあまあ一曲でもね、知らない曲どんどん紹介したいじゃないですか、ね、うん、ということでちょっと飛びます。
0: はい、
1: 3年飛びます。
0: はい
1: はい、飛びます飛びますです坂上二郎さんでございます。はい、1978年になっておりますね。
0: はい、
1: 10月21日発売、これは椿姫ですね。
0: そうですね、川口誠先生がこれは作家、
1: 僕大好きな作家です。
0: お、
1: 息子さんもよく知ってるんですけど、慎太郎ってね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、川口慎太郎って僕の昔の、藤橋区事務所の担当でした。
0: うん、お、
1: はい、今はね、なんか釣り師になってますよ。ずっと海釣りに行ってますよ。はい、まあ、それはいいんですけど、はい、その椿姫の B 面でございます。
0: はい、さようならの交差点。

0: はい、さよならの交差点、ツバキングの B 面でございましたね。はい、滝真知子さん、龍真知子さん。さあ、まあ調べておきましょう。筋、うん、でもそうなんですけど、
1: ええ、
0: ヘイセニョリータの僕大好きなんですけど、
1: はい、
0: でもヘイセニョリータってスーパーマンの格好ですからアメリカですよね、多分ね。
1: これ？
0: 違う、あのヘイセニョリータは。
2: セニョリータはスペイン語。
0: スペイン語だって。セニョリポルト、あ、ポルトガルだ。で、
1: いや、ペルトガル、
0: ポルトガル、そうですね。もうね、この年になるとね、いいんです。それっぽく聞こえればいいんです。
1: うん、今我慢してたんだけど。
0: で、うん、それのヘイセニョリータの B 面が、うん、なぜか、
1: う
0: ん、ロンドンなんですよ。なんで？
1: だからロンドンへの思いだからいいんじゃないの？
0: まあ、
1: ロンドンにいるわけじゃないから。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: 海外シリーズで攻めたってことですね。 A 面 B 面が
1: っていうか、ヘイセニョリータは海外の曲を日本に持ってきたから。
0: あ、そうかそうだ、
1: うん、
0: え、これは B 面は、これはあの日本の人が作ってたんですよね。
1: そう、あ、そうだ、
0: 川口先生ですもん。
1: はい、
0: はあ、まあでも、まあその海外のタイトルで攻めようということですかね、う
1: ん、なんですかね。
0: ね、じゃあ聞いてもらいましょう。1979年4月21日発売、ヘイセニョリータの B 面です。
1: はい、ロンドンへの思い。

0: 川口誠節ですよ。
1: あ、そうなんだね。
0: かっこいい、
1: うん
0: うん、
1: はい、いや出だしが難しいなと思って今聞いてて聞いてて
0: 私今更ですか。だって本当に聞きながら俺知らないわとか言ってんの。
1: いや本当この時に歌ってそれがまた最後だったっていうのがいくつかあるってこと
0: だよね。まあね、作曲家の川口先生はですねもうお亡くなりになってるのであれですけど、うん、今の言葉聞いたらショックでしょうね、うん、
1: 本当よね
0: 知らないのこの曲っていうのはね、うん、一生懸命書いたんですよ多分ね。
1: 本当ね。でも私もこの時は一生懸命歌ってるから、
0: まあ、その一瞬はね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: でも一瞬では終わんないから。
0: ああそうか、うん、でもまあちゃんと思い出もあったんでしょうねその時はね、うん、はい。さあ続いて、あこれも僕大好きな曲のカップリングなんですよね。
1: あこの歌ね、
0: はい、これは結構だから最近っていうのは最近ですよね。
1: でも1993年、
0: 3年ですよって言ってしまえば993ですよ。最近ですよねえ、クラスですよ。
1: あそうか、
0: の時代ですよ。
1: うん、
0: はい、じゃあ聞いてもらいましょうかね。
1: 危険なクラス会のカップリング曲っていう
0: B 面です。あ違います、この時代はもうカップリングでいいんです。
1: いいの
0: CD でございますから、うんうん、ですね。
1: なるほど。
0: じゃあ危険なクラス会のカップリングです。
1: 夜明けはまた。

0: はい、夜明けはまだ、
1: はい、
0: はい、あ、ちょっとこの辺のセニョリータとか聞けなくなすから、またちょっとじっくり聞きたくなりましたね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです、
0: 逆に
1: またそしたらなんかそういう、
0: ね、カップリングを聞くとまたこう表を聞きたくなる感じがね、うん、
1: そういえばってあの曲はって
0: ね、
1: うん、
0: いや、ちょっとしーちゃんもっと探りましょう、どんどんアルバムとか
1: ね。そうですね、
0: そうですよ、知りたいんですよ、まだかけたことのない曲いっぱいあるんじゃないですか。
1: あると思います。
0: ですよ、
1: ね、アルバムの中に入ってる曲とかね、
0: ね、
1: うん、私も知らないとか言って、
0: です、いやいや、だからもう作家泣かせだな、うん、本当に
1: 知ってるよ。
0: さあ、しーちゃんから告知です、
1: うん、はい、夢スター春秋なんですけれども、はい、6月の2日火曜日から6月の4日木曜日、はい、新潟ツアーになります、はい、夢スター春秋で検索してみてください。あるいは私の SNS でご案内してます。
0: ちょっと待って、ね、6月2日から行くんですね、うん、
1: はい、
0: あ、僕行こうかな。
1: 本当、
0: あのね、6月1日検査があるんですけど、うん、体の、
1: うん、
0: そっからそれ終わっちゃうと開くんで、
1: うん、
0: 僕あの越後湯沢に戻ろうと思って
1: る
0: んですよ。
1: あ、なるほど。
0: そう、あのプールとかまだちょっと片付けなきゃいけないことがあるので、うんうん、ただ行こうかな、場所によっては、うんうん、行ってみたいと思います。
1: じゃあぜひ夢さん春秋で検索してみてください
0: 検索、僕も検索するんですねわかりました、ありがとうございます、はい、一般ピープルとして調べて、はい、あのチケットをぜひ購入してですね昼の部、うん、夜の部、
1: いいですね、
0: 両方行きたいと思ってるさあ今日は、
1: はい、
0: まあ、しーちゃんが、安倍静江デビュー記念日、昨日一昨日ですよ、
1: そうですね、
0: 5月25日、
1: 53
0: 年3周年の
1: そうか
0: 記念日です、
1: ね
0: ね、
1: あっという間だわね、
0: だったので今日は、
1: うん、
0: まあ、シングルはね、 A 面はよくよく書けるのであるんですけど、うん、
1: はい、
0: なかなか日の目を見ない B 面、
1: そうですね、今日はね、
0: お送りしてまいりました。
1: 皆さんに無理やり聞いていただきました。
0: はい。
1: でも好きな曲があったらぜひ教えてくださいね。あの曲好きだったってね。
0: リクエストお願いいたします。うん、さあ最後の曲です。
1: はい、
0: 今週はすべての光。
1: そうですね。
0: はい、これは骨髄バンクのドナーをお願いする。
1: そうなんですね。子供たちが作ってくれたんだよね。
0: はい。
1: はい。はい、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。お相手は安倍静江。
0: 太田道彦でした。
1: 来週も聴いてくださいね。すべての光へ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

0: 皆さんこんにちは。お元気ですか？5月もいよいよ終わりに近づきましたね。今の季節は新緑が本当に美しくて、街には色とりどりの花が咲き誇っています。窓を開けると通り抜ける風がとっても気持ちいいですよね。さあ今日も素晴らしいスペシャルゲストの皆様をお迎えいたします。まずはお一人目、まもなくここ八王子で素晴らしいライブを開催されます木杉隆夫さんからのメッセージです。数々の素晴らしいヒット曲、そして心に刻まれた忘れられない思い出とともに爽やかによみがえる青春のひとときをどうぞお楽しみください。そして今日のこのサテライトスタジオには、なんとなんとドラマ、皆さんよくご存知ですね、飛び出せ青春をはじめ食いしん坊万歳でもおなじみの村野武則さんをスペシャルゲストにお招きいたしました。村野さん、ちょっと待ってくださいよ、もうすぐご入場ですよ。さあスタジオにお迎えいたしました村野武則さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは。
1: 高野もなみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私もね、楽しみにしてまいりました。
0: ありがとうございます。はい、今日はわざわざ八王子までお越しいただいて本当に感激しております。
1: 八王子ね、今日来る時に見たら、相当緑が多いですよね。
0: そうなんですよ、
1: なんか熊感が出てるんですね
0: そう、熊さんも出るぐらいそうなんですよね、緑が多いんですよね。ありがとうございます。人もね、暖かくてですね、何でも意外と揃ってるんです、食べるものも。
1: そうですよね、
0: はい、便利な街ですね。村野さん、今日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: ありがとうございます。この後村野さんの若き日のあの伝説のドラマの舞台裏のお話とかね、じっくり聞きたいと思います。どうぞ皆様最後までお聞き逃しなく。ありがとうございます。

この番組はユリックスの提供でお届けいたします。ユリックスから新しくユリックス肌育シャンプーが登場。なんといっても簡単に洗えてとっても早く乾きます。人型セラミドプロテオグリカン、中村仁さん

さんご自慢の乳酸菌もたっぷり入りました。最高に保湿力のあるドッグシャンプーです。タオルドライでシリーズのうるつやミストをプッシュすると、信じられない、速乾、ツヤツヤ、美しいワンちゃんに大変身。ぜひ使ってみてくださいね。ベースユリックスで検索してね。

0: さあ最初のコーナーは木杉貴夫さんのメッセージからお届けいたします。まず皆様もよくよくご存知だと思いますが、木杉貴夫さんのご紹介です。
1: 木杉貴夫さんは東京都出身のシンガーソングライター、そして作曲家です。1976年、浅い夢でデビュー。作詞家で姉である木杉悦子さんとのコンビを主軸に、作曲家としての活動で、1982年に薬師丸ひろ子さんへ提供したセーラー服と機関銃が大ヒット。その後、スローモーション、セカンドラブ、シルエットロマンスなどヒット曲を生み出しました。中森明菜さんが歌うセカンドラブは日本作曲大賞を受賞。日本の音楽史上に残るスタンダードナンバーを数多く送り出しています。
0: それでは早速ですが、木杉貴夫さんからのメッセージです。まず50周年という素晴らしい節目を、まず噛んじゃって緊張してます今日申し訳ありませんまず50周年という素晴らしい節目を迎えられて、どのようなお気持ちでいらっしゃいますか？
2: モナミの幸せカモンカモンカモンのモナミさん、そして八王子 FM をお聞きの皆さん、こんにちは、木杉貴夫です。いや、半世紀にわたってやってこれこと、驚きとともに、大変幸せなことだと思っています。
0: ありがとうございます。続いては八王子 FM の中野社長からお預かりしました ご質問です。ファンとして夢の途中の制作秘話などあればお伺いしたいです。
2: 夢の途中の制作秘話なんですが、これはですね、薬師丸ひろ子さんが主演のセーラー服と機関銃の、主題歌の依頼が来まして、で、これは主題歌で僕が最初歌う予定だったんですね。で、それが制作の途中で、はい、監督の相馬石が、ひろ子が主演なんだから、ひろこが歌ったらいいんじゃないかっていうことになって、
0: はい、
2: それでですね、急遽、セーラー服と機関銃の映画の主題歌は薬師丸ひろ子さんになったんですね、
0: はい、
2: それでね、じゃあ僕はどうしたらいいんだっていうことになって、
0: はい、
2: この時にですね、僕のプロデューサーである、田賀栄天氏っていう方がいらっしゃるんですけど、僕は、デビュー 5年経ってましてね、でアルバムを6枚出してて、でその高橋もですね、シンガーソングライターとしてなんとかね、木杉をなんとかしたいということで、これちょっと勝負だったんですね。それがひろこさんが主題歌を歌うということになってですね、それでどうしようかということになって、
0: はい、
2: じゃあそれじゃあ一緒に、同じ曲を出しちゃうということになりまして、それで映画の主題歌はひろこさんが歌って、はい、で僕の方はシングル、オリジナルシングルとしてタイトルを夢の途中というタイトルで、曲は同じなんですけどもね、
0: はい、
2: で出したんですね。ですから、これは高田さんも勝負だったと思うんですけど、

0: 2曲とも、まあ、ヒットした、ね。まあ、本当にこれは、まあ、レアなケースで、まあ、なんていうんですかね、うまくいったんっていう、まあ、そういう、ことですね。
1: はい、ありがとうございます。そして、長い芸能生活の中で、ご家族の応援も大きかったのではないでしょうか。ミニチュアダックスフンドのワンちゃんが20年も長生きされたと伺いました。すっごいですね。とても大切に育てられたんだと思います。そしてそのワンちゃんがいろんなものがお好きだったというお話を伺いましたので、ぜひ思い出をお聞かせください。
0: 犬が、ワンちゃんがおりまして、まあ、それは僕はずっとそれまでは大型犬をずっと飼っていたんですけどもね、でミニチュアダックスにして、でこのミミというのワンちゃんなんですけども、これがまあ本当20年来たんですね。でもうこれはこのワンちゃんミミは5年前に、亡くなったんですけども、まあ本当に家族の一員で、とにかくねもう。まあ僕なんかはいろいろこう、ライブ、ツアーでね、回って旅があったりして、で、まあ家に帰ってくるときはね、本当に変わらず、まあもう喜びようでね、本当に、ミーも家族の一員でした。で、まあ、割とユニークな、ワンちゃんでね、で、まあとにかく焼き鳥はレバー、とかね、
1: もう
0: たくあんとか、なんかいろいろしそとかね、そんなのがね好きだったんですよ。でね、いや思い出はね、まあ一番はこれはちょっと辛い思い出なんですけど、やはり亡くなる時というのが結構大変でした。まあ、膀胱がんになりましてね、それで、おしっこが出なくなったんですね。それでね、とにかくおしっこを抜かないといけないっていうことになって、これ人間でも一日おしっこをしないと死んでしまうそうなんで。それでね、最初余命3ヶ月って言われたんですけども、で、朝晩、動物病院に行きましてね、朝と夜2回、おしっこを抜いてもらうっていうことを、これがね、8ヶ月続いたんですよ。ですからね、そこの、動物病院行くまでの道をたまに通るんですけどね、やっぱり今、もう、思い出すとね、やっぱり涙が出てきますね。まあ、それが一番、まあ、辛い思い出ですね。
1: いや本当にね、20年もの長い月ご一緒に暮らされたらすごい、ね、亡くなっちゃったら辛いと思います。ありがとうございます。さらにこれからの活動について、そして八王子ライブにいらっしゃる皆様へ一言メッセージをお願いいたします。ありがとうございました。ちょっとごめんなさい、私がね上手に読めなかった。ありがとうございます。木杉隆夫さん、お忙しいところありがとうございました。デビュー50周年を記念したアニバーサリー公演ザ・ソングを全国で開催中です。6月20日土曜日、東京八王子市芸術文化会館イチョウホール大ホールにて行われる八王子公演は全席ソールドアウトでございます。参加される方はどうぞ楽しんでいらしてください。ザ・ソングは Amazon プライムと U-NEXT でも配信中でございます。詳しくは木杉隆夫さんの公式サイトをご確認ください。私自身、木杉隆夫さんの紡ぐメロディーが本当に大好きで、名曲ばかりだなといつも感じています。そんな数ある名曲の中で今からおかけするグッバイデーには、私の若き日の思い出がギュッと詰まってるんです。とても切なくて本当にいい曲ですよね。この今日のコーナーの最後に感謝の気持ちを込めてお届けいたします。木杉隆夫さん、素晴らしいメッセージをありがとうございました。それでは皆さん、木杉隆夫さんのグッバイデーでこのコーナーお別れです。聞いてください。

0: 私からのご質問にもお答えいただいてたようなので、もう一問いきます。私自身もボルゾイ5歳を2頭、ヨークシャテリア間もなく2歳、そして保護猫を飼っております。どうしたら長生きしてもらえるのか日々考えておりますので、もしよろしければアドバイスをお願いいたします。
1: ワンちゃんと、猫とで、いや、随分あの大家族で大変ですね。まあ面白いとは面白そうだなと思いますけどもね、まあ大変だと思いますが、まあな、あのその長生きのアドバイスというのは別にないんですよね。ただね、まあ割と、まあ僕はもう無理強いってのは好きじゃないんで、割とね、自由に、させてたんですよね。ですから、だからその辺が、良かったんじゃないかなとは思ってるんですけどね。それはね、僕もよくわかりません、ね。
0: そして、これからの活動について、八王子ライブにいらっしゃる皆様への一言メッセージをいただきました。
1: 今回の、まあ、あのビスアニバーサリーの、まあ、コンサートツアーなんですが、5月から始まりましてね、で八王子でもあります。まあ、とにかくね、

そうですね。一つは、ちょっとメドレーがありましてね。まあ、80年代が、まあ、僕としてはね、一番、懐かしいのと、やっぱり一番、活動的にもね、一番、華やかで忙しかった時代なんですよね。で、その頃に、まあ、色を変えた、他のシンガーに提供した楽曲をちょっとメドレーでね、歌うところがありまして、そのあたりが結構、まあ、なんとなくやっぱ80年代ノスタルジーを感じていただけるんではないかなと。まあ、とにかく、心に残っていただけるようなね、そのライブに、なればと思ってますのでね、ぜひ、皆さんも足を運んでいただければ嬉しいと思ってます。

0: 木杉孝雄さん、お忙しい中本当にありがとうございました。
1: ユリックスから新しくユリックス肌育シャンプーが登場。なんといっても簡単に洗えてとっても早く乾きます。人型セラミドプロテオグリカン、中村仁さんご自慢の乳酸菌もたっぷり入りました。最高に保湿力のあるドッグシャンプーです。タオルドライシリーズのウルツヤミストをプッシュすると、信じられないツヤツヤ速乾、美しいワンちゃんに大変身。ぜひ使ってみてくださいね。ベースユリックスで検索してね。

0: さてここからはあの日の青春サテライトのコーナーです。今日このサテライトには素晴らしいゲストをお迎えしております。さあ素敵なゲストをお迎えしたっぷりとお話を伺いますので改めてご紹介いたしますね。本日は村野武則さんです。村野さん今日は本当にありがとうございます。
1: あ、姉さん、
0: はい、
1: あ、ごめんなさい、
0: ありがとうございます。
1: ちょっと待ってね、声やられちゃってんでね、
0: はい、
1: すみません、こんな声で申し訳ないですけども、こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日ちょっとねお風邪気味でしょうかね、なんか先ほど気にしていらっしゃったんですけれども、はい、わざわざありがとうございます。そしてサテライトスタジオにお迎えできて本当に私ども感謝しております。先ほど少しお話伺ったんですけどね、
1: はい、
0: 今日は村野さんの若き日のあの懐かしいドラマ、この今かかってる曲からももう皆さんね、あの曲、この曲、これはあのシーンだなんていろいろ思ってらっしゃると思うんですけれども、たくさんお伺いしたいと思います。まずは村野さんのファンの方からメッセージ届いております。
1: はい、
0: 匿名さんからです。村野さんがゲストにいらっしゃるのか嬉しいです。お体いかがですか。元気でご活躍ください。
1: あ、ありがとうございます。大丈夫です。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、元気でます。
0: はい、行きます。はい、後ほどゆっくりまたお伺いいたします。
1: はい、
0: 村野さん、このね曲、あの青春ドラマといえばやはりまずは飛び出せ青春ですよね。
1: ああ、そうですね。もうでもね55年前ですね。
0: もうそんなに経つんですか。あの太陽学園の熱血教師ね、川野武史さん、はい、河野武史さん、失礼いたしました。
1: 見てなかったでしょ。
0: すいません、あのでも再放送では何回かチラチラと
1: 河野って分かるんだけどね。
0: はい、すいません。いや本当懐かしいですよね。
1: はい、
0: もうでも55年も経ったんですね。そんな感じはしませんけれど、でもこのイントロが鳴るだけでワクワクしますね。
1: そうそう、
0: はい、もうあの日に帰ったようでございますが、
1: ありがとうございます。
0: はい、どうですか、この曲を流れると、撮影現場の空気が蘇ってくるとか何かありますか。
1: そうですね、そんなのね、のんびりしたもんじゃなかったね。
0: あ、そうですか。
1: 撮影は、もう若い人ばっかだからね。
0: あ、そうですね。
1: もうガヤガヤガヤガヤ
0: ガヤガヤ、にぎやかで、
1: にぎやかで、
0: はい、やっぱりドラマのようにもうやっぱ熱かったんでしょうかね。にぎやかで熱い、こう、
1: うん、若いからね、みんながね、
0: はい、
1: もう育ち盛りというか、はい、色気づいてる時というかね、
0: そういう

0: 色気づいてるってそんな裏話もありますか。
1: だってみんなどっちもですから、
0: ね、お年頃で。やっぱりあの時の河野先生を演じる上で村瀬さんが一番こだわったこととか、あの名台詞ちょっとお願いしていいですか。
1: あ、名台詞っていうとね、そうですね、レッツビギンですかね。
0: はい、私指さしちゃいましたけど、レッツビギン、
1: あれはね、
0: はい、
1: あのアメリカのね、
0: はい、
1: こうケネディ大統領のね、施政演説の時に言った言葉らしいんですよ。
0: そうなんですか。
1: 皆さんね、
0: はい、
1: あの政治家に頼んないでね、
0: はい、
1: 一人一人に、ね、違うと思って、
0: はい、
1: とにかく何かやってくれと始めてくれって言ったんで、
0: はい、
1: レッツビギン、とにかく何かを始めよう。これからね、あの作家の先生がね、そのキャッチフレーズをいただいて、
0: はい、
1: あの作ったのがレッツビギン。
0: なるほど。でもアルバムなんか決まりますね、レッツビギンって。
1: そうですね、
0: はい、そして、
1: はい、
0: 日本中にこんな先生いたらいいなっていう場合、もう一大ブームを引き起こしたわけですけど、村野さんのご自身の人生にとって、あの河野先生という役で、まあ、どんな人生に変わっていったのかな。
1: というよね、あの先生はね、あの、
0: はい、
1: ある意味で漫画ですね。
0: 漫画
1: 要するに今までのね、
0: はい、
1: あの真面目な先生と違って、
0: はい、
1: もうその場その場でね、
0: はい、
1: 何言ってんのって、どっちが生徒だか先生だか分かんないよってね、
0: あ、
1: そういう感じだったからね、あの、あんまりあの、なんつうんですか、皆さんとね、お手本になるようなね、
0: はい、
1: 先生じゃなくて、みんなとね、
0: はいはい、
1: 同じ目線、
0: おー、
1: 仲間っていう、ね、いいですね、感じだったんじゃないかなって、まあ、その意味ではね、
0: はい、
1: 親しみがあったのかなっていうのは感じましたね。
0: 55年前の先生って言ったら、まあ、まずなんか先生きちっとしてる教師みたいなのが時代ですか。
1: そうです、
0: 一般的には、
1: もうね、
0: はい、
1: あの洋服もね、
0: はい、
1: セミドでネクタイしてきちっとね、要するに先生、
0: 先生
1: 教師たるね、
0: はい、
1: 人と、そういう感じでしたけど、 あの先生はね、
0: はい、
1: まあ、ネクタイなんかしてたものないですもんね。
0: ああ、じゃあすごい斬新なというか新しい、
1: そういうのが今までね、
0: はい、
1: あの成人文化ではなかったような、型破りのね、
0: うん、
1: 超あれだったしね、頭今までは皆さんね、ちょっと上行って、
0: はい、
1: 刈り上げてたでしょ、
0: はい、
1: あの先生はもうね、超はずで、
0: はい、
1: もうそれにいるお兄さんという感じでしたね。
0: ああ、そしてまた、いろいろ見せていただきましたけれども、今回の番組にあたってかっこいいですね、村野さん。
1: なんかこいつがただ若かっただけだから。
0: いやー、でもすごい素敵ですよ。
1: いやいや、とんでもないです。
0: そして撮影は山梨県だったんですね。
1: そうですね、山梨のあの上野原の、
0: はい、上野原、
1: はい、日大明星高校っていうのね、あの 2週に1回ぐらいですかね、
0: わ
1: ー、ロケ、
0: はい、
1: 外回りとかグランドとかね、
0: はい、
1: やらせてもらったんでね、お世話になりました。
0: あれ、すっごい人が来るんですか、やっぱりこう。
1: そうね、あのやってる間にね、視聴率も良くなって、
0: はい、
1: あのお姉さんだとかね、
0: はい、
1: お母さんだとか、
0: はい、
1: いろんな人がね、
0: うん、
1: 来てました、
0: 見学に、
1: はい、
0: みんな静かに見てるんですか。
1: 一応あの本番やりますから静かにして
0: たら、ご注意が、
1: 静かだけど、はい、あとはね、はい、サインしてくれたと何だとかってね、
0: あ、
1: 結構騒がしかった時がありました。
0: でも1年間なんですね。
1: そうです、
0: はい、その後に映画化もされたという素晴らしい番組でね。
1: ああ、そうですね、
0: はい。そして村野武則さんといえば、もう一つの代名詞である食いしん坊万歳。
1: ああ、はいはい、
0: 現地を訪れて作ってくれた地元の方と温かい交流しながら美味しそうに平らげたりですね、まあ、いろいろ解説していただいたりしてたんですけれど、
1: まあ、今だから言えるけどね、
0: はい、
1: 美味しいものばっかでもないんですよ、
0: はい、
1: ね、中にはちょっとね、あれこれっていうのね、
0: うん、
1: で私ね、あの私はあの6代目だった、7代目だ、
0: はい、
1: だったんだけど、食いしん坊ね、
0: はいはい、
1: 初代の、
0: はい、
1: 渡辺美穂さんにね、
0: はい、
1: たまたま仕事場で会ったことがあったんですよ、
0: はい、
1: それで、ね、相談してたの、
0: うん、
1: 渡辺さんね、
0: はい、
1: 美味しいものばっかじゃないから、
0: はい、
1: ね、そうじゃない時困りますよね、なんて言うんですかってね、
0: はい、
1: まあ、あのね、僕の場合はね、こう言ってたんだよ、
0: うん、
1: 食べて美味しくない時、
0: うん、
1: これはね、好きな人にとっちゃたまらんでしょうが、
0: 最高ですね、
1: うまいですね。
0: 今度から使わせていただきます。
1: じゃあそれ私が使わせてもらっていいですか。

0: だけどね、うん、毎回はダメだよ。
1: 最高ですね、この
0: 言われましたね。やっぱ頭のいい方だなと思って。
1: 素晴らしいですね、だってね、やっぱりね、個性だからそのお言葉通りで、やっぱ好みあるじゃないですか。どんな美味しいものでも美味しいと思う方と苦手な方ってね、それはもう万人に合うわけじゃないので。
0: そう、
1: はい、
0: まあ、もう一人のね、私の前のね、6代目やった梅宮さん、
1: はい、
0: でその話もスタッフに聞いたのしたらね、はい、梅宮さんね、
1: はい、
0: 食べてね、
1: うん、
0: こう言ってます、
1: はい、
0: 言うことなし。
1: え
0: 言うことなし。
1: 言うことなし。
0: じゃあ佐久間さん、すいません、ちょっとカメラ止めて、
1: うん、
0: 梅宮さん困るんですよ、
1: うん、
0: 言うことなしじゃね、
1: うん、
0: 聞いてる人もさ、
1: うん、
0: 作った人もさ、
1: うん、
0: ね、何言ってるのかなと思ってたから、
1: はい、
0: もう一回やりますから、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、
0: だよ、いいやないかよ、それで。ダメです。
1: はい、
0: よーいスタート、
1: はい、
0: 食べて、
1: うん、
0: 言うことなし。
1: 2回とも。
0: これ以外ね、言えないよ。
1: あ、
0: だって言うことないんだから。
1: あ、
0: ということはうまくなかったんだろうなって。
1: あ、
0: ね、それじゃするしかなかったって
1: 。
0: こういう話がありました。
1: あ、やっぱりね、食っていうのは、例えばその地域の方には慣れ親んでるもので、食べたことない方には珍しくて、これなんだろうっていうものだったりとかね。 あとはもともとお肉好きな人はお肉おいしいし、お魚好きな人にはおいしいし、ちょっと苦手な方にはね、変わった出方したらこれ何かなって思いますもんね。これは本当にそうだと思います。
0: いろいろあったんね、そういうのが。
1: はい、ありがとうございます。そしてまあまあいろんなご苦労もあったと思うんですけれども、
0: はい、
1: あの10年ほど前に、
0: はい、
1: 村野さんがちょっとご体調を悪くされたという話を伺って心配しておりますが、いかがですか。
0: 10年ほど前にね、
1: はい、
0: 私あの中咽頭がんのね、ステージ4、
1: は
0: い、4で、あの夢でもあったら、
1: はい、
0: もう手術のしようがないと、で俺はもうあの末期がんだから、まあ3ヶ月持てばいいかなっていうね。
1: 怖い。はい、
0: それまで痛くもかゆくもなんともなかったんですよ。
1: なんともなくて、
0: 自覚症状もないしね。
1: そうなんです
0: か。それでもうダメだって言われて、うちの女房がインターネットでいろいろ調べたら、
1: はい、
0: ステージ4からでもね、帰ってきた人がね、いっぱいいる、そういう病院になります。
1: わあ、すごい。
0: で、あの郡山のね、
1: はい、郡山の、
0: 南東北病院ってところにね、
1: ほう、
0: 一応掛け合って、
1: はい、したら、
0: じゃあ一応ね、今までの診察した結果、
1: はい、
0: 持ってきてください、診断書と、
1: は
0: い、で、時々だったんですよね、
1: はい、
0: ダメだって受け継がない人もいますから、
1: はい、
0: その時はそれはもう覚悟してくださいって言われて、
1: はい、
0: で、時々行って、
1: はい、
0: その診断書とか全部ね、検査のね、
1: はい、
0: 結果見てもらったのしたら、まあ、はい、あ、これだったらね、落ち着いていきますって言われて、
1: うん、
0: で、そこであの放射線の治療なんですけど、
1: はい、
0: 陽子線っていうね、
1: はい、
0: 治療があって、それを2ヶ月半ですかね。
1: 2ヶ月半、
0: まあ10年前ですけどね。
1: どういう感じでやるんですか、その治療は。
0: どうって、あの痛くないんですよ、何も。
1: あ、痛くないんですか。
0: 放射線をね、1日に15分ぐらいね、当てるだけなんです。
1: あ、患部に15分当てるんですか。はい、
0: それはだから2ヶ月半、それで私退院した
1: の。素晴らしい。その間って、当ててる時も痛いとか辛いとかはないんですか。
0: 全然ないの。
1: あ、いいですね。
0: 何にもね、治療してるっていう感じじゃなくてね、
1: はい、
0: ただもう見たくも長いくもなんてないから、
1: うん、
0: あ、これだったらいいかなと思って。
1: そうですね、なんかね、いろいろ辛いと、
0: であの食べられないものはないし、何でも食べていいよ。
1: 手術もなしですか。
0: 手術ない。
1: 切るとかも、
0: あの放射線っていうのはね、放射線治療っていうのは手術しないんです、
1: はい、
0: ただその放射線の陽子線っていうね、
1: はい、
0: 要するにあの患部に当たると一番強くなる効き目が、そういうね治療法なんですよ。
1: 最先端ですね。
0: それでね、
1: はい、
0: 2回3治療して助かったの、
1: はい、よかったです。
0: そうしたらば、
1: はい、
0: あの半年ぐらい経ってからですかね、
1: はい、
0: レコード会社の人がそれを知ってて、
1: はい、
0: じゃあ村野さんね、
1: はい、
0: 悪いけど、
1: はい、
0: 一度はね、
1: はい、
0: 死んだ命なんだから、
1: はい、
0: じゃあ命病だと思って、
1: はい、
0: ね、喉も何でもなかったんだから、
1: はい、
0: ただ出しましょうよ。
1: おお、最高。
0: で、私今までも何回も 何回も出したんだけど、
1: はい、
0: ヒットしてないからね。
1: いやいやいや、これからですね。
0: いや、それででも出してもしょうがないでしょって。

0: いや、なことない、はい、いい歌を作るからってんで、
1: はい、
0: 椎名元吉さんですよね、
1: はい、
0: 作詞作曲の方が椎名さんが書いてたんだけど、
1: はい、
0: その人が、
1: はい、
0: 作ってくれたの。
1: 作ってくれた。じゃあその曲を皆さんとご一緒に聴かせてください、
0: はい、
1: では
0: 浜松です。
1: はい、どうぞ。

0: とってもいい曲ですね。
1: あ、そうですか、ありがとうございます、
0: はい、でいい声ですね。
1: いえいえ、とんでもないです。
0: すごい、あのなんか情景が浮かぶようでございました。皆さんぜひね聞いてください。あの、
1: はい、
0: 今日は貴重なお話をいただいたんですけれども、
1: はい、
0: 村野さんは愛犬家でもいらっしゃるというふうに伺っておりまして。
1: そうですね、私がっていうか、まあ、うちのみんながね、
0: ご家族が
1: 好きで、
0: はい、
1: だから今はあのフレンチブルドッグね、フ、
0: はい、
1: レブルなんですけど、はい、ジュっていう女の子なんだけど、
0: かわいい、
1: もう15年ぐらいになりますからね。
0: え、もう15歳、
1: もうおばあちゃんなんですよね、
0: はい、
1: でその前はね、
0: はい、
1: 2匹飼ってたんです。
0: 2匹、
1: エレクハンドのね、
0: はい、
1: マナっていうのと、あとグレートピレジーズのアリスっていうのとね。
0: グレートピレニーズって白くて大きいワンちゃんですか。大きいですよね。
1: そのね、大きいね、はい、アリスはね、
0: はい、
1: ぼーっとしててね、
0: ぼーっとしてる、
1: わがままなんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 何でもね、もうあの家なんかでも土足で、
0: 土足で、
1: あ、つきやしね、
0: はい、
1: で、あのナナっていうね、エレクハンドの子はね、
0: はい、
1: すごい、あのなんてお利口なんですよ。気を使ってくれてね。
0: 気を使う。
1: うん、もう土壌ではとてもないけど、
0: はい、
1: ね、あの上がってこないっていうか、
0: それ
1: ね、対照的な2人いましたね。2人って2匹がね。
0: でも2人ですよね、家族だから。私もすぐ、うちの子、息子って言ったり、2人って呼んだり、3人って呼んだりします。ありがとうございます。
1: はい、
0: では続いてのコーナーはですね、
1: はい、
0: あのワンちゃんのコーナーなんですけど、CM を挟みましてやりますので、またご一緒にお願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: まずは CM です。
2: ユリックスペットからすごいケア用品できました。高齢犬や寝たきり、慢性疾患のワンちゃん猫ちゃんの床ずれにならないような特殊なマットで、体圧分散で血流がビューンとアップする鉱石が練り込まれています。ぜひぜひ災害にも備えてあげてください。イリックスリカバリーマット発売中。

愛犬を長生きさせたいワンのコーナーです。今日はモナミどうしてこんなに緊張してるのか、噛んだり間違えたりひどい状況でございまして、ご迷惑をおかけしておりますが、ここからはユリックスのワンちゃんの長生きのコーナーでございます。村野さんもね、

0: ワンちゃん飼われてるそうなので、いろんなお話ご一緒させていただきたいと思います。でかよさんからのご相談をいただいております。モナさん、林院長いつも聞いています。今日は狂犬病の予防接種で副反応が出ると聞いたことがありますが、アレルギーで顔がパンパンに腫れた時もインスタで知り、怖くて仕方ないです。どうしたら打たずに済むのか、打つメリットがあるのか、副反応が出たらどうしたらよいかをあらかじめ教えてください。よろしくお願いします、ということですね。村野さんとこのワンちゃんも、
1: はい、
0: 狂犬病の予防接種とかやっぱり行かれて、注射とかはどうですか？
1: やってます、
0: はいはい、逃げ出すこともなくおとなしくしてますか？
1: そばに行くとなんか逃げ出しそうなんですよ。
0: そうなんですね、
1: まあ、そのちょうどあのこれが写真です。写真というか、
0: あ、先ほど見せていただきました、はい、ありがとうございます。かわいいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということでもう一方ご質問も来てるんですけれども、皆さんね、あの狂犬病のことをすごい心配されてまして、今ワクチンいろいろ問題あるようなんですけれども、林院長にお答えをいただくことにしました。林院長、もなみさん、ご相談があります。我が家のトイプードルはもう13歳で、あまり外にも出ません。海外では狂犬病予防接種は毎年打たない国もあります。もう高齢なのですが、まだまだ毎年接種は必要でしょうか、というようなご心配をいただいておりますので、ご回答いただきました。のは動物病院院長、林文明院長のお答えです。狂犬病予防注射は人間のため、そして日本の法律で義務付けられているので、基本的には1年に1回打つ必要があります。とは言いつつ、持病がある場合は猶予することが可能なので、かかりつけ医にご相談ください。犬のメリットは狂犬病にかからないことです。ワクチン類の副作用は接種しないと症状が出るかどうかは不明です。症状が出たときは症状を緩和する注射があるので、かかりつけ医に行ってください。接種は午前中を推奨しています、ということですね。やっぱり何かあったときのために午前中に行くことが良いようですね。村野さん、
1: はい、
0: 午前中がいいそうなので、
1: ああ、予防接種
0: お気をつけください。
1: はい、分かりました。
0: 人もペットもワクチンなどを考えなくてはならない時代ですのでね、皆さんどうぞ体に気をつけて長生きしてくださいね、ということで、また次のコーナーに参りたいと思います。 CM です。
2: ユリックスペットからすごいケア用品できました。高齢犬や寝たきり、慢性疾患のワンちゃん猫ちゃんの床ずれにならないような特殊なマットで、体圧分散で血流がビューンとアップする鉱石が練り込まれています。ぜひぜひ災害にも備えてあげてください。ユリックスリカバリーマット発売中。

0: はい、もうねあっという間にどんどんどんどん時間が過ぎてるんですけれど、村野さんとの楽しい時間、皆さんいかがですか。お便りをいただきましたのでご紹介させていただきます。こんにちは、モナミさん、皆さん、村野さん大病して大変だったですね、
1: うん、
0: 今お元気そうでよかったです。飛び出せ青春は私にとっては思い出深いテレビドラマです。時代を作ってきた一人として、これからも若い人たちに夢や希望を与え続けてください。国立市の酒井和歌子ではない酒井さんです。はい、わかりますか。
1: はい、わかります。
0: はい、ということでございます。ありがとうございます。それでは続きましてのコーナー、サウンドトリップ、あの日聴いた名曲のコーナーです。ラジオの前のみんなで、あの輝いた時代へ音楽の旅に出るコーナーでございます。今日もお便りをいただきましたのでご紹介させていただきます。京子さんからのメッセージです。こんにちは、すごく人生が早いなと60代を迎えてから思いますが、皆様はいかがですか。母の年まであと何年もなく、好きにやりたい今日この頃です。リクエストは私のすべて、沢田研二さんの時の過ぎゆくままによろしくお願いいたします。どうですか村野さん、沢田研二さん時の過ぎゆくまま
1: で。いいですよね。
0: いいですね。ではこのまま参ります。

0: 本当にジュリーいいですね。
1: うん、
0: 村野さんはなんか歌謡曲で思い出の曲とかございますか？
1: 私なんかはね、物心ついたらもうね、はい、三橋美智也、菅野八郎、美空ひばり、 あの頃の曲はほとんど知ってますね。
0: あ、そうなんですね。
1: 青木、あの真川一郎ね、青木浩一、はい、三浦浩一ね、曽根次郎、
0: はいはい、
1: もう島倉町からね、
0: あ、
1: もう歌謡曲全盛ですから。
0: あ、
1: だからあの作曲ですとね、
0: はい、
1: 遠藤実さんとか船村徹さん、
0: はいはい、
1: もう本当にだからね、今言ってもね、はい、カラオケなんかも、
0: はい、
1: もうね、どれ歌っていいか分かんないですね。
0: ああ、なるほど。
1: 今ちょっとそういうね、
0: はい、
1: ブームが来てるって言うんで、
0: はい、
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいですね、昭和のいいブームでね。
1: で、歌う曲もね、
0: はい、
1: 全部持ってるから、
0: はい、
1: カラオケ行くと、
0: はい、
1: ありがたい、
0: はい、だんだんね、昭和100年、去年で、今年101年ですが、やっぱり盛り上がってますもんね。
1: そうですね。でも何かするとまた全部変わっちゃうんでしょうね。
0: そうですね。何を歌われますか、一番好きな、これだっていう18番は、いろいろあっても。
1: あ、私、
0: はい、
1: 私はそうだね、まず歌っちゃうのはね、西郷輝彦さんの、
0: あ、
1: 星のフラメンコ。
0: あれはいい曲ですね、
1: はい、
0: なんか似合いそう。
1: いやいや、で最後さん、最後さんにはちょっとね、私の、はい、お酒もらったりしてね、その時長寿なんだけど、
0: はい、
1: その歌詞を知らなくて、
0: はい、
1: でラジオになんか来てくれたのゲストで、
0: はい、
1: はい、村さんのねプレゼントで、はい、ありがとうね、はい、じゃあこれそっちを出てったらね、
0: はい、
1: あと調べたので、
0: はい、
1: すごい高い酒だったもん。
0: いやー
1: やだね、知らないって知らないってのが怖いね。
0: はい、そうですね。もうちょっとありがたくちゃんと受け取らなきゃいけなかったんですね。
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 今聞いてますかって聞いてください
1: だからその後に ね、
0: はい、
1: 最後その LP で買って、
0: はい、
1: サインしてもらいました。
0: あ、
1: 今でも大丈夫ってます。
0: あ、それは素敵なお話です、はい、ということでお土産なんですけれども、
1: はい、
0: 私のお土産は今日のユリックスからのこの番組の提供で、
1: はい、
0: このワンちゃんのシャンプーなんですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、肌にとても良くて、デリケートなワンちゃんも高齢のワンちゃんも使えますので、
1: じゃあ私も使っていいんじゃないですか。
0: あ、よかったら使ってください
1: ワン
0: ワンって、そうですね、じゃあこちらの方お持ち帰りください。
1: ありがとうございます。
0: 泡切れがいいのでね、乾きも早くて、
1: はい、
0: ワンちゃん楽だと思います。でもね、これからもワンちゃんとの楽しい生活をぜひぜひお楽しみいただきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: お散歩とかはやっぱりワンちゃんと行かれますか？
1: ずっとやってたんですけどね、今もうね、
0: はいはい、

0: あれですも苦手になっちゃってんの。だからウバズルバのかけて、
1: はい、
0: それであの女房がやってます、は
1: い、
0: 散歩。
1: あ、やっぱりね、外の空気に触れると馬車バギーに乗ってても楽しい
0: ん
1: でしょうね。
0: でも今はね、
1: はい、
0: 自分で歩くの嫌だって言うんですよ。
1: あ、
0: 犬が、
1: はい、
0: 出るって言うんですけどね、
1: はい、
0: だからしょうがないからね、
1: はい、
0: あの女房がね、
1: はい、
0: 車乗っけてやってます、
1: はい、そうなんですね。もう家族だから、
0: もう14歳だから、
1: はい、
0: ね、人間で言ったらもう全部年だから、
1: ね、そうですね、でも食いしん坊は治らないんですね。
0: そう
1: 先ほどちょっとおっしゃっていて、
0: 食いすぎてたまに吐いてんの、
1: ね、食べ過ぎて
0: 吐くことが食うんじゃないですけど
1: でもね、欲しいって言ったらね、それなりに
0: あげちゃう、
1: あげちゃうんですよね。わかります。でもこれからもね、ワンちゃんとのその楽しい毎日を繰り返していただくのもご家族の楽しみだと思いますのでね、
0: はい、
1: ぜひお楽しみください。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: もうね、楽しい時間というのはあっという間になってしまいまして、
0: そうそう、
1: 今日ももうエンディングが近いんですけれども、まあ、リクエストをいっぱいねくださるので、毎月やってますのでね、どうぞどうぞ皆様、こんな曲が聞きたいよも送ってください。そして今日の番組のご感想などもお待ちしております。もうね、楽しい時間ってね、何でもあっという間じゃないですか。遊びに行ってもそうだし、勉強しなさいとか仕事だとか待機時間とかすごい長いですよね。
0: そうですね、
1: はい、待ち時間だけは本当にあの銀行でも病院でも時間が全然経たないですよね。待ち時間なんか良い過ごし方ってありますか。
0: 寝ることですね、
1: はい、
0: 寝ること、
1: 寝ること、そうですね、寝てるとね。
0: ああ
1: の放射線治療の時も寝てるんですか。それは起きて、
0: そうでもだからね、
1: はい、
0: なるほどね、あの、はい、辛くなかったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: だからね、病院の周りで散歩したりね、
1: はい、
0: やってました。
1: 食べれるし、ま、辛くないしで良かったですね、
0: うん、全然ないですもん、それが
1: 素晴らしいですね、今ね、苦しんでらっしゃる方がいらっしゃら参考にしていただいて、
0: だから ね、今ね、
1: うん、
0: あのダメだと言われてもね、諦めちゃダメです。
1: そうですね、
0: インターネットのいろいろなあるから、
1: はい、
0: 調べるとね、
1: はい、
0: それなりの道がありますよ。
1: そうですね、
0: 私の実験では実体験してますからね、
1: はい、
0: 絶対皆さん諦めちゃダメ、
1: 諦めちゃダメ、はい、今日ね、村野さんにいただいたその大切な言葉、諦めちゃダメ。これでね、はい、今病気で苦しんでる方とか、
0: はい、
1: 例えば商売がうまくいかないとか、
0: はい、
1: 恋に悩んでる方とか、
0: はい、
1: 全部諦めちゃダメですね。
0: そのためにはね、
1: はい、
0: インターネットでも何でもね、
1: はい、
0: まあ、自分で調べられない場合は調べてもらって、はい、
1: 家族にでもね、
0: はい、いろんなね、情報がありますから、
1: はい、
0: 絶対それで諦めちゃダメです。
1: そうですね、はい、皆さんぜひ調べてください。そして村野さん、今日はありがとうございました、はい、次回はですね、
0: はい、
1: サテライトゲストはやはり青春つながりで、
0: はい、
1: あの素敵なお声でおなじみの郷達人さんなんです。
0: 今までずっとラジオ一緒にやってましたから。
1: あら、そうなんですね。
0: この曲で、
1: はい、
0: あの飛び出す海洋曲、
1: はい、素敵、
0: やったりやってましたから、
1: はい、仲良しですね。じゃあまた郷、
0: ね、
1: さんにもね、あの村野さんとの楽しい思い出話なんかもね、伺いたいなと思います。
0: はい、
1: はい、次回は6月25日の木曜日の午後3時から4時までとなっておりまして、八王子南のサテライトに皆さんどうぞ遊びにいらしてください。で、今日はね、スポンサーユリックスからのご案内なんですが、ドッグランとかもよくあるじゃないですか、ワンちゃん、
0: はいはい、
1: そのドッグラン、町田市小野寺にあります楽しいドッグランチロン&ペロに5月31日ユリックスが出店いたします。朝10時から午後3時までの予定となっております。雨天の場合は出店ございませんのでご注意ください。そして毎週土曜日22時からはモナミの幸せカモンカモンカモン YouTube をアップいたします。ぜひ東京 MC チャンネルをご登録ください。またインスタグラムではワンちゃんや芸能人の方との食べ歩きなどもご紹介しております。ぜひご覧ください。今日も楽しんでいただけましたでしょうか。村野さん、
0: はい、
1: もうね、混んでる中、渋滞の中いらしていただいて、
0: いい、
1: 本当にありがとうございました。
0: こんな声ですいません。
1: いえいえ、これからね、じめじめとまた暑い季節がやってまいりますのでね、
0: はい、
1: どうぞお体に気をつけてください。
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: でこの番組はね、近藤正彦さんが、あのゲストにいらした、あのゲストでトークしていただいたときに、幸せカモンカモンカモンと言ってくださいって言ったら、カモンカモンカってかっこよく言っていただいたんです、ね。
0: あ、そうですか、はい、
1: そこからこのカモンカモンカモンという名前になったんですけれども、
0: はい、
1: そんなこんなで近藤さんとはすごいご縁がある番組なんですけれども、
0: はい、

0: ごリクエストをいただいております。モナミさん、ジメジメ暑い日が続きますがお元気ですか。八王子でクマが出たとニュースで知り心配しておりました。本当にねクマびっくりしました。東京にもいるんですね。静かに山に帰ってもらいたいですね。本当にそうです。27日にマッチが韓国でラジオ番組出演、見せるラジオとかで私たちも日本から見ることができました。普段ラジオでは声しか聞けないからすごく新鮮でした。リクエストはマッチの一番野郎お願いします、ルーさんよりっていうことです。今日もね本当にありがとうございました。最後は近藤雅彦、一番野郎でお別れです。世界中の皆様が幸せですように。村尾さん、今日本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: どうぞ気をつけてお帰りください。
1: はい、ありがとうございます。
0: どうもありがとうございます。サテライトにいらした皆様も本当にありがとうございました。はい。

0: 世界中が幸せになりますように。幸せ、
1: カモンカモンカモン。
2: 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単にタックス、確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告、マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか。

電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

77.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: トントン昔語り部の会を創設された故菊池忠先生は、八王子や日野市内を歩き、たくさんの昔話や伝説を採集されて私たちに伝えてこられてな。東京新聞発行のトントン昔12ヶ月の中に短いお話を残されたんじゃ。今日はその本の中から11月の話として伝えられたものを選んでみたので聞いてくだされや。コロナもだいぶ収まってきたが、昔は風邪の季節にどんな話が残されてきたのかな。一つ目のお話は、風邪ご用心。トントン昔、ピュッと北風が吹きつけて、ハックションとくしゃみが飛び出す。その時、1、褒められ。2、憎まれ。3、惚れられ。4、風邪をひく。と言われ、くしゃみも4度出たら、風邪の用心が大切だということじゃ。山の根の村々にも富山の薬売りがよくやってきたと。その中に風邪に効く秘伝の妙薬の作り方が書かれたものがあったんじゃ。みかんの皮にシソを混ぜ、生姜に薬草の甘草を入れ煎じて飲むべしと教えておる。その他にもな、大根おろしに揚げを入れて食べたり、稲子や梅干しの黒焼き、ネギ味噌が良いと言われたと。悪い風邪が流行った時には、虫送りと同じように、一型を作り、村外れまで送って焼いたということじゃ。滝山村の少林寺参道入り口にはな、六地蔵様の真ん中に、お薬師様がおられて、七仏で立っておいでじゃが、これも、風邪の魔除け祈願だったそうじゃ。おかげで、このあたりの村々には、ずっと、悪い風邪が、流行らんかった、ということじゃ。へえ、しまい。もう一つ。風邪にかかったとき、昔の人はどうやって治したのか。二つ目のお話は、おしゃもじ塚を聞いてくだされ。おしゃもじ塚。どんどん昔、下椚田村狭間の山王様の近くに、おしゃもじ塚があったそうじゃ。こんもり土盛りしたところに小さな祠があった。咳止めの効き目があり、激しい咳に苦しんでいる者も、おしゃもじを一枚備えて

0: 祈願すると、たちまち静まったそうじゃ。お礼には、新しいおしゃもじに、団子を一個、乗せて納めたと。原宿の甚兵衛というお方は、60歳を過ぎても、なお頑丈じゃったのに、ある年の春先、風邪をひき込んだら、激しい咳の出る病気にかかってしまったと。見かねた女房殿が、おしゃもじ塚に祈願したそうじゃ。するとな、見る間にさらりと治ったということじゃ。こんなにもありがたい塚が目立たないのは、まことに惜しいことじゃ。大勢の人に知られるように。と言って、二人はお礼の団子とおしゃもじの他に、なんと塚にえのきを植えたということじゃ。このえのき、ぐんぐん伸びてな、大樹となり、樹齢200年を超えても、なお、がっちり茂っていたということじゃ。へえ、姉妹。菊池忠先生の昔話には、木にまつわるお話が多いんじゃが、最後のお話は、松の木のお話じゃ。幻の幕張松。とんとん昔、くぬぎ田村の初沢の縦横道にはな、大きく枝を広げた松があった。傘のようなので、笠松と呼ばれたと。この笠松は男松で、長房村の日の森には枝ぶりの優雅な松があり、これは女松じゃった。その間は20丁ほども離れているが、二つの松の間には幕を張り渡したという話が伝わっておると。旗神様への感謝祭とも、悪疫退散の祈願とも言われたと。20丁もの遠いところを幕を張ったというのは大仕掛けじゃった。こうしてな、幕を張ったのはたったの一度きりということじゃった。ところがな、なんとその後も幕張松を見たというものが現れたと。はたはたと幕が風になっていた。という。こうしてな、この幻の幕張松を見た者にはとても嬉しいことがあった。男松から女松に張り渡したので、幻の幕張松を見た若い二人は幸せに固く結ばれたということじゃ。こうしてな、今も時々見えるということじゃ。とんとん昔は、へえ、姉妹。語りは岡田由美でした。
1: 菊池忠先生は、とんとん昔12ヶ月が出版できたのは、すべて郷土に対する愛情と土のぬくもりを守ってくださる人々と、この地を新しい居住となさった方たちのまろやかな関心など温かいご好意でしたと後書きに書いておられます。

0: はい、検索マリ始まりました。今日は木曜日です。
1: はい、
0: パチパチパチ、
2: 週の折り返し、
0: 引き続き折り返しなのかな、木曜日
1: って折り返し地点折り返した地点、
0: うん、だね。
1: はい、
0: で今日も、ケンケンさん休みで、はい、私サクヤと
1: マリと
2: マユミ
0: でお送りします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 飛ばす
1: スピード違反で捕まらないように、
2: はい、マリちゃんこの前飛ばしちゃったからね、捕まっちゃったから。
0: 今日のどうする、何喋る、
1: テーマは
0: なんか最近ハマってることとかある、よくよくあるテーマだけど、ここ最近また
2: ハマってる、うん、聞いてくださいよ、
1: 行、は
2: い、
1: きましょう。
2: もうさ、スマホ見てるといろんなさ通販っていうか買うのが出てくるじゃん、まあね、
0: うんうん、
2: で着てるだけで痩せるっていうのを見たことある。
0: 出た
2: ー、ちょっと見て、これなんだけどさ、
1: 着てんの、
0: ちょっと待って、その服の裏の素材なのそれ。
2: あ、これとは別だよ。
0: あ、それとは別なのね。びっくりした。
2: T シャツみたいな格好してんだけど、
0: あ、その中にインナー、
1: 待って待って、それって汗かいたりするやつじゃん。
2: そう、銀紙みたいな、
0: あえて汗かかせるやつ、
2: うん、そう、だからこうなんていうの、こう熱を逃さないから、逃がさないから、うん、蒸し風呂みたいになるって意味だと思うの、
1: でも気をつけた方がいい、痒くなるから、
0: うん、痒くなりそう、う
2: ん、そうなんだよ、
0: そうだよね、
1: そう、
2: 痒くでさ、3枚買ったの、あいつもさ、1枚買ったらいくらで、2枚買ったらいくらでとかさ、うん、あと1枚買ったら1枚サービスとかあるじゃん、
0: あるね、
2: まんまと3枚買ったんですよ、
1: うんうん、口車に乗せられて、
2: うんうん、そう、で、やっと来て、
1: うん、
2: で、なんか3日間ぐらい来たらさ、背中とか痒くなっちゃって、
0: なんか変なアトピー出てきそうじゃない、
2: うん、そう、あの、ね、本当にだから汗は出るのよ、
0: うんうん、
2: 出るから、でもそれを吸うところがないわけ
0: ね、そうだよね、逃がせないしね、
2: 逃がせないから、
1: じゃあ今度それをあの生放送のプレゼントにすればいいじゃん、
0: う
1: ん、
0: あ、それにしよう。
2: それもババマイビが来た、
1: 来たやつ、
2: あ、汗つき、
1: そう、
2: 誰、
0: プライスレス、
1: プライスレス、
2: ババマユミの汗つき、
0: 殺到するよ、
1: 殺到、
2: 下着、
1: ババマユミ推しが来るよ。
0: だってもう思いっきり肌に密着して肌着だもんね、それ。
2: 肌着だよ。
1: でもね、痒くならないように1枚着といた方がいいんじゃない？
0: だから中に綿素材入れてね。
2: すごい、だから汗もみたいに痒くなっちゃって、
0: うん、なるよ。
2: だからそれからはこう何 T シャツ、あのランニングシャツみたいなやつ着て。うんうん、一応
0: やってるな、
2: 一応これ着てんだけどさ、
0: いや、その素材もう一度見して、
2: いい、見せるよ、
0: うん、何それ、なんか保冷バッグの内側みたいなね、
2: そう
0: だよね、
2: リスナーの皆さんに、ね、説明するにはそれが一番いいね、
0: そんな感じ、うん、そのシルバーなんだよね、
2: うん、内側の、うん、銀紙みたいなね、うんうん、銀色のやつ、
1: うんうんうん、
0: いや、それは熱そう、
2: で、だから周りはだから黒い T シャツの格好してて、
0: うん、
2: 内側は全部保冷バッグになってるみたいなもんだよ、
0: うんうんうん、
2: そうだ、だから保冷バッグと同じ考えなのかもね、
1: あと車のシェードとかね。
0: そうだね、
2: あ、うんうん、シェードね、
0: そういう素材か、
2: うんうん、だからまあそうやっていつも体を温めてるから、うん、まあ、基礎体温も上がるっていうか代謝も良くなるんだろうね、
0: まあ、まあ確かにね、汗かくとね、
2: うん、だからといって着てるだけで痩せるかっていうとね、これ着てるから痩せると思って食べちゃったりして、何プラマイプラスになっちゃうんだよね。
1: でもそれ着てなかったら太ると考えたら着てた方がいいかもしれない、
0: 着てた方がいいよね、もっと太ったかもしれない、
1: ね、食べれるんでしょそれ着てる分、
0: うん、
2: あ、そっか、
0: そう。ね、
2: どっちしても食べるんだからね、
1: 食べるんだから、
0: そうそうそうそう、
1: 着ないで食べるよりは着て食べた方がいいってこと
2: になる。だからさ、洗濯してもさ、うん、T シャツとかだったら脱水したらその 水のこう玉みたいのはないわけじゃん、うんうんうん、これは脱水しても本当に水をこう吸わないから、うん、なんていうの、 水玉、水玉、うんうん、だっけ、水滴がいっぱいくっついてんだよ、うん、
0: え、それ脱水しちゃいけないんじゃないの、そもそも、
1: ていうかさ、あの
0: 脱水機能使っちゃいけないじゃない、
2: そうかな、
0: 脱水っていうか、
1: 投資しない、途中で汗が冷えて、
2: あ、そこまで、そこまではないかな。まあ、あのまだ届いて1ヶ月ぐらいだからさ。
0: まあ、でもさ、汗かくと絶対冷えるじゃん、うん、どっかで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん。
1: だからそれで多分、ね、登山とかしちゃダメだと思う。
0: 危ないかもね。
1: 死ぬと思う。
2: そういうところはね、
0: うんうん。冷えるよね、逆にね。うんうん、
2: だから干す時もさ、なんか水がついたまま干すみたいな、なんか
0: こう、
2: てんてんてんてんって。
0: あ、じゃあその水分が取れないのか、うん、あんまり。
1: だからなんか拭かなきゃいけないとかね。
2: そうそうそうそう。
0: 絞れるのまだ。
2: 絞れるほどではない。脱水で絞ってるはずなのに。
1: ここら辺に水たまりができるのと一緒ので、全然もう吸わないってこと。
0: へ、
1: う
0: ん、

0: 多分ね1万3000円ぐらいは払ったような気がする。
1: 3枚で、
0: うん、
1: じゃあプレゼントしよう。
0: 今とりあえず毎日来てんだけどさ
2: じゃあこれとりあえず置いてってプレゼント。
1: そうだね、今来てたやつ。
0: ママまゆみの汗のついた、
2: うん、ほやほや
0: ほやほやの
1: 脱ぎたてほやほや、
0: 着ているだけで痩せる
2: 着てるだけで痩せる、
0: 着てるだけで痩せる
2: でもあるよね、通販であのこれ買って届いたらなんかもう痩せた気になるやつこれでもう太らないみたいな、
1: あるある。私もそういうなんかコルセットみたいなの買ったことある、
0: うん、
1: なんかここまであ
2: の乗馬のやつとかさ、
1: 乗馬
2: だからなんだっけ、
0: 乗馬なんだっけ、
2: なんか動くやつ、
1: あロデオ
2: ボーイみたいなやつ、
0: そうあるよあるよ。私だ
1: ってやっぱり買ってると思った。
0: いつも座ってるところの手伸ばせば爪ぐらいがぶつかる位置にあるよ。
2: でそこに洗濯物とか置き
0: っぱ、そうそう置きっぱあその上にもう一個腰に巻くだけでブルブルブルブルブルブルブって、う
1: ん、ああなんかシックスパッドみたいなやつでしょ、震えるやつ、
0: それがその大間さんの上にあるわ
2: 痩せるわ
0: 痩せる。
2: それを1日全部1分ずつやればいいんだよ。
0: なんだよね、
2: やらないんだけどね、
1: やらないね。私もあのなんだっけ、スクワットする椅子があるもん、
2: うんうん、
1: だスクワットをサポートしてくれるってやつ、うんうん、こうなんかただただこう 上下に動くだけの椅子、うんうん、全然やってない。いつもリビングに置いては
2: ある。いいねそれ、うん、欲しいね、買おうかな。
1: 買う、
2: うん、
0: 買っ立ってるだけで買い取る、
2: マジそれ買い取るわマジ膝悪いから買い取るわ。
1: あマジで、うん、もっと悪くなるよ多分やると。
2: いやほら サポートしてくれるんでしょ。
1: サポートしてくれるけど立ち上がるときは自分の力、
2: マジ横一緒ってなる、
1: うん、そうそう
0: あとさなんか最近じゃないけどさ、ロールケーキみたいなさ、このくらいの大きさの、うん、ま、枕ぐらいの大きさでさ、うん、まん丸のこれを腰の下に入れたり、なんかそれ一個あればいろいろできる。
2: はいはいはい、あの、うんうんうん、あれの短い版みたいなやつね、ポール、
1: なんか
2: ポール
0: あのロール、
2: なんとかポールの
0: 丸いんだよ、丸くって長いやつ、うん、ヨ
2: ガポールみたいなやつの、
0: あの
2: なんかストレッチポールの短い版みたいなやつでしょ。
0: ストレッチポール
1: なんか使い方いろいろみたいなやつでしょ。
2: そうそうそう、
1: 寝ながら
0: あの中に入れたいのもん
1: だよ、うん、分かる分かる分かる分かる。
0: それがさっきさダイソー100均に買いに行った時に
1: 買ったんだ。
0: いや
2: 売ってたんだ
0: 売ってたの、なんか通販で見た時、うん、5000円ぐらいしたはずなのに、え100均にあんのと思って、うん、100円だったら買おうと思ったんだけど、うん、500円だから
2: あやめましょう、
0: やめちゃった
2: どうせやらないから、
0: どうせ3日坊主だし、うん、
2: でもよかった、先に見つけといて、どうしても欲しい場合は買えばいいから ね、
0: うん、ね、そうだね、
1: そうだね、500円だったらね、
0: うん、あれもさなんだかんだいろんなの見てるといろんな使い方があるんだよね。
1: うんうん
2: そうね、あちょこことかにはめてね、肘なのにアームウォーマーとかにしてね、敵が来たとなんか犬が噛んできた時とか、
1: 犬の訓練する時にね
2: 使えたりとかする。
0: 刑事犬カード思い出しちゃって
1: 何それ、
2: 何それ、
0: お知らない、お知らない、
1: お知らない、もう一度言って。
0: 刑事犬カール、
1: 刑事犬カール、
2: もうなんか
0: 知らない、お知らない、
1: 全く知らない、
2: ポカン
0: ポカンだ、
1: 刑事犬
0: カール、
1: 刑事犬って犬のカール、
0: 流行ったんだよ、大人気ドラマだったんだよ。
2: ちょっとこれ見るわ、帰ったら、
0: ね、
2: 見ようね、
1: 見る見る、
0: カールが飛んでくんだよ。
1: えドラマ、
0: ドラマドラマ、
2: 見ようこれ、
1: 何これ、
0: 刑事犬カール、
1: え可愛いじゃん、シェパードなの、
0: なんか木内
1: 木ね、まあそうだよね、警察犬だよね、うんうん、へえ、それが何、あの訓練でそういうの使ってたの、
0: 腕のアームみたいな、今噛まれても大丈夫ないとか言って
2: 剣道のコテみたいなね、
1: そうね、
0: 大ヒットしたドラマで刑事犬カール、
2: だからそれを買っても、
1: う
2: ん、使い道はそれでいろいろあるよっていうことで
1: 刑事犬カールごっこできる、
0: 犬の練習にね、
1: 刑事
0: 犬カール、あと木戸内みどりっていう人が、
2: いや知らないな、
0: うん、
1: あ
0: のなんていうの、おまわりさん役だよ、
1: うんうんうん、
0: 女おまわりさん役で
2: 見ようこれ、
0: 犬連れて、うんうん、カール捕まえてこいとかって言うんだよ、
2: 知らない、初めて知った、
1: いや本当に初めて
0: 聞いた、刑事犬カール、
2: うん、いいの教えてくれてありがとう。
0: 1977年
2: さすがにマリも生まれる前だわ、
0: じゃあ1年ぐらいしかやってなかったってこと、あんなヒットしたのに、
1: へ
0: 生まれてなかったか、そっか、
1: うん、生まれてないね、
2: うん、
0: でもカラーだったよあの頃のドラマでも、
1: そうだね、今からだったね、うん、
2: いや、またもうカラーでしょ、だって昭和30年代にはもうカラーじゃない、
0: あオリンピックの時にカラーができて、みんなでカラーのテレビを見に行ったとか言うんだから、
1: 64年とかの、
0: うん、
1: 7年、
0: うん、え

0: 年とかじゃない？うん？ 59 年か。え、私66年生まれだから
1: 昭和59年のオリンピック、
2: うん、いやでも
1: 私の生まれた年なんだけど、
2: でもカラーもっと前からあった気がするけど、
3: だからオリンピック見るんで、うん、カラーテレビが
1: 普及した。なるほどね、なるほど、あったにはあったけど、
0: それを見るためにね、一気にみんなが買うようになったってことか。
1: いや、
0: あの頃暑かったしね、今なんか薄くなったけどね、
2: 髪の毛
1: 何が
0: だよ、
2: テレビか、
1: あテレビの
0: 薄さだよ、
2: みんな若かったから
1: そう、何の話、
2: わかんないね、何の話、
0: 髪の毛の薄い話が
2: また髪の話してる、
0: 毎日いろんなところでするんだよ
2: 髪の毛の話よくババさんと LINE でもするわ
0: 画像とか送ってさ、
2: これはどうみたいな、これはあれだねとか、
0: 本物かなとか、植えてるのか薬かなとか言って、
2: かぶってるかとかね、
1: うん、人の写真送って
2: そう人の行
0: 動どう思うとか思って
1: くる、余計なお世話でしょ
0: でもこれはあの
2: 怪しいねとかね、
0: 薬だったら体全体の
2: 鼻毛とかも出るし
0: 毛が生えるから鼻毛もだとか、あ男の人とかだったらもうなんか飲み薬だとまつ毛もね、うん、すごく伸びるんだって、だから目が大きく見えるようになるっていうかさ、本当に髪の毛も増えんのよ、
1: うんうん
0: うん、だから目の大きさ
1: は毛深くなるっていうね、
0: うん、
1: ああいう
0: 薬使うと毛という毛が、ねね、
2: でも女性ホルモンなんだよね、
1: え
2: 飲んでるのは要はだって毛は女性ホルモンでしょ、
1: え男性ホルモンじゃないの、
2: うん、男性ホルモン飲むとハゲるよ、
1: そうなんだ、
2: 逆なんだきっと、
1: うん、そうなんだ、
2: 体毛は増えるの、体毛が男性ホルモン
1: なのか、
2: 頭の後頭部が女性ホルモン、
0: もう本当に自分のこと棚に上げてさ、うんうん、なんか周りの髪の毛、
2: そう髪の毛ばっかり気にして
0: その仕草とかさ、
1: うん、
0: なんで後ろの髪の毛をいつもこうやって前にやってんのかなとかさ
2: 瀬川さんが自分で使ってる育毛剤を紹介してくれてるみたいな、本当だね
0: 私最近なんか通販でさ出てくるじゃん、そういうあの行くものとかもさ、うん、なんかついつい買っちゃったよね、
1: うんうんうんうん、
2: でもさやっぱりあのなんだっけ、ちょっとこの女の人でもさ、うん、かぶる CM とかやってるじゃん、うん、ちょっと載せるやつ、
1: うん、あれね、
2: あれだけね若く見えるからいいじゃん、
1: あれちょっと欲しい、
2: でもうちのお母さんに、うん、あれの偽物みたいな、うんうん、1900円ぐらいで、
0: うんうん、
2: ちょっとほんと載せるやつが一緒の色だったから買ってあげたの、
0: うんうん、
2: そしたらかぶってること忘れてお風呂で頭洗い始めてるとかするから
1: それぐらいに
2: 気づかない、うん、
1: え見た目も全然
2: わかんない
1: マジで欲しいな、
2: 本当に忘れてるだけだけどそれぐらいにとか、
0: ね、でもさやっぱ夏は暑いわ、
1: まあ、汗かいちゃうか、
0: うん、
2: かぶったことある、
0: あるある、
1: ああいうの
0: 暑い暑い、
2: じゃあ冬はいい、
0: 冬は最高、帽子みたいなもん、
2: ね、冬はいい、
1: でもさ冬だけ毛増えて夏は減るって嫌だよね、そうなっちゃうよね、う
2: ん、夏は帽子かぶれるじゃん、
1: 帽子でもずっとごまかす、
2: そう、うん、冬はねそれかぶればいいもんね、うん、
0: でもあったかい、だからさウィッグとかつけてる人は本当暑いと思うよ、だから若い女の子でもさ、うん、ほら金髪に見せたいとかそういうので
2: ね、ご苦労様でしたよね、
1: うんうん、いやでも欲しいな、私もいずれすっごいハゲそう、
2: いずれ
0: そう思うのか、
1: 私今も薄いし、
2: いずれ
1: かぶるつもりだよ
0: またさ通販でさ、
1: そう
0: このこれもそうだけどさ580円とかさ1500円とかで出てくるのよ、うん、とさついつい買っちゃうよね、
2: だからさついついそういうのを買って前髪ウィッグとかさ、う
1: ん、私買っちゃった、
2: ね、前髪ウィッグ買ったりとかするんだけど、うん、色が全く合いません、
0: あー言えてる、
2: だからね全部ゴミ、
1: 一回あったのぴったり、うん、なんか色味がぴったりあったんだけど、うん、やっぱり髪の毛細いから、うん、なんか毛質が全然違うので合わない、
2: ちょ全部被るしかなくな
0: っちゃう、うん、家の中で見てるとなんか合ってるように思うんだけど、
1: う
0: ん、太陽の外に出ると
2: 偽物の輝きが
0: ね、
1: やっぱ結局この辺帽子で隠さなきゃいけなくなるのね、
2: ファイバーの
0: そう
2: キラキラが
0: 丸見えじゃんみたいな、
1: なんかやっぱ違う、人毛じゃなきゃダメなんだろうね、
0: だからもう被るとなったら丸ごと被んないと色がね、
1: なんかさ自分の髪の毛を切って作ってもらうとかできるのかな、
2: あできる、
1: あそんなのあるんだ、
2: それが一番聞いたことあるけど、でもね結構量必要なの、でも相当
1: な
2: だからすごく
1: 伸ばしてから
2: 伸ばして、
1: うんうん、から作ってもらえば
2: いい、そうあれだってさ、うん、何人分かだもんね、
1: やっぱそうなんだ、 そんなにいるんだ量、
0: ほらがんの患者の方に
2: だって綺麗に合わせたりとかするから、
0: うん、人毛でとか言ってそういうあの
2: ドネーションね、
0: ドネーションもあるからね、
1: なるほどね、
0: やっぱ一人だけじゃ1個は作れないよね、
1: うんうん、
0: そう、男の子とかでもね伸ばしてる子いたりするもんね、そのためにね、

0: ちょっと考えちゃうのは欲しいな。
1: いいよ、
0: ね、
1: いいよとか帽子でくっついてるのもあるよね。
2: あやつ
1: あの帽子をかぶってるように見えて、
2: そうそう、
1: あの帽子の下からだからもう、
2: あ、そうそう、帽子の下からこういう風に出てて、もう帽子にくっついててかぶったらこうなるやつ。
0: マジで
1: 今の今日のマリちゃん帽子かぶってるから、うん、ああいう感じで
2: 帽子にかぶっち
1: ゃうの。その髪の毛だからピンクとかさ。
0: じゃあ自分の髪の毛はもうどうしてんの？
2: 中にな
0: んか結んで入れちゃってる
1: のと、うん、
0: あ、そんななんだ。
2: ある、
0: めっちゃ便利じゃない。
2: ただそれマリ買ったことあるんだけど、
0: あるんかい。通りで通りで詳しい。
2: そしたら違うの、あのね、耳より後ろに毛がついてて、ここが
0: なんか足りないの、足りないんじゃん。
2: なんかちょっとここがすん足らずで、ちょっと嫌だった。ちょっと似合わなかったからやめた、やめた。
1: じゃあ帽子の髪の毛をつける位置を間違えちゃったっていうか、後ろすぎたわけね、う
2: ん、なんかちょっとゴミだった。
0: そんななんだ。でもだちょっと出かけるときにいいよね。
2: あえて黒髪買ってみたの。
0: そうだよね、普段しないから、ね、
1: でもさ、普段金だからね。
2: ここちょっと後ろからついてるから ここ見えるじゃん。
0: だよね、金髪
2: ダメじゃんって。
1: 前が金髪で
2: 意味ないと思った。
0: いや面白い、ね、いろいろあるんだ。
1: ウィッグっていうもんね今ね、うん、
0: ウィッグね、悩むな。
2: ずらと
1: でもさ、うん、アニメのなんだっけ、キャラクターみたいな格好する人たち、なんて言うんだっけ、
2: コスプレイ、
1: コスプレイヤーとかも、うん、もうカツラ慣れっこなわけじゃん、うんうん、
0: かぶり慣れてるよね。
1: 暑いと思うよ。
2: いやあれだって格好も暑そうだよね、うん、
1: これじゃないけどビニールっぽいしね、
0: うん、そうだね、
1: 衣装がね、
0: 汗ね、コスプレ、ね、吸わないやつだし、
2: うん、水着のコスプレだったらいいだろうけどね、恥ずかしくて着れないよね。恥ずかしいよ。
0: 確かにね、だってなんか、なんだろう、そう、なんかディズニーランドのダンサーさんとかさ、足出してる人さ、うん、あれ生足じゃないじゃん、
2: うん、タイツ履いてんだよ ね、
0: あれが暑そうだなっていつも思う、うん、ピターってなんか裸足に見える なんかタイツみたいな。コスプレイヤーも絶対着てない、そういうの短いのとか、う
1: ん
0: う
1: ん、素肌出さないって ね
0: なんか水着ですらも暑そう。
1: そう、そうだよ、うん、着ぐるみだってかぶったりするんだから暑いよね。
0: 暑い、
1: いやもう経験者ですから。
0: してるもんね、そうよね、着ぐるみね。
1: うちに頭2個ぐらい置いてありますから。
2: 頭2個置いてある。
0: 着ぐるみ。
2: どんな現場だよね。面白すぎる、うん。
1: 全部中国だけどね。
2: うん、
0: あ、中国製、
1: うん、でも頭すっごいでかいのに、うん、1万5000円ぐらいで来るってさ、なんか宅急便代だけぐらいな感じしない？
0: まあ確かにあのサイズ感だったらね、
1: あのサイズ感
2: で。もちょっとマリア頭だけ買おうかな。
0: え、なんで？
2: うん、買えるの、自分の好きなものに。
0: え、体あんまりなの？
2: 違う。
0: どういうこと？
2: そういうことじゃない。
0: どういうこと？
2: そういうことじゃないよ。
1: やだ、また喋りすぎちゃったわ。あっという間じゃない。リスナーの皆さん、いつもありがとう。
0: ありがとうございます。また明日。

0: い、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット 775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、今日でなんと5月最後の放送でございます。5月の27日、は
0: い、早いですね。もう6月になっちゃうんですね。
1: ねえ、まあ、6月になると梅雨でございますけど、まあその前なんで陽気が一番良くて爽やかな新緑の季節と言われてますけどもね。
0: はい、
1: はい、まあスポーツの季節ですかね、はい、そろそろダイエットしなきゃなと思いつつなかなかダイエットができないというちょっと焦っておりますけれどもね、まあ、陽気が良くなると皆さん薄着になるかと思うんですけど、ひとみちゃんもだんだんと服が薄くなってきましたね。
0: なんか最近やっぱり自分も太ってきてね、
1: うん、
0: なので戻そうかと思って、あっち原因が分かったんです。
1: はい、太ったんですかひとみちゃん。
0: そう、
1: は
0: い、あのね、やっぱりこう帰り遅いでしょ、
1: うん、
0: なんか帰り遅くていろいろお家のことがやってると、
1: はいはい、
0: なんか小腹が空いちゃって、
1: それはお腹空きますよね、遅くまで起きてると。
0: やっぱりね、うん、太らないものって言ったらナッツかなとか、
1: うん、
0: あとは、そうですね、かまぼこかなとか。
1: かまぼこは太らないんでしょうか。その辺の根拠が分かりませんか。
0: 納豆かなとか、
1: はい、うん、
0: メカブかなとか、あんまりこう主食とか食べずに太らないものを食べてたんです、
1: うん、はい、
0: でもある時それがストレスになって、
1: はい、
0: 甘いもの夜食べたくなって、
1: うん、
0: チョコレートクッキーだとか最近食べちゃうんです。
1: いいじゃないですか、食べたってね、自分の心に素直に生きた方が。
0: そしたらやっぱり甘いものはダメですね。
1: ダメですか。
0: すぐ太りました。
1: あ、そうですか。
0: 納豆とメカゴぐらいだったら大丈夫だったんですけど。
1: なるほど。じゃあ誘惑との戦いがあるわけですね、ダイエットにはね。
0: でね、
1: うん、
0: 夜にね、皆さんは分からないと思うんですけども、あの太る太らないとは限らずですね、
1: うん、
0: やっぱりがん細胞と E 細胞って2つ人間って持ってますでしょ、
1: うん、
0: で夜寝るときにそのがん細胞を E 細胞が殺すらしいんです、
1: うん、
0: だから睡眠を取らなきゃいけない、
1: はい、
0: だそうです。
1: まあ寝てくださいね、早めに皆さんね、
0: うん、
1: はい、まあね、こうだんだん暖かくなると女性の方はノースリーブになったりミニスカートになったりして露出する場所がね増えたりするので、まあ、ダイエットとかしたいのかもしれませんけど、まあ僕はね、こうほとんど夏でも半袖を着ないような人なんで、むっちゃ寒がりなんですよね。で冬とかもずっとヒートテックを履きまくって、夏でもヒートテックをできれば履いていたいという人なんですけど、ズボンの下とかにもなんかタイツみたいなの履くじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: で自分が履いてるズボンっていうのは大抵穴だらけなんですね。だからこうなんていうんですかね、素肌を晒したくない、だからそういうタイツをねこう履いてたいので、夏用のものっていうのを今ちょっと探してる最中なんですよね。
0: そうですか、そうですか、
1: うんうん、やっぱこうなんかないと落ち着かないんですよね、うん、薄着が嫌いというかね。
0: 私思ったんです、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: あの

0: 冷え性なのもあると思うんですけど、うん、真冬に素裸で、うん、お家でいたらどうでしょう。
1: いいかもしれないですね。
0: 少しこう寒さに対しての抵抗力、はいはいはい、つけたらどうかな。
1: そうしてみます。じゃあ今度から通報されないように。昔はね、全裸で街中歩いてたんですよ。そしたら結構通報されたんで、最近はそういうことしないようにしてるんで、まあ、そういう反動が出てるのかもしれないですね。
0: あ、脱ぎたかったんですね。
1: そうですね、どこでも脱いでましたね。居酒屋に入ったらまず脱ぐみたいな、そういう生活だったですよ。
0: どうして脱ぎたくなったの。
1: やっぱなんだろうな、着てるものをなんかこう脱いで自分を解放したいみたいな、そういう気持ちないですか、 人って。
0: そっか、
1: こうよそ行きの上司もこうなんていうの、剥ぎ捨てて自分らしくいたいみたいなね、そういう瞬間っていうのはもう訪れるんですよね、人っていうのはね。はい、共鳴してくれる人いたらお便りいただければなと思いますけども、
0: ね、これに、ね、賛同される方どうぞメッセージください、はい、
1: ということで今夏用のね、アンダーウェアを一生懸命探しております。ではここで皆様からのメールをご紹介したいと思います。はい、ひとみちゃん、おもむろに探しておりますけど大丈夫、見つかりましたか。はい、どうでしょう。
0: はい、横様です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、かわいいかわいいひとみんちゃん、そして男前の南雲社長、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつもマイラッキーチャームを楽しく聞かせていただいております。さて、私の住んでいる神奈川県川崎市ですが、最近は商業施設があちらこちらに増えて、とても便利で賑やかな街になってきました。
1: おしゃれで都会なんですね。で
0: その一方でまだまだ畑や田んぼも多く、うん、梨やみかん、柿などの果実園、うん、さらには鳥小屋なども残っていて、自然の温かさを感じられる場所でもあります。いいですね、
1: 自然と ね、そういうなんか文化が融合してていいですけど、柿の木なんかあると熊が出てきそうで怖いですけどね。
0: そっか、今日は地元で採れた産みたての新鮮な卵を買ってきました、
1: うん、
0: 以前にはこちらで採れたオレンジをひとみんちゃんが月に一度出演されている浅草木部亭の浅草21世紀公演の皆さんへ差し入れさせていただいたこともあります。劇団員の篠原美香さんたちがいつもひとみんちゃんや南雲社長を明るく盛り上げてくださってますよね。番組や公演の温かい雰囲気が伝わってきて、こちらまでたくさん温かい気持ち元気をいただいております。これからも楽しい放送を楽しみにしております。ありがとうございます。浅草21世紀でもすごく盛り上げてくださって、最前列でね、美香さんとの会話楽しく聞いております。
1: はい、最近浅草も配って、劇団21世紀、
0: はい、
1: お呼びがかからないので、まあ、どうかまた聞いてたら、江中仁美を呼んでいただきたいなというふうに思います。はい、
0: とっても楽しいですもんね。
1: はい、
0: はい、
1: もうね、5月の27日半年後にはもう11月の27日プレジャープレジャーで江中仁美バースデーライブがあるという。
0: そうです、皆さん11月27日渋谷プレジャープレジャー109の隣でございます。
1: 319席ございますけど、今やっと6名ですか、はい、大変ですね、埋めていくというのはね。
0: そう、
1: この間もゴールデンウィークになんか群馬県の太田に行って、トレアリコちゃんという方の、ね、ライブ行ったら1500人がいっぱいになってましたし、中川翔子さんのライブに行った時ももうたくさん人いましたけど ね、少し分けてくれないかなと思いながら、
0: はい、
1: はい、319分の6が今埋まっております。残席多数、
0: ぜひ皆さん、ファミリーの皆さん、そしてラジオお聞きのリスナーの皆さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあここでもう一人じゃあメッセージをお届けしましょうか。はい、
0: はい、ペンネーム、はい、ラッキーチャーム田町駅東口さん、
1: はい、
0: はい、プーちゃんです。
1: 田町っていうのは何口いっぱいあるんですね。東口の他にもあるんですね、きっとね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ひとみん南雲社長こんばんは。
1: こんばんは。
0: マイラッキーチャーム聞いてます。楽しい放送本当にありがとうございます。ひとみんの歌は最高です。芝浦銀河祭や港区区民祭りでひとみんが歌える日が来ることを望んでおります。ありがとう、ぷーちゃん。
1: そういうお祭りがあるんですね。
0: お祭りにぜひ出たいので、
1: ぜひなんかいろんなね、学園祭とかお祭りとかね、お声掛けをいただければ、はい、もうどこへでも参りますので、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、皆様からのメールをお待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: はい、じゃあメールアドレスをじゃあご紹介しましょう。
0: はい、mail@775fm.com

0: com、メールアットマーク 775fm.com までメッセージお待ちしてます。
1: はい、皆様の日常とか瞳に聞いてみたいこととかね、何かありましたらこちらの方にね、お寄せいただければ、瞳が一生懸命回答 しますので、はい、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: では、ここでまた曲を一曲お届けしたいと思います。瞳ちゃんと門松桃奈ちゃんのユニット。天才ツインテール、
0: はい、
1: これは2曲目のシングルになりますかね、刹那のミルフィーユ、
0: やったー、
1: はい、こちらを聞いていただきながら、ひとみちゃんからリスナーの皆様には謎謎の問題があります。今週の謎謎はどうでしょう、難しいですか。
0: 簡単です。
1: 簡単な問題、
0: はい、
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい、はい、それでは謎謎です。はいかいいえ、いつもいいえっていう職業は何ですか。はいか、うん、いいえ、うん、いつもいいえっていう職業ございます。
1: そういう職業があるわけですね。はい、はい、皆さんじゃあ考えてみてください、はい、それでは刹那のミルフィーユどうぞ、
0: はい、どうぞ。

0: 刹那のミルフィーユ、
1: いい歌ですね。
0: これも名曲ですよね。門松桃奈さんという方、歌うまいですね。
1: うまいですね、はい、可愛らしいお声でね、
0: はい、踊りも素晴らしいんですけど、はい、歌もうまいという

0: ことで、ただまあそれどころじゃないです。僕らはね、なぞなぞを考えてますから。もう一回じゃあ問題お願いします。
1: はい、はいがいいえ、
0: うん、
1: いつもいいえっていう職業があります。どんな職業ですか？
0: さあ、スタジオの下田ディレクター、今週は、首をひねってますね。全然わからない。なんか言ってみます。わからないっていう、自分は全然わからなかったですね。
1: 本当ですか？
0: はい、いいえしか言わない。
1: はい、
0: はい、じゃあ模範解答お願いします。
1: はい、農家さん。
0: 農家さん。なんで？
1: 農
0: 家は？
1: か、まあ、農、うん、芸術家さんとかあるように、うん、
0: なるほど、
1: 農家さん。
0: 芸術家の家なんですね。その農家の家、農家、農家が正解でございました。まあ皆さんなんか言いたいことあるとか、おいおいふざけんなよと思ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、どうか一目に免じてお許しください。では株式会社ナウンドからリスナーの皆様に本のプレゼントでございます。今週はですね、英文法学習には英文法、英語学習には英文法の力が必要ということで、英文法を写真とかイラストで効果的に覚えようという画期的な本、英文法イメトレ、こちらの本を5名様、はい、そして、
1: はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。
0: はい、じゃあ応募のメールアドレスをお願いいたします。
1: はい、 mail@775fm.com、mail@775fm.com までメールをお待ちしております。
0: はい、はい、じゃあ人気コーナー行きましょう。江中ひとみと語ろう。
1: はい、
0: 今週の語ろうでございます。毎回すごいテーマでお話をいただいております。今週のテーマは、
1: 今週のテーマもですね、脳にまつわる話なんですけど、脳の仕組み、
0: 脳かと関係あるんですか？
1: なんか
0: 今日はなんか脳特集ですね。
1: 本当ですね。
0: はい、脳にまつわる仕組み。
1: はい。
0: はい。じゃあこれはどのように教えてくれるんでしょうか。
1: はい。脳はですね、約1000億個、
0: はい、
1: 1000億個の神経細胞でできております。
0: もうちょっと天文学的な数字で、もうちょっとイメージができませんけどもね、1000億個。
1: はい。そうなんです。脳は大脳とか、それから小脳とか、脳幹で分かれているんですね、
0: はい、
1: それでやっぱりその部位によっていろんな、なんですかね、
0: もう役割があ
1: るんです。で、ですね、ちょっと待ってくださいね、
0: はい、一生懸命ひとみちゃんがね調べた、レジュメをひっくり返しながら、続いてはその役割があって、そのどの辺がやっぱ重要なんですか？脳はいろいろどれもみんな大事だと思いますけど、
1: みんな大事です、
0: はい、
1: で、大脳っていうのは
0: 大脳、
1: はい、大きいね、は記憶力とか、情熱とか、判断力などそういう機能を
0: 重要じゃないですか、それね。
1: そうですね、はい、大脳にあると、人間はこう
0: 大脳がうまく機能してると、情熱的で記憶力もある、
1: 判断力も
0: 優れてる、はい、
1: はい、建築とか科学とかあらゆる芸術を含む文明の、何ですかね、ものが詰まっている、
0: そこに詰まってるんですね、大脳にね、はい、
1: そうなんです、素晴らしいですよね。
0: これ大脳発達したいですけどね、なんか発達するためには何かあるんですか、トレーニングとか。
1: そうですね、やっぱりそう、食べ物、後で話しますけど、
0: わかりました、食べ物で大脳が、ね、活性化する、
1: はい、あと前頭葉、前にある前頭葉、
0: はい、
1: これは言語とか認識、それから認知機能、それから運動、
0: はいはいはい、
1: それから、何ですかね、体の動き、それから情緒の抑制、落ち着きのない人と
0: 前頭葉に問題があるとじっとしてられないんですね。
1: それこう言えてるんだっつって。
0: なるほどね、はいはい、
1: 落ち着きがないとか、
0: 落ち着きがない、はい、
1: はい、
0: そう言われてる方は前頭葉を鍛えてください。
1: あと後頭葉、
0: 後ろのあるんですね、後頭葉、多分聞いたことないですけど、後頭葉、はい、
1: はい、これはですね、視覚に関わる、領域を全部含んでる、目から情報を受け取って、
0: はい、
1: 処理して、統合する役目、
0: へ
1: ー、ね、あとね側頭葉、
0: 脇にもあるんですね。
1: これがですね、

0: 音楽のリズムやメロディーを理解したり、
1: はいはい、
0: 言葉ではない環境音を聞いてそれが何であるかを判断する力。
1: 感覚的な芸術的な感じなんですかね。
0: そうです、
1: ね、即答用がダメなんだな。じゃあきっと自分は
0: な、そんなことないと思います。リズム感がありますもん。
1: リズム感全くないもんね。役者としてダサい役者と言われておりますからね。
0: はい、あとそのね、海馬っていう部分もあって、
1: はい、海馬聞いたことありますけど、はい、
0: 大脳の周辺にあるんですけれども、うん、記憶、認知、情報をこう、うん、処理する力、
1: はい、
0: だからそういう力は海馬がいっぱい発達してますね。南雲さんは
1: 海馬が発達するとじゃあすごく
0: 文章をこう解読したりとか、うん、あの記憶力とかもすごくこう長けてる、うん、すごいですね海馬。私はなんか違うなぁなんて。
1: まあ、ひとみちゃんはじゃあ海馬がないんですね。
0: ないかもしれません。
1: ない、はい、
0: なんかすごいいろんなね脳には役目がありまして、
1: はいはいはい、
0: でさっき言った脳に優しい、脳が活発、頭の良くの食品に行きましょう。
1: いやこれを待ってましたよ。食べ物で解決できるんだったらこんないいことないもんね。
0: なんと、はい、青魚。
1: 青魚を食べると脳が
0: サバ
1: 良くなる。
0: サバ、イワシ、
1: うん、アジとかね、
0: そういったものですね。
1: 青魚、はい、ひとみちゃんの大好きなやつじゃないですか。
0: 大豆、
1: 大豆、
0: 豆腐、うん、それから納豆、
1: はい、豆乳なんかもいいですね。
0: ナッツ、はい、くるみ、アーモンド、
1: うん、
0: それからベリー類ってあって、ブルーベリーが、そう、すごくポリフェノールがたくさんあって。
1: ストロベリーはダメなの？
0: ストロベリーもいいです。
1: いいですか、はい、
0: 脳細胞を保護する役目、うん、すごい。あとは野菜、
1: うん、
0: ビタミン B 群、アボカド、バナナ、
1: アボカドか、
0: やっぱりブロッコリー、ほうれん草。
1: よくね、あの脳出血とかで入院するとあの食事はブロッコリーとカリフラワーがいっぱい出てくるらしいですけど、効果があるんですね、ブロッコリーは。
0: そう、調べてみるとそうです。あとダークチョコ、あの
1: ダークチョコっていうのはあの砂糖があんまり入ってないやつ。
0: そうそう、
1: ポリフェノール80何パーセントとか。
0: ナグモンさんが夜中に食べるもの、はいはい、これがいいそうです。
1: 僕は熱中症対策に食べてますけどね。
0: 脳の血流を促進。
1: あれね、美味しくないんですけどずっと食べてるとなんかハマる。
0: あ、よかった、うん、あとね、コーヒー。
1: コーヒー、はい、
0: はい、これも
1: ブラック、
0: そう、いいみたい、うん、ブラックコーヒー、
1: うん、
0: ね、だから食べ物にはいろんなこう頭の良くするね、
1: 脳が活性化するというか、
0: そう、あるということ、
1: 記憶力がまあ衰えないような食材を取ることによってね、
0: うん、
1: いつまでも脳に頑張ってもらわないといけませんからね。
0: そうです、皆さんがいつもいつも元気でいられるように。
1: 青魚、ナッツ、ブロッコリー、コーヒー、ダークチョコ食べてください。はい、今日もためになるお話をありがとうございました。
0: 江
1: 中先生、本当ありがとうございます。
0: とんでもないでございません、ございません。
1: はい、ではここでひとみん情報いきましょうか、はい、日付があと30分ほどで5月の28日木曜日になります。ひとみちゃんのこれは何枚目のシングルなんですかね、127だか8だか、シングル愛の値段、
0: 128、はい、
1: 愛の値段、こちら演歌でございます。
0: 愛の値段、
1: はい、
0: なんか色っぽい曲でございます。
1: 愛はハウマッチ、あなたの愛はいくらで買いますかみたいな、いいですね。
0: 結構ため息なんか出たりするんです
1: よ、ね、妖艶な、はい、ぜひダウンロードしてください。、はい、ダウンロードは200円、
0: はい、
1: はい、そして、28日木曜日がミノワの MJ ハウスでひとみんライブがあります、
0: はい、
1: そして30日、これは虎ノ門のカメリーノさん、はい、はい、こちらで、6時ぐらいからですかね、ミリオンキッスのライブあります、
0: はい、
1: そして31日、中野名曲堂、午後3時からでございます。そして6月の2日はひとみん劇パ音楽祭がございますので、こちらのも番組を繰り合わせてきてほしいなと思います。
0: ぜひ皆さんいらしてください。名曲堂も楽しさいっぱいね。
1: 結構やっぱり1ヶ月通してずっと忙しいんですね、ひとみんはね。
0: そうですね、
1: ライブもいっぱいあるし、この合間を縫って映画、東京特許許可局なども撮影が進んでおりますのでね、はい、楽しみにしてほしいと思います、
0: はい、
1: では、日付があと30分ほどで変わる5月の28日の花と宝石と性格を教えてください、
0: はい、お花はマトリカリア、お石はグリーントルマリン、この日にお生まれになった方の性格です、
1: はい、
0: 好奇心旺盛で恐れを知らない、
1: お、すごいね、
0: だけど退屈を嫌い、
1: うん、
0: 常に行動するタイプだそうです。
1: なるほど、なるほど、
0: すごいね、行動派なんですね。
1: まあ、なんか日常の繰り返しみたいな嫌なんでしょうね、毎日新鮮でいたいみたいなね。
0: ナグモンさんみたい、
1: 僕は自分その逆ですね。
0: 逆でござい
1: ます。はい、では今週も最後まで聞いていただきまして、はい、ありがとうございました。では来週まで。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。

0: このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。

0: このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
4: 全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。
4: それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: おいーす、八王子の皆様こんばんは。お笑い芸人の花輪です。さあ始まりました、花輪&ビートレンズの八王子だよ全員集合。この番組は私花輪と八王子を本拠地とするプロバスケットボールチーム八王子ビートレンズの選手たちがお笑い、バスケ、歌などジャンルを飛び越え八王子を盛り上げていくという、そういう番組でございます。というわけで今日の仲間こちらでございます。
3: はい、皆さんこんばんは。八王子ビートレンズヘッドコーチの亀崎光弘です。よろしくお願いします。
2: 来てくれました、ありがとうございます。ヘッドコーチの

0: 亀来てくれました。
1: はい。
0: こち亀って呼ぼうなんていうことを、はい、言ってましたっけ、はい、前回ね。
1: そうですね。
0: こち亀ということでございましてですね、はい、今日来てくれました。本当に今シーズンお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。ありがとうございました。
0: いやー、もうあのヘッドコーチにね、亀なんて言い方失礼なんですけども、この番組ね、あの大切な仲間ということで、ちょっとあのね、そういうあだ名で呼ぼうということがありますので、はい、亀ってね、はい、あのだいぶ前から呼ばせてもらっておりますけれども、はい、いや、でも、ほんと今季ですね、
1: はい、
0: たくさんのこう喜びと興奮をくれまして、
1: はい、
0: まあ、プレーオフに、ね、いけるかもというこうね、夢を見させてくれただけでも本当に嬉しいなと思いますけれどもね、本当に、ね、感謝してます。亀には、本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうですか今シーズン激闘終わりましたけれどもね、率直な今の気持ちですけど。
1: そうですね、うん、まあなんか本当いろんな感情があるんですけれども、うん、率直に思うと、うん、まあやりきったなっていう気持ちは非常に大きいかなと思います、はい、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: なかなかもう本当苦しいタフなシーズンだったなというのはですね、はい、もう本当我々も思ってましたし、
1: はい、
0: すごかったね激闘なんです
2: ね。
1: そうですね。
0: ジェットコースターですね。はい、ということで、はい、まあ、今日はね、なので、ちょっと打ち上げ的な、形でございまして、ちょっと亀とね、いろいろ話していこうかなと思いますけれどもですね、まあ、今期のですね、感想メッセージをブースターの皆さんからもいただいておりますので、はい、そちらも紹介していきたいと思います。お楽しみに。この番組は皆様からのメッセージ、質問お待ちしております。メールアドレスは info@trains.co.jp、SNS は、ハッシュタグ八王子全員集合をつけて投稿してください。それでは25分間楽しくお付き合いください。行ってみよう。花尾
1: &ビートレインズの
0: 八王子だよ
3: 全員集合。よいしょ。
4: この番組は定期的な健康診断を提供するミギタクリニックの提供でお送りいたします。
0: さあ、それでは早速このコーナー行ってみたいと思います。題して、今季お疲れ様ヘッドコーチ亀と打ち上げトーク。はい、ということでですね、ここからはチームの指揮官として今季激闘を走り続けたヘッドコーチ亀と振り返りながらですね、打ち上げトークをお送りしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まずですね、今シーズン結果ですけども、ね、今季は26勝26敗、うん、9位ということで、ね、
1: はい、
0: 26敗もしてるんだって感じですけどね、うん、僕からするとですね、
2: 同じね、
0: そっか、26勝そうです、イーブンということですけどもね、はい、信じらんないな、これ、そっか、どうですか、この結果ですけど、
1: そうですね、うん、まあ、結果だけ見てしまうと、うん、開幕前に、まあ、もうプレーオフに出ようと、
0: うん、そう、
1: で、目標立てて、で、細かい数字で言いますと30勝。
0: うん、
1: 30勝を目指そうということで選手にも伝えて始まったんですけれども、はい、うん、まあ、そこには残念ながらちょっと届かない結果になってしまったので、
0: うん、
1: もう一歩っていうところで残念な悔しい気持ちはもちろんあります、
0: うん、いやー、でも本当にこれ前半、はい、特にね、本当に前半は本当すごい勢いあってという、まあ、うん、いろいろだから怪我人も続出してしまったりとかそういうこともありながら、よくですねここで持ちこたえだなっていうふうに逆に言ったら思いますけれども、前半6連勝がありました。開幕して、
1: はい、
0: すごかったです。そうです、それからもうだから12、3戦目までは本当に2敗しかしてないっていうですね、やはりねちょっと怪我人が続出してしまった後半がなかなかっていうこともありました
1: ね。そうですね、うん、本当に開幕いい形で6連勝から入って、うん、非常に手応えも感じてました、
0: うん、
1: で、まあ、年明け年末ぐらいから、うん、少しずつ怪我人が出始めて、で、まあ、最初外国人のジョンが怪我して、うん、で4人で外国人はローテーション回してたんですけれども、やっぱり1人欠けることによって1人ずつの負担が増えていき、でまたもう1人と怪我人が出て、で新しい選手が入ってきたりと、そういう部分で、まあもちろん怪我によるアクシデントはあったんですけれども、新しい選手がフィットするまでまた時間がかかってしまったり、そういうところでまあ少しなかなか勝ち星が後半戦は伸びてこなかったなっていう部分は大きく感じてます。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今季激闘が4月11日のホームで岡山戦で終了ということですけども、岐阜戦に2連勝した後に、
1: はい、
0: これプレーオフをかけた大事な試合だったんです、この岡山戦、うん、これどんな言葉をかけたんですか選手たちには。
1: そうですね、もう非常に大事な試合っていう

0: のは試合前から分かってたんですけれども、うんね、あのでもシーズン前から選手たちに言ってたことがあって、うん、もうあのどこが相手だろうと僕たちはチャレンジャーっていう気持ちで一戦一戦戦っていこうと、うん、で一戦一戦戦う中でさらにワンポゼッション、うん、1回の攻めですね、うん、それにもう全てを注いでそれの積み重ねが必ず結果としてついてくるということで、もうそれはシーズン通してずっと言ってたので、この岐阜戦もそうですし岡山戦もそうですし、まずは目の前のワンポゼッションずつ集中してもう最後までやりきろうっていうことは声かけたと思います。確かはい、
1: はい、そうですね、これだから1戦目ですね、
0: はい、
1: 前半優位に立ちながらもですね追いつかれて結果67対81で敗戦してしまったということですけどもね、はい、なんか印象に残ってるシーンとかありますか？
0: そうですね、はい、前半いい形 で、はい、ゲームプラン通り進んでたんですけど、確か後半3クォーターとかでちょっと走られてということでしたよね。
2: スリーポイントは結構入ってましたね、
1: うん、相手がね、
0: はい、そうですね、はい、
2: ね、
0: 岡山さんもこう多分
1: そうです、
0: ね、ホーム開催権をかけて負けられない、うん、ような状況だったので、
1: そういう状況が、ね、はい、結構ホームとホームじゃないと思うんですからね、
0: はい、
1: でね2戦目ですけども、これもねあの本当すごかったんです、はい、すごい試合でした。運命の一戦ということで、うん、まあね同じようなことですか、やはり、はい、この声をかけたのは、
0: うん、そうですね、うん、そうだったと思います、
1: うん、はい、そうですよね、
0: はい、
1: そしてですねこれ2戦目、まあ、勝てるんじゃないかな展開もありましたけども、残念ながら惜しくも70対75という、ね、この点数で負けてしまいましたけれどもですね、うん、これで自力でのプレーオフ進出ができなくなったというですね、はい、この試合の後ですね、亀がブースターのみんなにですねメッセージを送ってくれました。その時にね、はい、こうね涙がありましてですね、話してくれましたけれどもですね、はい、それ見てやっぱちょっとねこう涙するブルースターも多かったんですけど、
0: 本当ですか、
1: どうでしょうこの涙の意味というのは。
0: そうですね、はい、うん、これはもう完全に悔し涙でしたね、うん、はい、なんとか自力でこの岡山2つ勝って、うん、プレーオフ自力で決めたかったなという気持ちが本当に強かったので、うん、まあどうにか勝たせてあげたかったなという、
1: 本当ですね、
0: 思いが強く、はい、ちょっと感情的にはなってしまいましたけれども、
2: 会場にいましたけど、うん、本当鼻をする音がすごかったです、うん、周りで
1: 悔しいよね、
0: はい、
1: さあ同じ気持ちですよね、もうみんなね、はい、選手も、はい、コーチもそうですし、やはりこうね、だから開幕がねすごく6連勝というコースを切っただけにというところもありますけれどもですね、でもなんかもう全然チームが短いようなねチームになったなというのは本当に思いましたし、
2: 本当すごかったですよね。
1: どうですかこれは指揮官としての 分析的にはあの、ね、今シーズンチームは、
0: うんうん、そうですね、まあ、ディフェンスの部分ですね、うん、僕はもう、最初からディフェンスのチームにしたいということで夏、うん、チームスタートしたんですけれども、そういう部分が非常にフィットしたというか、うん、うまくハマってくれて、で選手もそれに応えて僕がやりたいバスケっていうのを理解して、うん、コート上で表現してくれたので、そういう部分がうまく開幕から出せたのかな、うん、スタートダッシュ出せたなっていうところは非常に、う
2: ん、
0: はい、
2: みんな選手言ってますよね、亀、うん、さんが同じ目線でこうやっぱり話してくれるので、
1: そうそうそう
2: そう、
1: 選手言ってますね、うん、
2: 一緒に戦ってる感がやっぱり、うんね、みんな言ってますよね、う
1: ん、ちゃんとね見てくれてるって目線合わせてくれてるという、ね、ことをねやっぱり言ってました、選手たちも、うん、そしてあれですよね、この番組収録した時にはなんか好調が続きまして首位に立ったこともありますね、そうです、1位初めての経験でした
2: けど、田中さんとも
1: 大喜び
2: して
1: そうそうそう
2: 見たことないですよね、
0: こんな1位
1: 首位に立った時に収録させていただきましてですね、はいはい、なんかでも逆に亀がこう冷静な感じで、うん、どうですかあれは、やっぱり逆にもこういうここで変に浮かれててもしょうがないというような、その気持ちもあったって感じ、
0: ね、そうですね、もちろんありましたね、うん、まだ始まったばかりでしたし、うん、はい、
1: そうですね、うん、でこれでねやはりこの好調の中本当にねやっぱりこうジョナサン・ジャンセン選手、う
0: ん、はい、
1: そして大谷秀也選手、まあ、だから
2: 他にもね
1: ちょっと、他にもねちょっと怪我人がというところで、はい、満身創痍の中頑張ったっていうところでね、やっぱり本当に悔しい涙をですね、はい、見せながらというところがありましたけれどもですね、この負傷が続いたという、これはもう結構やっぱ影響的にはかなり
0: ですよね。大きかったですね。やっぱり、はい、ジョナサン、まあ、ジョンはチームの中心で、うん

0: 話をさ聞いてたからね、はい、特にうわーと思いましたけれども、
1: あと T もね、
0: あ、そうだ、
2: そうですね、まあ、途中スティーブンも怪我してましたし、終盤
0: 選手たちがみんなね、
2: どの番もですし、
0: ということもありましたけれどもね、はい、そんな中でもですね、まあ、選手たち常に上を向いていました。で最高のプレーをしてくれましたけれども、中でも今季加入しました、うん、風紀、
2: はい、
0: 山本風紀選手がね、なんか本当チームを引っ張ってくれて、もう貢献してくれてるなというですね、とても強か印象が強かったですけども、どうでしょうか、この風紀という存在、指揮官として、
2: そうですね、本当にもう心強かったですね、非常に信頼してましたし、もう今年は風紀のチームを作ろうということで、風紀がオフェンスを組み立てる役を任せてたので、でそれをしっかりコート上でパフォーマンス数字も残してくれましたし、もともと力のある選手で、今までなかなかプレータイムとかで苦しんでる部分はあったんですけども、まあ出れれば活躍する力を持ったと思うので、それがしっかり本人もいろんなプレッシャーを抱えながらしっかりパフォーマンスしてくれたので、非常に良かったです。
0: 風紀も言ってましたよね、やっぱりその亀さんに期待していただいてるから、それに貢献しなきゃいけないというようなことを言ってましたんで、すごかったね、本当に風紀の活躍というところがですね、
2: 人気もありますし、
0: 人気もね、そうですね、
2: はい、
0: この間モッコスに行ってきたんですよ僕、
2: はい、
0: あのラーメン屋さん、
2: はい、
0: そしたらやっぱ風紀すごい言ってましたね、風紀いいな
2: ぁ本当ですか、
0: おばあちゃん、おばあちゃん、お母さん、
1: どぼちゃんから風紀が、
0: どぼちゃんから風紀ね、はい、ということでございますけれどもですね、やっぱり亀というとですね、はい、あの娘さんたち、
1: はい、
0: お子様たちがたくさん、そうたくさんいる、奥様と仲良しということですけどもね、はい、どうだったんですか、家族のね皆様の力というのもあったと思いますけれども、
2: いやもちろんありました、すごい家族も喜んでて、うん、息子たちももう勝つたんびに大喜びで帰ったら、
0: そっか、
2: でも客にちょっと負け始めると、
0: そうでしょうね、
2: はい、言ってくるんですよ結構、
0: 言ってくる、
2: 何今日負けたの、
0: あ
2: そこに負けちゃダメでしょみたいな、
0: あそう、は
2: い、結構上から来るんで、
1: 見てるんですね、
2: 見てますね、
1: ライブね、
2: はい、見てくれてました、
0: 嬉しい
2: です、嬉しいですね、はい、気にしてくれてたんで、
0: で奥さんももう同じような気持ちなんでしょうね、
2: そうですね、
0: あらあらドキドキ、
2: はい、
0: あ結構胃が痛くなると思いますよこれ家族も、ね、ね、本当に奥様にもお疲れ様とね、はい、お伝えください、
2: はいはい、ありがとうございます、
0: はい、さあということでございましてね、今期も全力で応援してくれましたブースターの皆様がね聞いてくれておりますけども、はい、ね、今期も全力で応援してくれましたブースターからもらったですね力っていうのはたくさんあると思いますけども、どうでしょうかね、ブースターの皆様からもらった力、
2: そうですね、やっぱりホームコートで試合をできるっていうのはすごい本当に力になるなっていうのは、
0: うん、
2: まあ、今まで選手とかアシスタントコーチでも感じてましたけど、
0: う
2: ん、ヘッドコーチになってよりこうブースターの皆様の声援っていうのは本当に力強いな、うん、心強いなっていうのをすごい感じました。そうですね、本当にたくさんの方
0: にヘッドコーチになってくれたっていうのも、
1: まあうね、
0: あると思いますよね、それは本当にあると思 う、
1: ね、
0: 選手だった亀がね、うん、成長していってということもありますけれども、
1: ね、
2: 本当に相手もやりづらかったと思います、うん、ホームコートで試合するのは、
1: でもアウェイでもやっぱりね、僕も湘南行きましたけど、
0: うん、
1: 本当にね熱いね、
2: そうですね、アウェイゲームでももちろん、
0: はい、ね、たくさん来ていただいて、
1: 熱いなっていう八王子は、
0: うん、ね、嬉しいです、ありがとうございます、
2: はい、
0: さあそれではですね、後半はですねブースターの皆様から届きました感想メッセージね、こちらご紹介していきたいと思います。さあそれでは、そんなトレインズの応援歌となっております、八王子出身のひろみさんが歌います八王子の歌です、どうぞ。

0: それでは続いてこのコーナー行ってみよう。題してブースターからの今期の愛の感想メッセージ。はい、今期の愛の感想
1: タイトルがある
0: はい、さあということですけども、たくさん届いてます、はい、感想メッセージ、もうどんどん紹介していったらいいですよ、はい、これはね、じゃあですね、まずですねこの方からいきましょう、今シーズンお疲れ様でした、最後まで熱い戦いを見せてくれてありがとうございましたという、ね、ことでございますけれどもね、
2: ど
0: うぞ、続きまして、はい、プレーオフまであと一歩、本当に悔しかったですが、最後まで諦めない姿にたくさん元気をもらいました。確かに元気をもらいましたね、
2: 本当にね、
0: パワーもらいました、
3: 嬉しいですね、はい、
0: だからあの負けちゃった試合でも、うん、なんかどっか満足というか、はい、もう本当に選手みんなが命がけでやってるっていうのは分かるんで、
2: だって負けても誰も買えないですもんね。
0: そう、別に負けてもね、
2: みんなそう思うのはね、
0: 負けても満足そうな顔して、悔しいけどもちろん、ありがとうっていうね、そういう気持ちでしたよね。はい、今シーズンもたくさんの感動ありがとうございました。来シーズンもさらなる飛躍を楽しみにしています。26勝26回9位フィニッシュ、たくさんのドラマ見せてくれてありがとうございましたとかね、あとは、ね、これも来てますね、3万9千名プロジェクト達成おめでとうございます、会場の一体感は最高でした。そうです、サンキュー、おうおうおう、
2: ね、超えますね、
0: これがもうちゃんと達成できたという、すごいことですよね、はい、一体感がすごくなりました、今期特に、そしてこんなメッセージも、新しい舞台 B リーグ1での戦いが今から楽しみです、さらにレベルアップした姿を期待していますということで、来期からは B リーグ1というふうに変わります、
2: 新しいですね、
0: これはどうですか、ヘッドコーチ的にはどうなっていくんですかね。
3: いや、非常に大変になると思います、あの、はい、
2: ですよね、上の、
3: はい、レベルも高くなると思います、
0: そうです、ね、そうです、だっていろんな戦いがここから始まっていきます、
3: ね、でも今までに試合してなかったチームとの試合とかも、
0: うん、あ、そうかそうか、
3: 増えるので、そういう意味では楽しみかもしれないですね、
0: 楽しみですね、はいはい、選手、スタッフの皆さん本当にお疲れ様でした、ゆっくり休んでまた元気な姿を見せてください、そう、スタッフの皆さんも ね、本当にお疲れ様でしたということですね、
2: 走り回ってね、会
0: 場
2: でも
0: ね、これがね、やっぱこれ全てがチームですもんね、ビートレインズのね、本当にやっぱりね、会場行くと分かりますよね、はい、みんな汗だくになって、設営とかも大変なんですよ、あれ、下にこうシート引いてね、
2: そうですね、それもね、
0: オフシーズンは何をして過ごす予定ですか、リフレッシュしてパワーアップした姿を楽しみにしていますということですけど、どうでしょう、オフシーズンは、
3: そうですね、うん、まあ、家族とやっぱ過ごしたいですね、ちょっと、はい、旅行行ったり、
0: あ、
3: できればいいですね。
0: そうですね、すぐ始まりますからね。
3: そうですよね、はい、
0: そっか、
3: はい、
0: でも奥様もそこを支えてるってなかなかやっぱ大変だと思いますね、
3: はい、
0: 今シーズン一番思い出に残ってる試合はどの試合ですかということですけど、どうでしょう、
3: そうですね、結構たくさんあるんですけど、でもやっぱり開幕戦ですかね、僕は
0: 開幕戦ね、
3: はい、開幕戦非常に、
2: そうですよね、はい

0: 勝ちました、この試合は。
1: 勝ってね、2
0: 連勝しましたから、
1: はい、嬉しかったですね、
2: はい、不安な気持ちも結構あったので、
0: そうですよね、
2: はい、
0: しかもこれ僅差でしたもんね、結構ね、
2: そうですね、
0: 意外と79対70、はい、
2: そうなんですよ、ね、4クォーターでだいぶバーッと走れて勝てた試合だったんで、
0: これ6連勝をするわけですから、
1: すごいですよね、
2: そうですね、本当にここ最初負けてたらどうなったか分かんないと思うんで、うん、
0: 確かにね、はい、そうなんですよ、そういうことですね、これは。来シーズンに向けて個人的に強化したいポイントありますかということですけど、
2: これ選手向けですかね。
0: いやこれは本当ですか、僕ですか。そうですね、
2: まあ、ちょっと少し太ったんでトレーニングしようかなって
0: 自分で、あ、そうですか、カメさん、本当
2: そんな感じしないですけど、ね、はい、全然動かなくなっちゃったんで、
0: そりゃそうですよ、
2: 動く時間もなかったんですけど、
0: どうやってそういう時はバスケするんですか、
2: いや、ちょっとね、筋トレとかしたいっすね、
0: なるほど、
2: ちょっとジョギングしたり、
1: あの方もね、あそこジムでね、
2: はい、
0: ジムで、はい、これでも例えばチームの来シーズン、もうまだチームのことは考えてないですか、来シーズンの今日ある
2: 考えてます、ポイント、
0: あ、
2: はい、
0: あ、
1: もうまだ言えないかも
2: しれ
1: ない、
2: はい、まだ振り返りしながら、ここは良かったとか、ここはもっと改善できるなっていうところは、
0: ずっと常に考えてるんです、はい、やっぱ来季のね、強化ポイント
2: っていうのもここはやってますね、
0: そうですね、だからこう皆さんがね、また怪我からね復帰してもらうことを願いつつ、またいろんな強化も始まっていくのかなって感じしますけれどもね、はい、さあそれではですね、最後になりますけれどもですね、今季応援してくれたブースターの皆様にですね、亀崎ヘッドコーチからメッセージをお願いします。
2: はい、今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。目標にしていたプレーオフには残念ながら届かなかったんですけれども、そこを目指した過程っていうのはチームとして間違ってなかったのかなと思います。で、52試合なんとか戦い抜くこともできたのも本当にファンブースターの皆様のおかげです。今シーズンも本当にたくさんの応援ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、そろそろお別れの時間です。それでは告知を亀井お願いします。
2: はい、オフシーズンポスターが完成しました。
0: はい、
2: 現在ポスターを掲出していただける店舗様、企業様を募集しております。オフシーズンイベントへの参加のご依頼もお待ちしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
0: はい、お願いします。
2: オフシーズン、地域の皆様やブースターの皆様とお会いできる機会を楽しみにしています。引き続きたくさんのご声援をよろしくお願いします。
0: お願いいたします。でも本当に八王子中でいろいろポスター貼られたりとか、
2: そうですね、
0: 知名度がどんどんどんどん上がってきてるね、はい、感じ、わかり、肌で感じますか。
2: そうですね、あの、見かけます、本当にポスター、ね、たくさん見かけるので、はい、嬉しいですね、
0: 嬉しいですね、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということでございまして、ね、亀久しぶりでしたけれどもね、はい、どうでしたか、今日出演していただいて。
2: 楽しかったです。いや、はい、
1: 差しはこう差しトーク
0: なかなかないですね、 そうですね、
2: はい、
0: 前回だからあれですよ、エスフォルトで話した以来です、あの時試合負けた後にね、本当申し訳なかった
2: そうですね、ちょっと、はい、
1: 来てもらってね
0: またね、はい、ぜひとも遊びください、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。さあ、それでは皆様、また来週の木曜日19時にお会いしましょう。お相手は花輪と
2: 八王子ビートレインズヘッドコーチの亀崎光弘でした。
0: それでは皆さん、さようなら。
3: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお送りいたしました。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド

FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: ときめきラジオ。皆さんお元気ですか？ハッシュタグときめきラジオ。この番組は八王子駅前ハルズ八王子ビルの6階にある凛とした人づくりを目指す総合人材プロデュース企業株式会社キャリアコンサルティングの提供でお送りします。さて今週もシッシーことシシドミユがお届けしていきます。今日はどんなときめきに巡り合えるんでしょうか。さあ、私ゴールデンウィーク前後あたりでゆるキャン見たっていうお話したんですけれども、ゆるキャンの映画を見ました。あのゴールデンウィーク前後からあの第1期を見始めて一気に全部見て、でそこからゆるキャンの映画まで見終えたっていうぐらいなんですけれども、すごく良かったです。見たことあるよって方も

多いのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、私ね皆さんご存知の通り出身が八王子で、もうその辺付近がたくさん出てきて、映画ってそのゆるキャン そのシーズン1からの時は学生生活なので身延中心に、山梨県のね身延中心に出てくるんですけど、映画は皆さんがもう社会人になってるんですよ。なのでそれぞれお仕事してて、でなんか昭島とか出てきて、なでしこがね、主人公なでしこが働いてる場所が昭島なんですよ。で森タウンとかめちゃくちゃ行ったなって思って、八王子って映画館がないで有名じゃないですか。だから行くとしたら昭島か橋本か立川かみたいな感じで映画館行くと思うんですけど、私は昭島派の人だったんですよ。なんせ八高線ユーザーだったので。なので昭島出てきた時ちょっとグッときましたね。もう本当に序盤ですけどでもリンちゃんは島リンっていうね、もうダブル主人公なんじゃないかな。リンちゃんはリンちゃんで編集部で、なんかこう自分に近いなと思って私は見ていたので、リンちゃんらしくいい部屋だなって、この配置に家具置くのいいなとか思いながら見てたりとかして、でその他のノクルーサークルのみんなのアキちゃんはアキちゃんらしさが残ってて、もうなんかこう藤川を舞台に出てくるんですよ今回の。山梨県の藤川っていう地区を、まあ、中心にやってるんですけど、もうその名前聞いただけで懐かしくて泣きそうになりました。とっても山梨とか八王子とかが恋しくなりました。でもそんな恋しすぎて山梨のお酒とか大好きで今でもたくさん飲んでるんですけど、そのお酒も出てきてね、もちろん名前は違うように出てくるんですけど、それも嬉しくて、今は私新潟県にいるんですけど、新潟県にいてもやっぱりこう私富士山のふもとで生きてきたからこそ、当たり前に八王子にいても高尾山の方向けばその奥に富士山あるし、ね、もちろん山梨に住んでた時は甲府だから私はめちゃめちゃ山に囲まれてたので富士山の頭ぐらいしか見えなくて、あ雪積もってんな、雪溶けたな、夏来たなとか、なんかそれぐらいしか分かんなかったけど、やっぱ富士山と一緒に過ごしてきたからこそ、なんかすっごく今海しかないのが寂しくて、だからねこう思ったんです。今これを聞いている八王子市民も自分にとっての地元ってあるはずじゃないですか。どこでもそうです。私は八王子の中でも日の寄りの八王子なんですけど、それでもやっぱり今でもずっと大好きですし、もうことあるごとに八王子帰ってるんですけど、そこでね今何かできることっていうのをたくさん探しながら模索しています。でももちろん私にできることってビビたることですし、何もできてないって言われたらそれまでなんですけど、でも何かこう地元八王子のために何かしたいし、うん、動いてます。で今までいた八王子も山梨も新潟の佐渡も全部大好きなふるさとだからこそ、将来はそんな町と町がつながるきっかけになる人になれたらいいなって私は思って動いてます。八王子も山梨も忘れてないですし、今でもみんな元気かなって、リスナーの皆さんの顔を今でも思い出すし、佐渡に住んでるんですけど佐渡の人たちにも話してます。八王子ってそんな言うほど治安がねとか、山梨ってねすっごい人多くてねって、リスナーもみんないいコメントたくさんくれてねって、そんな話もしたりしてます。なのでなんかそんな風に何かつながれるような橋みたいなハブみたいな、そんな人になれたらいいなっていう風に思っているので、皆さんそっと応援してくれたら嬉しいなっていう風に思います。まあ、そんなところで今日は皆さんから番組にぜひ自分の地元自慢じゃないけど、自分の地元はこんなだったなとかあったらぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。この番組ではあなたからのメールやポストお待ちしております。メールアドレスはmail@775fm.com mail@775fm.com X はハッシュタグすべてカタカナときめきラジオでポストください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ今日は映画ゆるキャンのエンディングからいきましょうか。佐々木えりでミモザ。

0: お届けしたのは佐々木えりでミモザでした。
1: ときめきラジオ。
0: さてこのお時間はミニインフォ。このコーナーは私シドが最近気になった情報をお届けしていくコーナーです。様々なね話題をお届けしていこうかなと思うんですけれども、今日はせっかくゆるキャンの話をしてきたんで、テーマキャンプで行きたいなと思います。とことんキャンプで行きたいなと思うんですけど、まあ、少しずつね暖かくなってきて、まあ、もちろん寒くなったりあったかーつーぐらいな時もありますけれども、気温差ありますが、少しずつ日が伸びて外に出たいな動きたいなっていう人も、まあ、そんな日も多くなったりすることも増えてきましたよね。でも春とか、まあ、冬のねキャンプとかももちろん寒中キャンプみたいな感じで楽しかったりするんですけど、雪中キャンプかもあったりとか、私は秋のキャンプが好きなんですけど、まあ、春になるとキャンプしようぜって話題も増えてきます。皆さんキャンプ好きですか？どうだろう。家族とか友達とワイワイ行く人もいれば、私みたいに一人で自然の中に行くのが好きっていうソロキャンパーの方もいるかもしれません。

でも私ふと思って、なんでキャンプってあんな楽しいのかなって。自然の中で過ごして、ご飯食べて、火を見て、やってることだけ並べるとものすごくシンプルなことじゃないですか。まあ、今日はそんなキャンプの不思議じゃないけど、まあ、そんなちょっとそういったところを深掘りしていこうかなと思います。じゃあまずそもそもキャンプって言葉、実はもともと兵士たちが野営する場所を指す言葉だったそうです。今みたいな自然の中でリフレッシュっていうイメージとはちょっと違いますよね。で、言葉をさらに辿っていくと、平らな場所とか野原っていうものを意味する古い言葉につながっているとも言われています。自然を楽しむ言葉の始まりが意外にも軍隊の野営だったと。歴史を知ると見え方少し変わりますよね。そしてキャンプといえば誰もが好きなやっぱり焚き火じゃないですか。あれ不思議ですよね。ただ火を見てるだけなのになんか落ち着くっていう、気づいたらぼーっと見てしまう。動画配信サイトとかでもずっと見ちゃうよって人もいたぐらいですからね。実はこれ揺らぎがあると言われています。火の揺れ方には F 分の1の揺らぎって呼ばれる、こう人が心地いいって感じやすいリズムがあるそうです。波の音とか風が木を揺らす音とか川のせせらぎとか、自然の中にはこの揺らぎがたくさんあるって言われてます。だから私たち自然の中に行くとはぁっていう、この少し肩の力が抜けるというかね、まあそんなことなのかもしれません。私も初めて行ったソロキャンプでやった思い出は、もうキャンプでは焚き火ですね。初めなかなか火を起こせなくて、いや本当にもうほぼない知識で行ったんですよ。で、松ぼっくりに火をつけるとか、小さな木を集めてきて針葉樹から広葉樹からとか、なんかそういうのも全く分かんなくて、フェザーのね、あの木の切り方をしてそこに火をつけてとか全く知らなくて、はい、大変でした。みんな優しかったです。はい、最初ソロじゃないんでね、よかったんですけど。そしてあとキャンプの楽しみといえばやっぱりご飯じゃないですか。もう私キャンプ飯大好きで、料理普段しないんですけどね、キャンプ飯は調べてやってますよ。お肉とか焼くの下手だけどもう外で食べるカレーでもいいですよ。コーヒーとか朝ごはんの、ホットサンドとか何でもいいです。あれ不思議なくらい美味しく感じません？実はこれも景色や空気、体験そのものが味の感じ方に影響するって言われてます。同じ料理でもどこで誰と食べるか、それだけで美味しさって変わるじゃないですか。キャンプ場で食べるカレーがなんか美味しく感じるとか、あれはもうちゃんと理由があるということなんですね。で、あと私がキャンプで好きなのが空です。キャンパーさんなら分かってくれるはず。なんかこう空の映像とか星の映像とかって写真撮っちゃったりしませんね。え、街の中って意外と明るいんですよ、普段生活している私たちのね、看板とか街灯とか車のライトとか。でも自然の中に行くと、え、星ってこんなに近かったっけとか、もうそんな驚くことばかりです。普段見えてないだけで、いつも本当はその上にそんだけの星があると。なんかこうそれって人のご縁とか日常の幸せにも少し似てるのかなって私は思ってます。こう普段は気づけないけど、少し立ち止まると見えてくるもの、それがキャンプの良さだったりするし、なんだろう、こう忙しくなってきた時にふと立ち止まりたくなる時に私はキャンプに行ったりしてたんですけど、なんか理由があるっていうか、サイクルメカニズムがあるのかなっていうふうに思います。本当にこの時期ってゴールデンウィーク明けてまた仕事頑張んなきゃって本腰入れてっていうふうにやってる時だからこそ、疲れてくるものとか、いつもはあんなに余裕があって少し景色いつもと違うな、忙しいなってせわしなくなってくると思うんですけど、少しだけ立ち止まって空見上げるとか星見るでも、気持ち変わるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひこれを聞いたあなたは一歩でも今立ち止まって空を少しでも見てくれるような時間になったら嬉しいなって思います。ちょうどね、星が見える時間帯になってきたかなとも思うのでね、落ち着いていきましょう。私もそうです。

まあ、そんなところで私はソロキャンプ好きなんですけど、みんなで私行くものだったんですよ、キャンプって。そもそもね、私の中では。でもなんかいつの間にか一人で一人時間を楽しむためのものになってたなっていう風に思って。まあ、さっき言った話じゃないけど、忙しい時代だからこそ何もしない時間っていうのが少し贅沢になったのかなっていう風に思います。なのでね、こうなんか少し息苦しい時ってたくさんあるじゃないですか、日常生きてたら。でもなんかそんな束の間の休息っていうところでキャンプっていう自分の中の逃げ場として使うのもいいなっていう風に思いますし、私は社会人1年目とか2年目の時にソロキャンプっていうのをやり始めたんですけど、2年目じゃないね、3年目ぐらいだね。でもちょうどコロナだったんです。その時にキャンプっていうのが流行ってきて、その時はなかなか勇気が出なくてやるやる作業をしていたんですけど、3年目になって落ち着き始めてソロキャンプできるようになって、4年目とかね、社会人4年目とかちょっと自分の時間も増えてできるようになって、なんかこう落ち着くんですよね。なんで今まであんなにせわしなく生きてたんだろうとか、いやもうそれが日常なんでいいんですけど、でもこうふとしたそのキャンプのために、あ、じゃあこの1週間踏ん張ろうとか、ちょっとあの上司のきつい言い方きつかったけど、でもキャンプのためにって思ってね、やったりとか、いろんな思い出でいいんだと思うんですけど、なんか自分の逃げ場として私は使ってたので、皆さんもそういう風にとは言いませんけど、皆さんの中でどこかしら何かしらに逃げ場があったらいいなって思うし、それが私はキャンプってだけだったんで、ゆるキャン見てはっっていういろんな思い出がね、当時の悔しかったこととか嬉しかったこととか、山梨のあの夜景の綺麗さとか、私八王子からいつも山梨に帰ってくる時のあのトンネル抜けた先の夜景が右手に見えるじゃないですか、あれを見るとわー帰ってきたってちょっといつも涙ぐんでたのを覚えてます。あんなに八王子帰りたいって言ってたのに、山梨帰ると不思議と帰ってきたって思うようになってた自分が、なんか今では可愛いなって思いますけどね。まあ、それぐらいがむしゃらに生活してたなって思うので、皆さんも今踏ん張り時って方もたくさんいると思うので、一緒に踏ん張っていきましょう。ということで今日はキャンプをテーマにお話ししていきました。以上ミニインフォでした。それではここで一曲お届けしましょう。朝香でシャイニーデイズ。

お届けしたのは、アサカでシャイニーデイズでした。ハッシュタグときめきラジオ、あっという間にエンディングのお時間となりました。いやー、キャンプいいですよね。私もキャンプしたくなりました。結構なんかこう支援のサイトだと無料でいいですよとか、声かけてくれればどうぞって言ってくれるところもあるとかないとか言うので、行きたいですよね。巡りたい。あの、本当にキャンプの後の温泉とか最高じゃないですか。あ、別に前でもいいんですけど、私はキャンプ飯好きなのが、あのパスタが好きで、結構牛乳とかのちっちゃいの持っててクリームパスタ風とか作ってたりしましたね。いいな、やろう。今年はたくさん、夏は暑いので嫌なので夏前にしたいなと思います。梅雨が来るのがネックなんですけどね。はいね、皆さんはどんな風に過ごすつもりなのか教えてください。ぜひリフレッシュ方法も教えてくれたら嬉しいです。さあ、来週はどんなときめきに巡り会えるのか楽しみです。皆さんも一緒に青春していきましょう。ハッシュタグときめきラジオ、お相手はシッシーことシシドミュでした。それではまた来週お耳にかかりましょう。またねー。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。

0: もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 八王子のお医者さん

0: 皆さんお元気ですか。八王子のお医者さんの時間です。私は進行役を務めさせていただきます、伊田理恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティはおなじみお腹クリニック村井隆三院長です。村井先生よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんお元気ですか。
0: はい、今日もですねお腹クリニックの村井先生をメインパーソナリティに、八王子で活躍されている病院やクリニックの先生をゲストにお迎えいたしまして、病院クリニックの紹介、先生の得意分野のお話、また人生で大切にされていることなどお話を伺ってまいります。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。

0: この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りします。今日のゲストは東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター腎臓外科の岩本仁教授です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: でははじめに岩本先生の自己紹介をお願いできますか。
1: はい、私はその高尾にある東京医科大学八王子医療センターの、まあ、腎臓外科の、課長をしております岩本仁と申します。出身地は東京で、まあ、文京区というところで、まあ、生まれ育ちました。まあ、文京区というのは後楽園があったり、まあ、東大があったりする場所なんですけども、で出身大学は、まあ、東京医科大学です。で東京医科大学は新宿にある、まあ、大学で、まあ、場所からも非常に勉強するのがすごいこう集中するのが難しい、場所で、まあ、6年間なんとか勉強して、医者になることができました。で高校の時からアメリカンフットボールをやっておりまして、大学でもアメリカンフットボール部に、所属しておりました。
2: ありがとうございます。東京医科大学八王子医療センターの腎臓病センターについて教えていただけますか。
1: はい、まあ、腎臓外科というと皆さん聞きなじみないかもしれませんけれども、私たちは移植医療と腎不全外科医療といういわゆる外科を行っております。で移植については腎臓と膵臓、で成人、まあ、大人のですね、大人の方の腎臓移植では、多摩地区では唯一の施設になります。で昨年の腎臓移植の症例数は、まあ、32例、東京都でだいたい3番目、全国ですと10番目ぐらいの症例数で、まあ、症例数がいわゆる多い施設を、まあ、ハイボリュームセンターというんですけども、まあ、そのうちの一つであります。
2: 東京の3本指に入るということですね。
1: はい、
2: 先生、膵移植もはどれくらいやられてらっしゃるんですか。
1: 膵臓移植については、まあ、全国で大体19施設しかないんですけれども、都内ではまあ唯一の施設になりまして、昨年は2例の症例を行いました。
2: これは膵臓と腎臓の同時移植ということになるんですか。
1: はい、膵臓移植の方の膵臓の病気というのは1型糖尿病という方に対して行うんですけれども、まあ、糖尿病の方、1型糖尿病の方というのはその約8割の方が、まあ、腎臓末期腎不全の状況にもなるので、膵臓移植の8割の方は膵腎同時移植、膵臓移植して腎臓移植するという治療を行っております。
2: 移植医療っていうのはやっぱりドナーの問題が非常に難しい問題があると思うんですけれども、まあ、脳死状態になった方から、まあ、臓器を提供していただくということになるんですね。で提供していただく臓器としては今心臓と
1: 肺と肝臓と小腸と腎臓
2: ですね。はい、で脳死の方からその例えば心臓移植のために心臓をいただくということになると、まあ、心臓がまだ動いている状態で脳死として判定して、臓器を提供していただかないといけないわけですけれども、腎臓に関しては心臓が心停止、心臓が止まってから提供していただくということも可能なんでしょうか。
1: ありがとうございます。可能です。脳死と心停止状況というのが状態というのがありまして、腎臓というのは腎臓という臓器は心停止でも提供が可能なんですね。で先生おっしゃるように、心臓というのは、まあ、心停止状況から摘出しても実際には、まあ、機能するのが難しいという、まあ臓器がちょっと障害を受けている状況で取り出しても、その後移植しても機能するのが難しいということが分かっておりますので、現状では日本では心停止で移植できる臓器は、まあ、腎臓と膵臓ということになっています。でも現状では膵臓移植というのはやはり、心停止で移植しても成績が良くないということが分かっているので、日本で現状では現状ばっかり申し訳ないですけれども、腎臓だけか心停止で提供できる臓器ということになっています。
2: そうすると脳死になられ

0: た方のご家族としては、まあ、心臓を提供するよりは多少ハードルが低いと考えてよろしいんでしょうか。
1: 一定数そういうご家族はいらっしゃいまして、やはり、脳死になって、まあ、いわゆる、死亡しているので臓器を提供してくださいという話があっても、やはり心臓が実際動いていますので、その死を受け入れるのは難しい、ましてや臓器を提供するのは難しいというハードルが ある方が多いのは、事実です。ですので、その心停止で実際に心臓が止まった後に、提供するということで、臓器提供を望まれるご家族の方、またご本人の意思というのはあります。
0: まあ、そうすると脳死になられたご家族にも、まあ、心停止してからでいいからぜひ腎臓を提供してくださいっていうお話だと、多少こう話しやすいかなというか、ご家族の方にしてみれば受け入れやすいかなと思いますよね。
1: そうですね、その通りだと思います。
0: ぜひこういった移植医療にもですね、臓器の提供ご理解ご協力いただけるとありがたいですね。
1: いや、本当にその通りだと思います。
2: ではここで一息というところで、先生のリクエスト曲をお届けしたいと思いますが、今日はどんな曲選んでいただきましたか。
1: はい、まあ、いろいろ悩んだんですけども、自分は音楽が好きでいろいろ聴くんですけれども、まあ、ちょっと決めきれなかったので、はい、自分が実際に、まあ、1995年から、まあ、八王子医療センターで働き始めたんですけども、まあ、その時に、自分がよく聴いた曲というところで、選んでみました。で、まあ、デスリーという、歌手の夕方 B という曲をリクエストしたいと思います。
2: はい、当時はやっぱりよく聴いてらっしゃったんですか。
1: そうですね、好きな曲で、よく車の中でドライブしながら聴いていた思い出があります。
2: はい、

0: 不安や辛さを薬で紛らわせていませんか？咳止めや風邪薬のオーバードーズ、それは薬物乱用。高校生の60人に1人が経験しています。依存が心と体を蝕む前に誰かに相談を。公益財団法人日本健康アカデミー。おかげさまで創立45周年、八王子市の調剤薬局八王子薬剤センター。広い待合室と充実した在庫で地域の皆様の健康をサポートしています。
1: 衛生会グループは医療・介護を通じて八王子の皆様に寄り添い、これからも安心・安全な暮らしを全力でサポートしていきます。
2: 八王子のお医者さん。
1: 今日は東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター腎臓外科の岩本仁教授をゲストにお招きしています。
2: 岩本先生、今の腎移植のお話の続きなんですけれども、腎移植の対象になるのはいわゆる慢性腎不全で腎臓が機能しなくなった方だと思うんですが、その慢性腎不全になるような元の病気はどういう病気があるんでしょうか？
3: ありがとうございます。腎臓病は、軽度の、尿所見の異常のみの、軽症の状況から、腎代替療法といわれる、透析だったり腎移植が必要な、末期腎不全に至るまで、幅広い病態を呈します。で、このような腎臓病の、早期の段階から末期腎不全のそれぞれの段階に応じた最適の医療を提供するために、八王子医療センターでは、腎臓病に関わる内科と外科が統合しまして、綿密な連携を図ることを目的といたしまして、2017年に腎臓病センターが設立されました。で、内科と外科をセンター化することによって、きめ細かいシームレスな医療を提供できております。
2: はじめいきなり腎不全になるわけではないと思うんですけれども、まずやっぱり初めの症状で気をつけなきゃいけないのはやっぱりタンパク尿ということになるんでしょうか？
3: はい。腎臓が悪くなる原因としていろんな病気が考えられます。例えば透析になる理由と多いのがやっぱ糖尿病性腎症だったり、あとは腎炎ですね、糸球体腎炎だったり、それぞれ、あとは薬剤性腎炎だったり、あとは高血圧が原因となる腎硬化症だったり、いろんな病態があるんですけども、その症状として、初めにタンパク尿が出たり、あとは血尿が出たり、そういうような初期の段階、を捉えて、内科の先生は治療介入、減塩した方がいいよとか血圧管理した方がいいよとか、あとは食事、タンパク質を抑えた方がいいよとか、いろんな内科的介入があるんですけれども、それぞれの段階によって、外科も、必要となる場面もたくさんありますので、そういう意味で、必要となります。
2: で、腎臓の機能がだんだん悪くなって慢性腎不全になると、その代替療法としての血液透析であるとか腹膜透析が始まると思うんですけれども、血液透析っていうのは、かなり患者さんの負担がやはり大きい治療になりますよね。そうした中でその腎移植という選択肢が出てくるんだと思うんですけれども、これは全て その血液透析をやられている患者さんがその対象になると考えてよろしいんでしょうか？
3: 透析患者さんは約35万人、日本ではいます。で、いわゆる腎代替療法というのは、その透析療法と移植療法というのがあるんですけども、

0: 移植を行っている人っていうのはそのうちの数パーセント、具体的には 4% ぐらいっていうふうに言われてます。だからその9割以上の方が、まあ、血液透析だったり腹膜透析を、まあ、選択 されています。で、腎移植っていうのはやっぱり 手術をしなければいけないので、やはり手術に耐えられる、まあ、体力がないとできないということがあります。あとはその移植っていうのはその自己完結できない医療なので、自分だけではやっぱりできないんですね。つまり提供者ドナーが必要とするされるという、まあ、ある意味特殊な医療であります。でそういう特徴がありますので、やはりその手術の体力という意味ではあんましご高齢な方だとやはりその難しいということで、決まりではないんですけども、一つは70歳という年齢がいわゆる、まあ、あの一つの基準としてあります。まあ、実際は70歳でも元気な方というのはいっぱいいらっしゃいますので、その中で検査して合格、あのこの方体力あるできるんじゃないかという方は、まあ、施設によっては75歳、ぐらいまでされる施設もありますし、まあ、日本では移植というのは2000例ぐらい行われているんですけども、1年間でそのうちの、まあ、数人1人か2人は80歳で移植したというような統計もございます。
1: あの2月の26日にですね、八王子あずま町クリニック、あの血液透析やってらっしゃるクリニックの、尾又先生のお話を伺ったんですけれども、あ、はいはい、今あの腎代替療法としての血液透析の導入平均年齢が75歳と伺ったんですね。でそうするとやはりあのなかなか例えば糖尿病が悪くなって慢性腎不全になって75歳になって血液透析導入するっていう方はあまりもう腎移植の対象にはならないということなんでしょうか。
0: まあ、例えばその手術検査して体力があるというふうに判断された場合、まあ、もちろん心臓が悪いとかいろんな合併症を抱えている方はできない方はできない場合仕方ないんですけれども、今やはり70歳でも先ほど言ったようにやっぱお元気の方はいっぱいいらっしゃるんですね。で、最近少し増えてきているのはやはり、70歳になった時移植したいと言ってもやっぱり親からはもらえないですよね。やっぱご両親はもういらっしゃらない方が多いと思いますし、実際に60歳とかいう年齢でも、うん、親はあのご存命でもやっぱり80歳超えているような方から、まあ、あのドナーで手術もらうことはできないと思いますの でやはり亡くなった腱腎移植という方でも登録して15年今待機期間で待つので、実際にその60歳になって登録しても実際にはもらえるのは75というとそこではできない、ということになると思います。
1: まあ、なかなか希望しても提供する方が現れないということなんですね。
0: ただその70歳を超えてもご夫婦で、透析じゃなくて、旅行行きたいねとか、うん、あとはちょっと透析になってタンパクを抑えて水分を抑えてというんじゃなくて美味しいものも食べたいねとか、そういう話し合いされて、じゃあ夫婦間で移植をしましょうと、高齢同士、70歳を超えてる同士なんですけども、うん、75歳の方で、まあ、旦那さんがまああの奥さんに、奥さんが旦那さんにあげて移植をするということも一定数いるというのも事実であります。
1: あ、なるほど。先生ちょっと話は変わるんですけれども、はい、先生 あのご趣味についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: あ、はい、ありがとうございます。あの趣味で今真面目にやってるものはあんまないんですね。あのちゃんとやってるものないんですけども、たまにこうやってるっていうやめてないっていうものだと、まあサーフィンとか、あとはゴルフとか、あとはまあスケボーなんかをちょこちょこっとやっております。
1: スケートボードされてんですか。
0: あ、そうなんですまあやってるっていうほど、まあ、とは言えないのかもしれませんけども、自分はちょっと今、オーリーっていう技があるんですけども、それはスケートボードでこう跳ね上がって段差を登るこう技があるんですけども、それをこうなんとかやってみたくて、まあ八王子には飛ぶ木にスポーツ公園というものがありまして、そこでこう1日500円払えば1日こう遊べるところがあるんですけども、そこにまあたまに1ヶ月に1回くらい行って、ちょっと練習をしております。
1: まあ、私もね、オリンピックの、ね、種目になってから注目されてますよね。
2: はい、そうですよね。あの若い選手が、ね、活躍して息子も漏れなくそれに憧れて小学校の頃からだったんですけど、はい、ちょっとス

0: スケートボードを始めたんですね。でなかなかこう街中でねできるチャンスがないので、そういう今お話を伺って飛ぶ気に大きなコースがあるんですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: 誰かこう教えてくださる方がいるわけではなくて、それぞれみんな練習してる感じなんですか？
1: あのなんか申し込むと、そういう教室もあるみたいですし、
0: そうなんですね、
1: なんか見てると、でもそのやっぱ子供をおじさんが教えてたり、なんかそういうかなんかこううまい連携って
0: コミュニティが、
1: そこでみんな仲良くなってやってるような、
0: はい、
1: あれも見ました。
0: そうなんですね、はい、じゃあぜひ私もそこに息子と行って先生とコミュニティを作りたいな
1: そうですね、いいですよね、
0: はいはい、楽しそうですね、はい、はい、では
2: どうも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、あの趣味のお話からね、あのお仕事の話までたくさん伺ってまいりました。お時間になりました。岩本先生、今日はどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 次回は渡辺委員呼吸器内科の渡辺院長先生にお越しいただきます。お楽しみに。番組では引き続き皆様からのご意見やご感想などを募集しています。メールアドレスはmail mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。

それではこの歌を聴きながらお別れしましょう。お腹クリニックのテーマソング、お腹音頭です。皆さんまたお会いしましょう。それではごきげんよう。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りしました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを

0: 内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5 FM 辰巳拓郎の日本ワインで、さあ5月最後の回になってしまいました。早いですね、本当ね。5月のお客様はドメーヌ・デ・テンゲージのテンゲージ由美子さん、そして下川雅文さんがね、お越しくださっております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 井村光口、
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。では乾杯しましょう。
1: はい、
0: ちょっと濁った感じの今
2: ジョヤの鐘
0: ましたけども、ね、ジョヤの鐘シリーズでございます。今日も赤ワインでございます。このワインはどんなワインでしょう。まずそうですね、シェフにこの、はい、聞きましょう。
2: はい、
0: 感想から。
2: そうですね、
0: はい、
2: すごいこう香りが、
0: はい、
2: ザクロのような、なんかこう、
0: ザクロ
2: 香りしますね。
0: はい、もう甘い香りしますね。
2: はい、甘い香りするんですけども、こう飲むとそういうこう糖質っていうよりもなんかこう、うん、ミネラルとか、うん、はい、なんか奥の深いような味が、
0: これ香りと味のギャップが結構ありますね。
2: はい、そうですね、はい、
0: 天元寺さん、これはどんな風なワインなんでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: これはマスカットベリー A なんですけれども、うん、私は大学院でワインの酵母とマスカットベリー A の研究もしていたので、
0: うん、はい、
1: やっぱりニュージーランドに行った時に世界中の方々が来られて、それぞれの自国のワインを褒めたたえ合う中、
0: はい、
1: 自分のワインを持っていけなかったので、まあ

0: 違う方のマスカットベリーを持ってった時に、全世界の方に酷評され
1: て。酷評だったんですか、これ、はい、誰のマスカットベリー
2: ちょっとそれがと、
1: いや、ちなみに、いや、それは、
0: ね、いや、
1: あとフォローすればいいですから。
0: いや、もう、私、生きて、生きていけなくなるんで。
1: え、そんな怖い人、
0: いや、いろんな、
1: シャトー坂織、
0: 大人の事情は違います。
1: 違うんですね。
0: 違います。
1: アメミヤ君、
0: ヨ
1: シオちゃん、違う、
0: 違います、ヨシオさんじゃないです。
1: そうですか、
0: そっとしといてください、そこのあたりを。
1: 後でちょっとこそっと聞きますけどもね。なんで酷評されたんですか、それは。ちょっとね、
0: やっぱりなんかこう獣臭がするっていう
1: ので、要するにその作りが悪かったんじゃなしに、
0: は
1: い、でしょ、
0: そうですね、
1: マスカットベリーと品種に対する
0: 慣れ
1: なんでしょうね。
0: そうですね、
1: 慣れてなかったというかな、はい、
0: そうですね、
1: 今はかなり変わってますけどね、はい、海外の評価もね、それがもう今から10年以上前の話ですか。
0: そうですね、もう、そうですね、
1: ニュージーに行って、
0: はい、以上前ですけども、私も海外のワインばっかり扱ってきたんですけども、はい、それ聞いた時にすごくなんか大和魂に火がつきまして、
1: はい、
0: めちゃくちゃ腹立ちまして、はい、
1: 腹立った、
0: はい、もうお前ら覚えとけよと、全世界の人たちに思いまして
1: 。お前
0: らごめんなさい、口が悪いんですけど、
1: そんな、ことまでやってたんですか、昔。口の悪い仕事。
0: いや、はい、結構出てくるんです、このキャラが、
1: はい、というか、天狗寺さんはそのずっと海外の、ね、ワインを扱っててですね、でご自分としてこのマスカットベリーを初めて飲んだ時のイメージどうだったんですか、逆に言うと。
0: でも、私がいただいたマスカットベリエは、はい、シャトー子会社、木下の子会社だったシャトー坂織の、
1: はい、
0: はい、マスカットベリエの樽熟成、
1: キュベ池川とかあの辺ですか。
0: キュベ池川が出る前の樽熟成で、うん、でその後、はい、キュベ池川が出てきて、はいはい、でその両方ともすごく皆さんがわーって驚かれたマスカットベリエだったので、
1: はい、
0: なんですかね、あんまりこうシャバシャバしてるとか、うん、キャンディーしてるみたいなイメージがそんなになかったんですね、
1: うんうん、
0: なので、はい、それが山梨に来てみていろいろいただいたりとかして、うん、そっか、世界の人はそういうイメージを持つんだなっていうのを思いまして、で研究の過程でマスカットベリーって先週ロゼですね、がすごい綺麗な色ですねってシェフも言っていただいたんですけども、はい、樹高破砕した時に一番綺麗なカラーが出て、はい、いい品種高が出るのですごい千人向きなんですね、ベリエって。あれが他の黒ぶどうのピノノワールとかメルローとかだと潰した時ってグレー色なんですね、全然赤の要素全くないんですね、はい、
1: でもすごく色がすぐ出るって早くね、あげんとあかんという話はよく聞きますけどね、
0: そうですね、うん、であと香りが出すぎないように、で軸ですね、軸がマスカットベリエのブドウって普通ブドウって緑の軸のイメージじゃないですか、うん、はい、真っ赤から赤軸って呼ばれてるんですけども、はいはい、それそこにタンニンとか色素の成分とか旨味が入ってるって、はい、っていうのが研究の過程で分かったので、なので2015年に初めて自分たちのブドウでワイン作ったんですけども、この樽の中で私が足で踏んでるんですね、
1: これ、
0: はい、なのでこのエチケットはこの樽が縦になってて、チョコちゃんがピジャージュしてるんですけど、
1: 餅つきじゃないしね、
0: はい、ピジャージュしてるんですけど、はい、その中で踏んでたんですね。
1: 実際踏んでるんですか、今も。
0: 今も踏んでます。
1: あ、そうですか、
0: はい、日本なので師匠にニュージーランドでは素足だったんですけど、
1: はい、
0: 一応踏む用の長靴で、自分のこだわりで、ロワール出身のエーグルの白い長靴って決めて、で踏んでます。
1: そうですか、はい、これは全貌で、
0: はい、全貌ですが、これはこのキュベは今ちょっとだんだん全貌比率を変えていってるので、
1: 全貌、
0: はい、
1: 下川さん、
0: これは
3: 全貌 40% ですね、はい、で残りの 50% は除光破砕したものを、
1: 除光破砕してですね、はい、でつまり最初のその全貌の 40% だけ足踏みという形で、はいはいはい、

0: っぱりそのバランスってかなり大事なもんですか。
1: そうですね、もう結構実験して 10%、20%、100% で飲み比べた時のバランスがまあ大体 30% か 40% ぐらいが味わい的に良かったっていうのでそれでやっております。
0: これはちなみにおいくらですか。
1: 3300円。
0: この金付けはね、こちらのワイナリーはね、
2: はい、
0: もう採算度外視と話はね、あの原価計算せずしないと話をされてましたけど、
3: はい、
0: ね、いいことですけどね。なんかそれがまあある種のやっぱりね、言ってもあのいくら美味しくてもある程度高いとね、なかなかね市場ではね、
3: そう
0: 辛いんですよ。やっぱりそれは辛いんです、はい、
3: やっぱりインポーター出身なので、うん、流通の世界長いこといたので、うん、海外のワインと比べて、
2: うん、
3: でこれって選んでいただきたいなと思ってるので、うん、っていう意味もあってこの値付けになりますね。あのレストランさんがこれだったらって使いやすいお値段っていう。
0: これ何たる作ってるんですか。何本ぐらい作ってるんですか。
1: これも1000本ぐらい。
0: これも1000本ぐらい、はい、3たる、3たる、
1: 4たる分、
0: 4たるぐらいの感じですか、はい、さあ、
2: はい、
0: こちらのワインに合わせて、
3: はい、
0: 今日の料理は、
2: はい
0: はい、
2: 料理は今日はあの国産 の、 あの豚肉のロースを、あのロース肉ですね、はい、それはもう普通にシンプルにロースをしただけなんですけども、はい、あのソースをこうマスタードソースと、あとあのちょっとワイン飲んでからこれ生姜に合うんじゃないかなと思ったんで、生姜のコンフィを、
0: 生姜のコンフィをつぶつぶ
2: お肉の上に、
0: あ
2: の
0: あこれ、ね、
2: 乗っかってるやつですね、
0: はいはいはい、
2: ちょっとこうコンフィにしないと合わないと思います。
3: あ、
2: はい、
3: なるほど。
2: ちょっとあのこうなんて言うんでしょう、生姜のこうさ、生の生姜って酸味をこう感じると思うんですけど、
0: うん、
2: その酸味は抜けてますんで、
0: はいはい
2: はい、お砂糖の甘みとこう生姜のシャープな辛みと、はい、
0: それがちょっとピンクペッパーがちょっと
2: 乗
0: ってる感じなんですね。
2: はい。はい、
0: そうですね、じゃあいただきます。
2: はい、生姜と一緒に食べていただければと思います。
0: あとは皆さんじゃないですね、あとは春の野菜が、
2: はい、あとは春野菜、そうですね、
0: アスパラとか、
2: はい、
0: 芽キャベツとかね。さあではいただきます。
3: なんか関西出身なんで、
2: はい、
3: 生姜というかこの上の赤いのがもう紅生姜に
0: 見える。紅生姜に見える。たこ焼きでもね、
3: はい、
0: 感じますもんね。
3: 紅生
0: 姜、紅生姜は思いつきませんでした、
2: う
0: ん、シェフは。
2: そうですね、紅生姜は、うん、なんかこう、
0: うん、
2: なんていうんですかね、ちょっとこう
0: このワインと違いますね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 違いますね、
0: うんうんう
2: ん、また趣向が
0: 趣向がね、うん、あ、本当なんかちょっと分かります、はい、うん、
2: なんかワインの香りがもっとこう、
3: あ、すごい、
2: うん、出てくるような気がします、はい、生姜を食べた後に
0: 生姜を入れたくなる気持ちが、
2: はいはい、
3: あ、すごいですね、なんかこう引き出しがどんどん開いていって、はい、こう奥行きが、
2: ね、そうですね、こう出てきますね、
3: どんどんこう、
0: うん、
3: 余韻がどんなんか長くなっていくというか、すごいです。
0: やっぱりワインの楽しさですね。
2: そうですね、
0: このお店はですね、あの3月にオープンしました、
2: はい、
0: 3月にオープンしたラプラス成城学園からもう 100m、
2: はい
0: ね、本当に近いところに近いところにあって、
3: はい、
0: 最も日本ワインをたくさん日本ワインに合わせた料理を探求しております、はい、井村光シェフの、は
2: い、
0: お店でございます。
2: よろしくお願いします。
0: あの順調にやってますか。
2: はい、順調です。はい、
0: そうですか、
2: はい、もう皆さん日本ワイン飲んでくださって、はい、
0: ね、
2: 面白いってこうおっしゃるお客様多いですね。
0: そうですか、
2: はい、
0: 料理も優しいですしね、はい、そんな形でまたぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ここでリクエスト曲を聞きたいと思いますが、
2: はい、
0: 何にしましょう。
3: なんか今回僕が言いたい
0: と、あ、言いたいと、はい、しようかな。あのちょっとリクエストですよ、
3: はい、畑しながら聞いてる、
1: はい、畑でもうここ最近猛暑がすごくて暑い
0: から
1: 畑作業してるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと爽やかな曲を聴きたいなということで、
0: はい、
1: スピッツよく聴いてるんですけど、
0: は
1: い、
0: スピッツ、
1: はい、スピッツさんの美しいヒレ、
0: え、
1: 美しいヒレ、
0: 美しいヒレ、
1: ヒレという曲がありまして、
0: ヒレってあの魚のヒレですか。
1: はい、魚のヒレです。
0: うん、え、そんな曲あるんですか。
1: はい、
3: いや私もさっきヒレヒレって何？
2: お肉のヒレかな。
0: 肉どっち？フィレ？
1: ヒレじゃ、フィレじゃない。
0: えヒレの方。
1: 魚のヒレです。
0: ヒレの方。
1: 魚のヒレです。
3: はい。
0: あの
3: 魚のヒレじゃないんやろ。
1: いやヒレやん。
3: ヒレなん。
1: ヒレやん。
3: ヒレなんや。
1: ヒレ
3: やん。あ、そうなの。分かった。もういいよ。
0: そうなんですか。
1: はい。
0: まあということで。

0: ということで スピッツの美しきフィレ、
1: はい、
2: フィレ
0: お肉じゃない、はい、魚のフィレだよね、はい、農作業の時の 曲なんですね。
2: そうですね、はい、よく聞いております。
0: どうなんですか、ちょっといろんな話ね、4週間やってきましたけども、ね、ヨーロッパ品種も、ね、自社畑で作ってらっしゃいますが、はいはい、今回の5月の4本すべ、はい、て甲州とマスカットベリエというね、はいはい、日本ならではの品種だったんですけど、はいはい、まあ、そういうものに対するこだわりとかこれからの 、はい、ね、日本ワインの中で、ね、どんな存在でありたいのか、どういうワイン作りを目指そうとされているか、ちょっとまとめ的なことも含めて、
3: ね、
0: 伺えたらいいなと思うんですけども、
3: は
0: い、
3: まあ、この上野山では、はい、生活クラブさんに卸すように生食としてワインを作っている品質の高いブドウなので、うん、ある意味こう地域全体でやってるのでテロワールと言えると私は思ってまして、はいはい、なのでマスカットベリーっぽくないマスカットベリー、甲州っぽくない甲州ってよく言われるんですけど、うん、それってもう当然で何十年も前からサステナブルっていう言葉がない時から、うん、そういう作りをしてきたおじいちゃんもおばあちゃまたちのおかげでこの畑が

0: 私たちも引き継ぐことができたので、うんはいうん、これも本当に人に対してもサステナブルというか先にこれをつないでいきたいなっていう思いがありまして、
1: 人に対してサステナブルという、ねはい、言い方がねちょっと今回は心に残りましたけども、あともう一個なんかよくね本間もんのワインみたいな言葉をね、はい、最初からよく使ってありますけど、はい、まあ大阪人としてはなんかわかるんですが、はい、そのあたりのちょっとに込めた、はい、何が逆に言うと何が本間もんやなしに、ね、なくて、はい、どういうのが本間もんやと思ってるかみたいな、もうちょっとわかりやすく説明していただければと思います。そうですね。
0: はい、本間もんのワインってつけたのは、よくそう思われちゃうんですけど、他の人のものが本間じゃなくてみたいな、うちのやつが本間やみたいなことではなく、ずっと海外のワインに携わってきたのでおこがましいんですが、最後に日本のワインに恩返しするような意味を込めて、はい、意義、そういう意義と意味で私たちはワイン作りを始めまして、そうじゃなかったら、多分私はワインを作っていなかったですし、でそれが何かというと日本のワインの発祥地の山梨で、本当に一升瓶ワインとかもあって、すごい私はなんか小さなフランスがあるなってすごく地域を回って思った
1: んですね。山梨にですか？
0: はい、山梨に。なので
1: そこはでもワインイコールフランスと思ってるから、はい、フランスから入ったからな。は
0: い、そうです
1: ね。ウイスキーや、もともとスコットランドから入ってるんですけどね。
0: はい、そうですね。はい、でもやっぱりフランスワインから入ったので、フランスワインすごく好きなので、はい、で今の どこまで言ってたっけ。あ、そうそうそう、
1: 日本に恩返しがしたいとかいう話とか、
0: はい、で明け野の畑は2ヘクタールぐらいあって、はい、標高も700メーター超えていて、日照時間日本一なので、そこに系統選抜した苗木を、ピノノワールとかシャルドネとか、はい、そういうものを植えたいと思ったんですね。それが昔は手に入らなかったんですけど、今はそれが手に入るようになったので、それを植えて子供たちと一緒に植えたんですね。で将来うち継いでくれるとか、ちょっとすり込みをしながら、二十歳になったのめんでとか言いながら、はい、でそういう子たちがもう一人の女の子も18歳になって、あと2年って楽しみにして
1: る。何の女の子？
0: その苗木を植え付けてくれた女の子が今18歳。
1: その地元の、
0: その子東京の子なんですけど。東京の子。
1: そうなんですか。
0: はい、でそういう植え付けをして、でそれをこう未来につなぐ本間もんのワインっていうのを、系統選抜したものをこう植えて成功したのが、ニュージーランドとかのニューワールドが、はいはいはい、オールドの国に勝つためにもう70年前80年前からそれを進めて今の成功があるので、日本もいつかそういう国になってほしいなって思いを込めて、未来につなぐ本間もんのワインっていうのはそういう意味ですね。そういうことを、はい、そういう系統選抜したサラブレッドちゃんたちですねの西洋品種を
1: 植える。そういう意味なんですか？
0: そういう意味です。はい、
1: あんまり多様性を認めないと。
0: 多様性、いや、じゃあそういうことじゃないので、ワインは嗜好品なので、まあ、いろいろあっていいんですけど、日本でも発祥地でもそれを やることによってこう未来につなげたいなっていう、ニューワールドとしても西洋品種を認めてもらいたいなっていう思いがあります。
2: やっぱり
1: どうですか、下川さん的に。
2: そ
1: う
2: だな、ニュージーランドに行った時の経験で、皆さん自国のワインを愛しているっていう話があったけども、そのベイリエとか甲州ってちょっとやっぱ下に見られる傾向があったりするので、それをもっと日本の方にも愛してもらって、その日本のワインとして誇りを持ってもらいたいっていう本間もんっていう意味合いも含めて、
0: はい、2つの意味がつけましたね。あります。はい、
1: でちょっと戻ります。なんとなくその自然派のお店とか自然派の流通に乗ってる感じがして、それもあるんかもしれませんが、はい、特に自然派という言葉とかそれにはあんまりこだわってないんですね、実際は。その辺も、
0: ね、そうですね、一応基本的にうちは自然派のワインではありません。
1: 自然派じゃないということをもう、
0: はい、
2: そうですね、
0: 言ってますし、はい、主催の時とかにも、その自然派なんちゃらみたいに書いてる雑誌の取材の時に、うち自然派じゃないんですけども、いいんでしょうかみたいな、こうちゃんとそういうコミュニケーションもしっかりとって、ふわっとさせず、はい、一応自分 の意見は違うんですけど、うん、なのであの

0: そういう書き方はしないでくださいみたいな、
1: まあ、言ってるんですね。
0: でお願い、
1: なんかそんなイメージがね、はい、どうしてもね
0: んですけど、はい、あのそういう書き方をされてたりすることもあるみたいで、う
1: ん、それに対しては別に大丈夫なんですか。あんまり嬉しくないものですか。
0: もう初め腹立ってたんですけども、ちょっとだんだん面倒くさくなってきて、もうなんかもう初め怒ってちゃんとこう、いやこれ違うんでなんちゃらでってこう、もうちょっと、うん、もう喧嘩というか、私は勝手に怒ってるだけなんですけど、怒ってたんですけど、うん、もうそれをするもう体力も気力もちょっと、もうワイン作りとかあのそっちの方に、
2: もったいない、
0: はい、あの、はい、でも疲れてしまって怒る気力もちょっとなくなってきたので、うん、もうどっちでもいいかと思うようにな
1: ってきました。だいぶワイン作りを始めてね、はい、こちらに大阪から山梨に引っ越してきて変わりました、性格も。なんか
0: いやもうめちゃくちゃ変わりました。
1: 全然変わりました。
0: 変わりました。
1: 人間性も変わりました。
0: 人間性どうなんですか。あ、でもすごい変わりました。変わったと思います、多分2人とも。
1: 下川さんも変わりました。
0: はい、めっちゃ変わりました。も
1: うめちゃ変わ
3: った。そんな変わってないと思うんですけど。
0: いや、めちゃめちゃ変わりましたよ、ね、
3: そんな変わらないです。
0: いや、もう めっちゃもうな、
3: はい
0: はい、もうすごい、
1: うん、ね、でもあの本当に最近ね、あの、はい、なかなかあのワイナリーにはなかなかちょっとね訪問はできないかもしれませんが、いろんなレストランでもね、はい、東京でもね、はい、もうトップクラスのレストランがちゃんと起き始めて、はい、すごくね、ようやく10年経ってなんか、ね、これから、ね、これからだなという、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: またどんどんいいワインをね今後も作り続けていただければと思います、
3: はいはい、
1: 1ヶ月ね4回にわたってどうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 5月のお客様は山梨のドメヌで天芸寺のね天芸寺由美子さん、そして下川雅文さんでした、
3: はい、
1: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも。

全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯で

0: 電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: フェアステージプレゼンツストーリーボックス大人の人生ラジオ。本日も始まりました大人の人生ラジオの時間です。パーソナリティは私、普段はビズデブとして事業を作りながらミュージシャンとして音楽活動をする近藤健志が務めさせていただきます。この番組はフェアステージという音楽イベントきっかけで始まった番組で、毎回ゲストの方にお越しいただき、そのゲストとともにゲストの人生を振り返っていきます。そこにある3つの人生の転換点と、その時に一番聴いていた音楽をリスナーの皆さんと聞きながら、ゲストの人生における気づきや価値観の変容を見ていき、共感や学びを得る新しい音楽ドキュメンタリー番組です。フェアステージは大人が本気でやれるチャレンジができる場所を作ることをテーマに2016年に発足、今では4000人の会員の方が参加する国内最大級の音楽コミュニティになりました。特徴はその会員の中でも6割がこのコミュニティをきっかけにですね、音楽を始めた初心者の方が多いことが特徴で、まさしく大人からのチャレンジを応援する場所になっています。これからも私含めてたくさんの大人の方がチャレンジを気兼ねなくできる場所を提供することで、フェアステージは人生を輝ける挑戦をいつからでもできるようにこれからも進んでいきたいと思います。本日も短い時間ではありますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。今日はですね、いつもの放送回とは違いまして、まあフェアステージがですね、ちょっと前に池部楽器さんと一緒にですね、楽器を始める人たちの支援をしていきましょうということで、リリースを正式に出させていただきましたが、今回はですね、その池部楽器さんからいろいろこの取り組みにあたってご協力していただいたお二人がゲストに来ていただいてますので、紹介したいと思います。池部楽器さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: じゃあ早速ですね、2人来ていただいてますので、ちょっと簡単に自己紹介をお願いできればと思いますが、どちら

0: から行かれますか。
1: 僕から、はい、はい、池部楽器の、エレキベースベースの部門の、ベースユニット長、まあ、リーダーですねをやってます辰崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。辰崎さんお願いします。
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあお願いします。
3: はい、池部楽器店の百瀬と申します。池部楽器店の中でマーケティングを担当しておりまして、たくさんのお客様にもっと来ていただくにはとか、もっと楽しんでいただくにはどうしたらいいんだろうというところを考えながら一緒に、今回はですね近藤さんとフェアステージさんと一緒にという取り組みをしたら、フェアステージの会員さんが楽しく音楽を続けられるかなというところを一緒に模索させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや本当にありがたいお話なので、まあ、そのどういう取り組みをしているかとか、これからどうしていきたいかというのはぜひこの後いろいろお話できればと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとここら辺でこう話をする前にちょっともうちょっと2人のことを知ってからの方が話がしやすいかなと思うんで、
1: はい、
0: ぜひそのモーセさんと辰崎さんのこれむずいな振り方がなんかパーソナリティが分かるというか、はい、なんか3つぐらい俺はこういう人間だみたいなキーワードとかでちょっと喋ってもらえたりします。辰崎さんってただ僕は例えばベース、
1: そうですね、ベースと、
0: そうですよね、ベースの、はい、あの楽器店でベースも見られてますけど、まあ、自らも当然ベーシスト、
1: そうですね、ベースから始めましたね、
0: はい、みたいなこう、はい、なんか辰崎さんのキャラクターが分かる、ほう、なんかどんな人なのかもうちょっと教えてほしいんですけど、うん、
1: ベース、まあ、ベースから掘り下げると、はい、まあ、ベースって大体あの僕だけに限らずベースやる方ってあのいわゆる戦隊ものでいうと絶対レッドじゃないんですよねブルーとかグリーンとかの、はいはいはい、あの一番端っこじゃなくて端っこから2番目とかを好む、はい、あの会社の中でもまさにそういうポジションのところを好んでいきたがる
0: 田崎さんもそういうタイプなんですか。
1: そういうタイプですね、完全に。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、一番前に行くのをあんまりかっこよしとしないみたいな文化がベーシストはみんなありますね、
0: うん、あ、なんか最初それこそ池部さんに最初にお伺いし、そのイベントの時に、
1: はい、
0: 田崎さんがダントツでバリ目立ってたんで、
1: ああ、え、それ見た目？
0: 見た目。
1: あ、見た目。見た目はそうですね。これは若作りですね。ラジオだから伝わらないです
0: ね。はい、なるほどなるほど。
1: はい、
0: だったんで、あ、でもやっぱもともとそういう何ですかね、この2番手3番手じゃないけど後ろから支えるみたいな。
1: そうですね。でその中でちょっとこう、まあ、よく地味って言われるじゃないですか、ベースって、
0: うん、
1: こ
0: う、まあ、存在
1: が。
0: そうですね。
1: はい、でその中でちょっとやっぱりフックつけるのが好き。みたいのがあの、まあ、僕のキャラでもあるしベーシスト全般にそういう方多いのかなって気がしますね。
0: もうスタートはベースから本当に入られたんですか。
1: ベースから入りました。
0: ああ、そういうきっかけとかはやっぱ自分からベースやりたいと思ったんですか。
1: はい、僕はそうでしたね。これあのベーシストだとあのじゃんけんで負けてパターンが王道なんですけど、はい、僕はあのすごい単純な理由で長くてかっこよく見えた。
0: 新しい。確かにベースやる前から確かになんかなんかベースのが長いとかって知識ないんで、
1: あれなんですよ、僕あのベースやりたいというか楽器やりたいと思ってから楽器買うまでに 1,2 年あったんですよ。
0: そんなことあるんですか。
1: あの中学生の頃とかに憧れるじゃないですか、
0: はい、
1: でも高くて買えなくて。
0: なるほど。
1: じゃあ高校入るときにあの高校受かったら買ってやるよみたいに親に確か言われたか相談したかして、だから買おうって思ってから買うまでに1年間ぐらいもうひたすら、まあ、当時はネットがないんで雑誌とかで調べてたんですよね。調べてたっていうか妄想してただけですけど、でその時にああベースっていうのは4本弦4本なんだとかっていうのはその時に結構調べて、あベースの方が長くてかっこよくないみたいな、
0: なるほど、
1: のを思ってましたね当時。
0: ちなみに月並みな質問になっちゃうんですけど、はい、そのベースをこの憧れたきっかけのアーティストとか、なんか当時どんな音楽聴いてたかとか。
1: 僕がその当時流行ってたのはルナシーかな、
0: う
1: ん、ルナシーが出てきた時だったんですよ。だ J さんがかっこよくて、
0: はい
1: はい、かっこよい、そのまあ立ち姿とか、まあ、音もかっこよくて憧れてましたね。だから僕らの世代はもういわゆる邦楽を聴いてる人はみんな絶対通ってるんじゃないかっていう、はい、感じでしたね、はい、
0: おそらくきっと多分世代僕違うんですけど、僕はドラムを始めたきっかけ X で、その流派の流れでルナシーさんもと通ったというか、シンヤさんドラムをすごい当時やっぱロックドラマとしてかっこいいなと思ったんで、そのかっこよさはバチバチ伝わります。

0: そうですね、これ言えんのかな、
1: これもしあれだと後でカットしてもらっていいですか、ね、
0: 一度J さんを対応したことがあるんですけど、
2: お店で、
0: ね、J さんのバンドの、ルナシーじゃなくてソロのバンドのメンバーが、はい、友達がいて、ご紹介いただいたんですけど、まあすごかったですね、オーラが。
2: あ、そうなんですね。
0: もうこっちがブワーって汗出ました。
2: 逆に
0: 本当に、はい、なかなか、まあ、仕事柄僕渋谷のお店にいるんで、いわゆるミュージシャンアーティストの方っていっぱいいらっしゃるんですけど、別格でしたね。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、
2: いいな、そういうエピソード、うん、私も欲しい。いや、羨ましい。 ありがとうございます。はい、という田崎さんとちょっと今日はお話をしつつ、はい、ぜひちょっとモースさんも、なんか逆に田崎さんとはこうが、まあ、プレイヤーなんでいろいろ音楽とか楽器の話結構細かくしますけど、百瀬さんは逆にそういう楽器とかはそんなにやってきてるわけではない。
3: そうですね、私は多分イケベ楽器店の中でも結構異色だと思うんですけど、まあ、ピアノとかは昔やっていたんですけど、どっちかっていうと音楽はすごく大好きで、歌うの大好きなんでカラオケとかめちゃくちゃ行きます。高校生ぐらいの頃からなんかモノマネをして、
2: モノマネをしてそんなことフックで言っちゃったら
3: しないですよ、
2: やらない
3: やらないですけど、
0: はい、して楽
2: しんだりとかいられないですよね、はい
3: はい、とかっていう、まあ、なんかこれだったらモノマネできるかなとかってやりながら楽しんでいたタイプで、プライベートは2人の母で、子供が2人いて、上がもう小学校2年生なんですけど、で、まあ、趣味は園芸ですね。
2: 園芸
3: ガーデニング。
2: あ、ガーデニング。
3: ガーデニング、なるほど。ちょっと野菜育てたりとか、お花育てたりとかが結構好きであったりとかします。で、私自身が、プライベートで今産業カウンセラーという資格を取って、人の心をこう元気にしたいみたいな活動をしたいなというところが思っていて、音楽が持つ力って結構人を元気にするみたいなところがあると思うんですけど、イケベ楽器店の、スローガンであったりとか、こう目指したいところ姿みたいなところがそこに合致するなというふうに思っていて、音楽での力で人を元気にしたいみたいなところを考えながらやってます。
2: あ、なるほど。なんか最初のモノマネの話の入りからは想像ができないいい着地。え、その話は田崎さん知ってたんですか。
0: いや、後半のはよく聞いてましたけど、はい、その園芸のとかは今初めて聞きましたね。
2: そうですよね、私も聞いたことなかったんで、ちょっとぜひね、なんかそのさっきの後半の思い入れとか、うん、そういう部分が多分こう池部さんの、スローガンだったりとか、うん、この後の話に関係してくるのかなと思ったんで、はい、ちょっとこのままの流れでぜひ池部楽器さんと、まあ、今回私自身もですね、池部楽器さんには中学生からお世話になってまして、
3: ね、ありがとうございます。そうですね、
2: いや、なんかちょっとすごい夢のようといいますか、自分がすごい好きだった楽器屋さんとこういう形で組めるって、なんか僕としても結構思い出が感慨深いですし、うん、今回なんならこうやって今回ですね、スタジオ来ていただいてお話ししていただくのも非常に嬉しいということで、なんか改めて、まあ、私もちょっとじっくり聞くんですけど、この後の話をこのリスナーの方にも、まあ、池部さんの思いとかを、まあ、ちょっと今回知ってもらういい機会にしたいなと思ってるんで、
0: はい、
2: ちょっとこう池部楽器さんのですね、
3: まあ、
2: 特徴とか、
0: はい、
2: そういったお話を先にちょっとぜひ、うん、もう池部を知り尽くしたお二人からご紹介いただけると嬉しいんですけど、
0: はい、
2: お願いできますか。
3: はい、じゃあ私の方からまず、
0: あ、じゃあ、
3: は
0: い、お願いします。僕が言うと多分適当になっちゃうんで。
2: そんなことない。じゃあ百瀬さんから基本情報を伺いながら、はい、田崎さんからこういうのもあるよっていう差し込みがあればぜひという感じで、はい
3: はいはいはい、池部楽器店のご紹介します。渋谷、東京ですね、渋谷、池袋、秋葉原、大阪の日本4エリアで約30店舗を構えております楽器店でございます。主には軽音楽器を専門で扱っていますが、特徴としては、すべてのお店が専門店として展開しています。
0: はい、
3: ベース専門店、はい、エレキギター専門店とか、こういうところが

0: 特徴かなというふうに思っています。なのでそれぞれのお店にいるスタッフがみんな専門家なので、はい、何をこう聞いても答えられるとか、
1: いやそう、そういう、そう、結構分からない
2: ハードル上がっちゃって
3: 分かんないときは一生懸命調べますやっぱ嘘をつかないで、
0: そうですね、
3: すいません分かりません、すぐ調べますっていうのは心がけてます。
0: はい、はい

0: 未来を揺さぶる変えていく、楽器店の枠を超えて音楽や楽器演奏の未来を自分たちで変革していくというところを目指して、今やっております。
1: このロックっていうのはジャンルのロックではなくて、その今言った揺さぶるの方のロックっていう。
2: あ、なるほど。
1: これね、補足しとかないと、うんうん、別にジャズの人来ちゃダメとかは全くないです。クラシックの方でも。
2: そういうことですね。
1: このロックはそのジャンルではないですね、はい、
2: むしろジャンルの垣根を越えてそういう人たちにいろんな機会を提供するってことですよね、
1: はいはいはい。イメージとしてはやっぱりね、僕らちょっとロックのイメージというのは強いみたいなんですけど、こだわってるわけでは全然ないですよっていう感じですね、うん、はい。なるほど。
0: お店としてね、サックスとトランペットのお店があるの で、
1: ね、
0: はい、音楽全般楽しめる
1: 人、DJ なんか結構僕
0: ら、ね、
1: はい、専門店としてパワー DJs っていう DJ の専門店があって、結構 DJ 界では多分有名というか、うん、まあ、うん、唯一無二な存在だと思ったりします。
2: すごいですよね、はい、だからなんか聞けば聞くほど知らないこと、私もイケベ、ずっとイケベなんですけど、
0: ありがとうございます。
2: トランペットとかあるんだとか、うん、知らないことが、さっき今の話もそうですし、うん、DJ 界隈とは有名なんて話も知らなかったので、うん、なんか話を聞くとびっくりすることが多いですね、
1: うんうん、社内でもね、幅が広いんで、本当 DJ とかは僕らもね、分からないっていうか、うん、まあ、ストレートに言うと、え、こんな売れてるのみたいなとかあったりとか、はいはいはい、規模感とか商品とかたまに見るとやっぱり面白いものとかいっぱいありますね、うん、はい。
2: なるほど、なるほど、ありがとうございます。なんかありますか、まだ他にもモスさんからお話ししたいことあれば。
0: 50、そうですね、50周年というか、イケベをこうなんか伝えるのに分かりやすいところで言うと、創業社長がいまして、うん、創業社長 の、 昔からある言葉で、楽しければ人は集まる、人の集まるところに繁栄ありっていう、このメッセージをすごく大切にしていて、その思いが根底に今もあるっていうところは特徴かなというふうに思ってます。やっぱりこう楽しさ、
1: はい、
2: いや本当にこれは、まあ、私自身もこうフェアステージの中でやっぱりこのいかに、まあ、私もプレイヤーでありこういう場所を作ってる人間として、うん、やっぱ楽しい場所とか続けたいと思えるとか、うん、やってみたいと思える場所を作るってことはすごく共感があるんですけど、うん、こうなんか池部さんとしてこの言葉を大切にする中で、なんかこうなんだろう、池部楽器さんとしてなんかこう例えばこんなことをやってるとか、こういうことをなん活動の中に表現してるとか、なんかそういうのもあったりするんですか、
0: うん、
1: この集まることに対して。
2: そうです、そうです、そうです。こういう言葉を大切にしてますっていう時、
0: はいはいはい、
1: 今だと、まあ、僕らその楽器を売るだけではなくて、
2: はい、
1: まあ、音楽を続ける方に寄り添える存在になりましょうっていうところで言うと、まあ、店内のイベントスペースを、設けてまして、まあ、5年前に池渋っていう、今の僕はその渋谷のお店にいるんですけども、池部渋谷の略称で池渋っていう建物に、まあ、移転改装をしたんですけども、その時にもう本当ライブハウスみたいなスペースを作りまして、まあ、そこで、まあ、ワークショップみたいのをやったりとか、まあ、なんなら最近は普通にライブとかやってますねバンドのライブとかやってたり、まあ、そういう楽器をやるだけではなく、まあ、楽器を楽しむ、今現在楽器を弾いてない人でも楽器を弾いてる人を盛り上げて楽しむみたいなことも、まあ、最近は特にやろうとしてる感じですかね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 社内にもそういう企画制作チームみたいなチームがあるので、
1: そうですね、エンタメ部っていうのが、
0: はいはい、そこで動画とかライブイベントの企画制作を行って、まあ、池渋は池部楽器店の旗艦店としてオープンしたんですけれども、そこの場を使って音楽を楽しめるとか、その始めるきっかけ作りとか、まず体験してもらうというところを重視して、やってますっていうところはポイントになるかなと思います。
1: なんか硬くなっちゃった
0: 、ね、そうです
1: ね、いやいや全然いいんですよ分かりやすい話を一個僕今思いついて思い出した。
2: ぜひそういうエピソードいただければ、
1: まあ、この先代社長のことで楽しければ人集まるっていうのがあるんですけど、うん、これまあもう公表、去年公表してるっていうか、まあ、皆さんファンの方には有名な話なんですけど、最初期のアルバイトスタッフにビーズの松本さんがいらっしゃるんですよ。
2: あ、池部楽器さんのアルバイトをやってたってことですか。
1: そうなんですよ。
2: へえ、すごい。
1: で、まあ、これファンの方に本当有名な話で、普通に店員をやって、

0: たらしいんですよね、うん、あの先代社長もちょっと亡くなったんですけど、先代社長が、お店のまあ店長をやってた時にアルバイトで ギター担当をやってて、どうだったんですかって先代社長に聞いたら、あいつ全然仕事しないでずっとギター弾いてたよって言ってましたけどとか、あと今もあの日本より世界で有名なバンドなんですけど、モノっていうインストバンドがいまして、はい、そこのギターのヨーダさんっていう方は、僕が25年前に会社入った時にはもう先輩としていらっしゃいまして、
1: はい、
0: 今も世界ツアーやりながら実は会社に席があるんですよ。
1: そうなんですか。
2: そうなんですか。
0: はい、社員そのモーさんも知らないと思うんですけど、はい、あの社員こうリストみたいのがあるんですよ、僕らの社内ホームページに。そうするとそこにちゃんと非常勤っているんですよ。でそれが、はい、まあ、まさにまだ僕がイケベに入ったぐらいの頃は、あの世界ツアーとかやりだしたぐらいの頃だったんですよね。世界に出てこうみたいな感じで、だから世界そこまで今ほどの評価がなかった時だったんですけど、まあ、僕ら僕聞いた話なんですけど、あの、まあ、あいつも大変だろうから、あいつがもしそのバンドとかで困った時にちゃんとこっちであの席を置いとけば安心できるだろうって言ったから、あいつはあの席を外さない、残しとくっていう風に、まあ、先代社長春彦さんって人がいるんですけど、あの、はい、先代社長が席を置いといたらしいんですよね。
1: すごい話ですね。
0: 未だにあの本当に僕よくシャレで言うんですけど、あのモノのヨーダさんうちのスタッフなんだよねって言うと、結構バンド界隈では笑いが取れる鉄板ネタだった
1: あ、そっちでも働いてるんだっていう。
0: そうですね、はい、まあ、今はね本当にもう僕も年数回しかお会いしないですけど、
1: はい
0: はい、あのまあ、それも多分その人が楽しければ人集まるの中に、うん、まあ、かなりあったのかなと、初期からあったのかなと思いますね。今も現役バンドマンは結構たくさんいますね、はい、
1: そうですよね。だからさっきのなんか専門店の話じゃないですけど、うん、やっぱり なんて言ったらいいんですかね、やっぱりこの池部さんの一つの特徴としては、本当にこう楽器が好きな方というか、うん、多分そのプレイヤーとして本当にその楽器に対してこう寄り添ってるからこそ、なんかプレイヤーの気持ちも分かってくれたりとか、うんうんうん、なんか悩みに真摯に向き合ってくれる印象がすごいあって、なんかそういうところが結構この、まあ、もちろんすごく楽器について詳しいもそうなんですけど、なんて言ったらいいんですかね、なんか詳しいとか情報を持ってるってだけじゃなくて、やっぱこう、困ったことをちゃんと親身になって受け止めて、そのプレイヤー目線でいろんなアドバイスくれるなっていう印象が僕は実は学生の頃からあって、それやっぱこういう、やっぱりそのまず大前提、そういうこうなんていうんですかね、まあ、もちろん仕事だとは思うんですけど、やっぱ楽しいとか、はい、そういうなんかファンな気持ちからまず来ているからこそ深くいけるし、そうですね、みたいなこともあるんですかね。
0: あ、それはすごいあると思いますね、うんうん、だからそれがさっき言ったイベントごと、まあ、ライブであったりとか、
1: はい、
0: あの今はちょっと運営は離れたんですけど、秋葉原にあのライブハウスを持ってたり、昔はスタジオも持ってたりしたので、まあ、そういうプレイヤーに直結してるっていうのは昔からあったのかなと思いますね、
1: うん、ありがとうございます。やっぱ池部楽器さんのそのたん、なんていうんですかね、こうお店 の担当の方というか、やっぱ基本的にはプレイヤーの方なんですか。
0: そうですね、ほぼ全員プレイヤーだと思います、うんうん、現場は、
2: うんうんうん、
0: まあ、たまにその一番専門パートがそれじゃないみたいな時とかは、その人事的な問題で、
1: はい、
0: 例えば本業はギターだけど、はい、エレキギターがメインだけどアコギも売ってるみたいな人もいたりはするんですけど、まあ、僕もベーシストなんですけど、昔はギターも売ってたりしたので、まあ、当然それは勉強をして、まあ、弾いたりしながらっていうのはやってましたね、うん、はい、まあ、僕ドラムもちょっとやったりするので。
1: あ、そうなんですね。
0: ドラム逆に知識は全然ないですけど、まあ、その気持ちは分かるみたいな感じで、はいはい、なるほど、やってますね、は
1: い、いや、なんかこれちょっと純粋な興味なんですけど、こう楽器屋さんでこう楽器そういうパートのことをやろうとかって、仕事にしようみたいな思うきっかけってなんかどういう、
0: うん、なんかそれはこれストレートに言っちゃっていいですか。
2: いいですよ。
0: 僕はあの仕事なくて困っててい
1: や、ストレートでいいですね、
0: はい、あの大学卒業の時にみんな就職していくじゃないですか、友達が。
1: そうですね。
0: で就職先ないなと思って、はい、バイト、当時は今みたいにインターネットじゃなくて、うん、あの就職雑誌があって、はい、よくあったじゃないですか、アルバイト募集の雑誌が、ね、それを見て、はい、

0: 楽器店ってこう募集が出てて楽しいんじゃないかなみたいな軽い気持ちで、だから当時はもう今だからいいんですけど比較とかをしないで、こう他の楽器店と比較とかをしないで入ったんですけど、まあ、今思うと僕がやりたかったこととか、まあ、当時はそんな深く考えてなかったですけど、今のやりたいこととかには池部楽器店はすごい合ってますね。
1: あ、はい、それはすごいですね。池部楽器さんに入った頃、え、その方にさっき二十何年って言いましたけど、
0: 25年ですね僕は。
1: あ、
0: 2020年、あ違う、2000年なんで、はい、26年か、
1: はい、長いですね。
0: 長いですね、やんなっちゃいますね
1: 池部楽器さん26年いますけど、やっぱ昔から池部楽器さんってこのスタンスだったんですか？
0: このスタンスでした。
1: は
0: あ、よね。だから
2: そんなに変わってない
0: ですね。モーさんは入られて5、6年ぐらい、
2: はい、
0: まさにさっきのイベントスペースとかっていうのは、うんうん、池部になった時とかはまさに一緒に僕ら働き出した時だったんですけど、その前からライブハウスやってたし、
2: やってましたね。
0: だから規模感は変わったんですけど、やり方は、はい、昔はそのうちの社内で、うん、こうそんな役割とかが分かれてなかったので、はい、結構ぐしゃっとはしたんですけど、でもやってる根本は変わらないなって今話しながら思いましたね。
1: へえ、面白いな。いや、
2: 秋葉原で、
0: 秋葉原で、
2: ね、
0: はい、
2: 秋葉原にあのグッドマンっていうライブハウスがあって、
0: はい
2: はい、辰崎は多分その頃からライブの企画とか
0: やってました。グッドマンで自分の企画ライブとかやってましたね。
1: 26年、だから2000年ぐらいですよね。僕が池部さんにお世話になり始めたのもそのぐらいなんですよ。で2000年がちょうど僕はだから2002年とかに中1とかだったんで、
0: はい、まあ、もしかしてドラムステーションがまだ地下だった頃ですか、ね、
1: そうです。
0: あの地下に移すのは僕やりました
1: なんだ、ドラムだから辰崎さんあんま関係ないと思ったらめちゃくちゃ
0: あの、まあ、工事っていうか引っ越しを、
1: はい、
0: 昔は地下2階だったんですよ、
1: はい、
0: メインのお店がフロアが地下2階で、今は1階がメインになって、でドラムステーションっていうのがさらに10メートルぐらい離れた別館があるじゃないですか、
1: はい、
0: あれが今のメインのフロアの地下2階だったんですよ。でそこから、1階に移って、でドラム同時ぐらいだったかな、ドラムを地下1階の今まさにベースの専門店があるとこがドラムステーションだったんですけど、はい、そこの引っ越しやったのすごい覚えてますね。
1: いや、すごい並ぶんですよ。
2: すごい並ぶんですよね。セール
0: の、あー、やりました。あれもあれの、そう、昔有名だったあの池部のバーゲンっていうのが安売りで、
1: そうですよね、
0: 皆さん並んでもらう寒い中、
2: お正月ね、
0: はい、並ぶっていうのがメインで、
1: 夜から、
2: あ、夜から、
1: 夜というかもう早朝というか何というか
0: で今結構、はい、まあ、大きいアーティストさんの現場とか行って初めましてってご挨拶とかすると、あ、池部さんですか、あのセール僕実は並んでたんですよみたいによく言われて
1: 、はい、
0: 僕ほとんどあのセールの列整理僕がやってたんですよ。
1: あ、じゃあそうなんだ
0: いつも僕その係だった
1: じゃあ整理されてた可能性あります当時
0: 君、あ、君ドラム、あ、じゃあドラムこっちだよみたいな僕やってましたね
1: 友達とすごい安いんですよ本当に。だからあの時買ったスネアをいまだに使ってます。
0: 本当ですか、ありがとうございます、はい、
1: 手入れしながらちょっといろんな部分変わっちゃってますけど、だからちょっとこれなんかあれだな、ただの池部ファンなんか当時の思い出話してるみたいになっちゃってますけど、まあそれぐらい、あの、なんて言ったらいいですかね、こう、まあ私もそうでしたけど、こう、うん、世間一般的なイメージとしてはやっぱりこうプロフェッショナリティがすごい高い楽器屋さんっていうすごくイメージがあって、まあ当時なんかこう本当に学生の時は初心者だけど本当にここに足を踏んでいいんだっけ、はい、みたいな気持ちもやっぱなかったかと言われたら嘘で、でもなんかそこからこう通って、なんかやっぱ私自身も初心者で何もわからない中、なんかその池部さんのこのさっき言ってた、なんて言ったんですか、楽しければじゃないですけど、はいはい、なんかやっぱ好きな人が集まってるんで、
0: はいはい、
1: 意外とこのなんだろうな、初心者とかビギナーでも楽器が好きという気持ちとかやってみたいっていう気持ちには真摯に応えてくれるなっていう印象があって、うんう
0: ん、はい、
1: 私自身はこれこそこの、一緒のにこう協業というかやりましょうっていう前からフェアステージの初心者メンバーには困ったら池部楽器さんに行って、
2: ありがとうございます、

0: そこら辺の店員捕まえたら、まあ、みんなオタクみたいな人たちがいっぱい優しいオタクみたいな人たちがいっぱいいるから、はい、っていうことはずっと言っていて、はい、なんか実はこういう考え方があるんだっていうのをなんか今答え合わせできたみたいで嬉しかったですね。
1: はい、はい、ですね、専門性をすごく売りにして、な、売りにはしてたけど、なんていうの、あの初心者お断りみたいなのは逆にもう一切思ってなかったので、
0: はい、
1: むしろ結構そことの戦いでしたね。
0: あ、やっぱそう、やっぱ池部さんもやっぱ結構そんな感じだったんですか。
1: それをやっぱこういい方にもちろんこだわってるスタッフとか、うん、まあ、例えば今だとヴィンテージ専門店とかハイエンドのお店ってのがあって、うん、やっぱりそういうとこはもちろん今でもそれにこだわってやってるんですけど、そのベース専門店っていうのがその当時他社さんにもあったんですよね。だからそうするとどうしてもやっぱりハイエンドというか、うん、本当に高級なものとか、うんうん、本当にもうガチで好きな人だけ行くみたいになってしまってて、僕はそうじゃなくしたくて、初心者の人が専門店に来るっていう風なのが、本会に行くときって本屋さんに行くよねっていう、はい、別になんかまずデパートに行こうとかじゃなくて本屋さんに行くよねって、別にそれがなんかこう高級な本専門店とかじゃなくてっていう、その普通の本屋さんであるべきっていう考えがあって、まあでもどうしても専門店っていうと敷居が高いと思われちゃうっていうのがあったんで、結構ずっとそこと戦ってきてましたね。だからまず最初にやったのは、まあいわゆる安価な、まあ、安いやつが初心者向けってわけではないんですけど、まあ、比較的安価なモデルを入り口にバーッと全部並べるっていうのは、うんうん、
0: はい、
1: 今でもやってますね。
2: グランディベース東京辰崎がいるお店ですけど、あの入り口のところに初心者大歓迎って大きく貼ってあります
1: ね。
2: 貼って
1: ますね。あれも、
2: うん、
1: はい、今でもどうしても敷居高いんじゃないですかって言われちゃうのをなんとか下げようとしてる。あ、僕ら全然そんな大したことないんでっていうあ、そんな大したもんじゃないっすっていうのはいつも言ってます
0: いや、なんか結構その、いや、私はなんか逆にすごい、そういうなんて言ったらいいですかね、オタッキーじゃないですけど、はい、あの、あ、褒め言葉でですよ、うんうん、やっぱすごく詳しいし好きで好きでしょうがない人たちがやっぱ楽器を触ってるんで、うん、やっぱそういう知識とかそういうナレッジこそむしろフェアステージ、僕がちょっと実はそのベースの、あの地下の秋葉の地下のとこで、はい、もうこれは純粋な、僕がそのフェアステージの初期の頃にバンド組みたいって言って、何の楽器があるのか分かんない子たちをこう回るツアーの中にあそこ含んでて、あそこでベース2本買ってもらったんです
1: よ。ありがとうございます。
0: いや、でやっぱりそのなんかこう初心者って何も分からないからこそ、なんか例えば僕ベーシストじゃないんで、まあ、結局ベースよく分かんないんですよね。でベースやりたいって言った時になんかこう安易に、いや見た目が良かったらいいんじゃないぐらいのことって言っちゃいがちなんですけど、なんか僕は結構初心者とか始まりだからこそ結構ちゃんとした知識とか、
1: はいはいはい、
0: フェアにいろんなことを教えてくれる人にの門を叩くべきだなっていうちょっと気持ちが結構あって、はい、なんか最初こそやっぱ色がついちゃいけないというか、うん、色というものはこうなんて言ったらいいんですかね、あ、楽器屋さんとか他の先輩プレイヤーがつけるものじゃなくて、はい、本人が望んでつけていくものだから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: おっしゃる通り、やっぱフェアにあのジャッジできる情報を正しく渡せる人になんか教えてほしいなっていうのが結構気持ちとしては強くて、で割とその気持ちが強いからこそやっぱフェアステージって僕が一応主催なんで、
1: はい、
0: ベースもギターも基本的には最初どうしたらいいかって僕に聞かれるんですよね、はい、でその時にもちろん聞きかじった知識とか自分の周りのそのいろいろこう楽器音楽をやってる、まあ、プロフェッショナルの人に聞くこともできるけど、結局それはその人の意見だから、
1: はい、
0: フェアにもう知識をいろいろわーっと渡して、あ、じゃあ私は A ですみたいに、
1: はい、
0: 最後自分で選択してほしいなって気持ちから、うん、全部池部さんの紹介したんです
1: よ。ありがとうございます。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: で、そういう気持ちがむしろあるし、まあ、池部さんって、そういった知識もあるし、逆に言うと知識があるからこそあの相手のやりたいことをちゃんと組んでっていう楽器屋さんなのかなっていうのが僕もイメージあったんでそういう風にしてるんですけど、このイメージは合ってます？
1: 合ってます、合ってます。やっぱり重視してるんですけど、ただ逆に今日このラジオ収録前に僕らもちょっと打ち合わせをしたんですけど、はい、そこで出た話でこう、うん、僕らはそんなに言うほど自分たちが専門性が高いって多分思ってないんですよね。
0: あ、
1: これが普

0: 通だって思ってて、はい、これ偉そうに言ってるんじゃなくて、はい、こういやそれあだから普通のこうラインが違うというか、うんうんうん、いやでもそれベース担当でベースやってたらそれは普通知ってるよねっていう、うんまあ、ベースの専門担当なんで、はい、ただアコギでそれがそのまま当てはまるわけじゃないよね、うん、でアコギなどだったらそれは知ってるよねみたいのが普通なんですよね、はい、ただもちろんそれが知らない方まだ分からない初心者の方だったらそもそもベース4本ギター弦6本なんて分からないと思うんで、はい、そこから何が違うんですかとかっていうところにこう視線をこう合わせていくのが必要で、うん自分たちがその知っててすごいみたいな感じのは全然ないですね、
1: うん、あそうなんですね、
0: はい、全然ないですやっぱり新しいものもどんどん出てくるんで、はい、さっき言った通り僕も知らないことがいっぱいあるんでそうするとあすいませんすぐ調べます、はい、っていうなのはよくありますね、は
1: い、でもなんかそのすぐ調べますとか知らないこともあるみたいなことをこうやって言ってくれるところとか、
0: うんうん、
1: この視線とか目線はずれないというか、うん、そのあくまで自分の持ってる知識をお客さんの目線にちゃんとはめてくれるホスピタリティの部分とかはめっちゃ信頼してます、
0: うん、ありがとうございます
2: 嬉しい信頼って嬉しいですよね
0: 嬉しいですね、うん、嬉しいですね
1: 僕も池部さんもなんか池部愛がすごすぎてあれなんですけどまあね、未だに忘れないのがスネアを最初に買うときに、
0: はい、
1: なんか僕がまあ、こういう音楽をやりたいですっていうのがあって、はい、好きなアーティストこういうのなんですって言ってでもなんかせっかくならいいスネアが欲しいんで、はい、そのやりたいとは別にこのスネアが欲しいみたいなことはなんか別であって、
0: はいはい、
1: でちょっとそれを相談した時になんかその商品よりもちょっと値段が安いんですけどやりたいんだこっちがいいよみたいなことをなんか真っすぐに提案されて、うん、で実際思想を知ってみた時に確かに音はそっちの方が好きで、
0: はい、
1: なんかこういうこうなんだろうな今だとねちょっと申し訳ないですけど僕もビジネスマンの端くれなのでこっちを売った方がいいんじゃないかとかいろいろ考える気持ちもある中ではいはいはい、はい、でもやっぱりプレイヤーが本当に幸せになるっていうところを、
0: はいはい、
1: 結構真っすぐに考えて提案してくれるなっていうのが、うん、あの時の思い出もあってすごい自分の中で落ちてるんですよね、
0: うん、あでもそれは結構僕もいつも言ってることかもしれないですね
1: あそうなんですね
0: でもそのちょっと安いって言ったところでスネア買う時って言っても安いスネアでもやっぱ何万かするじゃないですか、
1: はい、
0: 僕らいつも感覚がちょっと狂っちゃうのが例えばエレキベースだと一番安いやつって今だと3万円ぐらいなんですよ、
1: はい、
0: 3万って普通に日常生活したらめちゃめちゃ高いんですよね、
1: まあ、確かにそうですよね
0: 自分の財布から3万出すときってもう震えが来るわけですよ日常的に出す金額じゃない、
1: はいはいはい、
0: だからそもそも僕らは安いものを売ってるわけじゃないっていうのを意識しなきゃいけないので、うんまあ、やっぱり3万と30万を比べたときにはもちろんできることできないことっていうのが、まあ、クオリティ、うん、細かいところの仕上げの綺麗さとかが違うときとかはあるんですけど、まあ、そもそも安いもんじゃないっていうのを意識しなきゃいけないっていうのはすごく僕はいつも売り場で言ってることで、
1: はい
0: まあ、うちのスタッフにはそんなスタッフはいないですけどもしその3万円は安いやつってバカにするやつがいるとしてじゃあお前3万円いつもすぐ出せんのかよって言ったら、はい、出せるわけないんですよね、はい、だから3万を買う方は3万に一生懸命まあ、学生さんだったら3万円なんて大金でしょうから一生懸命貯めてくるでしょうしこれだから学生さんじゃないですよね僕みたいなあの中年サラリーマンが3万出すのって震えきますからだからまさにあの40代の方50代の方とかで楽器始めるっていう時に3万円ので始めたいっていうのは全然変なことじゃないのであの当然ながらそこでサービスの質が変わるとかはないですしはいあのまあ、高い方、まあ、高いの買ってくれたらもちろん嬉しいのは嬉しいですけど、
1: はい
0: まあ、近藤さんなんかまさにそうだと思うんですけどあのできれば僕らは長いお付き合いがしたいので、
1: はい、
0: 買っていただいて、まあ、例えばスネアを買ったらじゃあ次はシンバル買おうとかセット買おうとかもしかしたらドラムの方がじゃあギターも始める DTM 始めるとかいう、まあ、ベースだったらもう一本買うとかいう風なお付き合いをしていこうって僕は結構意識してるので、
1: はい、
0: そうすると別に最初になるべく1円でも高いの買ってもらおうみたいな意識っていうのは僕は個人的にはもう皆無ですね
1: なるほど、
0: はい、
1: いやすごいですねなんかそういう多分気持ちとか裏側に本心でそう思ってるからこその多分ホスピタリティというか、うん、お店のとしてのスタンスがあるんだろうなというふうには思います、
2: うんはい、そうですね私も息子と実は昨年に あの池州にあるハートマンギターズって

0: ていうアコースティックのギターを売っているお店に行って、うん、プライベート で、はい、で息子がその当時赤崎さんのバニーガールという曲にハマっていて、
1: はい、
0: でエレアコが欲しいって言い始めて、じゃあ行くかって言って行ったんですね。当時小1だったんですけど、
1: はい、
0: でその時に、まあ、エレアコでちょうどいいのは見つからなかったんだけど、こう子供の体でも持てるベビーテイラーっていうあのちょっと小さいサイズのアコースティックギターを勧めてくれて、で買ったんですけど、それがやっぱり5万円ぐらいだったんですね。でお店からしたらそんなに高い金額ではおそらくないんですけど、まあ、我々からすると家族に相談しなきゃいけない金額だったので、
1: そうですよね、
0: あの続けるかわからない息子のために買うみたいなことで、まあ、私も一緒にやるからっていう立て付けで買っていますがやっぱりそこをあの高いものを勧めるっていうマインドは全然スタッフさんからやっぱ感じなくって、どうにかしてこう楽しんでほしいっていうのをやっぱり前面に感じて、あの気持ちよく買い物することが私もお客さんとしてできたなっていう体験があるので、はい、やっぱりそういうなんか楽しんでほしいみたいな気持ちがあのうちの池部楽器店のスタッフにはある人が多いんだろうなというのは実感として思いましたね。
1: いやそれはすごい、ね、感じます、
0: うん、
1: 本当に。
2: その学生時代からの、これもまあエピソードになっちゃいますけど、学生の頃からのお客さんっていうのだと、今中学校時代から僕がだからベースのお店ができる前ですね、
1: はい、
2: 秋葉原のリボレ店が総合フロアだった時から当時中学生で来てたお客さんがいて、毎日のように来ててすごい上手いベースの子がいて、ですごい仲良くなってずっと喋ってたら、いつの間にかそいつプロになってて、いつの間にかバンドでデビューしてて、いつの間にか自分のベースとか出しててモデルとかで、一周回って今バンド活動しながらうちのスタッフになってます
1: いやだから本当になんかね、池部楽器という場所そのものがそういう人の集まる、だからさっき言った、うん、回り回ってスタッフになってる人もいれば、なんかね働かれてるけどプライベートで楽器買いに行ってっていう話もそうですし、まあ、私たち そのフェアステージの会員さんも今いろいろお世話になってるんで、なんかそういう池部楽器さんっていうところを一つ拠点に、なんか楽器の、まあ、言ったら楽器って趣味とかそういう領域でやる人たちの方が変な話プロフェッショナル方より数多いわけ で、
2: ね、圧倒的に。
1: でかつ、ね、まあまあ音楽をやる続けるってお金もすごいかかるし時間も使うことの中でやっぱ結構大きな人生の中で意思決定だと思うんですよね。でその意思決定をなんか進めるというか、楽器を買ってバンドをやるって練習とかライブとか考えたら月に何十時間と多分時間を取られて、
2: はい、
1: でもなんかそのなんか決断をしたことが自分の人生にとって幸せだったなっていうことをある種決断するすごく重要な場面だし、一方でちゃんとした知識を得られれば不安に思っている人たちが始められたりする中で、なんかその一つの入り口として池部楽器さんはすごいあのいろんな素晴らしいこう役割というかあのやられてるなって思って、あのすごくこれからも一緒にいろいろその人生のね人の変わる本当に重要な接点の部分だと思ってるんで、あの付き合っていけたらなと思ってます。
0: ありがとうございます。
1: はい、でまあ、ちょっと池部楽器さん の話いろいろしながら、まあ、その中で働く人とか、田崎さんと百瀬さんのこういったキャラクターとか、まあ、思いみたいなものをちょっと聞いていく中で、ちょっと次にちょっとぜひ聞きたいのが、
2: はい、
1: まあまあ池部楽器さんそういう思いを持って、まあ、楽器屋さんとして今も、うんうん、まあ、なんなら50年続いてるわけなので、うん、ずっとやられてきたと思うんですけど、はい、まあ、このタイミングで、まあ、今回縁があってフェアステージとか自分とあのこう出会いがあって、でその中で、まあ、音楽のコミュニティって、まあ、たくさんあると思うんですけど、はい、なんかここでこう一緒にやってこうよって改めてやった話をぜひ僕としては聞きたいなとちょっと思ってますと。でその話に行く前に、もうこれ僕の個人的なすみません超ただ聞きたいだけの、もうリスナーに対してはエゴだと思われてもしょうがないんですけど、あの僕と最初に会った時どう思いましたっていう、ちょっとそこから先に入らせてほしいと思ったんですけどどうでした、正直フェアステージを組む、もちろんなんだフェアステージはってところから多分スタートしてると思いますし、
2: モンさんからもいいんじゃないですか。モンさん先に ね、もう僕らはモンさんから紹介してもらったので、
0: なんか一番最初実はあのコートさんラクスルさんにお勤めで、はい、ラクスルの営業さんからあの打ち合わせをしている時に、あのラクスルの中に100人ぐらいの規模の軽音部があるんですっていう話をいただいて、そんなに大きい ことってあるんだと思って、まずびっくりしたんですよね、
1: はい、
0: で立ち上げたすごい人が実はいるんですっていう話が

0: あったので、どんな人なんだろうももちろんあるし、まあ、そもそもこう100人の軽音プレイヤーとしてのこう接点だったりとか、なんかこうお話聞ける機会になったらいいななんてことを、実は淡い期待として思って、はい、近藤さんのとの打ち合わせをお願いしたんですよね、最初のきっかけは。でなんか初めてお話した時に100人の軽音部っていうところから入ったんですけど、まあ、実はフェアステージさんでも3000人全国にいてみたいな話を聞いて、はい、ってなって、これはなんだかとんでもない人と出会ってしまったなってまず思いました、
1: はい、
0: はい、ね、すごいなと。でこう話を進んこう聞いていくと、こう楽しんで音楽する人を増やすとか、増やすことで音楽業界全体も盛り上げられるのではっていう思いを伺って、なんかそれって池部と通じるところがあるなっていうふうに思ったりとか、まあ、何より先ほどからお話もありますが、池部大好きでっていうお話を言っていただいて、単純にもう嬉しかった、でその親近感もやっぱりそこで湧きましたし、一緒に何かお取り組みができればなというふうにやっぱり直感的に感じたっていうのが第一印象でございます。
1: なるほど、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: なるほど。
1: 田崎さんどうですか。
3: 僕は社内でフェアステージさんのちょっとクローズドなイベントでしたけど、はい、そのイベントを組んでいただいて、でそこのスタッフというか説明要員みたいので僕は行ったんですけど、はい、まあ、正直言うと最初に社内でその話が出てきた時はそれこそさっき言ってたみたいな、その数あるサークルさんの一個かなと思ってたんで、
1: はい、
3: まあ、もちろん一緒にやれたらいいけど、まあ、まあよくある感じかなみたいな。これもうニュアンスがすごい難しいんですけど、やっぱさっきの僕らの社内の話も結構その音楽に対してとか楽器に対しての思いって結構言葉にすると薄くなるんですよね。その中に入ってる人はちょっとでも音楽をかじってたりやってる人っていうのはそこのその熱意とか愛情っていうのは分かるんですけど、言葉にしちゃうとすごく薄っぺらく感じちゃうので、それどれぐらいなんだろうっていうのが分からなかったんですよ、
0: うんうん、
3: で僕がそのフェアステージさんのその会員さんに向けの機材のそのなんて言うんでしょうね、レクチャーみたいな感じでしたっけをやった時のその食いつき方がすごかったんですよね、はい、その会員さんの、
0: うん、
3: なんとなく、まあ、いわゆるアマチュアの方なのなのにっていうとしてるんですけど、その向上心というかこういう風にしたいっていうのがすごくあって、うん、こういう風にするにはどうしたらいいですかみたいなのをこう結構ガッと食いついて聞いてきていただいて、そうするとこっちもやっぱりそれはやりがいがあるじゃないですか。こうなんとなく美味しいのって言われるより、こういう辛いのが好きなんですとか甘いのが好きなんですって言われるのに対して、はい、そうしたらこう甘くなるんじゃないみたいにやる方がこっちは楽しくもあるので、うわすごい、わかなり食いついてるそういう方が多いんだなって思った中で、確か終わった後に近藤さんをその会が終わった後に紹介していただいて、
0: ね、
3: はい、話聞いてると、あなるほど、こういう方がこう思ってるからこうなるんだっていう、楽器とか音楽をやってる人たちをサークル化するのってやっぱり主観の集まりなので難しいと思うんですよね、
1: はい、
3: まあ、バンドってのはそもそもね、
0: うんうん、
3: 方向性の違いの解散とかよくあるじゃないですか、
1: ね、そうですよ ね、
3: 4人とか集まるだけでも大変なのを、その4人の集まりかける何十何百でその何千人っていうのがいらっしゃるわけじゃないですか、うん、だからそれをその、まあ、マネジメントというか束ねてるっていうのは、いやこれすごいなと思って、まあ、よく社内でも話するんですけど、本当は本当に僕らが社内でやりたかったことなんですよね、これって、
1: はい、なるほど、う
3: ん、フェアステージさんみたいな、
0: そうですね、
3: そのグループサークルだったり、うん、その集まりを作るっていうのはやりたかったことで、いやでもこれは難、さっき僕言ったみたいに難しいことだよねっていうのを、あやってる人がいたっていう、うん、
1: はい、
3: 驚きでしたね僕は、
1: うん、なるほど。このなんだろう、やりたいけど難しいねってっていう結論に至ったなんか背景と か、 なんかどういう時にこれやっぱむずいなと思ったんですか。
3: その、まあ、僕はもう自分で言っちゃうと楽器というより音楽に対しての愛情は結構持ってるタイプだと思うんですよ、はい、で音楽を作るツールとして楽器っていうのはもうすごい大事なものだっていうふうに思っていて、やっぱそこの温度差っていうのは社内のスタッフの中でもあるんですよね、
1: はい、
3: 楽器が大好きなスタッフもいるんですよ。
1: あー、なるほど。
3: まあ、分かりやすく言うとコレクター気質の人もいて、うん、これは全然悪いことじゃなくて、僕はもうツールだって思うタイプで、そのコミュニケーション、演奏というコミュニケーションを取るためのツールであって、である程度いい音出るんだったら別にそれは何でもいいんじゃないっていう まあ、極端に言えばですけど、
1: はい、
3: あのそう

0: いうタイプで、それ人によるんですよね、うん、全然それが。でそれをうちの社内でも束ねるのでも結構大変な、うん、そう、じゃあ楽器やりたいっていう人をじゃあ10人集めましょう、じゃあその10人でバンド組みましょう、じゃあバンド2つ組みましょうって、もうその10人を2バンドに5人5人に振り分けるだけでもう多分そこで大変だと思うんですよね、
1: はいはい、
0: もうそれはさっき言った通り理想ではあるけど、まあ難しいんじゃないってのも思ってはいたので、はいはいはい、あやってる人いるっていう驚きでしたね、
1: はいはい、
0: 正直見たことなかったんで、そういう理想的な
1: そうですよね
0: グループそのサークルっていうのを見たことなかったんで結構びっくりしましたね、
1: うん、ありがとうございます。いや難しかったです正直
0: ですよね、
1: はい、なんですけどやっぱりなんか自分が良かったところはその同じく音楽への愛とか解像度はすごいある一方で、なんかこうビジネスマンでもあって、うん、やっぱその社会人、まあ、僕フェアステージっていうのはその社会人の、まあ、いわゆる、まあ、セカンドステージを作るじゃないですけど、まあ、仕事っていうのがあった上で、でも音楽も一生懸命やれる場所があったらよねっていうのでもともと作り始めて、で一生懸命にやるためになんか そういうコミュニティを作るためにすごく大事なのは大人からでも始められる環境と、始めた時に頑張って続けたいと思える環境という、うん、なんか意外とトレードオフになりがちなこの2つ、うん、要は続けるっていうのはある種ストイックにいろんなことチャレンジできなきゃいけないので、なんかこうどんどんどんどん高みをうまく逆に言うと見せていかないと飽きてしまうし続けられないし、うん、居心地がいい場所に今度なっちゃうとなんかそんなに伸びなくなっちゃって、そのビギナーの人とそれなりにできる人のなんか続けるモチベーションとか結構違ったりするので、
0: はい、
1: おっしゃった通り100人いたら100個のカラーがあるっていうのがやっぱめっちゃ難しいところではあったんですよね。だからこそ逆に言うと私はその他のコミュニティがそこまででもとはいえ大きくなってない事実というか、なんかこうなかなかやっぱ大きくするということが難しかった、やっぱクローズドなコミュニティの印象がやっぱまあ自分も軽音楽部とかに入ったりとかあって、ライブハウスという場所も含めて、うん、なんかまあまあなんて言ったんですかね、好きな人とかよく行く場所の人は行きやすいけども、
0: はい、
1: じゃあ初めましての人がライブハウスに行きやすいかって言ったらなんか難しいんじゃないかなみたいな時に、そういう人たちが行きやすい場所を先に設計するっていうのは結構意識したんで、
0: 素晴らしいですね。
1: だから僕のライブは最初になんだかんだ一番やったことは禁煙にすることみたいな。
0: すごいわかりますね、はい、それ
1: ちっちゃい子に耳栓を配ること、
0: あ
1: そうするとびっくりしたんですけど、僕のライブってちっちゃい2歳とか3歳のちっちゃい子を連れたお母さんとかがパパの勇姿を見に来たりするんですよね、
2: はいはいはい、いいですね
1: みたいな、なんか別に音楽とかが好きというかライブがそのいわゆる本当に音楽のプロフェッショナリティ的な意味で好きとか聞き好まなくても遊び場として面白いっていうことがあると、行ってみたらあなんか生で音楽聴くのっていいじゃんと か、うん、なんかそういう環境を作れたらいいなと思ってフェアステージやっぱ最初作ったんで、まあ、難しかったんですけどやっぱやりがいがすごいあって、うん、でやっぱみんなが音楽好きになって、
0: はい、
1: それこそさっき食いついてくれるとかって言ってたと思うんですけど、はいはいはい、ああなってくるの嬉しくて、
0: そうですよね、
1: はい、
0: いや本当に思いましたね。だから僕確か近藤さんにそのお会いした時に結構今みたいな話をねほりはほり聞いた記憶があるんですよね、
1: はい、
0: どうやってんすかどうやってんすかって一個ずつなんか聞いてった、うんうんうん、まあ今のは初めてお聞きしたんですけど、そのライブに、まあ、もし今そのライブの話が出てたらえじゃあそれはどうやってご家族の方呼んだんすかって多分その場で聞いてたと思うんですよね僕、
1: はいはい、
0: でもまさにそういうのってすごく重要というか、まあ、単純な間口を広くするじゃなくてやっぱりその方法を考えようみたいな感じのは本当に、ね、よく2人でも話するんですけど、僕らが本当に社内でやりたかったことやらなきゃいけないと思ってたことで、うん、あやってる人いたって
1: ありがとうございます。
0: それはもう力を借りない手はないんじゃないと思いましたし、
2: うん、池部が、ね、できることがあれば
0: そうですね、
2: うん、
0: だから逆に僕はよくその各部門のリーダーのミーティングみたいのがあるときにフェアステージさんの話が出る時があるんですけど、その時にはちゃんと噛み砕いて言うようにしてて、そのさっきの紙一枚だけで見るとよくあるサークルって思われちゃうかもしれないんですよ、
1: はい、
0: だそうじゃないからってここ本当にすごい から。

0: 近藤さんって方がかなりいろいろ細かく考えてやってるから、あのここと一緒にやっていくっていうことは、協業していくっていうのは僕らに絶対メリットがあるから、ちょっとみんなやろうよっていうのはよく僕は言ってますね。みんなに
1: 嬉しいですね、ありがとうございます。ぜひここからですね、どうやってどういう目的で協業行ったのかっていう話に入っていきたいと思うんですけど、うんうん、実はですね、もうこのもう50分ぐらい喋ってて、番組が実は第1回目がもう時間来ちゃったので、もう
2: 緊張しました、
1: はい、いえいえ、なのでですね、次回も引き続き辰崎さんとモーさんには登場していただき、はい、まあ、池部楽器とフェアステージがどういうきっかけで組むことになっていったのかみたいなことをより話せていければなと思いますので、はい、ちょっと今日はですね、前編ということで、
2: はい
1: はい、この辺にさせていただければなと思っておりますので、はい、引き続きお二人には、はいはい、お付き合いいただければなと思います。そしてまあ聞いてる方もですね、これから盛り上がるところじゃねえかっていう話だと思うんですけどぜひ、来週も聞いていただければなと思います。はい、それではエンディングのお時間になります。ですね、大人の人生ラジオでは皆様からのお便り募集しております。メールアットマーク 775fm.com まで懸命にフェアステージと入れてご連絡いただければと思います。それでは本日はですね、池部楽器さんから百瀬さんと辰崎さん2人の両ゲストでお送りしました。来週も同じゲストにですね、池部楽器のことをより深く語ってもらう時間として、はい、また1時間お付き合いいただこうと思いますので、皆さん引き続きお願いします。それでは次回も聴いてください。バイバイ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。

ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: 卵焼き、おめおじゃ大砲卵焼き。
1: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子どもたちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただきお送りします。おめおじゃでは常時おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円からいろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は X 公式アカウントアットマーク OMEOJA の DM にてお問い合わせをお待ちしております。
2: お待ちしております。

0: おめおじゃ
1: おめおじゃ
2: おめおじゃ
3: おめおじゃ
0: かわいいもっとしてかわいいはいこんばんはおいかなおです
1: こんばんは山ちゃんです
2: こんばんはみさたきです
3: もうあなたは理不尽だって思うかもしれないけど言いたくなっちゃう時があるの分かってよねってイライラしちゃうあなた僕が全部受け止めますニュージャクタブロです
1: 受け止められるそれ大丈夫
0: 受け止められるの、
1: うん、いける
0: 大丈夫かな、うん、
3: 理不尽だって分かってれば、うん、いける
1: ああ自分が理不尽だって分かってんですもんね、うん、このお姉

0: さんは、
1: だからちょっとこう情緒不安定な時もあるよ ね、
0: っていう、
1: そういうの全部受け止めてくれるってことですね。女性はいろいろありますからね、こう不安定になっちゃう時とかね、
2: 本当に本当
1: そういうのを受け止めてくれる
3: とですね。男子もあるんですよ。
1: あるんですか。
3: だからそのバイオリズムで、
1: はい、
3: 不安定と不安定がぶつかった時はやっぱり
1: お互い、ね、
3: こうケアしきれない場合もあるじゃないですか、
0: うんうん、そうなんだ。
3: それを俺がなんとかね、うん、その全部受け止めるその、うん、まあ なんていうんですかね、宅配ボックスみたいなことですよ、もう、
1: うん、
3: 感情の宅配ボックスを常にどっかに置いとくっていうね。
1: 置いといてくれるとありがたいです。
0: いつも箱はどっか空いてるんですね。
3: お前には何も。
1: 山ちゃんが全部分かったようなこと。ちゃんとご紹介 毎週してませんけど、改めまして最終週ですね。
3: そうですよ。
1: あきさん、今週も
3: よろしくお願いします。
1: もう馴染んでいただきましたかね、うん、もう大丈夫ですね。おめおじゃね、
2: ほろ酔いで。
0: あ、まだほろ酔いですか。
1: 強いよ、強いです。
0: ワインありますよ。
1: あ、本当ですか。何でも飲めちゃうんですね。なんかそうで、最初の1週目のオープニングで、うん、多分ちょろっと話したんですけど、
2: はい、
1: 梅さんと秋さんは実はその後一回会ってると、あの朗読劇だけじゃなくて、
3: うん、
1: プライベートの飲みの場で一回実は会ってますよって秋さんからのお話があって。
2: そうなんです。多分
1: その話ちょっとまだ
2: 梅さん覚えていらっしゃらないの。
3: そうそうそう。いやいや、でも言われて思い出したの、
1: はい、思い出した。
2: そう、うん、
1: 下北沢で。
2: そう、私は、ヤマケンさんっていう方と、うん、かかずゆみちゃんって仲良しの、うん、3人で別の場所で飲んでて、
1: うん、
2: でヤマケンさんがあのその影山さんと遠藤さんと仲良くて、
3: うんうん、そうそうそう
2: そう、多分連絡がいったんですよね、
3: はい、今どこにいんのみたいな。
2: そうそうそう、でこれから下北沢行くけど、うん、いかがですかって言ってくれたんで、うん、じゃあちょっとせっかくなんでって
1: 、
3: はい、した
2: ん
3: ね。
2: そしたら、うん、あの梅さんと影山さんと遠藤さんがいらっしゃって、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そこが初対面というか、ゆっくり喋るのは、
2: そんな喋ってもいないんです
1: よ。喋ってもないんだ。
2: なんかもう本当いただきちょっといて、いっぱい2杯飲んで私は帰っちゃったん
3: で、ね、
2: すぐ帰っちゃったんですけど、
1: はいはいはいはいはい、
2: その時が多分初めてですね。
3: そうですよね、
2: はい、あのちゃんと同じ場所にこう、うん、
1: っていうことですね、
2: 狭い場所。
3: これから誰々が来るからさ、
1: うんうんうん、
3: 来るからさ、
1: モノ
0: マネ。それわかんねえから。
3: 影山さん
0: そのジェスチャーわかんないよ。
3: ラジオ、ね、
1: 両手で人差し指出してますね。
2: 声のこの抜け具合とかすごい。
3: いや、言うからで、あ、なんか声優関係の人が2人来るんだって言って、ヤマケンさんは残ったんだっけ、その
2: そう、ヤマケンさん残って
0: 4人で映ってたんだけど、
1: なんでヤマちゃんそこにいたみたいな話で、
2: 詳しい、すごく詳しい。
1: ヤマちゃんいなかったでしょ。
0: 梅さんが写真上げてたの4人さん
3: も。いやいや、だけどお前は入ってこなくていいんだよ。
1: もうさ、絶対いたみたい
3: な。俺こっちで説明するから。
0: 梅さんのターン、
3: お休み。ハウス、
1: 面白い。写真で見たのね、やめちゃう。
2: そう、だからその覚えてくださっていないかもな
1: って
2: 思いつつ、
3: ね、正直言うと、うん、だから覚えてなかったです。なぜなら、はい、うん、眩しくて見えなかったです。
1: 今日と違う眩しさがまたあった。
3: うん、確かその時は、うん、もうちょっと白っぽい洋服だったと思うんですよね。
2: 覚えてないですね。でも確かにその3人で結構早い時間から飲んでたんですよ。
3: あ、言ってた、言ってた。
2: かなりも飲んだ後とでお邪魔したので。
1: でもすごい強いですね。全部覚えてらっしゃるわけだから、
2: うん、そう、ね、覚えてます、覚えてます。
1: 下北行ったのは夜ですもんね、
2: う
3: ん、
2: はい、
3: うん、俺は俺で必死だったの、
1: うん、
3: その日は、
1: うん、
3: その影山グループに、影山一派に、
1: はいはいはい、入れるかどうか、
3: 入れるかどうか。
1: へ
3: ー、だって遠藤くんなんかがさ、
1: うん、
3: いや俺梅さんとは一生なんか飲みとか行かない感じの歌手のタイプかと思ってましたよ。
2: 想像つく。おっしゃってね。
3: 褒めでーとか言って。
1: この真似。
3: あの、影山さん
1: ね。影山さんね。
3: で、案外な、あのな、話長いけど、おもろいな。
0: 影山さんって関西弁で喋るんですか、飲むと。
2: 大阪なのね。
1: じゃあそういう大事な回でもあり、ね、その流れで秋さんとも初めまして。
3: そうそうそう。
1: いい夜でしたね、うん、じゃあね。
2: そうですね。
3: いや、素晴らしい夜でした、
1: ね。そうですね、
2: うんうんうん。
1: そこからの。
3: あ、でもそうだ。俺一人じゃなくて二人だったな。時間潰したんだ、俺。あの、
1: うん、
3: 待ち合わせの時間の30分ぐらい前に着いたんですよ。これ何時に行きます？ジャストに行く。一番先に行くのがいいのか、
1: あー、ちょっと前、
3: ちょっと遅れた方がいいのか。
1: でもなー、先輩

0: 待たせるわけにはいかないから。
1: でも遠藤くんは後輩なんですよ、
0: はい、
1: 一応。
0: はい。でも影山さん。
1: 影山さんは先輩。影山さんは後から。
0: 後から来るって決まってる。
2: 時間は分かってたんですね、影山さんはね。
0: じゃあだったらまあぴったりぐらいかな。
1: ぴったりかな。まあ結果一番早くて
0: ちゃんとしてるちゃんとしてるな。
1: もうなんか
2: 全てセッティングが終わって
1: 全然もうね、どこ座ればいいの俺みたいな。上席ってここだよねとかさ、
3: すごいそんな考えられてたんですね。
1: へ、うん、一番奥に影山さんが確か、
0: はい、そう、う
3: ん、影山さん、
1: う
3: ん、
1: そうそうそう、隣にあそこは開けてあったのだから
3: 隣に遠藤さん、うんうん、でその影山さんの向かい側に座ってらっしゃって
0: 梅さんが、はい、
2: もともと3人で泊まれてたんですもんね。
1: そうそう、最初2人ね。
3: ああ、遠藤さんと2人、ね、
1: そうで差しで一番奥で何
0: 対面
1: で、
0: 対面で、うん、向かい合って、
1: それで影山さんが来てから遠藤くんが一個ずれた、
0: うん、うーんでその後同じ店ですもんね。
1: そうそうそう、
0: 秋さん来たのね。で秋さんはちょっと席遠かったわけですか。
1: そうそうそう、
2: うん、そこに合流したんですよ、別のところで飲んで。
0: そうだけどその最終的に座った位置、
1: ね、1位はどう
0: 梅さんと遠かったのかなと思って あんまり喋ってない
2: って
0: 言った
2: ら、ね、光ってたから分かんない、
0: ね、まあまあまあ光ってたからね、
3: 覚えてますけど。
0: あ、覚えてますか。
1: 多分ね、
0: う
1: ん、俺と同じ側ですよね。
0: そう
1: そ
0: う、
3: 一番端っこ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: だから端と端、そうか、横並び
2: で間に誰その2人が入ったってこと。
0: なるほどね、
1: うん、そうそう、
0: じゃあちょっと会話するにはね、ちょっと遠いですね。
3: そう、遠かったですね、ちょっとね、
0: はい、ちょっと答え合わせできてよかった、すっきりした。
3: あ、よかった
0: よかった、
1: 伝えなかった。いや、なんか俺は俺で今顔がほてってますよ逆にドキドキして
0: よかったですね、ゆっくりお話できてね、今回よかった。
1: 私怒ってますのコーナーじゃなくてよかった、
0: まだオープニングですね。
1: うん、怒られてんじゃなくてよかったよ。
0: 怒られてないですね。じゃあ最終週もよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、では明星始まります。お明星。あきさん、YouTube やられてるんですね。
3: あ、一応チャンネルはあって、最近はもう全然更新はしてないんですけれども。
2: あ、そうなの？
3: そうなんです、全然。
1: みさとあきチャンネル。
3: そうなんですよ。
0: どんなことをされてたんですか？
3: なんか2020年の2月からスタート作って、スタートさせて、で、最初はなんかカレーが私好きだから、
0: はい、
3: お料理をじゃなくて食べるとか、
0: 食べる方、
3: 当てるとか、うん、食べ続けるとか、
0: はいはいはい、
3: カレーせんべいを
2: カレーせんべい
3: の ASMR とか、
1: マジスパかなんかで、
3: マジスパ、
0: ね、マジスパ、
3: 遠藤さんと
0: 下北でね、はい、
3: そうそう、
0: スープカレー美味しい、大好きです、
3: 美味しいですよね、
0: 大好きです、
3: 辛い
0: 辛いの、あの私はもう一番優しいです、
3: 優しい、
0: うんうん、あれなんかランクもすごい名前がありますよね、
1: 虚無とか、
0: そうそうそう、上に行けば行くほど、なんか漢字で、
3: あ、そうそうそうそう、ね、メニューに載ってないアクエリアスっていうのが
0: あって、アクエリアス、
3: うん、影山さんはそれがいつも食べてる
0: んです、辛いのお得意なの、アキさんは、アキさんは辛いのは、
3: あ、好きなんですけど、そういうアクエリアスとかそういうのは食べないです
1: けど、舐めたことある、アクエリアスは、
3: いや、ないです、ないです、
2: 水の惑星だけど、
0: え、辛いと思います、梅さんは、
1: いや、俺はマジスパこの間ね、初挑戦して行こうと思ったら昼休みで、
0: あ、ちょうどできなかった、美味しいですからね、うん、マジスパ、ね、
3: めちゃくちゃ
0: 大好きな、
1: 佐藤健太がすっごいいちいち行くたんびに、
0: うんうん、
1: なんか SNS で自慢するからさ腹立って言ってやろうと思って
0: さまだ行けてない、なんかいろんなランクがありますけどね、
2: はい、ランクが一番上なんですね、
3: 多分そのメニューに載ってない、
0: 載ってないぐらいだからね、
3: いいものが、
0: いや、すごい辛いのは辛いと思いますけどね、
3: カレーが好きだっただから、好きですけど今でも、
0: うんうんうん、
3: カレーのことやったりとか、あとは自分の曲を歌ってみたみたいな感じで、
1: うんうんうん、セルフカバーで、
3: あ、そうです、そうです、
0: いいですね、そういうのね、
3: そう、それをちょっと事務所にいる時代に続けていって、はい、
0: へ
3: ー、はい、でも最近はちょっと何もできてなくて、
0: まあまあまあ、またね、やりたい時にできれば、
3: ね、あ、そうですよね、うんうん、あと今はメンバーシップ限定で毎週水曜日に、うん、まあ、ラジオみたいな感じで生配信をしてます。
0: あ、そうなんだ、
2: 生配信をやられてるの、
0: メンバー、
3: そうですね、メンバーシップだけで、
0: ね、
3: はい、
0: すごい、週一でやってるんですか、
3: 週一で30分ぐらいですけど、
0: すご
3: い、たわいもない話を、
0: 曜日とか決めてらっしゃるんですか、何曜日、
3: 水曜日、
0: 水曜日に、
3: はい、水曜日の10時半ぐらいから、
0: いいですね、
3: 30分ぐらいですね、
1: 30分で物足りないとか思いません、
3: あっという間ですよね。
0: でしょうね。
3: 生配信なんかもう一瞬ですよね。
0: 早い。そういう時お酒

0: はだいぶなんかいつもと違う、はい、ものが出てる気がします。
1: おめおじゃついて。今
2: 日今日
1: ね。今日。おめおじゃね。
2: おめおじゃね。
1: はい。おめおじゃマジックかかっていただいて。
0: はい、すごい出していただいて。ありがとうございます。
2: おじゃスパよ。
1: おじゃスパです。
3: マジスパじゃなくて。
2: おめおじゃスパイス。
0: そうなんですけど、やっぱりその、曲を知ってくれてる方がやっぱ、世界中にいてくれて、コメントとかで、海外の方とかも英語で書いてくれたりとかするので、あ、やっといてよかったなっていうか、
1: そうですね。
0: YouTube
1: は、海外の方ともつながりますよね。
0: そうですね。
1: それは素晴らしい。ずっと続けてほしいと思いますし。なんかスタッフさんがいらっしゃるんですか？そういうわけじゃない YouTube。
0: 今はいないです。
1: じゃあご自身で全部やってるんだ。
0: あ、今はですけどね、その、歌ってみてをあげてる、いっぱいあげてるときは、スタッフさんがいてくれて、はい、ちゃんとカメラとかセッティングして、カメラと照明といろいろやってくれてたんですけど、だから、そう、フリーになってから、やっぱりちょっと大変で。
1: なかなか大変ですよね。
0: そう。
1: そうね、まあでもそのプライベート感は続けてらっしゃると。
0: そうですね。
1: メンバーさん。
0: はい。
1: はい。そして、今年、スパロボの話
2: あ、スパロボね。
0: そう、4月。
2: 久しぶりなんですか？スパロボは。
0: めっちゃ久しぶりで。
2: 初めてではないんですよね。
0: はい。初めてではないんですよ、
1: はい、久しぶり
0: なんかまさかお声掛けいただけるなんて思ってもみなくてめちゃくちゃ嬉しくて
2: 誰から電話来て高田からそれとも会長
0: あ私宮本さん
2: って
0: 昔の
3: 誰も知らない
0: 、ね、私昔ソリッドボックスという事務所のマネージャーさんだったんですよ、宮本さんという方がいて、
1: そうですか、
2: 今ね自分で会社
0: やられてご自分で会社やられて制作やられてる方がいらっしゃるんですけど、そう宮本さん経由でお話いただいて、
1: 長いお付き合いの方だ、
0: きっと去年の1月に私ソロで初めて、上海でライブをさせてもらったんですね、でその日に私はなんかまあライブハウスで一人でやらせてもらったんですけど、別の会場で同じ日にスパロボをやられ、開催されてて、夜か、その私は昼間だったんですけど、夜スパロボのライブを開催してて、ちょっとせっかくだから同じ日だしと思って、自分のライブ後にご挨拶しに行ったんです。久しぶりに、会えたら嬉しいなと思って、そうですね、はい、多分その時に思い出してもらえたかなと思って、
1: そこから、
2: そこに宮本さんいたの？
0: その時はね、宮本さんいないです。
1: へ
0: ぇー。いない。
2: それ俺いたかも。
1: え？
3: いたんじゃない？
0: 1 月。
2: 1月？あれ、
0: ちひさんとかいた。ちひさん。
2: ああ、じゃあ違うわ。ちひさんじゃない。
0: ああ、本当ですか。
1: へぇー。
3: スパロボ今年いつなんですか？
2: 4月の26。
0: 26かな？あ、26？
2: 56 かな？ 25、6。
3: 終わっちゃってます。
0: そうそう、終わってます。
2: 僕いたんですよ。
0: え？
2: 現場に。
0: 映像で？映像だったん
2: だ。そう、もう映像でって知ってるじゃないですか。どんだけ振りが下手なんですか。もう知ってる人じゃないですか、それ
0: 。え、本当ですか？
2: いや、本当に。でも、いや、まあ、これは、録音だから、あれだけど、はい、まだ実はスパロビやってないからあれだけど、羽田だよね。羽田は喫煙所の前にベース組んで、そこでプロデュースみたいなことしてるんで、遊び来てください。
0: ああ、わかりました、行きます、
3: はい、ゼップ羽田か。
2: そう
1: 山ちゃんいつも行ってるんですか？
2: スパロボは来ないよね。
3: スパロボはあまり。
1: ああ、そうなんだ。なんで？
3: いろんなファンの方がね、見たいじゃないですか。
1: 譲ってるんですか？
0: あ、ねえ、そういつもね、すごい、もう
3: すごいですね。
1: そうなんだ。
0: ソールドアウトで。
1: へえ、あ、そうですか。すごいですね。すぐ売れちゃうんだ。
0: で、その私上海に行った時に帰りの日程が3つ一緒で、そのスパロボチームの方たちとスタッフさんもなんか知ってる方多くて、で、あーみたいな感じでずっと一緒で、ちょっと恥ずかしかったんですけど。
1: あ、いいですね。
0: そう、ちょっと気恥ずかしいんですけど、でもなんかこれも運命かななんて勝手に思って、久しぶりになんかスタッフさんたちともお会いできて嬉しかったなっていうのがあって、その流れでそう声掛けいただいたの で、めちゃくちゃ嬉しくて、
1: ね、やっぱりご縁って繋がるんですね。
0: 本当にありがたいなと思って、
1: そうなんですよ。素敵なエピソード。また
2: じゃあ、初日2日目どっちですか？
0: 2日目かな、確か、はい、2日目です。
2: おいえ、
0: もうレジェンドの皆様
1: 楽しみですね。行かれる方ぜひ楽しんでいただきたいと思います、では

0: 曲に行きたいと思いますが、こちらの曲ご紹介お願いします。
1: はい、はい、私の一番初めて家にあったレコードがこの曲です。堀江美津子さんでキャンディーキャンディー。

0: メオじゃ。
1: もうごまかされないよ、怒ってるんだからね。
0: 無理やり世の中に来るみたいに、はい、思ってる人いますけど、
2: めっちゃ照
0: れ隠しじゃなくて、むしろよくしたいという前向きなコーナーでございます。すごいな、これ毎回照れるな本当に。さて、美里さんって書いてあります、はい、秋さん、はい、何かエピソードありますか、怒ってるエピソード。まあ、怒る、まあ、年に200回を300回、
3: ね、それはもう慢性的に、
0: まあ、お子さん的にあると思いますが、それ以外でも、
3: なんかもう本当今日昨日の話なんですけど、はいはい、スマホの容量が溜まっちゃってて、
0: はいはい、
2: 写真とかの、
0: そう、分かるわ、そのデータストレージ、
3: そうストレージが、そうなんかちょっとバグってて、スマホが、で、あの容量を開けるためにめっちゃいらない写真とかデータを消してるんですけど、写真いっぱい、写真とか動画をいっぱい消したんですけど、なんかいつの間にかまた戻ってて、
0: う
3: ん、そんなことってあるんですか。
2: あります、あります、
0: どうなんですか、あるんだ、あプロですねやっぱ2人。
3: どうすればいいんですかそれ。
2: いやそれはもう根こそぎ元から立たなきゃダメなんですよ。
0: 元から、
3: 元
2: クラウド上にあったりするんですよ。
3: あそうクラウド、
2: はい、クラウド上消さないといつの間にかバックアップ

0: ので。
1: だからか、私もそうなんです。わかります、それ。
2: え、そこ
1: 増えてますよね。
2: あ、そう、うん、
0: 増えてますよね。
2: この3日間ぐらいで、もう消して、戻って消して戻ってずっとやってて。
1: うん、もう勝手にクラウド行っちゃうのどうしたらいいんですか、
2: ね、どうしたらいいんですか、
0: 切ればいいですけど。
3: クラウドと、一回同期を切って、う
1: ん、同期を切るやり方がわかんない。
2: そう、わかんない。うん、
3: あの、いいですか、
2: はい、
3: 今やらないで。
0: 操作し始めるのやめてください、お二人とも。
3: いいですかって言ったら、はい、何かみたいな顔するのもやめてほしいし。
2: これわかんないですよね。
1: わかんない。
2: 私もどうにかしたい。
1: なんか、重複、重複してる、写真を全部消したはずなの、はいはい。なのに変わんない。
2: 出てきちゃうんです
1: ね。
2: そう。
1: 動画も相当消したのに。
3: あとね、あと150円か200円だったかな、うん、iPhone だったら、うん、一番安いストレージ契約しちゃうっていうのもありですよ。iCloud ね。iCloud。
1: それ私確かやったはず、1テラぐらいのやつです。違う。
3: そう、いや、2テラか。
1: 2テラか。そう、やったんです。
2: あ、私も同じです。
1: やってます。2
2: テラです。
1: そう、やったのにです
0: ね。iCloud でずっと残ってます。
3: 取りすぎ。じゃあ、
0: そうそう。動画取りすぎ。
2: 一生消えない？
3: いやいや、だから元
0: を。iCloud からガンって消せば。
1: iCloud をどうやって見ればいい
2: の？それ後で聞いて。
1: そうそう。iCloud ってどうやって見るんですか？
2: そう、わかんなくて。
3: パソコンから行けば、一番わかりやすいんですけど。
1: なんか多分いらないのも iCloud 行っちゃってますよね。
2: 多分行っちゃって。
1: ね。それはスマホで操作できないと。iCloud。
3: いやいや、できないことないんですけど、とにかく、iCloud、何？スマホと iCloud を一緒にしようとするわけですよ。
1: そうですね。同期ね。
0: 足りないものを。
1: あいつらがね。
2: 本当。
1: それしなくていいのよね。
2: そう、もう消す時間かけて消してんのに。
3: そう。
2: また
1: いっぱいです。ストレージがいっぱいです。
0: ずっとお世話するんですよ。
3: そしたらもう壁に向かって、ふーんって
0: バキッ
3: て、うん、そうするとスッキリしますね、
1: はい、設定の方法は後で聞きます。
0: 写真の査定も落ちてきますけどね。
2: あ、本当ですか。
1: へ
0: え。自分の ID だったら同じですから。
1: おお。あとありますか、なんか怒ってるエピソード、他に
2: 怒ってること、
1: そんなになんか日常こう外とか歩いててとかなんか思うこととかはないですか。
2: そんなにいらないんですよね。
1: おーおーお
0: ー、歩きそう、
3: 割とおおらか
0: とか。
2: あったなんか、
1: うん、
2: どうでもいい、うん、あ、どうでもよくないな、うん、
1: ちょっとしたこと、
2: 自分のことじゃないんですけど、
1: はい、
2: 自転車乗ってイヤホンしてる人、うん、たまに見かけるんですけど、
1: うん、もう4月からダメなんじゃないですか。
3: あ、そうそうそう、もう罰金だよね。
2: あ、じゃあ4月からは見てないかもしれないんですけど、うんうんうん、それまでの時、
1: はいはい、
2: 見かけると、
1: はい、
2: なんでしてんのって思うんですよね、うん、
1: 危ないでしょ。聞こえてないですし、ね、
2: そうそう、車の音とか何にも遮断しちゃって聞こえてなくて、
1: ね、
3: なるほどね、
2: うん、危ないじゃないって心の中でいつも思ってます。
1: 思いますね。
3: オープンエアっていうタイプがあって、
1: うん、
3: 騒音も聞こえるやつもあるんですよ。
1: へ
3: え。
0: 外の音がね、
3: そう、
1: うん、
3: それとあとノイズキャンセラーが入ってて、そうそうそう、外が聞こえなくなり2タイプあって、
1: うんうんうん、
3: でね、やっぱ長距離とか乗る人はね、あれ音楽あるといいんですよね。
1: まあ分からなくないですけどね。あと Google ナビ入れながら自転車乗る場合に、次右折ですとか言ってくれるからとかってあるじゃないですか。それも分かるんですよ。必要な時もあるなとは思う。
2: ね、
1: 確かに。ナビだ、見れないわけだから。
2: はい。
1: っていう
2: ね。そうです
3: ね。300メートル先。直進です。
1: あ、そう。
0: 直進はいいよ。
1: あ、直進
3: はいいよ。言うなよってあるよね。
1: すごい。すごい。すぐ分かった、今。すごい、うんうん。そう、だからそういう。
3: すごい、すご
1: い。そうそうって言っちゃったから。そういうのとかね。だからすごい、でも危ないですよ。車運転する側からすると、そういうのはちょっと本当ヒヤッとしますよ、
3: ね。もう、昔、
1: はい、
3: 本当昔ですけど、僕らの頃は、うん、まあ、何、車、シートベルトしなくてよかったんですよね。
2: そうですよね。
3: でも今、当たり前にするし、
1: うん、
3: 俺もするようになったけど、うん、最初は、うん、やっぱり、こう、施行されてから、うん、あ、施行されてから、その、法律が、
1: うんうんうんう
3: ん、なんか最初は、こう、言うこと聞きたくないっていうか、
0: ああ、下振りみたいなやつね。
3: ああ、
0: ここにはかかってんだけど、ガチャって
3: 入ってないみたいなとかさ、
1: うんうんうん、
3: いや、なんかチャリンコも、
1: うん、
3: なんかね、
1: うん、
3: そのイヤホンだけじゃなくてもさ、
1: うん、
3: なんかね、うん、ちょっと、まあ、なんかはっきりしねえんだよな。
0: すぐ乾くと思いますよ。ちょっとおかしいですもん。
1: だって、

0: 車は車道って言われたって、うん、車道が狭いじゃないですか、そうそう、走るように作られてないわけだから、 それで渋滞しちゃいますよね、車も追い抜けなくて、う
1: ん、いやでなくなっちゃったよねこの間。
0: あ、そうなんだ、
2: ありましたね、
0: そういうの増えちゃうとね、うん、もう何があって
1: のか、駐車してるやつがいっぱいいて結局走れなくて、こう車道の方にこう避けようとしたところにバーン、
0: ひどいです。だから危ないところも歩道を大丈夫にしてほしいんだけど、チャリ、
1: あ、そうそうそうそう、
3: それは OK ではあるんですよ、
0: それ OK、
3: 今でも昔から
0: だってね、いっぱい止まってるわけだから、
3: これだけ止まったらっていうのが、愛知県警が追い越しを渋滞しちゃうから追い越ししていいって言ったって
0: 言われてましたけ
3: どね、本当に、1.5メートル開けなきゃいけない、
0: あ、そうそうそうそう、無理だもん、
3: 黄色い
2: オレンジのね、
3: それだと抜けないじゃない
0: ですか、うん
3: で
0: うん、
3: 後ろがすごい渋滞
0: して、そうですね、
3: 運転手かなんかで、はい、後ろがパトカーだったらしいんですよ、
0: はい、
3: 抜けないじゃないですか、
0: はい、もうずっと一緒
3: に信号待ちかなんかの時に、うん、パトカーの警察官が降りてきて、うん、トラックの運転手さん抜いていい、無理だからこれ渋滞すごいから
0: って言った
3: らしい、って追い越したらしい
0: ですね、だからもう本当お巡りさんたちも困ってるんだろうな、
3: そうそう困ってるらしいですね
0: これね、取り締まれるのか どうかってね、
1: まあ変わってくんだろうな、
0: ちょっと変わってく過程でしょうね、今ね
3: 現場によった形に
0: という感じですね、
1: チャリンコが多分宙に浮いてくるんだろうね、もうすぐ
0: 浮いたらいいですけどね、ドラえもんの世界ですね、
1: そうだね、
3: それ空飛ぶ車と変わんないよね
0: 、うん、結局全部浮いちゃうね、
3: 免許いるよね、
1: ああそうなっちゃうね。
2: あね、自転車に免許そのうちできるんですかね。
0: なんかね。
3: なんか自動運転の変なやつとかよりあれやめて自転車に統一すりゃいいんだと思いますけどね。
0: いろいろ変わっていく過程ですね、まだね。ねはい。では
1: そういう、うんうん、そういう時代に生きてるのよ俺たち。
0: そうよ、そうそう。
3: 変化ですね。
0: ね。
3: 変化する
0: っていうところでしょう。うん、では曲に行きますよ、はい。こちらの曲ご紹介お願いいたします。
2: はい。こちらも私の曲ではないんですけれども、はい、私が大好きな、はい、アーティストグループ、はいはい、ファンクラブに入ってて、コンサートとかにコスプレして行ってました。
1: ジェームス音楽
3: とか
2: なんですか。
3: その時点で誰か分かっちゃう
2: じゃない。あのシュークリームシュってダンサーの、はいはい
3: はい、妹さんたちのね。
2: 新さんの妹さんの、はいはいはい、そうそうそう。はい、そんな私の大好きな曲聴いてください。一筋になれない米米クラブ。

0: メオじゃ。
1: ヘアドネーションをしてみて、髪の長い人はすごいなと思いました。
2: というと？
1: 元が短髪だったので手入れが大変で。
2: ああ。じゃあ2回目やんないの？
1: これからは活動そのものを支援してみたいです。
2: そんなことできるんだ。
1: はい。グッズ購入や寄付金などで運営を支援します。
2: ああ、いろいろとできることはあるんだね。
1: はい。目指すところは変わらず、子供たちの笑顔のために。
0: おめおじゃ、
3: もりもりほりほり、もりもりほりほり、
4: もりもりほりほり、
5: もりもりほりほり。
3: はい、このコーナーはシンプルワードを大げさに持って、深く掘って面白い話にしましょうという、おのののトーク力が試される重たいに難しいコーナーです。
6: はい。
7: どんなこと話したんですか今日？
6: 今回は
3: 今日は、うん、ナンパと逆ナンパ。
6: 逆ナンパ。ナンパと逆ナンパ、うん、
7: ナンパが
3: でされる側の意見をちょっと聞いてみたいんですけど、ナンパとかって今もなんかされたりします？
6: この間された。歌舞伎町を歩いてたら、マスクしてたんですけど、まあまあみんなに声かけてますよね、あの辺の人たち、ね、
8: いやいやちゃんと見てますよ。
6: でもね、5人連続声かけられて、
8: すごい。
6: 私今よりちょっと茶髪だったんですよ。もうちょい金髪みたいな。でマスクしてスタスタ歩いてたら、ただ顔見てお姉さん、お姉さんって言われて、ちょっとお姉さんって言われた後、ちょっと
7: 止まった。
6: ちょっと
7: 止まったな。
6: ちょっと嬉しくて、お姉さん久しぶりに言われた後、でも、まあ、無視してて、そしたら、なんか、5人中2人目ぐらいで、あれ？もしかしてって言われちゃったんですよ。バレたかなと思いながら。で、ちょっと、そう言われたら私結構壁作るんです。すぐシャッター押すんで、ジロって見たらすごいビクってされて終わった、その人は。その後に4人ぐらいか、3、4人に声かけられて、もう手当たり次第なんだなと思って。皆さん、
8: いやいや、まあ、そんなことないですよ。
7: 客引きではないんですか？
6: 客引きじゃないの、ナンパなの。
3: お茶しない。手当たり次第だったとしてもの話が聞きたいのね、今ね。
6: あ、そうか。
3: そうそうそう。あ、いやだからいいの、
6: ね、いいですね。
3: で、そのじゃあ、まあ、新宿の歌舞伎町で歩いてる時のナンパは、多分どんなに感じが良くてもなしですよね。
6: まあね、そうですね、う
3: ん、それは俺らでもそうじゃん、うん、きっと
6: 行かないでしょ、
3: 逆なん
6: 基本的にね、ついて
3: されたとしても、
6: お姉さん
3: 俺なんかキャッチじゃねえのみたいな、
7: 乗られんなみたいな
3: 思うから。じゃあ、どうしようかな。なんか雰囲気のいいバーで。
6: ああ、バーね。
7: ああ、はい、オーセンティックだね。
3: でなんかちょっと飲んでて、
6: 一人で
3: 、うん、で予定もない、
6: うん、
3: あ、じゃあまあなんか地方かなんかで、
6: うん、
3: あと今日寝るだけなんだけど、
6: あ、ホテル戻って寝るだけみたいな、うん、
3: だけど前々乗りで、明日は仕事ないと、
6: うん、ちょっと前々乗りなんて贅沢ですね、
3: 贅沢。ちょっと飛行機の関係でね、
6: うん、
3: ぐらいな、
6: うん、
3: まあまあわざわざそういうシチュエーションで、どんな言われ方だったら、
6: うん、
3: 少なくともその後どうしようじゃなくて、そこでちょっとお話ししてもいいかなぐらいまでいける？
6: どうですかね。
8: 私は全然行けますね。その、
3: 行ける？
8: 飲みの
7: 畑ですもんね。
8: そう、一人で私しょっちゅう行くんです
6: かわいい
7: もう行っちゃ飲めやん
8: 赤羽とかいますから。
7: せんべろにいるってこと？
3: そうだそうね。
6: すごい。
8: 赤べじゃないところも行きます。
6: すぐナンパされますよ、そんな。
8: 全然しない
7: で。まあまあ、声はかけられるでしょうね、一人で飲んでたら。
8: ナンパではないんですよね。
3: ちょっとね、ちょっと種類違うかもね。
8: そう、ナンパじゃない。
6: おじさんたちが。
3: 赤羽だったら多分、
7: マルケン？
3: なんとか、マルケンは立ち飲みだからあれだけど。
7: いそうじゃないですか。
3: 出
7: し割りとか言ってそうですよ。
6: でも気持ちよく、
3: おじさんに出し割り1個おごってあげてとか言って
7: ナンパ
8: って言って上野とかも、
6: 上野ね、いいですね、広島にね、
3: 大統領とか、
6: あ、大統領ね、
7: なんでそう安いとこ行くの。
3: いやいや、でも
7: 雰囲気のいいとこって言ったじゃん。
3: 違う、だから種類が違うっつって
7: る。ああ、そういうことね。行くのね。そういうことね。
3: そうそうそう。

0: っぱじゃなくて、うん、その、まあ、なんかその、
1: 意気投合して飲むみたいなね。
0: あ、まあ、それでもいいんだけどね。
2: おしゃれなバーだったらって話ですね。
3: バーだったら。
2: 前々乗り、
3: うん。全然いいな、私、うんうん。
1: どうやって。
2: どういう声のかけ方だったら、大丈夫ですか？
0: じゃあ、その1。
3: はい。
0: お隣、いいですか？
2: 私、それも無理。
3: 私もそれは嫌だな。うんうん、
1: 急に来るんでしょ、そこ。
2: うん、第一声でお隣は嫌だな、うん。
1: カウンターで飲んでんの？
0: 第一声、あ、そうか、第一声か。う
2: ん、じゃあ。第一声、なんて来るかですね。
0: あ、肩にゴミが。
1: それも嫌だな。俺も言いたくないし。
2: あと、いや。
0: ゴミ呼ばわりもひどいね。
2: いきなりね。
0: そうだな、
3: ね。私、あれだ。あ、こういうのだったらいいなと思ったのが、うんうん、今思えてたんですけど、うん、まあ、もう亡くなって
0: ワイン
3: あ次何飲まれますかとか。
2: あ、それはいい、それいい、それ。
3: 自然な感じ。
2: ちょっと離れた席から、ね。
3: あ、そうそうそう。
1: 離れた席離れた席からですか、
0: シャーってこう。
2: 2個ぐらい、2個ぐらい、2個ぐらい。
3: シャーじゃ
0: ない。あのロックグラスがシャーって流れて、パーンって取って。
2: あちらのお客様が。いや、2個ぐらいじゃないですか。
3: 2個ぐらい。
2: 2個ぐらい。1個じゃちょっとな、な、うん、2個、2個ぐら
1: い、ね。話しかけるきっかけもないじゃないですか、急に。
2: だから。
0: 2個、2個離れてたら、
1: かわ
2: いいよ。間に2個ですね。
0: 間に2個でしょ。
2: それで。間椅子2個。
0: 何飲まれますか？
2: そんなに、そんなに混んでない、混んでない。そう、すぐ帰る、そう、静かあるお店ですよ。
1: こちら初めてですかとか、なんかそんな話から入るんじゃないですか？
2: なんか、うん、でも、なんかスマートにまず邪魔しないように、ね、ちょっと一杯、じゃあ。どうですかっていうそんな感じ。
0: あ、一杯どうですか、
2: よかったら、
0: よかったら、
1: お強いんですね、みたいなところから。
0: そっかそっか。
2: その人の。
0: よかったら一杯おごらせてもらえませんか、
2: そう、その人の一人の空間を立てて、くれる人。
0: なるほど。
2: なんか一人で飲みたいみたいなのを邪魔しないでくれる人。
0: なるほど。あ、僕が入りたい、一緒に喋りたいんじゃなくて、うん、お酒を奢りたいだけなんだ。
2: そうそうそう、そう、いいですね。
3: いいですね。
2: ね、いいですね。そしたらこっちからちょっと開きますよね。
3: あ、ちょっとね。
2: 心の。
0: なるほどね。
2: グイッて来
0: ないと。でもこっちは、しばらくでもさ、うん、そういうもんだからすぐは話しかけられないわけじゃない。
1: 当然ね。
0: うんうん。
4: 早く来いや。
1: 下心ありすぎなの。いや、下心ありすぎなの。え、ありすぎ。
0: あ、そっか。
2: だからぐいぐい来られるとね、やっぱりちょっと言いちゃいますよね。なんならそのマスターと喋ってる会話にちょっと入るかなみたいなとかね。
3: うん、ナチュラルな感じ。
2: いいかも。その人とマスターが喋ってればいい。
1: 野球お好きなんですねみたいな、そんな感じで。
0: 野球、まあまあ野球の話して
1: たね。してたら話ですよ。
2: なんかね、もう一人いればね、またちょっと違う。
0: なるほどね。
2: とも思いますけどね。
3: 素敵。
2: どうですか。なんか。ではでは曲に行きましょうか。こちらの曲、はい、お願いいたします。あきさん。
3: はい、私の母が大好きで、この方のファンクラブに入ってました。
1: ファンクラブシリーズ。
3: そうですね。美空ひばりさんで、愛さんさん。

0: せ。ねえ梅さん、今日は鴨のネギ焼きが美味しいお店に連れてってくれるんでしょ。
1: 月島ののぶばんね。
0: え、月島なのにもんじゃじゃないの。
1: そう、メインの道から一本入った渋いお蕎麦屋さん。
0: え、なんか隠れ家みたい。人気店。
1: まあ予約していく方が確実だよね。
0: へえ。
1: お蕎麦もね、手打ちでね、うまいんだこれ。とにかく
2: いらっしゃいませ。
1: あれ、
0: 山ちゃん、
2: のぶばんへようこそ。お待ちしてました、なおさん。
1: 俺もいるんだけど。
3: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上、おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただき、お送りしました。おめおじゃでは、常時、おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円から、いろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は、X 公式アカウント、@omeoja の DM にて、お問い合わせをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、あきさん、1ヶ月間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 楽しかったです。
4: 楽しかったです。
0: こっち楽しかったです、本当に、
4: うん、ありがとうございます。扉を開いていただいて、
0: うん、またぜひ遊びにいらしてください。
1: は
0: い、
1: あ、本当です、本当です。
4: ぜひ、うん、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。では最後、告知何かございますか。
4: はい、
0: 今後
4: 5月23日のライブはきっと大成功だったと思います、はい、
0: そうです、う
4: ん、はい、
0: またぜひ。
4: ありがとうございます、ね、そして、6月13日にちょっと、はい、ちょっとこじんまりしたプチディナーショー的な、うん、もう本当少人数でやるちょっとイベントみたいのを開催します、
0: はい、
4: はい、でそれから9月5日に、はい、私9月2日が誕生日なんですけども、バースデーライブを5日に、はい、土曜日かな、確か土曜日だと思います、はい、に開催させていただきますので、はい、詳しくは私の X
1: を、ね、
4: はい、ご覧ください、はい、
0: 土曜日ですね、5日ですね、
4: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。梅さん、何かありますか。
1: はい、僕は29日に、うん、もうすぐですね、
0: もうすぐですね、
1: はい、NJT ナイト、
0: はい、うん、
1: NJT ナイト、
0: あ、そうじゃったの、
1: ナイト
0: 何やるんだろうな、これも楽しみです ね、まあ、たくさんの方ね、もうチケットお申し込みあると思いますが、
1: は
0: い、
1: まだ、まあ、ね、チケットっつうか、はい、飲みに来ればいい、
0: そうなんだ、当日でも行けるかも、
1: うん、行ける、そうそう、そういう状況
0: という感じだそうですので、うん、ぜひチェックしてください。私は6月の2日から7日が、本番でございます。まもなく本番です。シアタートップス新宿でお待ちしております。よろしくお願いいたします、はい、では最後ゲームやりましょう。連想ゲームですね。ギリギリ時間、
1: ね、
0: そうですよ、トークが盛り上がるとゲームできないんですよ、はい、では連想ゲームいきますよ。
1: 大丈夫ですか、
0: うん、
5: 自分と美里さんで、
0: はい、私が何を言いたいか当ててください。
1: 連想ゲームって知ってるでしょ。
4: 連想ゲーム、
1: 昔から、
4: はい、
0: うん、

0: 対決です。
1: 対決
2: そうです。
0: 山ちゃんが勝つと、うん、
1: はい、
0: おごれ、あのこの後の打ち上げおごってもらえないんです。
2: はい。はい、
1: じゃあ自分が勝った方がいいと。
2: そういうことです。
3: 当然ですわね。まあ負けてくれても俺はいいんですけど。
2: はい。うんうん、うわ、これ難しいな、今回。難しそうだな。
0: あれ？あ、はいはいはい。
2: いいですか？
0: はい。
2: じゃあ、梅さん、お願いします。
0: それでは連勝ゲーム、スタート！
2: これはね、あったかいものをあったかいまま保存できて、うん、で、冷たいものは冷たいまま。
3: 魔法瓶。
0: 正解！
1: すごい！
2: 続いて、お父さんが、何でも言ってください。お父さんが怒ってひっくり返したやつです。
1: ちゃぶ台。
2: 正解。
0: 正解。1対1。
2: これはラジオとかカセットテープ入れて、
1: ラジカセ。
2: 正解。
0: 2対1。
2: これは、
0: まあ、ラジオとかカセット
3: テープ。完全にラジカセだね。
0: 1対1。
2: そうか。まあまあ答え言ってた。これは、カチャカチャカチャカチャ。
1: パソコン。キーボード。
2: 文字を打っていきます。
1: ワープロ。
2: あ、正解。
0: 2対1、は
3: い。ちょっと古いな。なんとなくね。
2: はい、これはちょっとテレホンカードを入れて。
1: 公衆電話。
0: 正解。3対1。
2: はい。そしてこれはね、四角くて、なんていうのかな、これ。なんか、ここに多分保存するんだよな。パソコンで打ったものを多分ここに保存する。
3: フォルダ？
2: 山ちゃん。
1: USB。
2: 違います。山ちゃんがよくこれ話題にしてる。
3: フォルダ、ハードディスク。
2: 違うな。それとも、もっと、前かな。
3: MD。フロッピーディスク。
2: 正解。
0: 3対
2: 2。続いて、これね、冬の時期に、これは、すごく、お布団の中に置いとくといいな。
3: 湯たんぽ。
0: 正解。3対3。
2: 続いて、
3: なんとなく古い
1: 昭和っぽい。昭和な感じだ。
2: これは、夏の時期に、活躍するもので、
3: かき氷。
2: 煙が出て、
1: ドライアイス。
3: 煙玉？
2: 違う。夏によく出る虫を、
1: 蚊取り線香。
0: 正解！ 4 対3。
2: 続いて、これは、テレビ画面で映し出すとあるものなんですけど。
3: ビデオテープ。
2: 他の言い方で、他の言い方だと、
3: ビデオデッキ。
2: 違う。そのものの話。
3: もう一個の方言えばいいのよ。
1: テレビ？
3: もう一個の方。VHS！
0: 正解！ 4 対4！
2: もう一個何だったんですか？
3: ベータ。ですね。
2: そうか。これはじゃあ、貞子が出てくる。
1: テレビ？ブランカン？
0: 正解！ 5 対4！ 5対4！
2: これは、回します。
3: チャンネル。
1: 黒電話。
0: 正解！
1: すごい！
3: 早っ！
0: さあ、ラスト、最後の問題は、
1: 最後
0: の問題は1点！
3: かなわねえじゃん。
2: これは、学校で指定された紙に書いてあるんですけど、次の人に。
1: 連絡も。
0: 正解！
2: 連絡も。
3: 連絡も早っ！だって今もうないでしょ、連絡も。
2: ないない。はい、これはね、ノスタルジックなという
3: お題です。ああ、そういうことですね。
2: いいですね。
0: はい。
2: 懐かしい感じ。
1: 懐かしい感じがいい。
3: いいですね。ブラウン管ね。
2: ブラウン管ね。貞子で分かってくれた。連絡もよく分かりましたね。
3: すごい。貞子は今の液晶からでも出てくるんですかね。
1: あ、どうなんですかね。
2: どうなんですかね。薄いですけどね。ブラウン管だからね、怖かったですね。はい、ということで、アキさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: またお待ちしてます。では私たちはここでお別れです。今夜放送を聞いてくださった皆さんに素敵な明日が訪れますように。ではまた来週。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。
3: おやすみなさい。

ベッドタイムポエム。生きるために不必要で大切なもの。今夜のことのは案内人、あきです。読むね。水の記号。あなたの言葉、私には鎧にしか見えない。あなたは孤独を信じて、そうして絶望を演じて、自分を嫌いだと感じて、

その繰り返し。あなたの心に触らせてほしい。その繰り返し。あなたの言葉。私には鎧にしか見えない。言葉は記号。心を探る手がかり。怖がらないで。あの流れる水を言葉にはできないのだから。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。
1: 八王子 FM 東京スターレディオをお聞きの皆さん、こんばんは。岸辺大輔です。非常に今更ではあるんですが、僕はどうやら花粉症になったようでございます。なったというか、去年一昨年、もしかしたらもうちょっと前から怪しいなというのはね、あったんですが、後からこう花粉症になった方はわかるかもしれませんけど、なんとなくこうやっぱ認めたくないというかね、この時期に、もう早ければ年末から年明け2月3月ぐらいですか、ピークは。ちょっと風邪でもひいたかなとかね、鼻風邪かなとか、ほこりにやられたかなとか、いろいろこう言い訳をしながら認めずにというか、いやもしかしたらって周りからはね、いやそれ花粉じゃないって言われるんですけど、いやいやいやみたいな感じだったんですけどね。ちょっともう今年どうにももう言い訳できないぐらいというか、熱は出ないしね、風邪だとしたらね、独特の倦怠感とか節々の痛みとかね、で鼻水が止まらないと、で咳とかくしゃみ、特にくしゃみかで、喉がイガイガして、でもなんか風邪の時のね、扁桃腺腫れてみたいのとも違う、鼻水はもうサラッサラの水みたいのがこうジャバジャバ出るみたいな、もしかしてってね思っていろいろ調べてみると、もうどう考えても花粉症の症状ということで、で多分時期を見てみると、時期的なものを見てみると、僕はどうやら杉花粉がドンピシャみたいな感じっぽいので、最後の方ね、ヒノキが飛んでるらしいという噂を聞いて、ヒノキはどうやらヒットしてなかったんで、まあ杉がドンピシャなのかなと。まあこの年にして花粉症になったということは、もうね、死ぬまできっと、今までね、いろんな周りの方、花粉症で苦労している方、もちろんね、かわいそうだなとも思いましたし、大変だなとか、心配してる体でございましたけど、どっかでね、自分は違ってよかったなっていう余裕めいたものをね、感じてたわけですけど、こっから花粉症初心者として、来年はだから早めに何ですか、薬を飲んだり、人によっては注射したりとかね、でもうマスクをちゃんとしてとか対策しないとなと、悲しい決断を迫られてるとね、認めざるを得ないということで、まあ花粉症の皆さん、初心者ながらというかね、よろしくお願いしますということで仲間入りさせていただきます。はい、ということで今日も30分お付き合いください。今夜も一徳

で、最近の近況としてましてはですね、音楽的なことはとりあえず置いといて、ドラム式洗濯機をですね、長年欲しいな欲しいなとは思いながら、ついに購入いたしまして、不便をしていたという、ちょっとうちの家の構造がですね、ちょっとその洗濯機が2階にあってみたいな。で、干すところが、3階建てっていうか、なんだかね、そのベランダは3階部分みたいなところにあって、3階はちょっと屋根裏部屋があるだけみたいな構造、ちょっと変な構造なんですけど、で、ベランダがそっちにくっついてるんで、2階で洗濯して、上に上がって干したり、で、そのものによっては、なんでしょう、子供の服とかそういうのは、下に室内干ししたり、だからその2階にまず持ってって洗って、洗い終わったやつを上に運んで干して、下に持ってきて干してとかね。で上行って取り込んで下で取り込んで畳んでとかさ、大変だったわけですよ。で、これがね、乾くところまで乾燥機ついててなんていうのはもう夢のような話っちゃ夢のような話なんで、とはいえ、価格的なこともそうですし、なんでしょう、皆さん多くはそうだと思うんですけど、その洗濯機置き場のスペース的にというか、その空間には入るけど、その洗濯機を置く台座のサイズだったり、蛇口の高さだったり、いろんな問題があって、で我が家もどうせ買うならなるべくその洗濯量が多いとか乾燥量が多いサイズが欲しいので、やっぱなかなか苦労してですね、蛇口がやっぱ低いんですよね。僕も購入にあたって初めて知りましたけど、その縦型洗濯機よりもドラム式の方が縦も長いというか高いというか、で奥行きも当然すごくあって、幅だけはそこまでって感じなんですけど、なるほど、ここをみんな苦労するんだなと。やっぱ蛇口がぶつかっちゃってね、奥まで置けなかったり、そうすると台座に乗らなくてとかね、なんで蛇口の位置をこうちょっと延長して上に伸ばしてとか、大変でした。でもなんとかその洗濯ねの家事の大変さをなんとかこう改善すべく奮闘に奮闘を重ね、なんとか無事ね収まることができたんですけど、素晴らしいですね、ドラム式洗濯機。ドラム式洗濯機木がすごいというか、そのやっぱ乾燥してくれるっていうのがね、しかも今の乾燥機は何ですか、その洗濯物をなるべくこう傷めないように高すぎない温度でね、ちょっと時間はかかりますが、しかもその電気代とかはなるべく抑えてみたいなね、やっぱ日本の家電メーカーさんってのはすごいなと、今も大活躍で、あとはね持ってきて畳むだけっていうことなんで、あとはもうね未来で、もう畳んで出てきてくれればもう言うことないという話を家族でしてましたけど、いや本当に素晴らしいもんだなと、もっと早く買えばよかったとも言えますが、でもこのタイミングで頑張ってね収められたんで、サイズ的にも良かったなという、最近の一番大きなトピックスでございました。はい、ということで曲に行きましょう。ザ・タイガースですね。美しき愛の掟。

はい、聞いていただきました。音楽的なというか、まあ、今僕主にアドバンテージルーシーというバンドの、まあ、ベースの活動が主なわけなんですが、昨年なんかも何本かライブできまして、で今年はちょっとレコーディングをね、ルーシーも曲がいい曲新曲いっぱいあるんですけど、なかなかレコーディングができてなかったんで、今年はレコーディングしようということで今準備中ということで、去年、ルーシーで出演した東京のみの市という昭和記念公演のイベントがあるんですけど、あれ昭和記念公演だよね。そう、そこに今年はルーシーが2人だけで出演するんですけど、僕もちょっと応援にというか、ね、遊びに行こうかなと思ってるんですが、そこで、ルーシーがやる、2人でやる、まあバンドでもやっている新曲を2人で演奏するにおいて、なんか打ち込みの音をちょっと流したいということで、そのベースを少しお手伝いすることになりましたんで、今まさにその録音とかレコーディングをねしようかなというところなんですけど、ちょっと楽しみだなと。まあ改めてバンドでもきっとレコーディングをする曲なので、まあその練習と思ってですねやらせていただこうかなというところでして、5月の14、15、16かな、かなり豪華な出演者、僕の本当に高校時代から大好きなサニーデイサービスの曽我部圭一さんもなんとルーシーと同じ日に共演ということでね、素晴らしいです。あとは前日に堂島浩平さんとかホフディランとかも出るんですけどね、素晴らしい豪華で、なので多分その今回はソロだったりユニットでアコースティックで出る方だけなんじゃないかなと思うんですけど、梶秀樹さんとかね、去年とに引き続きというか、去年はルーシーバンドで出たんですけど、もともとちょっとやっぱ公演のイベントってことで音の問題が あったみたいで、ルーシーはとても好評だったんですが、まあ今年はバンドの方はどうやら出ないみたいでということで、まあ来年以降またどうなるかなといったところなんですが、ちょっとそのベースレコーディングも含め、ルーシー自体のレコーディングもね、ぼちぼちやっていけたらなといったところでございますと。

はい、聞いていただきました。あと多分前にもお話ししたことあるんですけど、僕去年自転車盗まれて、で新しく買い直す、どうちゃらこうちゃらみたいなね、どうしよう買い直そうか、まあないならないでとかって感じだったんですけど、で結局その、今巷を騒がせているね、自転車交通ルール問題、ちょうどねこの4月から新しい厳しいルールね、青切符だ赤切符だ、ね、罰金だみたいな、皆さんちょっと混乱気味なんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと自転車自体乗りにくくなるなというのも、まあ近所ね、ほんと近場ちょっと乗るぐらいなら大丈夫でしょうけど、まあちょっと長距離走る人とか、ほんと信号問題とか横断歩道じゃどうする、一時停止がどうとか、で車側もまあ自転車をね追い抜くのが難しいとか、いろんな問題があるんで、僕もいろいろ考えて、結局その、ね、今レンタルであれを自転車というわけではないですけど、いわゆるループと言われるレンタル自転車というか電動バイクというか、あれでまあいろいろこうルールが新しくできたわけですけど、まあそれに伴っても、僕もじゃあどうせ乗るならちゃんとルールを守って乗る前提でね、かといって今からバイクというか原付き乗るってわけにもいかないんで、そのループ的なルールでナンバーちゃんと取って乗れる、自走する電動自転車というか電動バイクというかを実は買いまして、まあ本当に近場しか乗らないんですけど、まあちゃんとナンバーも取って、自賠責保険もあれ入らないといけないんですよ。でルールとしてはもう本当に完全に原付きバイクというか車に近いようなというかね、ウインカーもちゃんと出してナンバーもちゃんと提示してという乗り物なんで、逆になんか自転車でこう曖昧なルールをなんとか頑張って守ってっていうのもちょっと大変そうなんで、もう逆にビシッとルール守って乗って

ってやろうじゃないかっていうことで、そのような乗り物を今乗り始めてるんですけど、まあそれはそれでもうなかなかまあ便利ですし、近所の買い物ぐらいしか僕は行かないんで、どっか駐輪場に止めとくっていうようなことも今なのでないんで、しっかりと、まあ速度はね、あの正しく売られてるやつなんで出ません。20キロまでしかマックスも出ないんで、20キロってどんなもんかなと思ったら、まあやっぱり普通の何の電力もない自転車で結構スピード出してる時って20キロ全然超えてますんで、電動アシスト自転車よりもマックスは遅くてみたいな、ただ漕がなくていいっていう楽な乗り物という認識で乗らせていただいてるんで、まあ結構良かったかなと思ってるんですけど、変に自転車で捕まってもなんかなんでだよって僕もなっちゃいそうなんで、で皆さん今ちょっと苦労されてるんじゃないかなと。またちょっとね、乗り心地とかそういうルールの今後どうなっていくかね、話したいなと思いますけど、まあそんな感じで今日はこの辺りでお別れです。来週またお会いしましょう。岸部大輔でした。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: 夜の
3: ガーガースクール。
2: お願いします。5月号お届けいたします、はい、この番組はプロのボーカルを目指してスクールに通う生徒たちが日々成長しながらテーマに沿った音楽を歌ってお届けするラジオとなっております。
3: はい、
2: お送りするのは私山ちゃん山積翔太と
3: 樫ゆかです。
2: お願いします、はい、
3: よろしくお願いします。
2: あのですね、はい、最近の悩みというか、まあ、終わった悩みなんですけれども。
3: あ、もう終わっちゃった。
2: はい、あの解決したね、
3: はい、
2: 解決。毎年ですね、うん、あのすっごい頭を抱える問題が年に1回ありましてですね、
3: はい、なんだろう、
2: 母親の誕生日プレゼントをどうしようかっていう悩みがですね、
3: うん、
2: 年1、まあ、4月が母親誕生日なんですけれども、はい、すっごい悩みまして、
3: 確かにね、はい、悩むね。
2: 今年は特にですね、
3: うん、
2: あの去年が還暦だったんですね、
3: はい、ああそうなんですね、おめでとうございます。
2: でちょっと奮発してやろうと思って、
3: はい、
2: 去年は奮発したんですよ、
3: うんうんうん、
2: ちょっと上等なカバンをね、
3: おい
2: 買ったんですけど、そんなブランドものとかじゃなくて、まあまあ、まあまあ、そこそこいいやつみたいな。
3: 嬉しいお母さん。
2: 買って送ったんですけれども。
3: はい、
2: じゃあ今年どうするよみたいな。
3: もう、ね、バーンってレベル上げちゃったから。
2: 一段落、一区切りついたから。
3: そっかそっか。うん、今年は。
2: 困ったもんだな。
3: うん、
2: で今まで、そう、あとな、今まで送ったのが、化粧用の筆とか、あと枕とか。いろいろいる考えで毎年送ってたんですけれども、
3: 被らないようにね、
2: 被らないように、うん、全然好み知らねえなと思って。
3: あ、そうなんだ、うん、
2: どうです、親の好みとか分かりますか。
3: 親の好みね、うち一番分かりやすいのが、まあ、母親趣味が野球観戦で、うん、阪神ファンなんで、結構、
2: はいはいはい、
3: なんか虎柄の何かとか、
2: ね、
3: そうそう、虎のプリントしてるものとか、はいはいはい、結構選手が使ってたものとかをプレゼントすると、
2: それいいかもしれない。
3: そう、あとは、まあ、その、使う、日用品とか使うものとかは結構喜ばれたりはするんで、うん、まあ、なんだろう、同じ女性同士だから、どういうものが好きかっていうのもあるかもしれないけど。
2: うん、そうなんよ。
3: そう。
2: 父親だったら、ある程度分かるんよ。何が食べ物好きだとか、同じ生活空間にいて、
3: うん、
2: まあ、同性で同じようなリズムを、
3: そう
2: ね、生活してるから。
3: だから私逆に父親の好きなものってあんまりパッと思いつかない。もうちっちゃいものしか思いつかなくて、レパートリーがないなって感じなんだけど。ちなみに今年はお母さんに何あげたんですか？
2: 今年はですね、はい、バスオイル。
3: バスオイル、はい、へー、おしゃれ。
2: いい感じのやつを。うん、この、この、またその悩みどころで、
3: うん、
2: 量少ないけどめっちゃ高いやつにするか、そこそこ量あって、
3: うん、
2: まあまあいいやつにするかみたいな。
3: おうおうおう、
2: 多分、貧乏症なんで、うん、量少ないやつにすると多分使わないだろうっていう考え。
3: かわい
2: い。いろいろ考えないといけない。
3: いろいろ調べたりして。
2: いろいろ調べて、
3: うん、
2: そこそ、そこそこの値段で、
3: うんうん、
2: まあまあ量のある
3: バスオイル。ね、使ってくれたらいいね、はい。お母さん絶対喜ぶよ。喜んでくれたんじゃない？
2: 一応はい、返事ありがとうございます。
3: ああ、
2: 毎年送ってる。
3: いやー、いいね、はい、いい息子さんだ。
2: とでも全然もう親不孝者なんで、
3: ね。いやいやいやいやいや、
2: はい、ね。てな感じで、さて、はい、本日のテーマなんですけれども、
3: はい、
2: 5月は、母の日、
3: うん、
2: 6月は父の日があります。
3: はい、
2: うちはまあその母親が誕生日4月なんで、まあちょっと近いから、
3: うんうん、
2: 母の日はちょっと控えめな感じが結構多いんですけれども、
3: はいはいはい、
2: 父親が逆に私と誕生日同じでして、
3: お12月、
2: 父親の、はい、12月でして、うん、父親誕生日はスキップされるので、
3: はい、
2: まあ父の日がメインかなって感じ。
3: ああ、そうなんだ。
2: うちの家庭はなります、ね。何か送るとすれば。
3: 何か送るとすれば。はい、
2: なんですけれども、今日のテーマはですね、そんな母の日、父の日が、ありますので、テーマは家族、両親へ

0: 向けた曲になります。はい、さてでは山積から山ちゃんから歌わせていただきます。
1: お願いします。
0: 本日山積が歌うのは尾崎豊の坂の下に見えたあの街へを歌わせていただこうと思います。はい、一番好きなアーティストなんでね、ちょっと気合いも入れて、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、山ちゃんらしい曲、はい。
0: まあこの曲なんですけれども、うん、尾崎豊自身が、
1: はい、
0: まあ実家を出るにあたっての思いであったり、
1: うん、
0: その際の親へのメッセージを歌った曲でして、
1: はい、
0: まあモデルとなった場所、まあ実家の近くの、うん、まあこの坂がですね、埼玉県朝霞市の新名坂がモデルだそうですね。
1: うん、
0: 今住んでるところから、はい、自分がですね、はい、私が住んでるところ結構近くにありました。
1: あ、そうなんだ。はい、すごい。聖地巡礼みたいに。
0: そこ自体にはまあ行ったことはないですけど、うん、最寄り駅あたりとか、まあ全然活動の範囲というか、二つ三つぐらい隣の町、うん、っていうか、まあ駅みたいな感じなんで、まあ街並みも、まあある程度似たような感じ、今住んでるとこ自体も、かなっていうので、その、曲が書かれたであろう景色も、思い浮かべつつ、なんて、まあ、そんな特別な景色じゃないんで、
1: まあ、
0: 結構普通の日常風景なんで、より思いを乗せやすかったかなっていうのと、あとはまあそこから、自分自身の道に進んでいくんだっていう思いも重ねたりしながら、今日は歌わせていただこうかなと思います。
1: はい、
0: では坂の下に見えたあの街へお願いいたします。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 坂の下に見えたあの街へ歌わせていただきました。
1: はい。
0: まあ、自分自身も、うん、まあ、関西から上京して、うん、まあ、家を出て今好き勝手やらせてもらってるんで、
1: はい、

0: まあ親への感謝とか、
1: はい、
0: まあ、当時のまあちょっと後ろ髪を引かれるような思いであったりとか、
1: うんうんうん、
0: まあいろいろ後悔することも、あそこでこうしてたらなっていう思うこともやっぱり今もあったり、これからもあるだろうなみたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、心に刺さる曲なので歌わせていただきました、
1: はい、
0: まあ、あと特にこの思ったのが、うん、まあ、昔から曲自体は好きで聴いてたんですけれども、うん、特にもう自分自身が尾崎豊聴いてるとこれいつも思うことなんですけど、自分自身が成長して、
1: うん、
0: どんどん大人になっていくと、見てる視点が変わるというか、
1: あ、そうね、そうね、
0: 子供の頃に聞いてたのは夢に向かって頑張るんだみたいな印象で思ってたけど、うんうん、今この曲を聴くと親への感謝とか、うんうん、まあ、ある程度決別みたいなものもあったりするんじゃないかなっていうような風に考えさせられましたね。
1: 確かにね、はいはい、大人になってから気づくっていうのもね、うんうん、あるから、ごめんなさいごめんなさい。
0: あとは特にですね、うん、あと俺の家も坂の下にありましたね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、景色がやっぱ思い浮かぶんで、坂っていうか、まあ堤防、川があって、うん、堤防があって、まあ、その下に家が、うんうん、家っていうか町があってみたいな感じなんで、
1: エモいね、
0: うん、エモさを感じる、
1: うん、
0: 曲でしたね。
1: すごいね、なんか、はい、がっちりと来てて、
0: ビジョンが、
1: ビジョンがね、はい、合ってて、
0: ね、なんで、うん、あとはまあこれから自分自身も大人になっていくてか、
1: うんうんうん、
0: まあ、家庭を持ったりすると、また親目線で見るような曲にもなったりするのかなみたいな。
1: あ、じゃあね、やっぱり年代ごとに見方が変わってくる一曲かなって感じだね、
0: はい、いろんな視点があって、
1: はい、
0: すごい考えさせられる曲でした、
1: うん、はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ次、
0: 続いて、はい、
1: 私歌詞ゆかが今回歌う曲は、
0: はい、
1: ね、まあ家族に向けてなんですけど、私は母親に向けてちょっと歌おうかなと思ってて、
0: うんうん、
1: 愛さんのママへっていう曲を歌わせていただきます、
0: うんうん、
1: この曲がですね、2013年の4月に、
0: はい、
1: チョコレートのロッテの50周年記念の CM ソングで書き下ろされた曲らしくて、まさかの母の日のために書き下ろされたっていうような曲じゃないっていうね、
0: まあまあ、
1: うん、けど、まあ、中身はすごいお母さん、まあ、実際のこの愛さんのお母さんに向けて歌われた曲っていうので、うん、
0: はい、
1: その歌詞を見たらなんかもう自分の母親とちょっと重なるところがあったりして、
0: うんうん
1: うん、なんかすっごい温かくて優しいバラード曲ってなってるので、
0: 俺も聞いてて思いました、
1: うん、なんか重なるよね、
0: 重なる
1: の、うん、だからなんかちょっとこの曲歌ってみたいなと思って今回挑戦してみました。
0: はい、
1: はい、じゃあ早速聞いてください。愛のママへです。

0: はい、ありがとうございます。はい、今回ねバラード曲だったんですけど、はい、今まで私歌ってきた曲がまあアップテンポの曲だったんで
1: いつもアッパーな、
0: そうなんかもうワイウェイみたいな感じだったんだけど、うん、今回ねバラード曲で音程とかリズムとかが大切に取るっていうのがすごく難しくて、まあアップテンポだったらちょっと速さのおかげでごまかせ、そうごまかしはいけたんだけど、ごまかしが効かないっていうのがすごい苦戦したところで、はい、なんかリズムもいつもなんか自分が乗ってるリズムとまた違うリズムがあって、この曲のリズムを取るのがすごい難しかった一曲となってました。はい、でね、なんかこの曲、さっき歌う前にも言ったんだけど、自分とすごい重なる面がバチバチ多いなと思って、
1: は
0: い、
1: なるほど
0: で私の家って、はいはい、まあ実家って全然めちゃくちゃ厳しいわけじゃないんだけど、うん、まあ2世帯でおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃん一緒に住んでて、父方の、うんうん、で母親がまあ嫁いできたって形なんで、うん、
1: 家に入る形でね、
0: そうまあちょっと
1: ね、
0: ちょっと昔的な今よりかはちょっとお堅いかなっていう感じの家庭だったんで、うん、お母さんがね結構やっぱり何身の寄り所がない、
1: うん、父親は何もしないしねみたいな、
0: 嫁姑バチバチみたいな感じの中、まあ、はい、うちの母親22歳で結婚して、まあ、22歳で私を産んだっていう、うん、すごい若い、
1: はい、
0: そう中で産んで、結構右も左も分かんない感じの人で、なんか洗濯物のかけ方も分かんなかったとか蓋を開けてみたら言ってたんだけど、はいはいはい、まあそんな中でとっついてきたから、まあ、結構シュッとめさん、うちのおばあちゃんがバトって、こんなこともできないのとか、あ、ちゃんと子供も育てられないのねみたいな感じのね、ことを言われながらも、私をここまで育ててくれたんで、マジ感謝とか思いながら、
1: はい、
0: はい、思って、まあね、相談事とかも、まあおばあちゃんもおじいちゃんも、お父さんも、すごい私に関して、まあ、大切にしてくれたりとか、何話を聞いてくれたりとかはするんだけど、うんうんうん、自分の母親、お母さんは、結構相談を、そうだよね、とか、うんうんって、一回飲み込んでから、けどこうした方がいいんじゃないとかいう、結構話しやすい、相談しやすい人だったから、はいはいはい、もう何かあったらすぐに母親に聞いて、とかいう、感じだったから、なんか本当に家族の中で誰に向けてありがとうって言いたいかっていうとお母さんかなと思って、お母さんに向けての曲を頑張って選びました。
1: なるほど、
0: はい、ね、
1: はい、
0: お涙ちょうだい。

0: 相談できるっていいですね、う
1: ん、ねえ山ちゃんは相談は
0: 相談しないタイプ、
1: あしないタイプ、
0: は
1: い、
0: うちの家族はもう、うん、おのおのの考えを持って距離感を保ちながら、なんでと、まあ、もう自分の将来の身の振り方なんもうほんと好き勝手に決めて、もう大学ちょっといいわみたいな、好きなことやりたいからみたいな勝手に決めて、まあ、反対されたけども強引に無視して、
1: うんうんうんうん、
0: 今好き勝手やらせてもらってるんで、
1: 反対は一回入ったんだ、
0: 反対一回入ったけれども、うん、無視
1: あまあけど、まあ、結局は自分のやりたいことがあるんだったらそっち行きなみたいな感じで背中押してくれたって感じかな、ね、ね、お母さんとかねお父さん結局ねそっちに落ち着くから、
0: うん
1: うん、なんか、まあ、うちじゃなくても友達もすごい自分の父親が厳しくてとか言ってて、
0: はいはいはい、
1: けどなんか専門学校がダメだから大学行ってほしいとかなんか言ってた子なんだけど、いやちゃんと面と向かって相談した方がいいよって言ったら、その子もやっぱりお父さんにうん、それだけ専門学校行きたいって言うんだったら背中押してやるよってなったからとかいう話もあるし、私も結構専門学校、
0: はいはいはい、
1: 反対されたんだけど条件つけたら、まあ、じゃあやりたいことだからいいよ、状況もいいよみたいな感じになったから、やっぱりねみんなすごい親とかで悩んでる人たちはいるかもしれないけど、
0: はいはいはい、
1: 一回本人にちゃんとね本当のことをぶつけてもいいんじゃないかっていうのは、
0: バチバチと、
1: そうバチバチでも喧嘩した方がいいよ、お父さんとお母さんに、
0: やってろじゃないか
1: って、うん、そうそうそうそうね、なんかそういうので両親とのコミュニケーションができるかなっていうのは、うん、
0: お前も大して勉強してきてねえだろ大学なんか行けねえよっつって
1: けどね、やっぱりね高校の時はすごいバチバチだったけど、今だからなんか親のありがたみってあるなって思っちゃったなっていう、はいはい、ね、もう年をいくと、
0: うん、今はもう結構連絡は取って、でも歌手が実家に帰ったりも結構してる、
1: あそうだね、もう絶対にお正月は帰る、まあ年に2回は絶対帰るようにはしてて、うん、うん、まだおじいちゃんもおばあちゃんも
0: ご健存で、
1: ご健存、超元気で、まだ運転ね車の運転してるぐらい元気なんで、うん、まあまあまあ元気な間はね顔を見せないとって思って、は
0: い、いけないなと思いつつも
1: 山ちゃんは
0: まあ行きます、帰りませんよね、
1: 帰らないもん、もう全然
0: 絶対帰らない、
1: へ
0: え、やむを得ない事情がない限りはまあ帰らないので、
1: マジか、
0: 連絡もまあ取らないですよね、
1: あ、まあ連絡は私そんな取らないな、全然ない
0: 、時折時効の挨拶が、うん季節の挨拶ですね、
1: うん、
0: こちらは桜が咲いておりますがどうですかみたいな、
1: あ、自分から
0: 向こうから来ました、
1: ね、あ、向こうから、
0: こちらも暖かくなってきました、
1: うそういう、お母さんかわいい
0: そういうふわっとしたやり取り定期的にされますけ
1: ど、かわいい、うちも父親が今日もあなたのお母さんは元気ですってお母さんの写真と
0: 面白い
1: やってたりして、え、なんかだから父親の LINE のトーク画面見るとお母さんの写真ばっかりとか言う
0: てめえのことはみたいな
1: まあお母さんも元気っていうことはお父さんも元気かとか言う、ね、
0: 素晴らしい、
1: そうそうそうそう、そんな感じでね、柏原家はそんな感じでやって、はい、山積家は
0: 山積家はちょっとドライなので
1: 自由な、はい、感じ
0: で結構うちの母親はあれですね、うん、ここどどこどこに出かけてきましたみたいな連絡はたまにあったりしますね。
1: あ、じゃあ結構外に出かけるの好きなタイプ、
0: 出かけるのも好きな人なんで、うんうんうん、なんかなんとか園に行ってきましたとか、うんうん、神社見に行ってきましたみたいな、
1: いいねアウトドア、はい、
0: 結構遊んでるなと思
1: って、うんうん、楽しんでんだよもうね、だって子供が成人したらもう自分の人生第二の人生始まるとかね、うんうん、言うからね、楽しんでますよ、うん、うちの親も
0: 元気でやってもらうのが一番ですね、
1: 元気でね、はい、もう長生きしてほしいなっていうのは変わらずで、
0: はい、はい、てなわけで本日は家族、はい、両親へ向けた曲をテーマにお届けしました、
1: はい、
0: さて次回のテーマですけれども、うん、梅雨の時期になってきますけれども、
1: はい、
0: 我々比較的、まあ、歌手家もさっき話したけれども、
1: うんうん、
0: ポジティブ寄りの性格というかテーマを選びがちなので、
1: うん、
0: 意外と盲点だったなーっていうのがありまして、
1: ああ確かに、
0: はい、ジメジメしっとりと雨雨をテーマにした曲を お届けします。

0: しようかなと思いますけれども、どうですか、はい、なんか思いつか浮かびますか。
1: 今日雨でも、うんうん、なんか楽しい雨の曲と、うんうんうん、まあちょっと散るってる雨の曲があるかなと思うんで、うんうん、まあもしかしたらジメジメっとせずにカラッとした曲もあるかなと思いながら、うんうんうん、まあまだね調べないとどんな曲歌おうかなっていうのはパッとは出てきてないけど、
0: うんうん、
1: ね、まあこの時期来月どうなんですかね、梅雨は、うん、この日本の環境は
0: ぐちゃぐちゃだからもう
1: カラッとしてるから、
0: いやもうカラッとしてるから、もうなんかもう雨は一気に降って一気に暑いみたいなんでしょどうせ、
1: まあ、え梅雨どこ行ったか、
0: うん、昨日までなんかめちゃくちゃ雨降ってたのみたいな、
1: ね、
0: 洗濯いつんだよって、今日も洗濯帰ったらしないといけない全然関係ないけどね、2回目朝回した洗濯とはもう、うん、まあ、全然溜まってるから今日また帰ったら洗濯しないで、
1: まあ偉い偉い、
0: 今日は結構暑いんでね、うん、すぐ乾くなとかなと思いつつ、
1: はい、
0: てな感じで本日はこの辺で、
1: はい、
0: お疲れ様でした、
1: ありがとうございます。

東京スターラジオプレゼンツユーズルームのコーナーです。パチパチパチパチ。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティ声優のたくさりゆうみです。本日は第15回目の放送となります。今回は一人でお送りいたします。さて、今日は少し悲しいお知らせがあります。5月21日の午前11時頃、我が家のクロくんが虹の橋へ旅立ちました。午前のお客様の施術が終わって急いで帰宅したんですが、間に合いませんでした。クロくん本当に頑張ってくれていて、最後まで生きようとしていてくれたんだなって思います。そして22日に火葬をしてお別れをしました。肝臓がんだったみたいです。今月の頭に病院に行って、多分肝臓がんだと思うって言われ、そこから3週間くらい頑張ってくれてたんですけど、ご飯も食べなくなっちゃって、まあ、抱っこしたらいつもゴロゴロゴロゴロして鳴らしてくれて、高い声でにゃーって泣いてご飯って起こしてくれてたんですけど、まあ、それが急になくなるとだいぶ寂しいですけど、でもその後から今度はナナ君の様子がおかしくなってしまって、急に泣き始めたりご飯を食べなくなってしまったんですね。で、心配になって23日に動物病院へ連れてったところ、なんとまた重度の腎不全だと言われました。正直気持ちが追いつかなくて、でうちの子たち遺伝の子が多いので慢性腎不全なんですけど、3月にかなたくんを腎不全で見送り、クロくんを今回肝臓がんで見送ったばかりなのに、今度はななくんもってなって、でも今は少しでもそばにいて安心できる時間を作ってあげたいなって思っています。まあね、それが飼い主にできる少しでもこう愛情を注げる時間なんじゃないかなって思ってます。ペットって家族なんだなって改めて感じています。もし今ワンちゃんや猫ちゃんと一緒に暮らしている方がいたら、ぜひたくさん撫でていっぱい声をかけてあげてくださいね。さて、ここからは告知です。まず1つ目、こちらの東京スターラジオさんにて毎週木曜25時放送のラジオドラマ深夜便に毎月出演しております。作品名など詳しくは X ユーズルームのポストをご覧ください。そして2つ目、配信アプリパルムにて絶賛配信中です。応援してください。ライバー名はユーチップの声優、フルーツの梨に愛すると書いてリアです。今念願の A3 タッチを目指して頑張っています。ぜひ遊びに来てください。そして3つ目、 YouTube アニメ新日本ヒストリー第199話、もしも天草四郎伝説が行き過ぎていたらに出演しております。ぜひチャンネル登録とハイプよろしくお願いいたします。あとですね、私自身の YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひ登録していただけたら嬉しいです。たくさりゆうみのチャンネルと、あとキャットルームシエスタかな、猫のチャンネルと2つありますので探してみてください。その他詳しい告知などは X でユーズルームを検索してください。

0: て、そろそろお時間ですかね。はい、ここまでのお相手はユーズルームパーソナリティたくさりゆうみでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。
1: 松浦誠のラジオチャンネル。
2: イエーイ。
3: パフパフパフパフパフ。
1: はい、今回もオリジナルボイスドラマに出演していただいたキャストの方に特別ゲストとして参加いただいております。
3: イエーイイエーイパフパフ、
1: はい。まあ、そのドラマの内容ですが簡単にご紹介しますと、常に締め切りに追われる女性漫画家とそのアシスタントのドタバタ劇といった内容です。それでですね、まずはじめに今回主人公の漫画家ゆか役を担当された荒木さんからお話をお聞きしましょう。はい、ランさんどうですか。なんか感想等をお願いします。
4: よいしょ。
5: はい、お話お聞きされてます荒木るいです。こんにちは。ゆかね、なんだろうね、なんか締め切りに追われてる漫画家って言われるからすごいハイテンションな、もうネジが飛んでバカな人みたいなイメージ、うん、ということで、はい、
1: もうあの徹夜2日目ということで、
5: ね、
1: はい、そんな感じですね。
5: ね、そんな感じでネジが外れた人、うん、なかなか面白くできたんじゃないでしょうか。楽しみですね。
1: はい、なんかあの告知等あります。あの前回同様 YouTube などで公開されている内容が、
5: ええ、
1: 内容はないよ。
5: 内容はないよ。
1: どうですか。
5: どうした親父ギャグ。どうした親父ギャグ。
1: どうですか。
6: とかましてきました、
5: ね。引き続きね、YouTube のアニメなんでね。
6: それとい
5: つでも見られるんで、ちょっともう一回 YouTube アニメ新日本ヒストリー196話、もしも武田勝頼以外が NPC だったら。こちら織田信長役で出演してます。これ結構みんなに見てもらったら好評だったんで、みんなちょっと時間潰し20分ぐらいあるんでね、よかったら見てみてください。でもう一つ、同じく YouTube ボイスドラマということで放送日未定なんですが、ミュードラという枠でスノーフェアリーというのをやります。これ実はラジオドラマ深夜便で一緒にやっていたたくさりゆうみちゃんと一緒に2人だけでやってるボイスドラマです。
1: あ、すごいですね、
5: うん、
1: なるほど。
5: 天国に行っちゃった猫ちゃんと残されちゃった飼い主のめぐみちゃん、この2人がですね、
1: はい、どんな
5: ちょっと神様の、なんだろう、
6: ちょっとネタバレになっちゃわないですか。大丈夫ですか。、
1: はい、まあ、あとはね、
5: まあ、でもちょっと、はい、いい話になって、あの、演出家の先生にもちょっと今まで聞いた中で一番グッときたって言われたんで、
1: はい、
5: うん、これも聞き応えがあると思います、
6: は
5: い、またちょっと放送開始になったらお知らせします。
1: はい、まあ、ぜひ YouTube で、はい、あの皆さん確認してみてください。
5: よろしく。
1: はい、続いて漫画家のアシスタントミサ役の浅川さんはどうでしたか。
7: はい、改めましてミサ役を務めさせていただきました浅川心と申します。アシスタント、なんか前に別のボイスドラマでその漫画の何オフィス内のアシスタントやってたので、なんかすごい通ずるものがあるなと思いながら、ただそっちの子は結構冷静な子だったんで、今回はこうハキハキとしたしっかり者なイメージでやれてたらいいなと思ってました。
5: うん、
1: なるほど。
7: はい、
1: はい、まあ時間もありますので、はい、続いては、はい、
7: どうぞパス。
1: はい、あの担当編集の加藤役、まあ、ナレーションもお願いしました八木さつきさん、どうでしたか。
8: はい、八木です。皆様ご視聴くださりありがとうございました。なのかな、わかんない。ごめんなさい。まあ、いつも演じる役よりかはだいぶ温度感が低めな感じで、まあ、自分にとっても新しい挑戦ができたかななんて思いながら、あの演じさせていただきました。
1: はい、
8: ありがとうございます。
1: いい、はい、なんか告知等は。
8: あ、ないんですけど、はい、X やってるんで八木さつきの

0: 。みんなフォローしてね。よろしくお願いします。
1: 浅川心もお願いします。
0: フォローする、フォローする。
2: まあぜひあの X で検索してみてください。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: はい、また次回もまた質問やリクエストにお答えしたり、ゲストの方に参加していただくというスタイルでやっていきたいと思います。お相手は松浦誠と
3: 荒良木類、
1: 浅川心、八
0: 木さつき
2: でした。それではまた次回。
3: バイバーイ。
1: バイバーイ。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器

キングはどうすれば正しく使えるのか。一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか。非常持ち出し品の置き場所はどこにするか。お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか。家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも

全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: さあ、まぶちゃん。
2: はい、安藤さん。
1: ね、もう5月も終わりに近づいてきておりますよね。だからもう、もうすぐ梅雨だよね。
2: 半年終わっちゃう。半年終わっちゃう。
1: 半年終わっちゃうよ。うん、ね、もう間もなく梅雨に入りますけれどもね。
2: はい、梅雨は嫌いです。
1: 本当だね。
2: うん。
1: うん、俺もほら、テンパーだから、くりくりなっちゃうし。
2: 確かに。
1: まだくりくりになる髪の毛あるだけいいよ。
2: よかったです。薬が効いてて薬が効いてて
1: 、ね、はい、ということで髪の毛がなくならないうちに始めましょう。
2: はい、始めましょう、はい、コミュニケーションプログラムクエストフォーハピネス。

0: さあ始まりました、コミュニケーションプログラムクエストフォーハピネス。この番組はあなたの大切な人、大好きな人と今すぐに話したくなっちゃうようなコミュニケーション専門プログラムです。
1: コンサルではないバディという形、安藤ビジネスパートナーズ安藤健一郎と和彦よしえプレゼンツジャングルジム元ボディカスタマイズスタディオ RE パーソナルトレーナーまみでお送りいたします。提供は新たな環境のコンシェルジュとして環境管理センターがお送りいたします。
0: はい、
1: ということでね、うん、今週は第4週目ですので、ね、
0: 4週目でございます、
1: ね、まあ、はい、フリートークみたいな感じなんですけれどもね、うん、どうですか、はい、今回はね、
0: はい、
1: 伝わらないなって話が今月のテーマでしたけれども ね、
0: はい、何について話します。
1: 何について、いや、あのね、
0: うん、
1: 仕事の時に、うん、ほら NLP の話少ししたじゃないですか、はいはいはいはい、相手にマミが、
0: うん、相手の立場になって、
1: 相手の立場になってね、はい、
0: ポジションチェンジをする、
1: そうそうそうそう、ポジションチェン

0: ージをして、本当にじゃあ自分が相手の立場になるってどういうことなんだろう、うん、立場になるって考えろよって言われるんだけれど、うん、じゃあ具体的にそれってどうやったらいいの、うん、っていう話をして、うん、まあ一つの手法をね、はい、まあお話ししたわけですけれども、まあ、NLP ってさ、まあ、僕もあのかつてね、うん、いろいろ勉強させていただいたりとか、今本学ラボの方でもね、トモさんにいろいろやっていただいてますけれども、はい、うん、やっぱりコミュニケーションを、うん、学ぶ上では、はい、すごくいい手法がいっぱいあるんだよね。具体的手法があるので、うん、例えば、こうやって頑張れとか、こういうふうにしろ、さっきみたいにこう相手の気持ちになれっていう、じゃあそのためにはじゃあどうするっていう、うん、こうものが割とこう分かりやすく整理されてるんだよね。
1: はい、
0: でそんなところをね、うん、結構昔始めた頃は NLP の話とか結構したんだよね。
1: してた、
0: うん、なんか覚えてるのってあります？
1: 覚えてません。
0: ほとんど、
1: はい、ほとんど
0: 本当聞くって話、
1: あ、聞くは覚えてますよ。聞くにも種類があるんだよっていう、
0: あ、そこは覚えてた。
1: そこは覚えて、そこはもうずっと、うん、ずっとずっと覚えてますよ。
0: え、じゃあ 何種類あるの聞くって。
1: 5種類だったかな。
0: 5種類
1: 違ったっけ。
0: いいですね。じゃあ一つ目は、
1: はい、あの聞く、
0: うん、
1: 聞くっていうか、もうただ単に聞いてる、
0: ただ単に聞いてる、はい、はいはいはい、ただ単に聞いてる、
1: 聞き流すじゃないですけど、
0: 聞き流す、聞き流す、はいはいはい、
1: で、うん、話を聞く、
0: 話を聞く、
1: うん、聞いてみる。
0: それ2個目
1: 2個目
0: うん。で3つ目は
1: 3つ目は、
0: うん、
1: 3つ目は、
0: うん、
1: あの
0: 何
1: 聞く
0: 聞くはもうあったよ。
1: 聞く
0: 聞くはもうあったよ。
1: もう最後は覚えてるのは、うん、もうその人が全てだと思って聞くっていう。
0: あ、その人がね、
1: それはすごい覚えてますよ。
0: そうね、
1: 聞くにはあれがあるんだぜ、
0: 相手の言葉がね、
1: そう、相手の言葉が全世界の全てだ と、うん、だと思って聞くっていう、
0: 思って聞くっていうね、
1: はい、5個じゃなかったでしたっけ。
0: 一応まあ4つだね。
1: あ、そうですね、うん、で聞くが、門編の耳に聞くでしょ、
0: うん、そう、1個目はね、
1: そうそう、うん、聞く、
0: うん、
1: で次が、うん、耳に、あの視聴の聴、
0: うん、
1: でしょ、
0: うん、
1: 聞く、
0: うん、
1: あと聞く、もう1個なんだっけな。
0: いや、同じなんだけどね、うん、例えばあの1個目の門編の聞くはもう、うん、マミ言った通りもう、うん、ただ聞いてるだけっていう、うん、だから僕らは普段から雑音も聞いてるし、うん、道路のね車の音も聞いてるし、うん、いろんな音を聞いてるわけですよ、
1: はい、
0: でもそこは意識してないよね、
1: うん、
0: 耳には残ってない、はい、だからそういう聞き方もしてないと、
1: うん、
0: 頭おかしくなっちゃうね。だからただ聞いてるだけ、
1: はい、
0: で相手の話もなんか聞き流してる、音楽をなんとなく聞いてるみたいな、うん、聞く。2番目の聞くっていうのは、もちろんここから耳辺になってくるんだけど、
1: うん、
0: こう自分にとってどんな意味があるんだろうなという感じで、こう自分のために聞くみたいな感じかな、うんうん、だから、あ、例えばじゃあマミが、
1: うん、
0: あ、昨日食べた夕ご飯の話して、
1: うん、
0: ね、何食べた、
1: 何食べた昨日、
0: うんうん、
1: 昨日は、うん、立ち食いそば屋で、
0: うん、
1: 鴨そば食べた。
0: 立ち食いそば屋で鴨そば、うん、仕事終わってから、
1: 仕事の合間に食べた。
0: あ、仕事の合間に、
1: 合間に、移動の合間に。
0: じゃあ僕、じゃあ、うん、あの今の会話をしながら僕の心の声で僕が話すね、
1: うん、
0: 昨日の夜何食べましたか、もう一回。
1: 鴨そば。
0: 鴨そばか、そっか、俺昨日何食べたっけな、うん、昨日俺飯食いに行ったな。え、誰と食べたの、誰食べたの。
1: 私、
0: うん、
1: 一人で
0: 食べたの
1: 一人で駅の立ち食いそば屋で5分で食べた、
0: うんうん、1人5分で、あ、そっか、一人で豆食べたのか、俺心の声ね、
1: うん、
0: あ、そっか、俺は、あ、家族で昨日食べたなとか言って、豆これいつも一人で食べてんのかな、仕事そんな忙しいのかな。要するに、うん、豆の話から自分の話にこう連想していく、うん、それが2番目の聞き、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ね。3つ目の聞く、
1: うん、
0: これは、
1: うん、
0: マミと例えば、あ、カウンセリングとかしてた時に、うん、マミが例えば今マミ悩んでることありますか、なんか
1: ちょっと胸がちっちゃくて、
0: 胸がちっちゃくて
1: 胸がちっちゃくて本当に豊胸手術をしようか悩んでるんです、
0: 豊胸手術をしようと思って悩んでるんですね、うん、その豊胸手術をするっていうことは、うん、

0: どんなメリットがあるんですか？
1: いやもう自分がハッピーなだけです、う
0: ん、自分がハッピーになるんだ、はい、じゃあ心の声ね、うん、今メリットの話聞いたからデメリットの話を聞いて、じゃあそしてデメリットの話から次にマミー何を質問するか考えようみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: マミーの話を聞きながら内部対話を自分がしてるわけ。わかる？だから次何の質問しようかなってこう考えたりとかするわけで、これがないと会話にならない、
1: うん、確かに。
0: これもすごく大事、
1: うんうんうん
0: ね、デメリットは何ですか？
1: デメリットは痛い。
0: 痛い、そ
1: っか。痛くてちょっと仕事をしばらく休まなくちゃいけない。
0: 休まなきゃいけない、うん、そうするといろんな問題がやっぱり仕事の穴を開けることもあるし、うん、
1: やっぱ計画的に
0: 計画的にやらなきゃいけないし、うん、もちろん収入だってそこでね、うん、まあ、じゃあいろんな要素があるわけですね、うん、そこでね、うん、そっか、じゃあ次は何と質問しなきゃいけない。でこういう感じ、うん、内部対話しながらだ、最後の4つ意識的に聞くんだっていうことが、うん、これがもうあなたのマミの言葉はもう世界のすべてで、うん、今存在するのはマミの言葉、うん、思いしかないよっていう感じで聞くっていうことになる、うん、この次のレベルが、
1: うん、
0: だからこれを聞き分ける、使い分けるっていうことが聞くの種類ですね、はい、これはよく言われるんだよ、
1: うん、
0: でね、最後の この聞くを、うん、当て字にして、まーちゃんが当て字にしてたけど、
1: うん、
0: 聞くの門構えの真ん中をなんか知らないけどそういう感じないと思う。神社の鳥居の形にして、
1: うん、
0: なんかそういう感覚で神社に入るとこう意識なんかこう空気変わるじゃん、ね、そういう感覚で、うん、こう神様の声を聞くような感覚で相手のこう
1: 面白
0: っていう風な、それで聞くずって言ってたことがある、う
1: ん、面白い
0: な、なるほどなと思った、ね、そういうだから聞きは聞くにもこう使い分けができないけど、ね、うんうん、でちょっとここの部分が長くなったけどね、うん、まあ、こんな NLP の話があるよねって話、うん、だからこういうこともコミュニケーションにすごく役立つよね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう一個だけ話す簡単な話、うん、これすごく前提の話ですよ、
1: うん、
0: 人間には、
1: はい、
0: 誰しもが共通する3つの三大欲求があるよねって言われてます、うん、三大欲求、これは何でしょうか？
1: 睡眠、食欲、性欲キリ違うの？
0: まあ、確かにね
1: 違う、
0: 睡眠、食欲、性欲っていうのはこれは実はそれを一つにまとめると 何の欲？
1: 私欲。
0: え、
1: 私欲
0: 私欲じゃあ私欲、じゃあだから3つのうちの1つが、うん、その睡眠、食欲、性欲が入るところなの、うんうんうん、これって1個でも欠けることできる？
1: かけること、
0: うん、この欲を捨てたら人間はどうなる、う
1: ん、人間は人間じゃなくなる。
0: 人間じゃなくなるってことはどういうこと？
1: なんかつまんない人になるのかな。
0: つまんない人でどころじゃないでしょ、うん、つまんない人で人になれないでしょ、うん、だって性欲なくなったら人が生まれなくなるでしょ、
1: うんうん、
0: で睡眠薬だったら人死ぬでしょ、
1: 死ぬ、
0: 食べ物たくなったら死ぬでしょ。だから生きたいなんです、この3つは、
1: うん、
0: 生きたい、
1: 生きるための。
0: だって1個でもなくなったら、うん、死んじゃうじゃん、
1: うん、
0: 性欲、食欲、うん、睡眠欲、うん、ね、今性欲が最初に来ちゃったけども
1: これが私はあえて3つ目にしたのになって思う
0: これがなくなったら生きたいっていう欲が
1: なくなっちゃう、
0: 死んでしまう、
1: うん、
0: ね、あと2つは何？生きたいが一つ、うん、あと二つ何？
1: え、欲？
0: 欲、だから欲の三つですよ。人の心が持っている三つの欲ですよ。そのうちの一つが睡眠、性欲、今度二番目になりました。睡眠、性欲、食欲なんですよ。ね、
1: 眠くなってきたのかな？眠くなってきたのかな？ね、
0: うん、で、あと二つあるんですよ。うん、
1: あと二つ？
0: 二つあるんですよ。何だと思いますか、これは？
1: 欲。
0: うん。
1: お金持ちになりたい。
0: お金も、まあ、これも行きたいの中かな。
1: 行きたい
0: に入るかな。
1: 生きることに一生懸命だからな、こっちは。
0: いやいやいや、いいと思いますよ。だからこれは、うん、だけどもう2つも人間に共通する欲なんですよ。
1: 愛されたい。
0: 愛されたい、いいですね。愛されたい、これは愛されたいです、うん、愛されたいっていうのはもう1個裏返し
1: 愛したい、
0: 愛したい、うん、同じです、うん、同じ、これを総称すると誰に対し、対象は何ですか？愛

0: の対象は、
1: 愛の対象は
0: 自分ですか、自分だけ、
1: 他者に向けて、
0: いいですね、他者に向けて、はい、そうなんです。もう一つの欲は仲間になりたいという欲です。
1: うん、
0: ね、孤独であっても、うん、引きこもりであっても、
1: うん、
0: 基本的には人っていうのはやっぱり一人じゃ生きられない、
1: そういうことね、うんうんうんうん、
0: 仲間になりたいっていう欲があります。
1: うん
0: うん、2つ目、うん、最後一個、もう一個あります、もう一個あります。
1: 迷惑かけたくない
0: 迷惑かけたくない
1: 迷惑かけたくない
0: でもこれは仲間になりたいにも生きたいにも通じることかもしれないけど、人は迷惑をかけなければ生きていけません。
1: うん、迷惑をかける、じゃあ逆に、
0: え、
1: 迷惑をかけなきゃ生きていけないか。
0: だってそうじゃない、まあね、生きたいの中にも入るでしょ、うん、食欲っていうのはやっぱり、
1: うん、
0: 生きてるものをいただいたりなんかしてるでしょ、うん、でもそういうことではなくて、もう一個あります。何でしょうか。日々
1: 感謝、
0: うーん、日々
1: 努力
0: したい
1: したい、
0: で本当に努力したいと思ってる。
1: 日々努力が大事
0: まあいいでしょう。成長したい、
1: 成長したい、
0: 成長したい、
1: うん、
0: これが3つ目の欲なんそうです。
1: うん、ね、
0: これがどんな人にでもある、生きたい、うんうん、仲間になりたい、成長したい、ね、努力はそのものは嫌いかもしれないけれども、努力しないで成長したいと思うでしょ、うん、みんな、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: この頑張りたくはないんだけれども、うん、よくなりたいと思うでしょ、
1: うん、
0: ね、でも本当によくなりたいんだったら努力しなきゃダメなんですけど、
1: 確かに確かに、
0: ね、そういうことです、ね、みんな言語いっぱい話したいと思うでしょ、
1: うん、そしたら勉強しなきゃいけないね。
0: そう。でも成長したいんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: みんな誰しも。
1: まあね、英語喋りたいなとかね、韓国語喋りたいなとかなりますもんね。
0: そうなんですよ、うん、そうなんですよ。だって本を読みたくないけれども、その本の内容は知りたいわけでしょ、
1: うん、
0: 全部脳にこのままガンって入ればいいと思ってるわけでしょ、うん、ね、成長したいんです。でこれはもうどんな人でも思ってる。
1: うーん、
0: ゲームをやれば上手くなりたいし、
1: うんうんうんうん、
0: ね、そういうことがあります。そういうことですね。この3つの前提っていうのは覚えておくといいです、う
1: ん、はい、わかりました、
0: はい、わかりました、以上ね、
1: 行きたい。
0: 覚えておくといいっていうのはどういうことですか。僕は最後にこれを言ってここは終わりにしたいと思うんだけれども、うん、なんでだと思うこれは人間、
1: うん、
0: ヒント、誰しもって言いました。誰しも持ってる欲だよって言いました、うん、なんでこの覚えておくといいって言ったのかってことですね。
1: 大事なことだから。
0: これはコミュニケーションプログラムでしょ、
1: うん、
0: 自分がっていうだけじゃなくて相手もそうなんだよっていうことをやっぱり知ってもらいたいわけですよ、
1: うん、
0: 常に相手も成長したいっていうのは根源的に根っこにあるよね、うん、相手も生きたいっていうのがあるよね、うん、相手も仲間になりたいって思ってるんだよね、
1: うん、
0: っていうことを常にやっぱり考えられるっていうことがやっぱり相手とうまくやっていく前提になるわけですよ、
1: うん、はい、
0: 自分もそうだけどそれは相手も同じだよっていうことはやっぱり思ってるってことはすごく大事かなって思うんだよね。
1: 承知しました。
0: なんでさバカにしてんの
1: かないやだ、でも今言われて、あと自分のことしか考えてなかったなと思ったんで、
0: 相手も同じ、
1: はい、相手も一緒だなって、
0: ね、
1: 聞いてよかったなと思って
0: ということでね、はい、
1: まあ、あの人性欲なんだなって思いながら
0: あの人性欲なんだな
1: って思いながら、
0: 性欲優位、はい、性欲優位、はい、
1: はい、
0: じゃあ、
1: うん、いいお話でした
0: ね。まあ
1: 今月も
0: ね、今月もね、
1: ね、
0: うん、コーナー行きましょう。
1: コーナー行きます、
0: はい、はい。
1: それではコーナーです。八王子の飲食店に突然お電話しちゃおうのコーナー、パフパフパフパフということで、
0: はいはい、
1: このコーナーは何の予告もなしにの忙しい時間の飲食店に電話をし宣伝をしてもらおうという、とってもとっても迷惑なコーナーでございますとても今ですね、5時50分ですね。
0: 大丈夫かな、
1: はい、5時50分だい、今日はね5時からやってるお店に
0: 電話。どっから行きますか。
1: じゃあ、あのご近所さんから。
0: ご近所さん、
1: はい、
0: マミの近所の、
1: はい、
0: 松島さん、
1: はい、
0: JR 八王子駅、
1: はい、徒歩2分、
0: 南口
1: 徒歩2分、
0: 知る人ぞ知る小安の、
1: 知る人ぞ小安のマドンナが営む、
0: 小安の
1: マドンナが営む

0: 出るかな。知ってるかな。
1: はい、マシマシです。
0: もしもし。
1: はい、もしもし。
0: スミちゃん。
1: はい、そうです。
0: 安藤です。
1: お、ケンケン。
0: お、
1: お、どうも。
0: どうも、どうも。ごめんね、忙しい時間に。
1: いいえ、全然。
0: 混んでんの。
1: 混んでない、全然。
0: あ、ゴルフごめんね、行けなくて。

0: ね、
1: 収録してんだ。
0: そうそうそう、うんうん、だからさちょっとさ、うん、松島の宣伝をねしたかったから電話しちゃった、うん、大丈夫。
1: あ、そうな、大丈夫ですよ。
0: スミちゃんのこのさあのキャピキャピした声をさラジオに電波に乗せても大丈夫ですか。いいですか許可。
1: 今から。
0: いやもう今乗ってんだよ。
2: 今乗って
1: る。嘘でしょ、ちょっとそれあかんな。それちょうど今お客さんあの見えちゃったところなんで。
0: 分かった分かった。だからさこれ
1: そんなことならもうちょっとケンケンに優しい言葉でもかけてくれ。嫌味な人ちょっと言っちゃったからちょっとなんか嫌な感じのイメージが。
0: 全然いいよ、全然いつものスミちゃんのさ、うん、あのね、いい感じが、うん、いい感じがね、
1: 出て。いい、とんでもないです、はい、
0: じゃあ今日さ今日、はい、あの30分後2人で予約しておいてください。
1: あ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: ありがとう。
2: は
1: い、よろしくお願いします。
0: 失礼します。出たね、
2: 出た
0: スミちゃん、
2: 出たスミちゃん、
0: ね、っていうような、う
2: ん、とっても旗迷惑の ね、
0: ね、でもねスミちゃんあの、うん、ラジオを聴くの皆さん、はい、こんな感じのまんまの方ですからね、
2: うん、そうね、こんな感じもう、ね、
0: でも普段入れないんだよね、なかなか
2: 普段入れない
0: 本当、うん、満席で
2: 予約が取れない、
0: 予約が取れない店、
2: カウンターはね、もうカウンターは指定席だから
0: カウンターはね常連でね、
2: そう、一、うん、人あの知り合いいるけどよくちょっとちっちゃいメガネかけた
0: やめろ
2: ちっちゃいメガネかけた
0: 、ね、
2: そ外っていうんだけど、
0: ま、それぐらいの、うん、名店ですから、
2: はい、
0: ね、スミちゃんの店、
2: そう、あのね、お刺身すごい美味しいですね。
0: そうですね、
2: お刺身も美味しいし、あとね、焼き物も美味しいですし、
0: うん、まあ、スミちゃんが明るいからね、
2: 明るい、あの本当に元気が出る、うん、ね、うん、
0: だから、ロータリーを、うん、JR 南口を、うん、お八王子の南口をで降りてまっすぐ道行って左側、
2: 左側
0: ね、うん、3分ぐらい、3分も歩かない、
2: 2分
0: ぐらいね、ま、うん、っすぐ歩いて
2: 南口、南大通りっていうのかな、
0: 南大通りっていうの、ね、うん、
2: あそこまっすぐ行って
0: 左側2分、はい、松島
2: です、
0: はい、ぜひ皆さんあの行ってみてください、
2: はい、
0: ね、いいお店ですからね、
2: いいお店です。
0: まだ時間あるのかな、大丈夫かな、
2: まだある、まだある、
0: もう一回行
2: っちゃおう、
0: もう一回行っちゃおう、はためやけなコーナーだね、本当にこれはね、
2: はためやけ、次はどこにしようかな、でしょ、
0: どう、こう、
2: うん、
0: ケイノヤさん、ケイノヤさん電話してないよね、前、
2: してない、
0: してない、
2: してない、
0: 出るかな、北田さんいるかな、
2: いるかな、もう八王子であのチキン南蛮が、チキン南蛮がもうすごい、
0: ああ電話中かな、もう一回だけ、もう一回、
2: あ、ダメだ、
0: いや待って、もう一回だけ、まさになんかあれみたいだね、うん、あのタモリさんの番組、もう一回やって、うん、ダメだったら諦めよう。うん、来月に回そう、うんうん、あ、話中です、来月にしましょう、
2: 来月にしましょう、残念、
0: ね、
2: はい、
0: まあ、いっぱいあるからね、
2: いっぱいある、いっぱいある、
0: いっぱいあるからということでございまして、うん、今月は
2: ね、
0: ね、スミちゃんのところ、まあ、スミちゃんのところ、ね、これから打ち上げていくことになりましたけれども、
2: はい、そうですね、はい、でもスミちゃんやっぱ出てくれると一気にバーって明るくなりますね、
0: そうね、番組がね、うん、まあ、今のみたいな本当感じの、うん、もうまんまだね、
2: そう、本当にあの小安町のマドンナですから、
0: 小安町のマドンナだからね、はい、落ち込むことあんのかね、スミちゃん、
2: だからでもだからそれこそ前回前々回ぐらいに話した、うんうん、こう悲しいこともグッて言える、ためとくタイプの人なんじゃないかなって思いますよ、
0: 本当そうだな、うん、彼女は、
2: うんうん、そんな感じかなってスミちゃん思う、うん、やっぱね、まあ、女性に多いんじゃないかな、そういう人が、
0: あ、そう、
2: うん、
0: 明るい天真爛漫、
2: そうそうそう、
0: 天真爛漫な人ってそうかな、
2: そう、
0: 割とね、
2: あのそれこそ TTTO のトモコママだったりとか ね、
1: 悲しいって
2: 結構逃げるって定評があるんだけど、
0: コアな話題になって
1: る、あ、つまんない、悲しいっつって嫌になっちゃう、嫌になっちゃうさっつって
0: 、ね、そういうお店もあります、
2: そういうお店もあります、ね、
0: はい、もうトモコさんっていうのはもう八王子のあれですからね、
2: うん、トモコさんはあれだよね、で出れなかったんだよね、あれ、
0: そうそうそうそうそうそう、ねね、いろんな飲み屋の、うん、まあ、方が、
2: はい、
0: まあ、憧れてるというか、
2: 憧れ、もう私も憧れ、まあ、
0: もうね、仕切り屋ですから、
2: トモコ玉、
0: トモコ玉、
2: トモコ玉、
0: ね、ということでございまして、うん、ね、はい、飲み屋に突撃して、はい、あなたの飲み屋にも
2: 突然電話が
0: 来るかもしれないということでございますからね、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ということで、はい、じゃあワンちゃん、はい、番組の、
2: はい、番組の紹介をいきましょう、ね、
0: はい、
2: カタカナでハッシュタグハピラジ八王子、ハッシュタグハピラジ八王子ですね、
0: うん、
2: ふるさと自慢や

0: コミュニケーションに関するエピソード、またうちの飲食店にも突然電話かけてみてよという方がいらっしゃったら、はい、あの旗迷惑ですが、
1: あ、もう、はい、もう全然、はい、ぜひぜひどんどん宣伝をさせていただきますから、
0: 宣伝させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、うん、ね、そうね、いっぱいあるからね。
1: そうだよな、
0: うん、たちは月曜が休みの店が多い。
1: あ、そうね、うん、だ収録が月曜の時っていうのはなかなかね、そうそうそう、電話かける、
0: やべえやべえ、収録がとかで月曜がとか、
1: あ、まあ、そうか、
0: 大人の事情も
1: さらっと、ま
0: あ、水曜日ですか、
1: 今日は水曜日ですか、
0: 水曜、水曜の8時ですか、
1: ね、水曜8時ですよ、はい、もうね、まもなく8時半になろうかと、うん、
0: そうそうそう、さっきは5時50分でと
1: か、うん、でもね、はい、八王子 の、 あの商店街は、
0: うん、
1: 水曜日休みは、うん、多いです。だから、うん、あの不動産屋さんとかもね、同じですけど、あのが多いです。八王子っていうのは水曜日休み、もともとは多いんです、
0: うん、
1: だけど最近はやっぱりほら 日月休み で、うん、でね、うん、連チャンの人いますけど、もともとは月曜日じゃないんです、八王子って。
0: そう、あの水曜日、市場も水曜日ですから。
1: そうだよね、はい、市場も水曜日、今、はい、昔ながらのお店は大体水曜日ですけどね、うんうん、ね、ということでございましてね、はい、今週も聞いていただきまして皆さん、はい、どうもありがとうございました。ね、来週は僕の声もですね、
0: はい、
1: すごくもうすっきりとしておりますのでね、はい、あの皆さん今月ずっとお聞き苦しい声で申し訳ありませんでした、はい、ね、ということで来月も皆さん元気な姿でお会いしたいと思いますので、
0: はい、
1: DJ ワンド健一郎と
0: マミでお送りしました。
1: また来週、
0: また来

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. ときめきラジオ。皆さんお元気ですか？ハッシュタグときめきラジオ。この番組は八王子駅前ハルズ八王子ビルの6階にある凛とした人づくりを目指す総合人材プロデュース企業株式会社キャリアコンサルティングの提供でお送りします。さて今週もシッシーことシシドミユがお届けしていきます。今日はどんなときめきに巡り合えるんでしょうか。さあ、私ゴールデンウィーク前後あたりでゆるキャン見たっていうお話したんですけれども、ゆるキャンの映画を見ました。あのゴールデンウィーク前後からあの第1期を見始めて、一気に全部見て、でそこからゆるキャンの映画まで見終えたっていうぐらいなんですけれども、すごく良かったです。見たことあるよって方も多いのかなっていうふうに思うんですけど、私ね、皆さんご存知の通り、あの出身が八王子で、もうその辺付近がたくさん出てきて、映画ってそのゆるキャン の、 そのシーズン1からの時は学生生活なので、身延中心に、山梨県のね身延中心に出てくるんですけど、映画は皆さんがもう社会人になってるんですよ。なのでそれぞれお仕事してて、でなんか昭島とか出てきて、なでしこがね、主人公なでしこが働いてる場所が昭島なんですよ。であの森タウンとかめちゃくちゃ行ったなって思って、八王子って映画館がないで有名じゃないですか。だから行くとしたら昭島か橋本か立川かみたいな感じで映画館行くと思うんですけど、私は昭島派の人だったんですよ。なんせ八高線ユーザーだったので、なので昭島出てきた時ちょっとグッときましたね。もう本当に序盤ですけどでもあの凛ちゃんは島凛っていうね、もうダブル主人公なんじゃないかな。凛ちゃんは凛ちゃんで編集部で、なんかこう自分に近いなと思って私は見ていたので、凛ちゃんらしくいい部屋だなって、この配置に家具置くのいいなとか思いながら見てたりとかして、でその他のノクルサークルのみんなのアキちゃんはアキちゃんらしさが残ってて、もうなんかこう富士川を舞台に出てくるんですよ。今回の山梨県の富士川っていう地区を、まあ、中心にやってるんですけど、もうその名前聞いただけで懐かしくて泣きそうになりました。だからとっても山梨とか八王子とかが恋しくなりました。でもそんな恋しすぎて山梨のお酒とか大好きで、今でもたくさん飲んでるんですけど、そのお酒も出てきてね、もちろん名前は違うように出てくるんですけど、それも嬉しくて、今は私新潟県にいるんですけど、新潟県にいてもやっぱりこう

私富士山の麓で生きてきたからこそ、当たり前に八王子にいても高尾山の方向けばその奥に富士山あるし、ね、もちろん山梨に住んでた時は甲府だから、私はめちゃめちゃ山に囲まれてたので富士山の頭ぐらいしか見えなくて、あ、雪積もってんな、雪溶けたな、夏来たなとか、なんかそれぐらいしか分かんなかったけど、やっぱ富士山と一緒に過ごしてきたからこそ、なんかすっごく今海しかないのが寂しくて、だからね、こう思ったんです。今これを聞いている八王子市民も自分にとっての地元ってあるはずじゃないですか。どこでもそうです。私は八王子の中でも日の寄りの八王子なんですけど、それでもやっぱり今でもずっと大好きですし、ことあるごとに八王子帰ってるんですけど、そこでね、今何かできることっていうのをたくさん探しながら模索しています。でももちろん私にできることってビビたることですし、何もできてないって言われたらそれまでなんですけど、でも何かこう地元八王子のために何かしたいし、うん、動いてます。で今までいた八王子も山梨も新潟の佐渡も全部大好きなふるさとだからこそ、将来はそんな町と町がつながるきっかけになる人になれたらいいなって私は思って動いてます。八王子も山梨も忘れてないですし、今でもみんな元気かなってリスナーの皆さんの顔を今でも思い出すし、佐渡に住んでるんですけど佐渡の人たちにも話してます。八王子ってそんな言うほど治安がねとか、山梨ってねすっごい人多くてねって、リスナーもみんないいコメントたくさんくれてねって、そんな話もしたりしてます。なのでなんかそんな風に何かつながれるような橋みたいな、ハブみたいな、そんな人になれたらいいなっていう風に思っているので、皆さんそっと応援してくれたら嬉しいなっていう風に思います。そんなところで今日は皆さんから番組にぜひ自分の地元自慢じゃないけど、自分の地元はこんなだったなとかあったらぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。この番組ではあなたからのメールやポストお待ちしております。メールアドレスはmail@775fm.com mail@775fm.com X はハッシュタグすべてカタカナときめきラジオでポストください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ今日は映画ゆるキャンのエンディングからいきましょうか。佐々木えりでミモザ。

0: お届けしたのは佐々木えりでミモザでした。
1: ときめきラジオ。
0: さてこのお時間はミニインフォ。このコーナーは私シドが最近気になった情報をお届けしていくコーナーです。さまざまな、ね、話題をお届けしていこうかなと思うんですけれども、今日はせっかくゆるキャンの話をしてきたんで、テーマキャンプで行きたいなと思います。とことんキャンプで行きたいなと思うんですけど、まあ、少しずつね暖かくなってきて、もちろん寒くなったり あったかーつぐらいの時もありますけれども、気温差ありますが、少しずつ日が伸びて外に出たいな、動きたいなっていう人も、そんな日も多くなったりすることも増えてきましたよね。でも春とか、まあ、冬のねキャンプとかももちろん寒中キャンプみたいな感じで楽しかったりするんですけど、雪中キャンプかもあったりとか、私は秋のキャンプが好きなんですけど、まあ、春になるとキャンプしようぜって話題も増えてきます。皆さんはキャンプ好きですか？どうだろう。家族とか友達とワイワイ行く人もいれば、私みたいに一人で自然の中に行くのが好きっていうソロキャンパーの方もいるかもしれません。でも私ふと思って、なんでキャンプってあんな楽しいのかなって。自然の中で過ごしてご飯食べて火を見て、やってることだけ並べるとものすごくシンプルなことじゃないですか。まあ、今日はそんなキャンプの不思議じゃないけど、まあ、そんなちょっとそういったところを深掘りしていこうかなと思います。じゃあまずそもそもキャンプって言葉、実はもともと兵士たちが野営する場所を指す言葉だったそうです。今みたいな自然の中でリフレッシュっていうイメージとはちょっと違いますよね。で、言葉をさらに辿っていくと、平らな場所とか野原っていうものを意味する古い言葉につながっているとも言われています。自然を楽しむ言葉の始まりが意外にも軍隊の野営だったと、歴史を知ると見え方少し変わりますよね。そしてキャンプといえば誰もが好きなやっぱり焚き火じゃないですか。あれ不思議ですよね。ただ火を見てるだけなのになんか落ち着くっていう、気づいたらぼーっと見てしまう。動画配信サイトとかでもずっと見ちゃうよって人もいたぐらいですからね。実はこれ揺らぎがあると言われています。火の揺れ方には F 分の1の揺らぎって呼ばれる、こう人が心地いいって感じやすいリズムがあるそうです。波の音とか風が木を揺らす音とか川のせせらぎとか、自然の中にはこの揺らぎがたくさんあるって言われてます。だから私たち自然の中に行くとはーっていう、この少し肩の力が抜けるというかね、まあそんなことなのかもしれません。私も初めて行ったソロキャンプでやった思い出はもうキャンプでは焚き火ですね。初めなかなか火を起こせなくて、いや本当にもうほぼない知識で行ったんですよ。で松ぼっくりに火を

つけるとか、小さな木を集めてきて針葉樹から広葉樹からとか、なんかそういうのも全く分かんなくて、フェザーのね、あの木の切り方をしてそこに火をつけてとか全く知らなくて、はい、大変でした。みんな優しかったです。はい、最初ソロじゃないんでね、よかったんですけど。そしてあとキャンプの楽しみといえばやっぱりご飯じゃないですか。もう私キャンプ飯大好きで、料理普段しないんですけどね、キャンプ飯は調べてやってますよ。お肉とか焼くの下手だけどもう外で食べるカレーでもいいですよ。コーヒーとか朝ごはんの、ホットサンドとか何でもいいです。あれ不思議なくらい美味しく感じません？実はこれも景色や空気、体験そのものが味の感じ方に影響するって言われてます。同じ料理でもどこで誰と食べるか、それだけで美味しさって変わるじゃないですか。キャンプ場で食べるカレーがなんか美味しく感じるとか、あれはもうちゃんと理由があるということなんですね。で、あと私がキャンプで好きなのが空です。キャンパーさんなら分かってくれるはず。なんかこう空の映像とか星の映像とかって写真撮っちゃったりしませんね。え、街の中って意外と明るいんですよ、普段生活している私たちのね。看板とか街灯とか車のライトとか。でも自然の中に行くと、え、星ってこんなに近かったっけとか、そんな驚くことばかりです。普段見えてないだけで、いつも本当はその上にそんだけの星があると。なんかこうそれって人のご縁とか日常の幸せにも少し似てるのかなって私は思ってます。こう普段は気づけないけど少し立ち止まると見えてくるもの、まあ、それがキャンプの良さだったりするし、なんだろう、こう忙しくなってきた時にふと立ち止まりたくなる時に私はキャンプに行ったりしてたんですけど、なんか理由があるっていうかサイクルメカニズムがあるのかなっていうふうに思います。本当にこの時期ってゴールデンウィーク明けてまた仕事頑張んなきゃって本腰入れてっていう風にやってる時だからこそ疲れてくるものとか、いつもはあんなに余裕があって少し景色いつもと違うな、忙しいなってせわしなくなってくると思うんですけど、少しだけ立ち止まって空見上げるとか星見るでも、気持ち変わるんじゃないかなっていう風に思うので、ぜひこれを聞いたあなたは一歩でも今立ち止まって空を少しでも見てくれるような時間になったら嬉しいなって思います。ちょうどね、星が見える時間帯になってきたかなとも思うのでね、落ち着いていきましょう。私もそうです。まあそんなところで、私はソロキャンプ好きなんですけど、みんなで私行くものだったんですよ、キャンプって。そもそもね、私の中ではでもなんかいつの間にか一人で一人時間を楽しむためのものになってたなっていう風に思って、まあさっき言った話じゃないけど、忙しい時代だからこそ何もしない時間っていうのが少し贅沢になったのかなっていう風に思います。なのでね、こうなんか少し息苦しい時ってたくさんあるじゃないですか、日常生きてたら。でもなんかそんな束の間の休息っていうところでキャンプっていう自分の中の逃げ場として使うのもいいなっていう風に思いますし、私は社会人1年目とか2年目の時にソロキャンプっていうのをやり始めたんですけど、2年目じゃないね、3年目ぐらいだね。でもちょうどコロナだったんです。その時にキャンプっていうのが流行ってきて、その時はなかなか勇気が出なくてやるやる詐欺をしていたんですけど、3年目になって落ち着き始めてソロキャンプできるようになって、4年目とかね、社会人4年目とかちょっと自分の時間も増えてできるようになって、なんかこう落ち着くんですよね。なんで今まであんなにせわしなく生きてたんだろうとか、いやもうそれが日常なんでいいんですけど、でもこうふとしたそのキャンプのために、あ、じゃあこの1週間踏ん張ろうとか、ちょっとあの上司のきつい言い方きつかったけど、でもキャンプのためにって思ってねやったりとか、いろんな思い出でいいんだと思うんですけど、なんか自分の逃げ場として私は使ってたので、皆さんもそういう風にとは言いませんけど、皆さんの中でどこかしら何かしらに逃げ場があったらいいなって思うし、それが私はキャンプってだけだったんで、ゆるキャン見て、はあ、
っていういろんな思い出がね

当時の悔しかったこととか、嬉しかったこととか、山梨のあの夜景の綺麗さとか、私八王子からいつも山梨に帰ってくる時のあのトンネル抜けた先の夜景が右手に見えるじゃないですか。あれを見ると、わあ帰ってきたってちょっといつも涙ぐんでたのを覚えてます。あんなに八王子帰りたいって言ってたのに、山梨帰ると不思議と帰ってきたって思うようになってた自分が、なんか今では可愛いなって思いますけどね。それぐらいがむしゃらに生活してたなって思うので、皆さんも今踏ん張り時って方もたくさんいると思うので、一緒に踏ん張っていきましょう。ということで今日はキャンプをテーマにお話ししていきました。以上ミニインフォでした。それではここで一曲お届けしましょう。朝香でシャイニーデイズ。

お届けしたのは朝霞でシャイニーデイズでした。ハッシュタグときめきラジオ、あっという間にエンディングのお時間となりました。いやー、キャンプいいですよね。私もキャンプしたくなりました。結構なんかこう支援のサイトだと無料でいいですよとか、声かけてくれればどうぞって言ってくれるところもあるとかないとかいうので、行きたいですよね。巡りたい。あの本当にキャンプの後の温泉とか最高じゃないですか。あ、別に前でもいいんですけど。私はキャンプ飯好きなのが、あのパスタが好きで、結構牛乳とかのちっちゃいの持ってて、クリームパスタ風とか作ってたりしましたね。いいな、やろう。今年はたくさん、夏は暑いので嫌なので夏前にしたいなと思います。梅雨が来るのがネックなんですけどね。はい、ね、皆さんはどんな風に過ごすつもりなのか教えてください。ぜひリフレッシュ方法も教えてくれたら嬉しいです。さあ、来週はどんなときめきに巡り会えるのか楽しみです。皆さんも一緒に青春していきましょう。ハッシュタグときめきラジオ、お相手はシッシーことシシドミュでした。それではまた来週お耳にかかりましょう。またねー。

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援。

0: 駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 卵焼き、
1: オメオじゃ大砲卵焼き。
2: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分、特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただきお送りします。おめおじゃでは常時おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円からいろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は X 公式アカウントOMEOJA の DM にてお問い合わせをお待ちしております。
3: お待ちしております。

0: おめおじゃ
1: おめおじゃ
2: おめおじゃ
3: おめおじゃ
0: かわいいかわいいはいこんばんはおいかなおです
1: こんばんは山ちゃんです
2: こんばんはみさたきです
3: もうあなたは理不尽だって思うかもしれないけど言いたくなっちゃう時があるの分かってよねってイライラしちゃうあなた僕が全部受け止めます。ニュージャクタグロです。
1: 受け止められるそれ大丈夫
0: 受け止めるの、
1: うん、いける
0: 大丈夫かな、うん、
3: 理不尽だって分かってれば、う
1: ん、
3: いける。
1: ああ、自分が理不尽だって分かってんですもんね。うん、このお姉さんは、
0: うん。だからちょっとこう、情緒不安定な時もあるよね。
1: よねっていう
0: そういうの全部受け止めてくれるってことですね。うん、女性はいろいろありますからね。こう不安定になっちゃう時とかね。
2: 本当に本当。
0: そういうのを受け止めてくれる
3: とですね。男子もあるんですよ。
0: あるんですか？
3: いや、そのバイオリズムで。
0: はい。
3: 不安定と不安定がぶつかったときはやっぱり
0: お互い、ね、
3: こうケアしきれない場合もあるじゃないですか、
1: うんうん、
3: でそれを俺がなんとかね、うん、その全部受け止めるその、うん、まあ なんていうんですかね宅配ボックスみたいなことですよもう、
0: うん、
3: 感情の宅配ボックスを常にどっかに置いとくっていうね
0: 置いといてくれるとありがたいです
1: いつも箱はどっか空いてるんですね
3: お前にはだね
0: まちゃんが全部分かったようなことちゃんとご紹介 毎週してませんけど改めまして最終週ですね
3: そうですよ
0: 佐々木さん今週も
3: よろしくお願いします
0: もう馴染んでいただきましたかねもう大丈夫ですねおめおじゃね
2: ほろ酔いで
0: ほろ酔い
1: でまだほろ酔いですか
0: 強いお強いです
1: ワインありますよ
0: あ本当ですか何でも飲めちゃうんですねなんかそうで最初の1週目のオープニングで、うん、多分ちょろっと話したんですけど、
2: はい、
0: 梅さんと秋さんは実はその後一回会ってると、うん、あの朗読劇だけじゃなくてプライベートの飲みの場で一回実は会ってますよって秋さんからのお話があ
2: ってそうなんです多分
0: その話ちょっとまだ
2: 梅さん覚えていらっしゃらない
3: そうそうそういやいやでも言われて思い出したの、うんは
0: い思い出した、
2: う
0: ん、下北沢で
2: そう私は、ヤマケンさんっていう方と、うん、かかずゆみちゃんって仲良しの、うん、3人で別の場所で飲んでて、
0: う
2: ん、でヤマケンさんがその影山さんと遠藤さんと仲良くて、
3: うんうん、そうそうそう
2: そう多分連絡がいったんですよね、
3: はい、今どこにいんのみたいな
2: そうそうそうでこれから下北沢行くけど、うんいかがですかって言ってくれたんで、うん、じゃあちょっとせっかくなんでって
0: 合
3: 流したん
2: です
3: ね、
2: はい、そしたら、うん、あの梅さんと、うんうんうん、影山さんと遠藤さんがいらっしゃって、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そこが初対面というかゆっくり喋るのは
2: そんな喋ってもいないんです
0: よ。喋ってもないんだ。
2: なんかもう本当いただきちょっといていっぱい2杯飲んで私は帰っちゃったん
0: だ。そうだね。
2: そう、そう、そう、すぐ帰って
0: たんだけど。
2: その時が多分初めてですね。
3: そうですよね、
2: はい、あのちゃんと同じ場所にこう、うん、
0: っていうことですね、
2: うん、狭い場所
3: これから誰々が来るからさ、
0: うんうんうん、
3: 来るからさ
0: モノマネ
1: それ分かんないから
3: 影山さん
1: そのジェスチャー分かんない
3: よ、ね、
0: 両手で人差し指出してますよね、
2: はい、声のこの抜け具合とかすごい
3: が言うからで、あ、なんか声優関係の人が2人来るんだって言って、で、山健さんは残ったんだっけその
2: そう、山健さん残って
1: 4人で映ってたんだけ
2: ど
0: なんで山ちゃんそこにいたみたいな感じで、
2: ね、すごく詳しい
0: 山ちゃんいなかったでしょ
1: 梅さんが写真上げてたの4人
3: いやいやだけどお前は入ってこなくていいんだよ
0: もうさ、絶対いたみたい
3: な俺
1: そうだそうだ
3: こっちで説明するから
1: 梅さんのターン
3: お休みハウス、
0: うん、面白い
3: そうそうそう
0: 写真で見たのね、やめちゃめ
2: そうだからその覚えてくださっていないかもなって思いつつ、
3: ね、正直言うと、うん、だから覚えてなかったです。なぜなら、はいうんうん、眩しくて見えなかったです
0: 今日と違う眩しさがまたあった今日、
3: うん、確かその時は、うん、もうちょっと白っぽい洋服だったと思うんですよね。
2: 覚えてないですねでも確かにその3人で結構早い時間から飲んでたんです
0: よ。
3: あ、言ってた言ってた。
2: かなりも飲んだ後に、でお邪魔したので。
0: でもすごいお強いですね。全部覚えてらっしゃるわけだから、
2: うん、そうです
0: ね。
2: 覚えてます、覚えてます。
0: 下北行ったのは夜ですもんね、
2: う
3: ん、
2: はい、
3: うん、俺は俺で必死だったの、
2: うん、
3: その日は、
2: うん、
3: その影山グループに影山一派に
0: 入れるかどうか、
3: 入れるかどうか。
0: へー。
3: だって遠藤くんなんかがさ、うん、いや俺梅さんとは一生なんか飲みとか行かない感じの歌手のタイプかと思ってましたよ。
2: 想像つく。おっしゃって
3: る。おめでーとか言って。
0: このまね。
3: あの、影山さん。
0: 影山さんね。
3: で、うん、案外な、でもな、話長いけど、おもろいな。
1: 影山さんって関西弁で喋るんですか、飲むと。
2: 大阪。 なのね。
0: へえ。じゃあそういう大事な回でもあり、そね、その流れで秋さんとも初めまして。
3: そうそうそう。
0: いい夜でしたね、じゃあね。
2: そうですね。
3: いや、素晴らしい夜でした、
0: ね。そうですね。うんうんうん、そこからの。
3: あ、でもそうだ。俺一人じゃなくて二人だったな。時間潰したんだ、俺。あの、待ち合わせの時間の30分ぐらい前に着いたんですよ。これ何時に行きます？ジャストに、一番先に行くのがいいのか、
0: あちょっと前、
3: ちょっと遅れた方がいいのか。
0: でもな、先輩をの

0: 落とせるわけにはいかないから。
1: でも遠藤くんは後輩なんですよ、一応。
0: はい。でも影山さん。
1: 影山さんは先輩。影山さんは後から。
0: 後から来るって決まってる。
2: 時間は分かってたんですね、影山さんもね。
0: じゃあ、だったらまあぴったりぐらいかな。
1: ぴったりかな。まあ結果一番早くて。
0: ちゃんとしてる。ちゃんとしてるな。
1: もうなんか。
2: すべてセッティングが終わって。
1: いや、もうね、どこ座ればいいの俺。みたいな。上席ってここだよねとかさ、
3: すごいそんな考えられてたんですね。
1: へ、うん、えー。一番奥に影山さんが確か、
3: はい、そう、影山さん、うん、
1: そうそうそう、隣にあそこは開けてあったのだから。
3: 隣に遠藤さん。うんうん、でその影山さんの向かい側に座ってらっしゃって
0: 梅さんが、
3: はい。
2: もともと3人で泊まれてたんですもんね。
1: そうそう。最初2人ね。
3: ああ、遠藤さんと2人。
1: そう、で差しで一番奥で。何
0: トイメン
1: で、
0: トイメンで、うん、向かい合って、
1: それで、影山さんが来てから遠藤君が一個ずれた、
0: うん、でその後同じ店ですもんね、
1: そうそうそう、
0: 秋さん来たのね、秋さんはちょっと席遠かったわけですか、
1: そうそうそう、
2: うん、そこに合流したんですね、別のとこで飲んで、
0: そうだけどその最終的に座った位置、
1: 1位はどう、
0: 梅さんと遠かったのかなと思って、あんまり喋ってないってことね、
2: 光ってたから分かんない、
0: まあまあまあ光ったからね、
3: 覚えてますけど、
0: あ、覚えてますか、
1: 多分ね、
0: う
1: ん、俺と同じ側ですよね、
0: そ
1: ったのね。
0: そう、
3: 一番端っこ。
0: うんうん、だから端と端。そう、ね、そうか、横並び
2: の間に誰、その二人が入った
0: と。なるほどね。
1: そうそう。
0: じゃあ、ちょっと会話するにはね、ちょっと遠い。
3: あ、そう、遠かったですね、ちょっとね。
0: はい、ちょっと答え合わせできてよかった。すっきりした。
3: よかった、よかった。
1: 俺はなんか、俺は俺で今顔がほてってますよ。逆に。ドキドキして。
0: ですね、ゆっくりお話できてね、今回よかった、
1: 私怒ってますのコーナーじゃなくて
0: よかった、まだオープニングですね、
1: はあ、怒られてんじゃなくてよかったよ、
0: 怒られてないですね、では最終週もよろしくお願いします、
3: お願いします、
0: はい、では明星始まります、お明星、あきさん YouTube やられてるんですね、
3: あ、一応チャンネルはあって、最近はもう全然更新はしてないんですけれども、そうなんです、全然。
1: みさとあきチャンネル。
3: そうなんですよ。
0: どんなことをされてたんですか？
3: なんか2020年の2月からスタート作って、スタートさせて、で、最初はなんかカレーが私好きだから、
0: お料理、
3: なんか
0: カレー作
3: る、料理をじゃなくて、食べるとか、
0: 食べる方、
3: 当てるとか、食べ続けるとか、
0: はいはいはい、
3: カレーせんべいを、
2: カレーせんべい
3: の ASMR とか、
1: マジスパかなんかで、
3: マジスパ、
0: マジスパ、
3: 遠藤さんと、
0: 下北でね、
3: はい、そうそう、
0: スープカレー、美味しい、大好き、
3: 美味しいですよね、
0: 大好きです、
3: 辛い、
0: あの私はもう一番優しいです、
3: 優しい、
0: あれなんかランクもすごい名前がありますよね、
3: ありますよね、
1: 虚無とか、
0: そうそうそうそう、上に行けば行くほど。
3: なんか
0: 漢字で、
3: あ、そうそうそう、ね、メニューに載ってないアクエリアスっていうのが
0: あって、アクエリアス、
3: うん、影山さんそれがいつも食べてる
0: んです、辛いのお得意なの、アキさんは、アキさんは辛いのは、
3: あ、好きなんですけど、そういうアクエリアスとかそういうのは食べないです、
1: さすがに、舐めたことある、アクエリアスは、
3: いや、ないです、ないです、
2: 水の惑星だけど、
3: え、辛いと思います、
0: 梅さんは、
1: いや、俺はマジスパこの間ね、初挑戦して行こうと思ったら昼休みで、
0: ちょうどできなかった、美味しいですからね、うん、マジスパ、
3: めちゃくちゃ
0: 大好きなんです、
1: 佐藤健太がすっごいいちいち行くたんびに、
0: うんうん、
1: なんか SNS で自慢するからさ腹だって言ってやろうと思って
0: さまだ行けてない、なんかいろんなランクがありますけどね、
2: はい、クリームスが一番上なんですね、
3: 多分そのメニューに載ってない、
0: 載ってないぐらいだからね、
3: いいものが、
0: いや、すごい辛いのは辛いと思いますけどね、
3: そう、カレーが好きだっただから、好きですけど今でも、
0: うんうんうんうん、
3: カレーのことやったりとか、あとはあの自分の曲を歌ってみたみたいな感じで、うんうんうん、
1: セルフカバーで、
3: あ、そうですそうです、
0: いいですね、そういうのね、
3: そう、それをちょっと事務所にいる時代に続けていって、はい、
0: へ
3: ー、はい、でも最近はちょっと何もできてなくて、
0: まあ、まあまあまたね、やりたい時にできれば、
3: ね、あ、そうですよね、うんうん、あと今はメンバーシップ限定で毎週水曜日に、うん、 まあ、ラジオみたいな感じで生配信をしてます。
0: あ、そうなんだ。
2: 生配信をやられてるん
0: ですか。メンバー、
3: そうですね、メンバーシップだけで、ね、はい、
0: すごい週一でやってるんですか。
3: 週一で30分ぐらいですけど、
0: すごい、
3: たわいもない話を
0: 曜日とか決めてらっしゃるんですか。何曜日、
3: 水曜日、
0: 水曜日に、
3: はい、水曜日の10時半ぐらいから。
0: いいですね。
2: 30分
3: ぐらいですね。
2: 30分で物足りないとか思いません。
3: あっという間ですよね。
0: でしょうね。
3: 生配信なんかもう一瞬ですよ。
0: 早い、ね、そういう時お酒飲んで

0: だりするんですか？
1: 飲んでる時もあれば、
2: 飲んでない時もあれば。
0: いいですね。
1: はい。
0: あっという間だろうな。私も月に1回しかやってないんですけど、
1: あ、そうなんです
0: ね、1時間ぐらい。
1: でも、あの、お顔出してるんですよね、
0: うん。メンバーの方だけやってますけど、お酒飲んでますけど、あっという間ですね。
1: あっという間ですよね。
0: あっという間ですよ。
3: 乾杯から始まりますか？
1: 乾杯です
0: よ、ね、そう、お疲れ様。山ちゃん、メンバーさんですから。
1: はい、
3: はい、ね、行けるときは必ず
0: 行、ね、来てくれますね、いいですよね、なんかメンバーさんだけの場って、ね、
1: そうですね、なんかそうそうそう、またそうそう、プライベートな感じがあって、うん、結構深い話もしちゃったりとか、
0: いいな、
1: 他にで言ってないこととかも、うんうん、なんでも、うん、今日はだいぶなんかいつもと違う、
0: はい、
1: ものが出てる気がします。
0: はい、おめおじゃついて
4: 今日、
1: 今日ね、今日
0: おめおじゃね、
4: おめおじゃね、
0: はい、おめおじゃマジックかかっていただいて、はい、
1: すごい出していただいて、ありがとうございます。
4: おじゃスパよ。
0: おじゃスパです。
3: マジスパじゃなくて、
4: おめおじゃスパイス。
1: そうなんですけど、あのやっぱりその曲を知ってくれてる方がやっぱ、うん、世界中にいてくれて、あのコメントとかで、
2: ね、
1: 海外の方とかも英語で書いてくれたりとかするので、あやっといてよかったなというか、
0: そうですね、
1: YouTube
0: は、うん、海外の方ともつながりますよね。
1: そうですね、
0: それは素晴らしい、ずっと続けてほしいと思いますし、うん、なんかスタッフさんがいらっしゃるんですか？そういうわけじゃない、 YouTube、
1: いや今はいないです、
0: うんうんうん、じゃあご自身で全部やってるんだ。
1: あ今はですけどね、その、うん、あの歌ってみたをあげてる、いっぱいあげてる時はスタッフさんがいてくれて、はい、ちゃんとカメラとかセッティングして、カメラと照明といろいろやってくれてたんですけど、だからそうフリーになってからやっぱりちょっと大変で、
0: なかなか大変ですよね、
1: そう、
0: そうね、まあ、でもそのプライベート感は続けてらっしゃると、
1: うん、そうですね、メン
0: バーさん、
1: はい、
0: はい、うん、そしてそしてな今年、
4: うん、
0: スパロボの話、
4: あスパロボね、
1: そう4月、
4: 久しぶりなんですかスパロボは？
1: めっちゃ久しぶりで、
4: うん、初めてではないんですよね。
1: はい、初めてではないんですよ、
0: うんうん、はい、久しぶり、
1: なんかまさかお声掛けいただけるなんて思ってもみなくて、めちゃくちゃ嬉しくて、
4: 誰から電話来て、高田から、それとも会長、
1: あ私宮本さん
4: って思
1: った、昔の
3: 誰も知らない、
1: ね、私あ昔ソリッドボックスっていう事務所のマネージャーさんだったんですよ、うんうんうん、宮本さんっていう方がいて、
0: そうですか、
4: 今はね自分で会社、
1: そうご自分で会社やられて制作やられてる方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、そう宮本さん経由でお話いただいて、
0: 長いお付き合いの方だ、
1: きっとあの、去年か去年の1月に私ソロで初めて、うんうん、上海でライブをさせてもらったんですね、
0: うんうんうんうん、
1: でその日に私はなんかまあライブハウスで一人でやらせてもらったんですけど、別の会場で同じ日にスパロボをやられ、あの開催されてて、
0: うん、
1: 夜かその私は昼間だったんですけど、うん、夜スパロボのライブを開催してて、うん、
0: はい、
1: ちょっとせっかくだから同じ日だしと思って、
0: はい、
1: 自分のライブ後にご挨拶しに行ったんです、久しぶりに、はい、会えたら嬉しいなと思って、そうですね、はい、多分その時にあの思い出してもらえたかなと思って、
0: そこから、
4: そこに宮本さんいたの？
1: その時は、ね、宮本さんいないです。
0: へー、
1: いない。
4: それ俺いたかも。
0: え、
3: いたんじゃない？
1: 1月。
4: 1月？あれ1、
1: あれ？ちひさんとかいた。ちひさん。
4: ああ、じゃあ違うわ。
3: 違う。
4: ちひさんじゃない。うん、
1: ああ、本当ですか。
0: うん、へえ。
3: スパルは今年いつなんですか？
4: 4月の26。
1: 26かな？あ、26？
4: 56かな？25、26。
3: 終わっちゃって
1: あと、あ、そうそう、終わってます、
0: うんうんうんうん、
4: 僕いたんですよ、
1: え
4: 現場に
1: 映像で、映像
4: だったんですよ、映像でって知ってるじゃないですかどんだけ振りが下手なんですけどもう知ってる人じゃないですか、それ。
1: え、本当ですか？
4: いや、本当に。でも、いや、まあ、これは、録音だから、あれだけど、はい、まだ実はスパロビやってないから、あれだけど、うん、羽田だよね。羽田は喫煙所の前にあのベース組んで、そこでプロデュースみたいなことしてるんで、遊び来てください。
1: ああ、わかりました、うん、行きます、
4: うん、はい、
3: ゼップ羽田か、
4: そう
0: 山ちゃんいつも行ってるんですか？
4: スパルボは来ないよね。
3: スパルボはあまり。
0: ああ、そうなんだ。なんで？
3: いろんなファンの方がね、見たいじゃないですか。
0: 譲ってるんですか？
1: ね、あら、そういうのが、いつもね、すごい、もう
3: すごいですね。
0: そうなんだ、
1: ソルダ
0: ートで、ね、へー、あ、そうですか、すごいですね。すぐ売れちゃうんです
3: よ。
1: で、その私上海に行った時に帰りの日程が一緒で、そのスパロボチームの方たちとスタッフさんも、なんか知ってる方多くて、
0: うんうん、
1: で あーみたいな感じでずっと一緒で、うんうんうん、ちょっと恥ずかしい。

0: ないですけど、
1: いいですね。
0: そうそう、
2: 気恥ずかしい、
0: ちょっと気恥ずかしいんですけど、でもなんかこれも運命かななんて勝手に思って、うん、
1: 一緒のタイミングでね、
0: はい、久しぶりになんかスタッフさんたちともお会いできて嬉しかったなっていうのがあって、その流れでそう声掛けいただいたの で、めちゃくちゃ嬉しくて、
1: ね、やっぱりご縁ってつながるんですね、こうやって
0: 本当にありがとうございます。

0: 日目です。
1: おいえ。
2: おいえ。
0: もうレジェンドの皆様。
2: 楽しみですね。行かれる方、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。ねうん、では、曲に行きたいと思いますが、こちらの曲ご紹介お願いします。
0: はい。はい、私の一番初めて家にあったレコードがこの曲です。堀江美津子さんで、キャンディーキャンディー。

0: メオジョ。
1: もうごまかされないよ、怒ってるんだからね。
0: プイ。はい、無理やり夜中に撮るみたいに、はい、思ってる人いますけど、
2: めっちゃ照れ隠し
0: の、はい、するんじゃなくてむしろよくしたいという前向きなコーナーでございます。すごいなこれ、毎回照れるな本当に。さて、美里さんって書いてあります。はい、秋さん、はい、何かエピソードありますか、怒ってるエピソード。まあ、怒る、まあ、年に200回を
2: 300回、
3: ね、それはもう慢性的に、
0: まあ、お子さん的にあると思いますが、それ以外でも、
3: なんかもう本当今日昨日の話なんですけど、はいはい、スマホの容量が、はい、溜まっちゃってて、
0: はい、
2: 写真とかの、
0: そう、分かるわ、そのデータストレージ、
3: うん、そうストレージが、うん、そうなんかちょっとバグってて、スマホが、で、容量を開けるためにめっちゃいらない写真とかデータを消してるんですけど、写真とか動画をいっぱい消したんですけど、なんかいつの間にかまた戻ってて、
0: うん、
3: そんなことってあるんですか？
2: あります、あります。
3: あります？
0: あるんだ。あ、プロですね、やっぱ2人。
3: どうすればいいんですか、それ。
2: いや、それはもう

0: 根こそぎ元から立たなきゃダメなんですよ。
1: 元から
2: 元
3: クラウド上にあったりするんですよ。
2: あ、そう、クラウド、
3: はい、うんうんうん、クラウド上消さないといつの間にかバックアップ戻る。
1: だからか、私もそうなんです。わかります、それ。
2: え、そこ
1: 増えてますよね。
2: あ、そう、うん、
0: 増えてますよね。
2: この3日間ぐらいでもう消して戻って消して戻ってずっとやってて、
1: うんうん、勝手にクラウド行っちゃうのどうしたらいいんですか、
2: ね、どうしたらいいんですか。
3: 切ればいいですけど、
0: クラウドと、一回同期を切って、う
1: ん、同期を切るやり方が分かんない。
2: そう、分かんない、うんうん、
0: あの、いいですか、
2: はい、
0: 今やらないで
4: 操作し始めるのやめてくださいお二人とも。
0: いいですかって言ったら、はい、何かみたいな顔するのもやめてほしいし、
2: これわかんないですよね。
1: 分かんない、私もどうにかしたい。なんか、重複、重複してる、写真を全部消したはずなの、はいはい、なのに変わんない、
3: う
1: ん、
2: 出てきちゃうんです
1: ね。そう、動画も相当消したのに。
0: あとね、あと150円か200円だったかな、うん、iPhone だったら、うん、一番安いストレージ契約しちゃうっていうのもありですよ。iCloud ね。iCloud。
1: それ私確かやったはず、1テラぐらいのやつです。違う？
0: そう、いや、2テラか。
1: 2テラか。そう、やったんです。
2: あ、私も同じです。
1: やってます。
2: 2テラです。
1: そう、やったのに
4: ですね。iCloud でずっと残ってます、
0: ね。取りすぎ。じゃあ、
4: そうそう。動画取りすぎ。
2: 一生消えない？
0: いやいや、だから元
3: アイクラウドからガンって消せば。
1: アイクラウドをどうやって見ればいい？
2: そう、それね、それ後で
1: 聞いて。そうそう。アイクラウドってどうやって見るんですか？
2: そう、わかんなくて。
0: パソコンから行けば、一番わかりやすいんですけ
1: ど。なんか多分いらないのもアイクラウド行っちゃってますよね。
2: 多分行っちゃって。
1: ね。うん。それはスマホで操作できないと。アイクラウド。
0: いやいや、できないことないんですけど、うん、とにかく、アイクラウド、何？スマホと、アイクラウドを一緒にしようとするわけですよ。
1: う
0: ん、
1: そうですね、同期
4: ね。足りないもの
1: を。あいつらがね。
2: 本当。
1: それしなくていいのよね。
2: そう、もう消す時間かけて消してんのに、
1: そう。
2: また
1: いっぱいです。ストレージがいっぱいです。
4: ずっとお世話するんですよ。
0: そしたらもう壁に向かって、ふーんって
4: バキッ
0: て、うん、そうするとスッキリしますね、
1: はい、設定の方法は後で
4: 聞きます。写真の査定も落ちてきますけどね。
2: あ、本当ですか。
1: へ
4: ー、自分の ID だったら同じですから。
1: おー、あとありますか、なんか怒ってるエピソード他に。
2: 怒ってること、
1: そんなになんか日常こう外とか歩いててとかなんか思うこととかはないですか。
2: そんなに
1: いら
2: ないんですよね。
1: おーおーお
4: ー、歩きそう
0: な割とオーラかとか。
2: あったなんか、
1: うん、
2: どうでもいい、
1: うん、あ、
2: どうでもよくないんだ、うん、
1: ちょっとしたこと、
2: 自分のことじゃないんですけど、
1: はい、
2: 自転車乗ってイヤホンしてる人、うん、たまに見かけるんですけど、
1: もう4月からダメなんじゃないですか。
0: あ、そうもう罰金だよ ね、
1: うんうん、
2: あ、じゃあ4月からは見てないかもしれないですけど、うんうんうん、それまでの時、
1: はいはい、
2: 見かけると、
1: はい、
2: なんでしてんのって思うんですよね、うん、
1: 危ないでしょ。聞こえてないですし、
2: ね、そうそう、車の音とか何にも遮断しちゃって聞こえてなくて、
1: ね、
0: なるほどね、
2: うん、危ないじゃないって心の中でいつも思ってます。
1: 思いますね。
0: オープンエアっていうタイプがあって、
1: うん、
0: 騒音も聞こえるやつもあるんですよ。
1: へ
4: え、外の音がね、
0: そう、
1: うん、
0: それとあとノイズキャンセラーが入ってて、そうそうそう、外が聞こえなくなり2タイプあって、
1: うんうんうん、
0: でね、やっぱ長距離とか乗る人はね、あれ音楽あるといいんですよね。
1: まあ分からなくないですけどね。あと Google ナビ入れながら自転車乗る場合に、次右折ですとか言ってくれるからとかってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それも分かるんですよ。必要な時もあるなとは思う、
2: ね、
1: 確かにナビだ、見れないわけだから、
2: うん、
1: はい、っていう、
2: そうですね。
0: 300メートル先直進です。
1: あ、そう
4: 言うなよ。直進
1: はいいよ。あ、
0: 言うなよってあるよね。
1: すごすぐ分かった今。うん、そう、だからそういう。
0: すご
1: そうそうって言っちゃったから。そういうのとかね。うん、でも危ないですよ。車運転する側からするとそういうのはちょっと本当ヒヤッとします
0: よ、ね。もう、昔。
2: はい、
0: 本当昔ですけど、僕らの頃は、うん、まあ、車、シートベルトしなくてよかったんですよね。
2: そうですよね。
0: でも今、当たり前にするし、
1: うん、
0: 俺もするようになったけど、うん、最初は、うん、やっぱり、こう、施行されてから、うん、施行されてから、その、法律が、
1: うんうんうんうん、
0: なんか最初は、こう、言うこと聞きたくないっていうか、
1: ああ、
4: 下振りみたいなやつ
0: ね。
4: ここにはかかってんだけど、ガチャって
0: 入ってないみたいなとかさ、
1: うんうんうん、
0: いや、なんかチャリンコも、
1: うん、
0: なんかね、

0: そのイヤホンだけじゃなくてもさ、なんかね、ちょっと、なんかはっきりしねえんだよな。
1: すぐ乾くと思いますよ。ちょっとおかしいですもん。
2: だって自転車は車道って言われたって、車道が狭いじゃないですか。そうそう。走るように作られてないわけだから、それで渋滞しちゃいますよね。車も追い抜けなくて。
0: いやでなくなっちゃったよね、この間。
2: あ、そうなんだ。
3: ありましたね。
2: そういうの増えちゃうとね、もう何が。
0: 駐車してるやつがいっぱいいて、結局走れなくて、こう、それを、こう、避けようとしたところに、バーン！
2: ひどいです。だ危ないところも歩道を大丈夫にしてほしいんだけど、チャリ。
0: あ、そうそうそうそう、
1: それは OK ではあるんですよ。
2: OK、
1: うん、
2: だってね、いっぱい止まってるわけだから、
1: これだけ止まってるか、愛知県警が追い越しを渋滞しちゃうから追い越ししていいって言ったって言われてましたけどね。
2: 本当に、
1: 1.5 メートル開けなきゃいけない。
0: あ、そうそうそうそう、そう、
2: ね、無理だもん。
1: 黄色い
3: オレンジのね、
1: オレンジだと抜けないじゃない
2: です
1: か、
2: う
1: ん、
2: で
1: しょ、
2: うん、
1: 後ろがすごい渋滞して、
2: そうですね、
1: 運転手かなんかで、はい、後ろがパトカーだったらしいんですよ、
2: はい、
1: 抜けないじゃないですか、
2: はい、もうずっと
1: 信号待ちかなんかの時に、うん、パトカーの警察官が降りてきて、うん、トラックの運転手さん抜いていい、無理だから、これ渋滞すごいから
2: って言った
1: らしい、って追い越したらしいですね。
2: だからもう本当お巡りさんたちも困ってるんだろうな。
1: そうそう、困ってるらしいですね。
2: これね、取り締まれるのかどうかってね、
0: まあ、変わってくんだろうな。
2: ちょっと変わってく過程でしょうね、今ね、
1: 現場によった形に
2: という感じですね。
0: チャリンコが多分宙に浮いてくるんだろうね、もうすぐ。
2: 浮いたらいいですけどね。ドラえもんの世界ですね。
0: そうだね。
1: それ空飛ぶ車と変わんないよね。
2: うん、結局全部浮いちゃうね。
1: 免許いるよね。
0: ああそうなっちゃうね。
3: あね、自転車に免許そのうちできるんですかね。
2: なんかね。
1: なんか自動運転の変なやつとか。あれやめて自転車に統一すりゃいいんだと思いますけどね。
2: いろいろ変わっていく過程ですね、まだ ね、 ね、はい、では
0: そういう、うん、そういう時代に生きてるのよ俺たち。
2: そうよ、そうそう、
1: そういう過渡期ですね、
2: 変
1: 化する
2: っていうことでしょう、はい、では曲に行きますよ。、はい、こちらの曲ご紹介お願いいたします。
3: はい、こちらも私の曲ではないんですけれども、はい、私が大好きな、はい、アーティストグループ、はいはい、ファンクラブに入ってて、コンサートとかにコスプレして行ってました。
0: ジェームス・オンドだとかになるんですか。
1: その時点で誰か分かっちゃうじゃん。
3: じゃない。
0: あ、そっかそっか。
3: あのシュークリームシュっていうダンサーの、はい
1: はいはい、妹さんたちのね、
3: 新さんの妹さんの、そうそうそう、はい、そんな私の大好きな曲聴いてください。一筋になれない米米クラブ。

0: メオジャ。
1: ヘアドネーションをしてみて、髪の長い人はすごいなと思いました。
2: というと？
1: 元が短髪だったので手入れが大変で。
2: ああ、じゃあ2回目やんないの？
1: これからは活動そのものを支援してみたいです。
2: そんなことできるんだ。
1: はい、グッズ購入や寄付金などで運営を支援します。
2: ああ、いろいろとできることはあるんだね。
1: はい、目指すところは変わらず、子供たちの笑顔のために。
3: おめおじゃ、もりもりほりほり、もりもりほりほり、
4: もりもりほりほり、
5: もりもりほりほり。
3: はい、このコーナーはシンプルワードを大げさに持って、深く掘って面白い話にしましょうという、おのおののトーク力が試される思ったより難しいコーナーです。
6: はい、
7: どんなこと話したんですか今日？
6: 今回は
3: 今日は、ナンパと逆ナンパ。
6: 逆ナンパ、ナンパと逆ナンパ、
7: ナンパが
3: でされる側の意見をちょっと聞いてみたいんですけど、ナンパとかって今もなんかされたりします？
6: この間された、歌舞伎町を歩いてたら、マスクしてたんですけど、まあまあみんなに声かけてますよね、あの辺の人たちって、ね、
8: いやいやちゃんと見てますよ。
6: でもね、5人連続声かけられて、
8: すごい。
6: で、私今よりちょっと茶髪だったんですよ。もうちょい金髪みたいな。でマスクしてスタスタ歩いてたら、たら顔見て、お姉さん、お姉さんって言われて、ちょっとお姉さんって言われた後、ちょっと
7: 止まった。
6: ちょっと
7: 止まったな。
6: ちょっと嬉しくて、お姉さん久しぶりに言われた後、でも、まあ、無視してて、そしたら、なんか、5人中2人目ぐらいで、あれ？もしかしてって言われちゃったんですよ。バレたかなと思いながら。で、ちょっと、そう言われたら私結構壁作るんです。すぐシャッター下ろしてジロって見たらすごいビクってされて終わった、その人は。その後に4人ぐらいか3、4人に声かけられて、もう手当たり次第なんだなと思って皆さん、
8: ね、いやいや、まあ、そんなことないですよ。
7: 客引きではないんですか？
6: 客引きじゃないの、ナンパなの。やっぱお茶しない
3: と。手当たり次第だったとしてもの話が聞きたいのね今ね。
6: あ、そうか。
3: あ、そうそうそう。あ、いやだからいいのいいの。
6: あ、いいですね。
3: で、そのじゃあまあ、新宿の歌舞伎町で歩いてる時のナンパは、うんうん、多分どんなに感じが良くてもなしですよね。
6: まあね、そうですね、う
3: ん、それは俺らでもそうじゃん、きっと
6: 行かないでしょ、うん、逆なん基本的にね、ついて
3: されたとしても、
6: お姉さん、
3: 俺なんかキャッチじゃねえのみたいな、
7: 乗られんなみたいな
3: 思うから、じゃあ、どうしようかな。なんか雰囲気のいいバーで。
6: ああ、バーね。
7: ああ、はい、オーセンティックなね。
3: でなんかちょっと飲んでて、
6: 一人で
3: 、うん、で予定もない、
6: うん、
3: あ、じゃあまあなんか地方かなんかで、
6: うん、
3: あと今日寝るだけなんだけど、
6: ホテル戻って寝るだけみたいな、うん、
3: だけど前々乗りで、明日は仕事ないと、
6: うん、ちょっと前々乗りなんて贅沢ですね、
3: ちょっと飛行機の関係でね、ぐらいな、
6: うん、
3: まあまあわざわざそういうシチュエーションで、どんな言われ方だったら、少なくともその後どうしようじゃなくて、そこでちょっとお話ししてもいいかなぐらいまでいける？
6: どうですかね。
8: 私は全然行きますね。その
3: いける
8: 飲みの、
7: そのお店で、
8: そう、一人で私しょっちゅう行くんですけど。
6: かわいい。もう行
7: っちゃ飲めやん。
8: 赤羽とかいますから。
7: せんべろにいるってこと？
3: そうだ。そうね。
6: すごい。
8: 赤羽じゃないところも行きます
6: けど。すぐナンパされますよ、そんな。
8: 全然しないで。
7: まあまあ、声はかけられるでしょうね、一人で飲んでたら。
8: ナンパではないですね。
3: ちょっとね、ちょっと種類違うかもね。
8: あ、そう、ナンパじゃない。
6: おじさんたちが。
3: 赤羽だったら多分、
7: マルケン？
3: なんとか、マルケンは立ち飲みだからあれだけど。
7: いそうじゃないですか。
3: マルケン。
7: 出し割りとか言ってそうですよ。
6: 気持ちよく
3: おじさんに出し割り1個おごってあげてとか言って
7: ナンパ
8: って言ってナンパ足りてったって上野とかも、
6: 上野ね、上野ね、いいですね、
3: 大統領とか、
6: あ、大統領

0: かみたいな。なんでそう安いとこ行くの。
1: いやいや、でも
0: 雰囲気のいいとこって言ったじゃん。
2: 違う違う、だから種類が違うっつってんの。
0: ああ、そういうことね。あ、そういうことね。
2: そうそうそう、ナンパじゃなくて、その、まあ、なんかその
0: 意気投合して飲むみたいなね。
2: あ、まあそれでもいいんだけどね。
3: もうおしゃれなバーだったらって話ですね。
1: バーだったら
3: 前々乗り、
1: うん、全然いいな私、うんうん、
0: どうやって、
3: どういう声のかけ方だったら大丈夫ですか、うん、
2: じゃあその1、
1: はい、
2: お隣いいですか。
3: あ、私それも無理。
1: 私もそれは嫌だな、うんうん、
0: 急に来るんでしょそこ、
3: うん、第一声でお隣は嫌だな、うん、
0: カウンターって飲んでんの。
2: 第一声、あ、そうか、第一声か、う
3: ん、じゃあ第一声なんてくるかですね。
2: あ、肩にゴミが
0: それも嫌だな、俺も言いたくないし。
3: あと、いや、
2: ゴミ呼ばわりもひどいね
3: いきなりね。
2: そうだな、ね、
1: 私あれだ、あ、こういうのだったらいいなと思ったのが、うんうん、今思いついたんですけど、うん、まあもうなくなって
2: ワイン、
1: あ、次何飲まれますかとか。
3: あ、それいい、それいい、それ
1: 自然な感じ。
3: ちょっと離れた席から、ね、
1: あ、そうそうそう、うん、
0: 離れた席、離れた席からですか。
2: シャーってこう
3: 2個ぐらい、
1: シャーじゃ
3: ない、
2: あのロックグラスがシャーって流れて
3: パーンと取ってあちらのお客様が、いや2個ぐらいじゃないですか。
1: 2個ぐらい、
3: 2個じゃちょっとな、うん、2個、
0: ね、かなか話しかけるきっかけもないじゃないですか急に。
3: だから
2: 2個離れてたら
0: 2個か、
3: 間に2個ですね。
2: 間に2個でしょ。
3: それで間椅子2個、
2: ね、何飲まれますか。
3: そんなに混んでない。そう、すぐ帰る。そう、静かあるお店ですよ。
0: こちら初めてですかとか、なんかそんな話から入るんじゃないですか。
3: なんか、うん、でもなんかスマートにまず邪魔しないように、うん、ね、うん、ちょっと一杯じゃどうですかっていう、
1: そんな感じ。
2: あ、一杯どうですか。
3: よかったら、
2: よかったら
0: お強いんですねみたいなところから。
2: そっかそっか。
3: その人の
2: よかったら一杯おらせてもらえませんか。
3: そう、その人の一人の空間を立てて。くれる人、
2: なるほど、
3: なんか一人で飲みたいみたいなのを邪魔しないでくれる人、
2: る、あ、僕が入りたい、一緒に喋りたいんじゃなくて、うん、お酒を奢りたいだけなんです。
3: そう、いいですね、
1: いいですね、
3: ね、いいですね、うん、そしたらこっちからちょっと開きますよ ね、
1: ちょっとね、
3: 心の、
2: なるほどね、
3: グイってこ
2: られたらやだ。でもこっちはしばらくでもさ、うん、そういうもんだからすぐは話しかけられないわけじゃない、
0: 当然ね、
2: うんうん、
4: 早く来いや
0: 下心ありすぎなの。
4: いや、
0: 下心ありすぎなの。え、ありすぎ。
2: あ、そっか。
3: だからグイグイ来られるとね、やっぱりちょっと言いちゃいますよね。なんならそのマスターと喋ってる会話にちょっと入るかなみたいなとかね。
1: うん、ナチュラルな感じ。
3: いいかも。その人とマスターが喋ってればいい。
0: 野球お好きなんですねみたいな、そんな感じで。
2: 野球、まあまあ野球の話してた
0: らしてたね。してたら話ですよ。
3: なんかね、もう一人いればね、またちょっと違う。
2: なるほどね。
3: とも思いますけどね。
1: うんうん、素敵。
3: どうですか。なんか、ではでは曲に行きましょうか。こちらの曲、はい、お願いいたします。あきさん。
1: はい、私の母が大好きでこの方のファンクラブに入ってました。
0: ファンクラブシリーズ
1: そうですね、美空ひばりさんで愛さんさん。

0: 茶。ねえ梅さん、うん、今日は鴨のネギ焼きが美味しいお店に連れてってくれるんでしょ。
1: ああ月島のノブバンね。
0: え月島なのにもんじゃじゃないの。
1: そうメインの道から一本入った渋いお蕎麦屋さん。
0: えなんか隠れ家みたい。人気店。
1: まあ予約していく方が確実だよね。
0: へえ。
1: お蕎麦もね手打ちでね、うんうん、うまいんだこれ。とにかく
2: いらっしゃいませ。
1: あれ山ちゃん。
2: ノブバンへようこそ。お待ちしてました。なおさん。
1: 俺もいるんだけど。
3: この番組は新橋駅日比谷口から徒歩1分特撮ヒーローバー俺の部屋様、まさか好きかも様、骨髄バンクドナー寿命あと10年様、プロジェクトドット無限様、勇者男前様、浜の獅子女様、亮様、子供たちの未来を応援する手をつなごうアジア様、以上おじゃマスターズの皆様のご協賛をいただきお送りしました。おめおじゃでは常時おじゃマスターズとしてご協賛いただける方を募集しています。一口5000円からいろいろな特典をご用意しています。ご興味のある方は X 公式アカウントOMEOJA の DM にてお問い合わせをお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、あきさん1ヶ月間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 楽しかったです。
4: 楽しかったです。
0: こっち楽しかったです。本当に
4: ありがとうございます。扉を開いていただいて、
0: またぜひ遊びにいらしてください。
1: あ、本当です、本当です。
4: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。では最後告知何かございますか。今後
4: 5月23日のライブはきっと大成功だったと思います、はい、
0: そうです、う
4: ん、はい、
0: またぜひ
4: ありがとうございます、ね、そして、6月13日にちょっと、はい、ちょっとこじんまりしたプチディナーショー的な、うん、もう本当少人数でやるちょっとイベントみたいのを開催します、はい、でそれから9月5日に、はい、私9月2日が誕生日なんですけども、はい、バースデーライブを5日に土曜日かな、確か土曜日だと思います、はい、に開催させていただきますので、はい、詳しくは私の X
1: を、ね、
4: はい、ご覧ください、はい、
0: 土曜日ですね、5日ですね、
4: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。梅さん何かありますか。
1: はい、僕は29日に、うん、もうすぐですね、
0: もうすぐですね、
1: はい、NJT ナイト、
0: はい、
1: NJT ナイト、
0: あ、そうじゃない
1: のナイト
0: 何やるんだろうな、これも楽しみです ね、まあ、たくさんの方ね、はい、もうチケットお申し込みあると思いますが、
1: は
0: い、
1: まだ、まあ、ね、チケットっつうか、はい、飲みに来ればいい、
0: そうなんだ、当日でも行けるかも、
1: うん、行ける、そういう状況だ
0: と、という感じだそうですので、うん、ぜひチェックしてください。私は6月の2日から7日が、本番でございます。まもなく本番です。シアタートップス新宿でお待ちしております、うん、よろしくお願いいたします、はい、では最後ゲームやりましょう。連想ゲームですね。ギリギリ時間、
1: ね、
0: そうですよ、トークが盛り上がるとゲームできないんですよ、はい、うん、では連想ゲームいきますよ。

0: 大丈夫ですか、
1: うん、
2: 自分と美里さんで、
1: はい、私が何を言いたいか当ててください。
0: 連想ゲームって知ってるでしょ。
1: 連想ゲーム、
0: 昔から、
1: はい、
2: うん、対決です。
1: 対決、
3: そうです。
0: 山ちゃんが勝つと、
1: はい、
0: おごれ、あのこの後の打ち上げおごってもらえないんです。
1: はい、はい、じゃあ自分が勝った方がいいと。
3: そういうことです。
2: 当然ですよね。まあ負けてくれても俺はいいんですけど、
1: はい、うんうん、うわこれ難しいな、今回難しそうだな。
0: あれ、あ、はいはいはい、
1: いいですか。
0: はい、
1: じゃあ梅さんお願いします。
0: それでは連勝ゲームスタート。
1: これはね、あったかいものをあったかいまま保存できて、うん、で冷たいものは冷たいまま。
2: 魔法瓶。
0: 正解。
1: すごい。続いてお父さんが、何でも言ってください。お父さんが怒ってひっくり返したやつです。
3: ちゃぶ台。
1: 正解。
0: 正解。
1: これはラジオとかカセットテープ入れて。
3: ラジカセ。
1: 正解。
0: 二対一。
1: これは。
0: まあ、ラジオとか
2: カセット
0: テープ
2: 完全にラジカセだね。
0: 一対一。
1: ああ、そうか。まあまあ答え言ってた。これはカチャカチャカチャカチャ。
3: パソコン、キーボード。
1: 文字を打っていきます。
3: ワープロ。
1: あ、正解。
0: 二対一、はい。
2: ちょっと古いな。なんとなくね。
1: はい、これはちょっとテレホンカードを入れて。
3: 公衆電話。
0: 正解。三対一。
1: はい。そしてこれはね、四角くて、なんていうのかな、これなんかここに多分保存するんだよな。パソコンで打ったものを多分ここに保存する。
2: フォルダ。
1: 山ちゃん。
3: USB。
1: 違います。山ちゃんがよくこれ話題にしてる。
2: フレーザー。ハードディスク。
1: 違うな。違うな。それとももっと
3: 前かな。MD。
2: フロッピーディスク。
0: 正解。三対二。
1: 続いてこれね、冬の時期に。これはすごくお布団の中に置いとくといいな。
2: 湯たんぽ。
0: 正解。3対3。
2: なんとなく古い
3: 昭和っぽい感じ。
1: 昭和な感じだ。これは夏の時期に、活躍するもので、
2: かき氷。
1: 煙が出て、
3: ドライアイス。
2: 煙玉。
1: 違う。夏によく出る虫を。
3: 蚊取り線香。
0: 正解。4対3。
1: 続いてこれはテレビ画面で映し出すとあるものなんですけど。
2: ビデオテープ。
1: あー、他の言い方で、他の言い方だと、
2: ビデオデッキ。
1: 違う。そのものの話。
2: もう一個の方言えばいいのよ。
3: テレビ？
2: もう一個の方。VHS。
0: 正解。4対4。
1: もう一個何だったんですか？
2: ベータですね。
1: そうか。これはじゃあ、貞子が出てくる。
3: テレビ？ブランカン？
0: 正解！5対4！5対4！
1: これは、回します。
2: チャンネル。
3: 黒電話？
0: 正解！
3: すごい！
2: およ！
0: さあ、ラスト、最後の問題は、
1: 最後
0: の問題は1点！
2: かなわねえじゃん。
1: これは、学校で指定された紙に書いてあるんですけど、次の人に
3: 連絡も。
0: 正解！
2: 連絡も早い。だって今もうないでしょ、連絡も。
1: ないな。はい、これはね、ノスタルジックなというお題。
2: ああ、そういうことですね。
1: いいですね。
0: はい。
1: 懐かしい感じ。
3: 懐かしい感じがいい。
2: いいですね。ブラウン管ね。
1: ブラウン管ね。貞子で分かってくれた。連絡もよく分かりましたね。
2: すごい。貞子は今の液晶カレーも出てくるんですかね。
3: あ、どうなんですかね。
1: どうなんですかね。
3: 薄いですけどね。
1: ブラウン管だからね、怖かったですね。はい、ということで、アキさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またお待ちしてます。では私たちはここでお別れです。今夜放送を聞いてくださった皆さんに素敵な明日が訪れますように。ではまた来週。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

ベッドタイムポエム。生きるために不必要で大切なもの。今夜のことのは案内人、秋です。読むね。水の記号。あなたの言葉、私には鎧にしか見えない。

あなたは孤独を信じて、そうして絶望を演じて、自分を嫌いだと感じて、その繰り返し。あなたの心に触らせてほしい、その繰り返し。あなたの言葉、私には鎧にしか見えない。言葉は記号、心を探る手がかり。怖がらないで、あの流れる水を言葉にはできないのだから。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。